0: Þannig ég er ekkit sérstaklega vel undirbúin núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklaust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita hann eitt sérstaklega mikið um þannig meir en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, hvað 25 og 24 kannski, samt til bílastæðamál þar og sektir, ég man líka eftir máli þar sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan og blauta steypu og svo parkett sett ofan, ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu, maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað vistvænt til þetta. En hjá með sem sagt komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi, hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutdeildarláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða þér velkomin hér, Símon. Takk. Og ég alltaf vön að hérna, oftast nær ég með tvo viðmælendur en þetta svo mikil frásögn að hérna, það hérna, kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta. En ég var alltaf að byrja á því að byrja fólk um að hérna, kynna sér svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins um þig að þá vita ekki hlustendur allt um þig og að þú segir svona eins um þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem það Símon Þorkell Símonarsson, Olsen og ég tómstunda og fjölmanfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum hér á gamall þannig að bara finnst þess að sé í gærum
0: já.
1: En ég sem að lærði líka eitthvað íþróttafræði átti bara eftir lokaverkinni í því en ég hef starfað í það þetta 8-9 ár held ég bara í völklass með þjálfari sem eitthvað með barnastarf með því en sé núna bara í dag er að bara völklass eftir
0: Já, ég sé þá hvert ég ætti að snúa mér ef ég ætla að reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en rungast út í bíl
1: Já, ég okkur neina 90 ára gamla sem að sem sveikti að mér í engatjálun hérna,
0: Já, ok, núna ráðuna í alveg það var einskvæmt að það var ekki sjónas útsendinga Núna skammast
1: ég
0: mig fyrir
1: að Hún á sig að hlusta, ég á búin að láta hann að vita ég kem í dag
0: Ég nenni nefnilega ekki að reyfa mig, ég ger ekki nýja sjálfum mér ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, það þá meira
1: Já.
0: En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta að vita,
0: koma mér í jafngott form á þessara nýræði
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna
0: Nei, hættu nú
1: Hún getur 20 arbiður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuð en
0: Ertu að segja
1: það? Ég er að segja
0: alveg það
1: Ég bara, þetta er alveg dagsa Ég á mér þess að myndbenda að þér Máttu að senda dótturinnar
0: árangurinn við ætlum aðeins að hérna, tala öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort þú hlæjan eitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna, aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna, ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna, þjóðstarta áramótasköpunni. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að segja með kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segja, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú erum komin fram að vera í fjölmjölum og tvær aðra konur líka nýbúar og bæði á vísa.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirum mér að, svona svo svolítið að öskra eftir hjálp í auðninni og lítið hlustað og fyrir borgarstjórnar meiri hluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og, en hún er hlusta hún heldur
1: já,
0: og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo er því ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur andra hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara nýtt með Suðurlandsbrautina, bara ég hef fulla trú á því hún leysi þetta,
1: Já.
0: En það spurning hvort hún viti almennilega af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort þau mikið kannski bara byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka,
1: Já.
0: Hvað er eiginlega eitthvað að byrja? Þú kaupir þess að stípu við hlutdeildarlán fyrir 4 ára síðan ef ég manna rétt og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt er húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það er hann að hurðanar, það lekur innum, glerið í hurðanum og Það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst að minnist á það, það þarf að skipta hurðar og gler, þú veist, í sumum í sumum anna, hurðunum og íbúðunum Já. Og þvist, að, ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kemur, kom vastró bara í gegn síðan líka bara opnast hurðanar út af við og eins og íbúðun mín, þú veist, ég að svölan hjá mér horf ég benti yfir Akranes þannig að ég bara benti yfir sjóin
0: ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunni sem ég býðana þá kemur vindkveða og þá hún bara rífur með sem hurðapumpuna að þegar opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum þannig að það myndar svona hvirvill heitir ekki það?
0: Jú, svona eiginlega hvirvill
1: bara þau sem að eru þrjár áttir á fjórum sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim á mér en síðan fyrir maður hinum meginn að henda ruslun og þá bara lokn þar en þannig að það er ekki alveg nóg vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í hug að hafa hurðir sem er opnast út af við þérna í, á Íslandi hönnjörnum er að vísa frá Hollandi en var ekki hægt að aðeins að breyta út frá því og taka tillit til aðstæðan
0: Íslandi, já. Sko? Já.
1: En síðan er bara þeist núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rímunum og það kostaði sinn pening
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurum? Það fyrir
1: bara fyrir heita vatnið Já. Þetta var eitthvað ómikið álag á kerfinu eða ég veit ekki alveg þetta var ekki að höndla það sem átt að vera
0: Nýhanna kerfi Já, og alveg veit að hvað þetta er mikið þeir eru samt ekki við það
1: Bara Nei. Þetta var búið að leka hellingana í þessu þeist bara alltaf flóð hérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu en Já. Síðan kemur núna í ljós þegar að kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það var tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar
0: Þannig ég fæk núna Þú bara Þú bara fyrirgeða Símon, en já. Já, fyrirgeða, þetta er eiginlega eins og í brandarsögu Vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: Ég ekki búin að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farin í allar íbúðir við vorum fá póstuðum daginn og bara það píparinn sem setti þetta upp á sín tíma hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þetta er þessi partur okkur að kostna lausu að þá finnst mér alveg komin móts við okkur en það mun þurfi að fara alveg fram í þetta áttur að ég helst ég byrja á svona þessu dögum að það mun alveg taka fram að næsta ár að það er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatinn aftur og mála
0: Hvaða veggi þarf hann að komast inn í að baðherbyggi eldur
1: sem gangi Já, veggurinn að baðherbyggin sem snýr að klósettinni, sturtinni og sem sagði þóttalinni, það er allt í sömu
0: Já, það eru flísalegt þar
1: Sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara andrið inn í andrið og ef ég stend í hurðinni og horfði beint áfram, þá horfði ég á vegg og Já. Þar okkur tínum meðin við er sturtan og klósettið menn skildist að við fara þar meginin
0: Já, þannig að það er svona með lámasrask kannski já, en það þarf samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: þessu. Það verður alveg rask og síðan eins og sem sagt bara inn á baði það er á svona vasshælt einhvern veginn dúkur á part og þeir sturtan náttúrulega er ekki sturta þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsi hann á gólfið, þannig það er frænda með til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en
0: Býttu, var ekki neinn skilrúm eða, nei?
1: Engin skilrúm þegar ég flutti.
0: Bara styrtu þess?
1: Já, bara styrtu þess og ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin rautingin sem hann að beinta móti eftir smásinn. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaug hann upp var styrtu klefi. En þannig séð er þetta svona, það er alveg hægt að fara í sundana inni. Það er ekki að hafa ágjörað því að bleitin eitt hann á baði.
0: Þannig... Það er kannski starfa ekki að fara að hafa styrtu haust. Það er bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem komið hann ekki að sem hann var daginn, heldur þar á undan.
0: Já.
1: Komum svona svakan hnykkur, eitthvað 11 kvöld þetta var hérna fyrir sumar það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælti einhver hafa klæst bara á bygginguna sko, Já. Síðan sá ég hérna á vegnum sem er á milli þaksins og sem sett fyrir ofan glerskápum minn það komið sprunga frá loftinu og þar ég var eftir að láta að tjaka á þessu það visst nefnast þetta mjög
0: sprakk veggurinn hjá þeir
1: já, bara það visst þannig að það sprakk við þetta þetta er bara, ég heyri svona kvell og ég, þeir, maður er svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keira mala veginum að bakvið til þess að fara að játta vinnu svo þenni þannig að maður er svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í Grafvoginu ég veit ekki hvort það verið tengt
0: það rafmagn virkar ekki heldur
1: það allavega hefur gerst nokkur sinnum en þetta var allur Grafvoginu
0: gerist það oft að fara rafmagn af þegar
1: það hefur gerst nokkur sinnum og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af, það er náttúrulega
0: út af hverju það
1: ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt að þetta náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður þarf aldrei einar þú veist nákvæmar
0: maður bara það neyslu vatni eða einu opnana
1: þeir eru vera meira heita vatni
0: í krunum, já, sem neyslu vatni
1: og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og er kannski að koma sveittur heim þú veist, þá bara þar maður bara fara í sturtu fyrir valklæs og þannig en
0: þess að maður hafa og glappa hvort þú komist
1: já, maður hann að bölvara sig þú veist en það er náttúrulega fyrirvari fyrir þannig, en maður er bara leið en síðan eins og ég veit þegar þetta er gert á veturna þá fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með sko.
0: Það bara gerast alveg ítrekað bara alveg tíu skipta
1: ekki alveg tíu skipta en alveg yfir þrjú fjögur sko.
0: bara
1: þess ári til
0: þannig
1: Þetta er ónæði, sérstaklega ef maður var ekki hægt að fylgjast með tölvupóstnum maður myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina hvað, þú veist það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalina eða uppþóttalina var í gangi hvernig það held að vera bara gæruð fyrir dag en ég veit ekki alveg hvað ástæði hefur verið en ég hef alveg lengt í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdu með og fyrir að kveika í sér eða það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldalinn en þau
0: bara við eldalinn ónýtt líka og ég búin í fjögur ára
1: segir. Já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera kall sem að gera þetta þú veist ég hafði bara sambandið þorpið og benti á bara þetta lítur núna ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en, en þetta er bara allt mikið af einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með hana hurðana það fer þegar það vindur úti það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna og hún sem rífa hurðunin af þannig að sameiglega hurðin nýri það er bara við erum marg oft bara að byrja að fá eitthvað smiða húsverið eitthvað þannig til þess að laga hand bara þú veist þannig að húnana þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður ekki
0: hissa húnan er af
1: öllum það er bara svo mikið átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast þannig að ég þetta er
0: sérst eru hurðarnar að rifna af sérst húnanir gengið inn í íbúðarnar eins og frá svalagöngum
1: já,
0: utanvert
1: já, og síðan
0: þetta það eru þeir húnar sem eru að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri
1: og niðri þetta náttúrulega mikið meira umgengni inn í lyftu gangana og það þeir bara það, já, þeir bara eiga til að þetta kannski 2-3 ég var að enda við að stinga upp á okkur ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að það lítur safna sama kostnaðurna og þeir vel alltaf brjóta húnan af sko.
0: En það ekki umhverfisvænt, það alltaf að skipta núna.
1: Nei, og þetta getum reddað þessu með svona, eins og amma aðu voru með að svala fyrir til að...
0: Já. En þetta eru 137 íbúður í þessari
1: vistvænni
0: blokkinni. Og hvað eru það, hvað er það einni blokk þá?
1: Nei, við erum dreifð í 5 blokkir og það eru lyftu aðgangur í 3 af þessum húsum.
0: Já.
1: Og þannig að þetta eru 3 inngangar sem að taka... svona álagið og fyrsta húsið þannig fremsta
0: já.
1: Sem okkur var með dúka dæmið þannig sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaski þar að það er mest umfyrun þar
0: en
1: það þyrfti að vera þannig að það er enga tengingar til að tengja eitthvað svona rafmagnspumpu eitthvað svoleiðis
0: enga tengingar fyrir
1: það nei. Nei, það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu við okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar það var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft hennar jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér einstungar jólaseríu
1: það er af svölunum ef ég sett þar inn en það er fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara Það er ekki þar, þannig að það er sorglegt og það er því að mér er staldið ekki gaman að hafa jólasýri.
0: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnæði þannig að það væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vil geta stungi allstæði samband.
1: Já, bara þannig að ég, það er alltaf ekki þarna og það er svolítið pyrrandi líka bara upp á það að þeist, ef það væri kannski ég sett hreyfiskinnir upp á hurðanar, ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjóla stóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það að vera komið sér inn og út sko.
0: Já, það er engi pumpa heldur
1: þess það er engi svona sjálfkrafa pumpa og það er búið svo mikið vesen á pumpanum og þú veist, við erum búin að vera svaka baslega þetta er búið að vera svo mikið, þú veist, maður hefur ekki talað með þetta í hinum viðtölum að þetta alveg efni í marga þætti
0: Já.
1: Að þegar við viljum fá strætó, bílastæði og gangstíð þannig að maður hefur verið
0: að íta Það bara áttu hann, en núna það komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti við
1: Bara þetta, eins og við sagðir við mér, þetta bara í kvikmynda handrið sko, þannig að Baltasar koma okkur að lusta, þá eru við hann fyrir liðina og máttu alveg koma að kíkja, það hefur alveg verið umræðin hjá okkur, það er svona
0: Það var eins og gaman þetta í sjónvarpinu með Bessa Bjarnaheldi og fleirum Randir Þorlásson, ægilega skemmtileg, en það sama þakki. En það var skálskapur.
1: En þetta, það þarf ekki mikinn skálskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilega söguna sem þú verður að gerast hana. En,
0: þannig að það sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum. En það samt þeir komast þeir ekki inn í húsið þegar það ekki pumpa
1: já, þeir kæmast ekki sjálfur ef að var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja ég er bara bæ þú veist þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ættingja það myndi þurfa að brjóta sig ekki um hurð og reyna að fara, þú veist, rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara gegnum tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkvæða
0: Það alveg gessamlega vonlist að búa hérna og vera annarkvæmt í göngugrind eða í hjólastól.
1: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið heimsó til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heilabla föl, sko. Það er ekki djók að koma manna inn, víst, þetta svolítið langt að fara.
0: Já.
1: Sjálfur vann ég
0: langt að fara þá frá
1: já, frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með sem sagt föllubönnum fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund
0: já.
1: Þannig að maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastólu upp í strætó og þetta og þeist, en þetta bara
0: þetta ennþá erfiðar
1: já, ég myndi
0: það
1: er bara þeist upp að það hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan er vindurinn þarna og síðan er svo þröngi svalaganganir sem voru að lappa milli ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakör og annarkort í
0: hættu nú alveg
1: þannig að þetta er, það er svakalega ég veit ekki af hverju þetta er svona af hverju, þeist, þetta er bara svona þarna og ekki annars það er í öðrum byggingum svona byggðar en ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kosningar að það voru hellingur undanþáni sem voru veittar og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþáni nákvæmlega það voru
0: Kjartan Magnússon hann var hérna í þess að bætinni hann var borgarfulltrú fyrir sjálfstæðisflokkinn
1: og hann ætlaði að tjekka á þessu og, en því miður þá var hann ekki í nefndinni það lengi eftir áður hann að náði að fá þetta upp í hendurnar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða sem að búa að skerða okkur áður en við finnum þetta út bara þeist eins og að slökkulið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með fimmtu hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeist þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
0: hafa þeir sagt það, ertu alveg þá hrein hefur þetta séð eitthvað það eða?
1: Þetta er sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum og ég bara þeist ég alltaf ekki að rengja þau þegar þeist hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
0: já.
1: Bara þannig ég þeist ég treystið fólkinum fyrkulega sem þeir eru að tala fyrir saman hlutum
0: þetta er okkar eitthvað þú skoðar sjónurinn þetta sem eru að tala um þá finnst þér það alveg rökrétt
1: þetta er alveg rökrétt
0: það kemist ekki körubíla
1: þetta er alveg þröngt á milli mögulega kemist körubílan og langt fyrir 3. og 4. hæðan til þess að uppa balansi á það að þú þarft að vera hluti frá annars ertu bara og þeir endur að þeir að taka einhvern hól sem var þarna til þess að reyna eitthvað að bjarga þessu þeist, en
0: Hvar var hóllinn þá?
1: Það var búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
0: Já, fyrir bönnum.
1: Já.
0: Og búið að taka hann í burtu?
1: Já, allavega á milli þessara húsa. En það er ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt þá átti að vera körubóldar. Ég var mjög spennt þegar þeir flutti inn. Herra, yes, körubóldakörfur.
0: Já.
1: Síðan kemur ljósið hinn í bónum voru ekkit eitthvað eins spennti fyrir því og letu hætta við það. En þar er svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í. Þannig, en, Já, mjög sár þegar að körpöldaðlun kom síðan ekki
0: Hvað kom þarna í staðina?
1: Nei, það reyndar ennþá í vinslu sem sett þannig að þorpuðu eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað því að ég veit ekki hvernig staðan er að þeir stjórnin var með þetta myndist eitthvað á þetta senast og fundi en þau er eftir að ganga frá þessu þannig að
0: En eru fleiri íbúðir sem hafa lent í svona eins og hérna með blautusteypuna og byggingaplastu og parkettóna það var bara seina, það voru margar
1: Nei, þær voru alveg þó nokkrar
0: Það kom bara eins og væri ein í fréttunum
1: Nei, það,
0: nei, það voru margar Svo frétt sem ég sá, sko, var eins og væri bara ein
1: Já, þetta náttúrulega er heiðu sem að fréttin er og ég fór alveg hana inn sem sett og það var búið að taka allt gólöfni af og síðan var bara þau voru búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum af því að gólfhitin sjálfur hana inni var svo mikil að þurftu ekki upphitununa af opnunum af því að það bara voru heita blettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist þannig að alveg búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúður sem að þurfti að taka bara allt gólfhitni að út af þessu akkurat.
0: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkett?
1: Já og síðan bara sett parkett ofan og rakt.
0: Já, ég manni fréttar sem ég sá, þá var byggingaplast ofan að steiftu gólfi og svo parkett þar ofan og ég held að vera aldrei lagt byggingaplast ofan.
1: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum, þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt.
0: Já, og er semst hitalag svo í þessari blautu steipu?
1: Allavega undir þarna hjá þeim, þau veist ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt, ég myndi ekki vilja vera að fattur þau berfættur að ná þessu.
0: Nei, maður brennir svo kólunum líka en það er almennt talað allan á þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
1: veist, þú lætur ekki eitthvað viðartengt ofan á eitthvað rakt
0: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett ofan á plast. Gólf sem með gólf hita í, lögnum í það verður að vera flýsar
1: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti þetta ekki svona fínt sem maður getur stillt í forstofunni og ert hennar með svona kósi hita
0: En kom eitthvað skýring á því gaf sig eitthvað fram sem að dætti í huga að setja byggingaplast og hann að blöta steipu á gólfunum og svo parkið
1: Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta Þvist, það var reynt að fara með máli áfram og síðan náttúrulega er þetta bara svo mikið mótstað sem mætir fólki þegar er að benda á fattur vangarla og þannig og það er eitthvað búið að reyna að koma til móts við fólkið en Þetta einhvern veginn gefst upp
0: á þeirra. Samkvæmt lögum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatna vindum. En er byggingar aðlega sérst að finnast láta eins og þið séu vola erfið og leiðilega eða?
1: Það hefur verið, já, það er erfið og leiðilega.
0: En það er ekki þeir sem að hafa ekki, nei, það er þeir eru vandamál sérst
1: að
0: ekki þeir.
1: Þetta var orðið þannig að Þorpi var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina, og við kaupum að Þorpinu sjálfu og Þannig sé að ég geta hægt að vera sitin eitt mikið út á þorpinu en bara það að þeitt að hvernig það sem við fengum upp í hendunar en það man getur, þau voru ekki að leggja pípuna og þau voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
0: Já.
1: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til halds.
0: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með einhverju liði, er það eitthvað breytt eða?
1: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona fattur við á móti þorpinu en síðan náttúrulega seinna meir hafa þau verið að koma inn í að þetta var komið alveg í lögfræðimál.
0: Já.
1: Þannig að þá fór að koma til móts við varðandi sem að hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar.
0: Já, er það ennþá með ykkur liði, Torpi?
1: Ég bara er ekki nægjulega vel að mér í því, sko.
0: Nei, bara... réði þeir lögumann eða?
1: Þeir fengu lögumann held ég að móti okkur, sko.
0: Á móti ykkur, gegn ykkur?
1: Já.
0: Nei, þú þekkir þetta ekki alveg nóg.
1: Þekkir ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum með lögumann og en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
0: aðeins útskýra hverju Guðný María sem núna í skiplasteildu fólkinu þessi nýja
1: þessi var maður vonsilega að maður heyra að hún var komin í nefndina að það er að núna verður bara eitthvað kift í lægin
0: Já, ég held að það hljóta gerast því að það er kraftur í þeim og þau eru búin að vera að gera helling á sínum 100
1: stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvartur til þess að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og ég náttúrulega þvist, ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta en síðan veit ég ekki, að maður þekkir ekki mikið þvist, hver tók við þessu, þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður er búin að einbytta sér bara á því okkur ekki koma að Þetta er búið að vera svakaleg saga og þau stefa ég fekk í tölvupóstinu daginn og þannig það þurfti að bara brjóta vegginn heima og ég var bara, ekki að segja þetta í byrni, maður bara blóta í hausnum á sig bara alveg, hvaða vesinn er þetta, þetta er ekki gaman.
0: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
1: Heri, það er búið í öllum íbúðunum sem eru, þau stóðum þetta seldist alveg mjög vel hérna, en síðan hefur ég tekið eftir það að Sumir hafa reyna að selja og það gengur ítlaka þeim, sérstaklega eftir að búið að byggja heila blokk en í garðin líkuðu hjá þeim og að taka alls sólaljós út, bara ég voru kynnið þeim að
0: þetta Það er náttúrulega óþarfa gæði að hafa dagspyrtu, Símon minn, þú eru náttu á
1: því. Það er bara borga mér pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu.
0: Nei, það er bara orfa að segja.
1: En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu og þá kemur ljós hérna, við erum búin að bíða þolmóð varandi strætóna og það og bílastæðin að þeir uppe komið að það eru valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11 það eru 150 eitthvað stæðan úti
0: Já, hérna, já þetta heldur áfram eftir kaffilíja kæru hlustendur það frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja til þess að fá okkur kaffi og kleinar eins og fyrir Símona þá að gera núna í hlíðinu og hérna þeir sem stálista út af sögu ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá með situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási
1: Bási Jöfurs
0: Bási í hérna Gufunesinu hérna verið hérna hjá Grafavoginum heyrðu, heyrðist eftir smá stund

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegu þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Pási, ég vil endur hafa það ás, í Gufunesi. Áðunum fórmaðast í stutt auglýsinga og kaffi og kleinulje, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðið þar aftur, hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað í heild sem eru komna og eitthvað 1400?
1: Já,
0: já. Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæðin sem eru að það segir?
1: Sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem að það verið að ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta um 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæðkjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltasar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæðikjallara. Þannig að þá þú verður slást við okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist fyrir slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi í bílastæði á Auðutúni sem annað fyrir hliðan á Kukluhúsinu, þetta bara svona mjög stór svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum að Jöfurs Bás 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað, númer hvað var,
0: Jöfurs Bás 6. Og öruglega bílastæði alveg slíka, ekki?
1: Bara bóð þitt, núna, en sem sagt, þá baði ég geti ekki reynt að taka það til baka fattur að kaupa til baka landi og nota það til að gera innviði fyrir það sem nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánu og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá kom í ljós að það var ekki hægt þegar það yfir of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsaðana ánum það komið með einhverjar úrbætur þetta bara leiðilegt
0: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi, þannig að þið eru eitthvað neini, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir, hún síðan í nóvember, 24. nóvember, það viðtal við nágranna konu þína, Ester Ír.
1: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
0: Já. Já. Já, varst þú líka með henni
1: viðtalinu? Já, við vorum bæðið.
0: Og sér það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn, en hérna... En fyrirsögnun sesta vísi.is, upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis.
1: Já.
0: Og þar, ég man svona þess ólist eftir, og ég man hafa talað að borgarstjóra sem þá var Heiða.
1: Já, hún kom alveg
0: Og engin stæði eftir klón átta.
1: Þetta er enda.
0: Erfitt að ganga hverfir önnum milli fyrirsögnstri, segir að strætisvagna séða til staðar fyrir skipulagða. Þannig að þið eru allt svona óskipulega og það er vandamáli. Þið eru vandamáli
1: sem Við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulega okkur og jafnvel það við færum út á áskildum tíma að þegar við erum ekki nú að skipulega þá kannski of mörg til að hoppa upp í hennar leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem kannski að fara í vinnuna eitthvað
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom á hentu upp á spöng og Ef það voru 6-7 manns að bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig hendar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því.
0: Já, þetta sést að vera þannig bara að það kemur leigubíl, hvort sem var 1 eða 4 eða 6 sem að bíða eftir strætó, pantan þá skipulagt með 30 minnta fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt stað.
1: Bara yfir eitt punkt, já. En þetta er bara, þetta hefur verið þannig að Við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá það að senda. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum og þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski einhverjum 6-7 myndum að þannig er mættir að pika okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá það bara synjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrður 29 myndi fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara of seinn og þá ertu bóka leigubíl því næsta hóli eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndi fyrirvara?
1: Jú, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta mjög þröngt.
0: Það bara harkan sex.
1: Bara harkan sex. Þannig að ég skil ekki það sem sett þannig að við förum náttúrulega inn á aðeins að ræða strætómál núna en það strætómál 31 sem keyrir í Gufunes sem sagt hjá Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram, pikka okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með þess að því ég gaf mér að stoppa hjá Ólís á Gurlinbrú, ég get komist í næstu hvað strætó sem er þaðan Veistu, það er næstu í leiðinni hjá honum að það náttúrulega fer þaðan og unn í Hamrahverfið
0: og síðan stoppa þar.
1: En hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að er þarna inn í guðunni sér, það er engin gangstéttar hana.
0: Nei, vantar gangstéttar líka, og það vantar gangstéttar líka.
1: Og það er
0: hann að... Já, við hverju öðru er að búast en það vantar líka.
1: Og það eru þungaflutningsbílar þarna á þessum mjög langa spotta sem er hann að frá gilvaflutinni inn til okkar og þar er sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar er Baltasar Kormakur að fara með hluti þau stramal baka.
0: Já.
1: Það voru að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma tveir bílar á móti, það er ekki fyrir bíl og það er ekki upp og bjóðum að labba út í hverfinu. Það voru eins og þegar kveina í um daginn, voru föst inn í hverfinu
0: Já.
1: Og þú veist að fólk komst ekki teimti sín.
0: Bittu út af...
1: Það kveinaði í hana... Hvað, var,
0: já, þannig að pigmyndaverunni, já.
1: Já, trúnað. Fyrir aftan þar, það sem að var með hann að hernáms...
0: Leikmuna, kynstan.
1: Já, þannig að þá var það bara hverfi okkar að loka.
0: Þeir eru ekki með... Af því að það er bara einn vegum, meina?
1: Já.
0: En það bara að loka hverju?
1: Já, þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni og... Þannig að þessi vegur sem er hana, þetta er bara stór hættulegt að vera hana. Sem kemur blindtæð þar á auki og
0: þetta er bara eins og fyrirgjöði. Þú er eins og það var alltaf í trúa mér meira, en ég hefast um að þeir trúa þessu heldur kæri listendur, en því miður þá er þetta satt. Þetta er algjör reisastór brandari.
1: Veistu, ég er svo hissa, ég hafa ekki orðið bílslis eða búið að keira á barni eða fullorðin, þannig að núna bara þau bara hinga til, bara mondi gerist það alls ekki, en þau veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá er fólk að leggja upp á kant svona upp á gangstétt að þegar það alltaf
0: þetta er flott teikilind fyrir borgin að þannig svo var
1: já þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening ábyggla af þessu en svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrir kosningar og eftir kosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að sætta hana og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað svoleiðis, að það var ekkert við því að gera og það, það er bara skiljilegt, sko. En ég hef séð færi lögreglum en að vera koma að sagt að heldur en hann að borga frá sættarsjóðum, frá
0: bílastæðarsjóðum. Já, þeir eru nokkuð góðir.
1: Sko, og ég hitt okkur á einu daginn og ég segi bara, þú veist, áttu að vera hérna, þú veist, þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint,
0: þú veist,
1: þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta.
0: Hún sem, fyrir skipa þessa breytingu og
1: já, það... Já, þá var bara vantar að skilbóðin sem er komin til skila, sem var annars sem segði, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisar í mánu.
0: 10-20. Mánuði þá
1: já, þannig að það er tvisar mánuði í staðið fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan er svona, þriði afbreið að þessu er það að einn sem býr í húsinu er að vinna með konu sem er gift kallið sem að vinnur á bílastæðisjóðu, hann kannast alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin er ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin er búin að laga til eftir, bara, þetta, slis eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eiga ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna leggja heima hjá okkur.
0: Nei, ég meina nú nýtt fólk í brúni sem betur fyrir og það er mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko að borgarstjórir yfirmaður, æðsti yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þeir skulu voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þegar það er alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá þess að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt og strandaglópa innans eigin hverfis og það er hérna að tala engi bílastættur klón 8 er þetta gangu hverfi já, segir að strætarsvagna setjast stað fyrir skipulega ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiðabjörg Hilmisdóttir borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæsleppum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiðabjörg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur, ef íbúðarnir ef íbúðarnir hafa tök á að skipuleggja sig þú veist að draga það svolítið efa og svo áttu vitnað í hana ef maður þarf að fara í skyndi það kannski erfiðara, ég skil það vel segir hún en þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum ég veit ekki hvort að hún noti strætó
1: yeah,
0: hjómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiðabjörg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sög heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fóðu þið sko helmingi fleiri íbúðar upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafvogi þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sé nú búið að blása af því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Líður öllum vel þetta?
1: Mér líður vel heima og mér með hundan mín á það. Já. En bara þau veist, það að vera að koma sér... eitthvert yfir höfuð, það bara pirrandi þú veist, en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf þú veist, þá myndi maður að hendast, en eins og hjá mér þú veist, ég bakveikur, þú veist og eftir bílslis, lendi ég því fyrir áratug, en þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng, fattur þessa brekku það bara fæ ég bakið og þó maður látið sér nú að hafa það þá bara
0: En hvernig sástu fyrir þeir hverfið áður og tókst okkur að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
1: Ég sá fyrir mér hefur að skoða
0: það. Hvernig hefur að reynst koma út með það sem þeir var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
1: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá segi ég, já, strætóstur og það, bara ok, það strætóina, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara. Því ég hef notað strætó allævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þess fyrir núna og þannig að ég, þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf býði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa hana á leigubíl þannig til þess að vitna ég henni heiðu sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl strætó gulur langur bíl sem komast margir og kemur reglulega bara þú veist á rútínu og okkur þurfa íbúðar guðinu að vera skipulaður eldri en aðrir íbúðar að því ég var alveg búin nýr með bæð, þú hendur þér út einu, tveim myndum að strætó að koma og ertu komin upp í, þarf þetta ekki að gefa ykkur 40-30 mínútur til þess að skipulaka í það, þú þarf ekki að panta
0: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
1: þessu
0: margir nota þjónustuna það náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar í þessa sameiginlegu sjóði um það hversu margir allar sér að nota eitthvað
1: þú veist ég, bara ef það væri eitthvað svona mætti komin til skila sko, þá myndi maður nú skora á hana heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hennar strætó sem hún segir að sér hana og, og búa hana
0: þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni um Gufunesi, það væri svona survivor þáttur um Gufunesið að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessu skipulag að byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búi þarna sem þó væri bara eitt mánu sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnan þegar snjór og sliðis og þeir bara, það verði bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þau var sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að hérna, búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegna heimsvísu
1: ég held það líka
0: Survivor Gufunes
1: það er alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúkulegum sæti í leiðubílnum til að koma sér á hús
0: en þegar þú nefndir áðan hérna, sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að hérna, svo fórum yfir áðan hvað hurðatan er stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að sem er náttúrulega alveg kostulegt en já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr ég er ekki alveg sammála því með það sem þú ert að lýsa
1: Nei, þetta er alls ekki það hagkvæmt
0: en þú sagði mér hérna sögu af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heim til þín eða út og tók svo dæmi um til dæmis eða væri ykkur var... ekki eins sterkur og þú já. Sem myndi lenda í eða kem upp eldur og það væri rók úti það óheppilegu dagu fyrir eldsvo þegar þá kemst ekki út
1: eða
0: þú aðeins útskýri það hvernig þér gekk að bjarga þér í Survivor Guðfinnesi
1: ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komið út ég var að koma upp úr Egilsöll var að tjála þar já. Og þetta hann í februari fyrir
0: Þáttu leiðin heim til eins
1: Já, bara heim já. Og veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeir staði bara með erfileikum og kósveittu og bara þeir strættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan já. Þegar maður átt að sjá því og þegar það var með vestaveðrinu þennan vetur að það eru tvö börn sem búa fyrir nefnir ef að þau hefur ein heima kveina í þau hefur ekki komist út
0: Þú þóttst bara fullur að það?
1: Þau hefðu ekki komist út, það bara pælti því ef að fullorinn karlmaður sem í yfirþyngd og að nota
0: aflan sem líka. Þú ert nú líka settar, þannig að svo sterkur, en það dýr ekki til.
1: Það dýr ekki til, þannig að við getum hugsað ef að það svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan af þau var.
0: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur ofna hurðinu held
1: ég. Þú veist, ég var lendi því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko. Það, ég svo vanið því að alls þar annars þar opnar hurðina inn og kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjó að því að það náttúrulega ripna pumpan af
0: Já.
1: Eða þá að þú ert að fara að fá hana hérna á því strax þetta bara en þetta ekki bóðlega því ég skil ekki hvernig dattel í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út af sjó í skeifu því þetta svo svakalega
0: Ítla, ég veit að það bara kynna mér þetta, ég veit ekki hvort sem ég búið að breyta þessi byggingarlöggjörnum, ég veit eins og þetta örugar upp á ef það mitt eldsvoði, það hjálpa náttúrulega ekki að roki heldur þeir inni, svona þetta um allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar, það var alltaf opna út,
1: já,
0: en það almennt betra veður.
1: Já, það alveg mikið betra veður, ég alveg, ég fór að keppi bóks í Gautaborg meðan vetur,
0: Já.
1: Og þetta 2012 menn ég fer út það að vesta veður vetrasins og þú veist manna samstarfskonan mín hún slasaði sem þú fauk í vindurum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
0: Já.
1: Það var bara logn í Gautaborg ég gat fyrir út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
0: Já, með það sem fækjum hér En þetta með gangstetta leysið líka þetta er það bara um allt hverfi eða?
1: Þetta er út úr hverfinu alveg þú veist með frá veginum
0: Já.
1: Og það náttúrulega þægilegt að fara þar upp í hana gílóflut ef þú ert að fara áleiðis þangað veist. En síðan hinn leiðin þá svona brekka og það er gangstétt í brekkunni en hún svo svakalega brött og þetta svo svakalega löng leið að þetta þegar ég hef runnið hana í hálku og það ekki
0: Það er þetta skíðabrekkan og skautasvelti komið
1: í Það komið inn þar, já. En þú verður bara passa að það ekki að beiga þá endur út í sjó
0: Nei En er þetta rutt á vetnar?
1: Hvað sérum við?
0: Er þeir duglega að ríðja þetta vetnar?
1: Nei, það alls ekki, við vorum senast bara því stíðu var alveg sent post hérna, ég alda sjálfsvæðflokk við vorum saman í háskólanum í stúndráði og Albert komið núna líka þarna eftir senasta ég var alveg duglega að senda okkur ekki neitt móka í okkur, ég búin að sjá að búið móka alveg alla vegina að og var að fara setni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu en samt var engin búin að ríðja í okkur, þrír dagar Meðan við þurfum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskilið þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér að þannig
0: Já,
1: bara með þetta, bara þú veist hvað ómögulegt þannig og maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega að svara manni
0: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búið við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu sko.
1: Það sem að sem vest við þetta eiginlega, núna þetta komi allir hafa viðkjönd, ok, það var skipulagsleys í Guðvinnissi og þetta hrikalegt þarna og nú þetta nót sem fyrirmynd gagnvert í að þetta voru fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Guðvinniss mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en lægið samt í Guðvinnissi, það er ekki bara notað sem einhver grílu og

0: Eru margir að lendi því svona í gegnum þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna að fá sektir þessna daglega?
1: Já.
0: 10.000 á dag?
1: Þetta er 10.000 hver skiptið og síðan bara er slegist fólk reynir að fara fyrir vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
0: Hafa komið slagsmál, svona eða rimmur milli íbúa út af stæðum, sem veist
1: Já, það var eins sem að hún endar á stæði í dag, fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reynað eignar sér stæði en þannig að má ekki, sko.
0: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu eða?
1: Já, það ekki beint leiðind en það búið að vera svona að yfirleggja hérna til þetta hérna og hérna en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að það voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með ruslið og okkur svoleiðis en náttúrulega það bara þannig að fólk var það bara leggja það sem að býðist að því að veist hvað áttu að leggja upp í hana, upp í spöng og labba þaðan
0: Já, það alveg rosalega lengt
1: það,
0: en svo hérna, svo margt sem hefur breyst frá því átt að vera með teikningar og meðal hans rusla með alveg þekki það átt að vera svona djúpgámar og nefnir stórir yfirborðsgámar þekki
1: Já, við, það var svikið
0: sem er að skyggja á eitthvað, ekki eitthvað hjólagemsla þannig líka, ráma mig það séð
1: Já, það brunahætta af henni
0: Brunahætta?
1: Já, það slökulegði búið að gefa það út
0: Út af hverju brunahætta?
1: Hún sé ónálagt húsinu og síðan er þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega klifra yfir annar hæð hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
0: Já
1: Þannig að þessi hjólagemsla ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla þetta þess til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
0: Já, þannig að það líka á skortum skamti
1: Hvernig átti ég að lifa með bílösa
0: lífti Ég hérna lífa bílösa hverfinu
1: Það væri náttúrulega frábært þetta og það sem myndi að flytja hann ein þú veist hvað er hann kem að hjóla sér En þannig
0: Ég bara Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdi sauðskinn skór með Hver ég búið?
1: Nei, það hefði mátt fylgja með sauðskinn skór Þannig að kæmist
0: á leið Og snjófrúr kannski
1: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél En það alltaf En ef maður fær að fá sér eitthvað svona Það var alltaf plásslega geimit í búðinni
0: Það ekki, það þú getur ekki átt, það ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mér það, þú getur varla snúið við inn í hér.
1: Það leilig skipula. 66 fermetrar, þetta eru 3 svefnherbergi og bara þess, það já, það bara, ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu, eitthvað úti, vist að tjálta eitthvað, þannig það, og ætlaði að flytja þangað, það bara losaði við það.
0: Já, það kemst ekki fyrir. En skúringafatan og ryggsúan, er það líka lúksus?
1: Það er hálfgerð lúksus, þegar ég bara með þetta inn á baði og þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko, þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina er geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar heldur er þetta bara svona pláss frá hurðagáttinni þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti, því þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stof þetta er mjög þröngt og mögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona
0: en En hvernig eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
1: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í það engin þannig þessi pottaskápur en ég hef með pottana tróðan í sama stað og ég hef með svona toppaverboxin sko þannig að maður er elda þá mátti að rífa allt upp og þú veist en það hefði mátt vera fleiri aðeins þar eldhús allavega fyrir mig þú veist ég á kitchen edge og okkur svoleiðis en já
0: Myndi ekki bara segja eldhúsi hérna út að sögu bara betri skipla, heldur er í það sem þú ert að búa
1: Það er líka mikið betri veitingar þar einni Já, það er
0: alltaf mjög góða veitingar hér
1: Alltaf hana
0: Já, komdu bara til okkar alltaf þegar að þið líður ekki nógu vel heima
1: Já, ekki gerir það
0: hana. Svo var það lánin líka sem er einhvern veginn skríti Það eru þá hvaðir sem eru með hlutættalánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur svo það eru verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
1: getur
0: ekki á 31 og svo fór það upp 39.
1: Já, þegar ég fæ þetta útlutað þá er það 31 sem ég talaði um, já. Síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júni þá er það búið að hækka upp í 39.
0: Já,
1: þannig að,
0: og þú ætti bara...
1: Já, bara borga minnsmunum.
0: Þannig að... Var þið bara satt að þið bara eða...
1: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rökin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31 en,
0: Þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka haldi ekki vatna vindum og það er komið megla og þetta er splunkun í hverfi og, samt, og svo er þetta byggt án á hvað það eru ruslahaugum
1: Þetta eru ruslahaugur, ég held að kamar kirkjugarðurna líka
0: Líka kirkjugarður, vera vanhelga það og þarna átti

0: Sundabrautina kom í gegn það ekki og það ekki Jú. Hægt af því að það svo mikið hvað gasefni
1: Jú,
0: og spilluefni í
1: Já. Það var eitthvað
0: skýrslega að tala Þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt þú veist það alveg tíu atriða sem í ólagi eitthvað í lagi þarna? Ég sé það ekki sjálf en
1: Hvað var ég það mjög fallegt sólsetur hana og ég sé að minn íbúð þetta ekki allir sem með þetta minn íbúð bara þannig staðs að það svalar hér mér snúa hana út að því ég með mjög fallegt útsýn yfir Akranes
0: Já, það minna núna heldur en var þú keyptir það ekki?
1: Nei, ekki, að þú veist, ef að ég, annað, blokkin sem kom fyrir fram mér, hún kattaði yfir Grávóin. Þannig að því
0: að... Já, þannig að það búið að taka útsýni frá þér yfir Grávóin.
1: Já,
0: en Vissur að því að... Vissur af henni áður?
1: Ég var ekki með þetta rauma því að náttúrulega maður þekkið bara útluta þannig að maður var ekki búin að skoða neitt endilega og mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð, þú bara þekkst...
0: Já, þú fyrst ekkert að velja.
1: Þetta var bara happræti, sko. En allavega, ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi, hérna, með kaffi og kökum hérna að koma heimsækju
0: okkur Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur Já. Þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna, það væri nú flott að Brynja Níels hún kemur með henni því að hann svo mikill lögspekingur
1: En hann að sín var búin að hafa sambandi mig þú veist, þá tala hann að þegar hjólísin voru
0: Já.
1: Og ég minnist að það sér að fá Hildi til að ganga til með okkur hvað þetta fara betur
0: Já.
1: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hann þannig að það fannst ekki tími í þetta og nú sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki Það var það dottu upp fyrir að reyna að platta hana með okkur í að göngutur hverfið og segja hvað við viljum.
0: Já.
1: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur.
0: Ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðminnest þætti.
1: Já, þeir staðmyndi þurfa Dag Bjöggjars, Dóra Björn, Heiða, þú veist.
0: Já, og bara hönniður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfið.
1: Þannig að það var bara Runólfur og Áslaug sem á þorpinu, við getum sett þau hana líka. En...
0: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það, innan
1: já,
0: og,
1: já.
0: Og þau myndu þá vera með svona leiðbeiningar hvernig áttu að skúra, hvað áttu að geyma fötuna, svo færi gesti, svo áttu hann á strætó, gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara,
1: já,
0: bara, já Survivor.
1: Já.
0: Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku, ég veit þess að smálega hvað þýður en Við erum alltaf að tala um þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og veit allir svo sem ég ekki hrifin að ensku slett mjútvarpi. En það, þetta er alltaf, já, það er margir raunverulega þættir. En einn heitir Survivor.
1: Já, þetta ekki, er alltaf bara Survivor á eiginni sem aldrei er að keppast.
0: Já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir. Það vita allir út á hvað það gengur.
1: Já.
0: Keppni að yfirlifa.
1: Já.
0: Og það er mjög flott að verði þannig þáttur Guðmundsi. Og þá kæmi náttúrulega topp leiðbeirandi sem að bera ábyrgð á þessu,
1: Já.
0: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já. En hérna, þú ert alveg frábær. Ég hérna...
1: Bara takk sem leiðis.
0: en þú eru aðsaka, og því hlustandi góður að ég er að særa eitthvað ykkar, en þá er það ekki ætlenni, þetta er bara...
1: Nei, ég held
0: að
1: þessi enginn sem er búið
0: að særa. Sko, þegar ég fekk að svo, eða sem spenum það að hérna hlaupa að senda inn í og það taka viðtalið hann Símon, með einhver fyrirvara, að þá prófaði þess að hringi hann og milli, hérna, þessum ég var upptíkið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt, ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við, en hérna, hann því miður ekki að plata mig með neitt. Þetta er bara heilaður sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell Símonarson Olsen, enga þjálfurum meiru og boxari Já. Og samt eftir ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. ég þakka þér hjartanlega fyrir að koma hana í þáttinni dag og ég hveti bara til þess að reyna að ná sambandi við borgarstjórn og hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður þessu sektir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í höfn
1: bara afturvirt væri frábært
0: frá því hún lofa þessu, hún gefur út fyrirskipin að skuli stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
1: frá þeim degi og líka þær sektir sem er komið frá því hana í júní
0: Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki, að þá komi góðir þættir, Survivor þættir Guðmundss til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
1: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig
0: að... Já, það stjórt fyrir að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ég ætla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á ef að þið hafið ekkur að svipaða sögur, eins og Símon, hvort sem þið búið þessu hverfi hann í Guðmundss og annars staðar. Endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymi þessu þá er það bara uppgefið á forsíðu út af sögu og svona það máta eiginlega öllum þáttum að vild út allt internet og þetta endurflutt síðan hver þáttur nokkuð skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnina. Takk og bless.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn Guðni.
2: Sæl blessuð og sæl verið öll.
1: Til hamingju með nýju bókina skulum
2: já, við segja. Já, væntanlegu, já, takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur oft mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu sem við nú rætt hér áður og þú tvormaði Njálu félagsins og markmið félagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helgár Hafnjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður, er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu, ímyndaði sér hvernig það lít út þetta er náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrja mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsalið öðlar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurningu, af hverju Njála, af hverju núna?
2: Já, Njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka svo bók sem flogið hefur heimsbyggðina, hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu. Nú er það svo eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna, Arnþróð, þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað er það í Njálu?
2: Já, hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg á römmu máli. Hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar. Það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir í stuttu máli. Og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur í íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því. Að í þessari baráttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistanum, en ekki sem síður fólk sem segir, ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor, eða barninu mínu, eða afabarninu, þá gefa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistanum. Þannig að Og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig hún er jólagjöf mín í ár. Já, þessi viðhafna bók. Emi,
1: þú hefur nefnilega haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja en það er ýmsir sem hafa lesið þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég er nam íslensku vel í föðurgarði við móður kné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefur verið svo mikið að þið leku Njálu heima
2: þetta hjá. Þetta var nú bara á morgun bæjum, menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munaði held ég líklu og ég mundi brenna sískinni mín inni
1: Já, einmitt
2: já.
1: Þetta verið svona
2: Þetta var lifandi í okkar Við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin
1: Nei.
2: Og maður börnur að finna sér leiki og leku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú En það var líka þetta að lífa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra, í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi, að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollin og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Dóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli. Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stytjunni upp með Njálu, rauðri stytju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öflugamenn, atvinnulífið, öflugamenn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson,
1: já.
2: Sem stundum er kallaðu síðast í Íslendingurinn,
1: já.
2: Er harðsteittur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svo að sem við köllum orginalar.
2: Orginalar.
1: Já, þetta er orginalar.
2: Ég hringdi hann og sagði, já, Kristján, þetta er að fara fram. Leiksýning, njálureið og svo brennum við njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðinni og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri. Og gefur aldrei neitt eftir, hættu guð minn, sagði hann, þú ert að byggðum peninga,
1: já.
2: Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann, ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Hann borgaði milljón og sumir borguðu meira en milljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera. Bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni, þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er einmitt það sem við langar að spyrja.
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró, Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig en sko er Njála sko fyrir nútíman

0: Er hún svona fyrir unga Íslending í dag? Þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
1: Bardagasögur alls konar utanum heimi eru nú ungu fólki kærar
0: Já.
1: Með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að að lifa sig inn í Njálum. Svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt. Okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn. Að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera. En svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður, búa til nóvellur eða smásögur út úr henni. Ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana. Það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona. Hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti. Þannig að ég gaf út sérstaka bók hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur. Og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
0: Já.
1: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örgulega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu, því að Njála svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar legamörður kemur því í kring að þeir vegan. Og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni.
0: Já.
1: Og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður. Og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur. Og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu, svona eins og Jesu og krossinum. Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur.
0: Það er nefnilega það, já.
1: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlaga Njálsbrenna fór fram.
0: Já, já.
1: En okkur dettur í hug það, þegar mér geti verið stórbrotin saga Skarphéðin í nóvellu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum. Við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð, Sturlungaslóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í sýndarveruleika á Króknum.
0: Já.
1: Þetta þurfum við að gera á Hvolsvelli og eði Rangárþingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn. Við erum með augast að einhvers staðar austri í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugstíðarinnar.
0: Já.
1: Fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar og sneri heim. Þarna má sjá af einhverjum bletti, þá má sér maður til flugstíðarinnar hlíðarenda og hlíðina fögurum, maður sér Heklu, þríhyrning fjallið í Njálu, sem fjallið í Njálssögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
0: Já.
1: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njáluslóð settu. Ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn...
0: Já, og Íslendingar.
1: Og ekkert síður Íslendingar. Já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar.
0: Já.
1: Ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum, þar sem er minnst Agnesar og Friðriks.
0: Já, hjá Magnúsi.
1: Hjá Magnúsi okkar Ólafssyni, þeim snillingi. Þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið vikja símannsinn. Svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því?
0: Nei.
1: Bergþórskoll er til sölu.
0: Nú hvað, byttu, staldraði það aðeins við.
1: Já.
0: Herðu, sko, það er nefnilega eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem þú ert að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það er í raun konuna sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
1: Það er nú eins og í lífinu alþrú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars
0: Já.
1: Þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar
0: Já.
1: Hún er saga Njáls og svona hans og brennunnar
0: Já.
1: Og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að...
0: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sko, minn vonda kona, ekki
1: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kongamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrút sinn og giftist svo Valgarði grá og þar með varð mörður til.
0: Já.
1: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók, þessi ofsótta stúlka, lögði í einelti í Rangárþingi, af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirra ógæfu, að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu, og mállausa konu, ólétta,
0: Já.
1: Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
0: Já.
1: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi
0: Já.
1: Og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka, það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður, og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman, þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
0: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem, þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breyta stafinni og kannski með þinni frásög, getum við litið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
1: Sko, hún er náttúrulega
0: bara... Var það bara fyrst og fremst það?
1: Nei, hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndaður alþróðu mín, ég fæ tár í augun þegar segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast, börnin, systkinni Hallgerðar og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dóm þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans og svo hún gefin þremur mönnum
0: Já.
1: Þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingarári sitt Já. Eða hann ekki ferming þá hún 14 ára gömul og og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni
0: Já.
1: En Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann Já. Eftir hann hefur barið hann að kynhöst og svo fylgir kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði.
0: Já.
1: Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrúts og drap hann á slaginu.
0: Já. En sjáðu Guðni.
1: Og svo koma þessi örlög Gunnar. Svo
0: já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarambuna sem þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem það skrýti að þar hafi, sko risið upp og höggi mann já, og annar. Hatja,
1: nei, Hatjanur var fyrst kvenna, engin hornkerling vilja vera, ekki að vera kjörar stúlknanna, dætra minna og fleiri.
0: Já.
1: Og hugsaður að ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók,
0: Já.
1: Sem þótti nú ekki líkt mér. Og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukkóttum eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem liggur grafin.
0: Já.
1: Og þá fannst nú mönnum þetta skrýti, Páll Pétursson orti nú við hún að gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók. Njálu er að endurskrifa endur þetta gömlu bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni framan á henni.
0: Já, akkurat, Hjálmar Jónsson sér það.
1: Það sé að Hjálmar.
0: Já, já. Heyrðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpisögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það vil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæný útgáfa og mjög fallega myndskreytt og Við Gunni erum að fara aðeins yfir þetta Gunni. Við vorum svona að ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði það raunverulega bara byggu og maður er eiginlega sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýr mörgu við.
1: Já, hún er formóður mín í beinan
2: kvælega. Já, hún er nú nauða líka náttúrulega í skapferli
1: og öllum.
2: Og öllum.
1: Já, segir þú.
2: Glæsileg Heyrðu. Og glæsileg varstu ungar tróðum mín og fögur enn og fögur enn og fögur enn.
1: Guðni, já, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegur sinni. Og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm.
2: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna. Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónu lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendingasögur eigi erindi.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
1: Já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að já, gera já. Kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
2: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni. Þannig að hún talaði tilgátu hús, við getum byggt það í Árbæ. En svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól.
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snild oft á tíðum.
1: Mm.
2: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já.
2: Þar með var það út úr myndinni og hlýðarendi enga eign.
1: Já,
2: en gunni. En ef við kaupum Bergþórsskól, þá geta rangæðingar gert þar tilgáttu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Gunni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landbyggja en ólögum eyða stendur inn í hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögun Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn síð og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þáur tíma, blóta á laun og trú á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn. Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu. Það var sem sé fóstureyðing þess tíma.
1: Já.
2: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega eftir erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað. Lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðru, meira segja sá sem harðast gekk hann Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á hann og Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annars staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambands umsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við
2: jó, ná,
1: er það ekki akkurat þetta
2: jó.
1: Sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna
2: jó.
1: Að saman stöndu við en sundraði föllu við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma
1: já
2: með umsóknina og kannski hún að hugsa upp eitthvað ráð til að sætta þjóðina. Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerður Katrín, vinkona mín, sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, líðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, og þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
2: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að Gunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann var svo oft vera miskilja fólk í nútímanum, núlifandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi
1: Það er Brennuflossi
2: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
2: Hann gerir það til neittur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni, borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristin.
1: Já.
2: En samt sem áður blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin var voru álög þess tíma menn urðu að hefna föður eða bróður.
1: Já.
2: Í jafnvel fjórða eða fymta lið.
1: Já.
2: Það var skylda lífsins.
1: Já.
2: Og hann tilneyddur og Hildigunnur náttúrulega einhverju svakalegast að dansi Njálu þegar Flosi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni flosanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á hann voru.
1: Mm-hmm.
2: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að Já. Gera það sem erfiðast að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
2: Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonuna og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga. Og svo ferst þarna drengurinn, lítill Þórður Kárason, leggst á milli þeirra.
1: Já.
2: Þannig þetta hans saga, en Flosi í gegnum allt, þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð
1: mm-hmm.
2: og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já, hann.
2: Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar Já. Þegar að Kári strandar undan Svínafelli skipi sínum í vitlusu veðri,
1: mm-hmm.
2: horfir heima Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
1: Já.
2: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
2: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum.
1: Mm.
2: Þeir taka utanum kornannan og kyssast.
1: Já.
2: Þarna hefst en ný vináta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum. Og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða, sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
2: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma á kvöfugun, en við erum að tala þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar hefndina og grimmdina í rauninni. Ef barnið og úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrðir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni? Hvað segir þú?
2: Það svo mikil fegurð í henni.
1: Mm.
2: Hún svo margabrotin. Hún full af ást og unaði, hún full af hatri og heift, hún svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum
1: mm.
2: sem að leggja svo gott til lífsins í dag.
1: Mm.
2: Þannig og svo hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kapla úr henni og og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfum með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar
1: Já.
2: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálssaga.is Njálufélagið.is þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa Já. Bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og Njálu, já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
2: Ég var nú rithöfundur áður því að ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það.
2: Já, já.
1: Það heldur betur búin að stimpla þar inn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góði gestur í okkur í dag, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum héraðsdómari. Við bjóðum hann sérstaklega velkomin hingað til okkar og það er nóg að ræða. Góðan dag, herra minn.
1: Góðan dag,
2: já, komiði sæl, takk fyrir að bjóða mér.
0: Arnar, orðið fyrst í þín, nú aldeilis margt búið að gerast, það þjóðaratkvæðagreiðsla, það búið að setja bókun 35 á dagskrá þingsins, þannig í vetur og þing að koma saman og heil mikil umræði í gangi. Hvernig svona ertu að upplifa stöðu landsins núna?
1: Ég upplifa þetta þannig að ég reiknaði með því í minni innfeldni að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væri garðgengin með þeirri niðurstöðu sem ég reyndar vænti alltaf að yrðin þvert nei að þá myndum við öll geta snúið okkur á því að taka á málum hér innanlands og slökkva þá elda sem að augljóslega þarf að slökkva það er svo margt sem að kallar á athygli stjórnvalda ekki bara verðbólgan og vextirnir, ekki bara þessi stjórnlausa útþensla ríkisins og umfram eðsla á hérna, peningum sem ekki til af hálfu ríkisins. Heldur erum við líka með svo margvísleg vandamál sem tengjast þessu velferðarkerfi okkar sem var byggt upp af góðum hug af fyrri kynslóðum og átt að grípa tímabundið þá sem að lentu í vanda Íslendinga sem að hefðu lagt gott til okkar þjóðfélags en nú stöndum við frammi fyrir því að því miður að það hefur verið að misnota kerfið augljóslega og Andrea Sigurðardóttir sem góður blaðamaður á Morgunblaðinu og ég fylgst með henni lengi, hún mjög skynsöm hún skrifa grein í Morgunblaðið í dag og það sem hún gerir grein fyrir því og úttekt, mjög vanda úttekt á því hvernig verið að misnota kerfið.
0: Já.
1: Og það hafa komið fréttir það núna að menn sem að raunverulega tengjast hér því miður, skipulegri glæpastarfsemi, eru að fá greiðslur frá sveitarfélögum landsins. Við skulum alla hlutina reyndar bara sínu réttu nöfn, er að fá greiðslur og vösum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta er bara þannig. Þetta er ekki sveitafélögin sem slík sem að þessu. Það fólki sem að vinna, sem að borga þá fyrir alls konar mannskap sem komin til Íslands, ekki endilega til að vinna. Og ég vil undirstrika það að því sögðu að auðvitað erum við með fullt af mjög góðu fólki hér vísvegar á heiminum sem hefur lagt okkur mikið lið en það getur engin þjóð og allra síst smá þjóð norður í hafi þola það í raun og veru að þetta kerfi sé misnotað í þeim mæli sem við erum að horfa á hér og að því sögðu vil ég líka segja það að það á engin að þurfa í raun að vera á svona kerfi svo mánuðum og árum skiptir vegna þess að eins og segir í háamálum þá geta allir lagt eitthvað til mála og haltur getur rið hrossi og handarvana getur rekið hjörðina að allir geta haft hlutverk og eiga hafa hlutverk og það bætir geðheilsu og velliðan allra í þjóðfélaginu og ekki síst þeirra sem að í hlut eiga sem að geta unnið en eins og þetta hefur þróst að þá þurfum við að taka á þessu og því miður þá hefur þessi ríkisstjórn okkar í stað þess að vinda sér þá að því að taka á þeim málum sem þau lofuðu að taka á þá hefur hún kosið að í rauninni bregðast við af þessari niðurstöðu af hroka yfirlæti og svona yfirgangi og nú síðast birtist þetta í því að utanríkisráðherrann virðist hafa skrifa bréf til ráðherraráðs Evrópusambandsins og virðist hafa gert það bara að eigin frumkvæði er ekkert sem að bendi til þess að þetta hafi verið rætt á ríkisstjórnarfundi formlega það að allt sé óbreytt að aðildarumsóknin sé sem sagt enn í fullu gildi og svo framvegis þannig að kenningin sem að ég hef sett fram skrifaðum í morgun á blogginu mínu er þessi að skiptir engu máli virðist vera hverjar niðurstöður kostninga eru stefnunni verður ekki breytt að búa festa stýrið það einhver annar heldur en endilega sá sem situr í stól forsætisráðherra eða ráðherra í ríkisstjórn sem hefur fest þetta stýri og við vitum alveg hvaðan það kemur Já. Það kemur frá alþjóðlegum samningum ýmis konar og alþjóðlegum skuldbindingum margs konar og heilum straumi af reglugerðum og tilskipunum sem að hafa bunað í gegnum alþingi og má kenna við sem sagt hefur verið kennt við telefax líðræði en mættu kannski á nútíma máli kalla post hérna tölupóstlýðræði þá búið að festa stýri með þessum hætti og ráðherrar eru ekki annar í stöðu en að leika hlutverk ráðamanna og þá skiptir ekki máli hvaða, hvort það ríkisstjórn VG og sjálfstæðismann og framsóknarflokks eða ríkisstjórn samsett af öðrum þremur flokkum að er haldið áfram með fyrri mál sem að fyrri ríkisstjórn hérna kom ekki gegnum þingið
0: já, já.
1: Dæmi það er þetta blessað bókunamál Já. Og ég vil hafa örfá orðum bókunamálið að þetta var auðvitað sko, það var samið þessa bókun með þeim hætti sem gert var og samningsaðilarnir, það að segja EFTA-ríkin, þar með talið Ísland annars vegar og þá EB-ríkin hins vegar, sömdum þetta svona vegna þess að menn voru sammálum þá, ég held að Stefán Már hafi nú bara sagt það sjálfur sem að fylgdist með þessu frá upphafi og einn af þeim sem að kannski því miður fáu sem að muna ferli allt saman og eru ennþá lifandi að menn treystu sér ekki til þess að ganga lengra í að orða þetta í samningum sjálfum vegna þess að lengra eru ekki komist gagnvart fullveldi í Íslands fullvalda þjóð getur ekki opnað svona fyrir það að erlend lög gildi sjálfkrafa fram yfir íslensk lög og Jón Steinar Gunnlaugsson sem að er afskaplega greindur og glöggur maður og hefur verið einn af þeim sem að hefur ófeimi með að synda á móti strömmnum að hann bendi réttilega á það, ég held að hann sé að skrifa grein í Morgunblaði í dag það sem hann bara segir að við þetta sko fyrirkomulag sem þetta, þessi bókun myndi hafi för með sér getur engin þjóð unað vegna þess að við gætum þá ekki treyst í að ný sett lög frá alþingi væri reynd gildandi í þennan lagabókstafur á Íslandi. Já. Þetta gæti haft í förum með sér óvissu og þetta gæti haft í förum með sér svo markvíslegt fjárhagslegt tjón að við þetta verður ekki unað og svo er annað að þá var þetta sett þá inn í munið þriðju grein lagana EES.
0: Já.
1: Það að það verið þá íslenski dómstóla sem að samræmdu
0: Já, það var einlega lögs og það var menn urðu á það sáttir að til þess að tryggja svona áherslu á forgangregluna að til þess að einstaklingar myndu ekki missa rétt það var svona sjónarmið ESB og á þetta sjónarmið var svolítið já, bara það var ósamræmanlegt þannig að það var fallist á það að setja ný lög á Íslandi löginum Evróska efnahagssvæði númer 2 1993 og þannig að þar kemur fram eins og þetta þessi megin regla að það verði litið til þess að íslenski dómstóla við úrlausn sína munu líta til ESB réttar
3: Þetta er einlega lögskýringarregla
1: já,
3: en ekki forgangsregla
1: Nákvæmlega, ekki
3: forgangsregla Þeir eru að fara að innlega forgangsregla núna já. Og við gerum það ekki á sínum tíma fórum þessa leið með hliðsrun taka mið af reglunum og þá bara dómstól komast ákveðni niðurstöðu með ákveðni lögskýringu út frá þessu ákvæði er þetta ekki það sem að
1: Jú, vegna þess að sem sagt, það, með þessu er undirstrikað að því að æðsta dómsvald er og á að vera á Íslandi og eða samningurinn breyti því ekki og þá er í rauninni þannig að þetta er tvíþætt, þetta er annars vegar ef að þetta frumvarp á að fá að rúlli gegnum þingið, nú er það að koma fram í, ég veit ekki, þriðja eða fjórða skipti að þá er þetta felur það í sér ekki bara veikingu á íslensku löggjafaldi eins og vorum að tala um á það heldur í raunverulega heldur raunverulega framsal á, á dómsvaldi úr landi. Þannig að það búið að segja, það búið á útkljá þetta annar staðar og það ákvörunarvaldi liggur fyrir utan Ísland og við þetta getum við ekki búið. Og þetta kallar auðvitað á alvöru umræðu EES samningin sem að hefur vissulega verið að mörguleiti til bóta á Íslandi. En, en á hitt verður að horfa að hann hefur þanist út yfir allar grundir á þessum rúmu 30 árum.
0: Já.
1: Alls konar svið veri felt þarna undir umræðulaust sem að engum datt í huga að yrðu felt undir samanber til dæmis þessar ETS-reglur útblástursgjöld vegna koltvísýrings sem að leggur á íslensk flugfjölög og skipafjölög geysilega þungar byrðar sem enginn gat séð fyrir þá svo að í stað þess að nálgast EES samningin sem einhvers konar heilaga réttningu sem að margir hafa viljað gera þá komið tími til þess að þetta verið tekið til alvöru umræðu hvar sem sagt drögum við mörkin og hvað gerir þjóð sem að greinlega vill vera fullvalda í svo íslendinga listu svo afgerandi yfir núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem vill vera fullvalda hvað gerir þjóð í samningssambandi við svona reisa ríkjasambandi eins og ESB orðið sko ég hef svaraði með því að við eigum að verja okkar hagsmuni og við erum með þennan samning og það nú viðurkennt réttaregla frá Rómarétti að samningar skulu standa pacta sunt servanda og þá eigum við að standa á okkar samningsbundna rétti og við getum gert það ef að það þannig að þetta sótt svona ofboðslega fast af hálfu gagnaðal okkar sem ég hef reyndar enga vísbendinga séð að ESB sé að keyra þetta áfram mér sýnist frekar að sé ESA eftirlitsstofnun og þá hugsa alveg einhverjir íslendingar þar innanborðs sem að keyra þetta mál þetta bókunamál svona hart að sko ef að það þannig að þeir alla sér raunverulega að setja Íslendinga í einhvers konar þumalskrúður út af þessu þá erum við með samningbundin rétt til að láta reyna á þetta fyrir dómi og þá er hlýtur það að vera lágmarkskrafa okkar sem að aðhyllumst þá hugmyndinum fullveldi og sjálfstæði Íslands að við tökum til varna og við getum gert það á margvíslegum hátt meðal annars með vísan til þess hvernig sami var á sínum tíma og til þeirrar hefðar sem að gilt hefur núna í rúm 30 ár það að þetta sé framkvæmt með þessum hætti og það eitt yfirbót sem við nefna því að það alltaf þessi söngur það að þetta að tryggja réttindi sko Íslendinga
3: einstakling.
1: En það gleymist að EES reglurnar mæla líka fyrir milljón skyldur gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum og gagnvart íslenska ríkinu þannig að þetta getur verið slegið okkur svo hart í hináttina ef að við mændum nú svona sem dæmi svo okkar ágætur hlustendur skiljið þetta alveg til fullnustu að ef að þessi bókun verði yrðu nú löglegt, segjum það ef að það óhapp myndi eiga sér stað út af einhverju þjónkun við Evrópusambandið og út af því að menn treysta sér ekki til að verja hagsmun Íslands, ef þetta færi nú í gegn og síðan kæmi að því eftir einhver ár að tæknin verður orðin þannig að það verði hægt að leggja rafstreng sæstreng til Íslands þá myndu hér íslenski þingmenn vilja segja já, heyrðu, við ætlum ekki að fara tengja Ísland við raforkukerfið Evrópu vegna þess að við erum hérna með, hún að búa þannum hnútan á Íslandi eftir umræðinu þriðja orkupakkan að það megi ekki gera ef að alþingi Íslendinga hefur mælt fyrir annað. Ok, en býtum nú er þið komin þá til sögunar ný lög okkur þetta bókunarmál bókun 35, það sem segir að ef að íslensk lög ganga í berhög við Evrópureglunar sem þið hafið innleitt þá ganga Evrópureglunar framar og sæstrengunni kæmi með öllu sem honum myndi fylgja í formi hækkaðs raforkuvers, þannig að bara þetta að sjálfstæðisflokkurinn og þáverandi ríkisstjórn Vafki og Framsóknarflokksins hafi samþykkt þennan orkupakka að nauðsynlausu með þess að Jón Baldvin sagði, það engin ástæða til að gera þetta, við myndum aldrei innlega hérna reglur játbrautir, þetta var samt gert
0: Já.
1: Og í 30 ár höfum við innleitt allt sem að komið hefur frá Evrópu Hagsmunagæslan verið í skötulíki og ég segi bara það, þegar þið horfið á svo ég ljúki nú máli mínu og fyrir ekki hvað ég tala lengi,
0: bara tala endilega
1: að sko þegar ég horfi á það hvernig forgámsröðun utanríkisráðherra sem að virðist vera einbeitt í því að þjóna Evrópusambandinu og ganga erinda Evrópusambandsins að þá bara þá fyllist maður svona ákveðanum ugg gagnvart stöðunni að þetta blessaða fólk sem situr á alþingi Íslendinga sé í rauninni ekki að hugsa svo mikið þjóðarhag heldur það að hafa góð samskipti við bjúrókratana og kollega sína á meginlandi Evrópu og þar liggi hollustan það sé hollustu villa til staðar
0: Já, jú, það kannski massum miskusti það sem hefur verið að gerast núna svona síðustu dagana og vikunar, það bendir til þess að málum við kynna það en bara þú ert að tala þetta Arnar eins og ég samt við bókum 35
1: Já.
0: Að þá náttúrulega þar það, þá kemur það til að lögvíki fyrir ES rétti gjörsamlega og en hluti af forgangsreglunni virku núna, það var að segja sá hluti sem að lögin hafa þegar eða regluna hafa þegar verið innleittar þannig að hluti á því það sem innleitt núna í innleitt í íslensku rétti, það virkar og en við erum svona að óskattir ég að fá að hafa óbreytt ástanda því að það hefur virkað vel, það ekki þín reynsla á dómstólum til dæmis að dómaframkvæmdin hefur verið alveg ágætt hvað þetta var það
1: Jú, þetta hefur ekki valdið neinum vanda
0: Nei.
1: Í framkvæmd, ég held þetta það með ég segja að á þessum 30 eitthvað árum hafi komið upp einhver örfá tilvik. Ég held að mig telja þau nánast á fingrum annar handa.
0: Já.
1: Málin það sem að hefur þurft að leysa úr þessu fyrir íslenskum dómstólum. Og þá hefur það bara verið gert og enginn hefur skaðast, enginn íslendingur hefur borið skarðan hlut frá því borði. Þannig að vandamálið blasir ekki við.
0: Nei.
1: En það er hins vegar ljóst að það er hins vegar ljóst hvert stefnir. Það stefnir, það ber alltaf sama brunni. Það hef verið að stöðugt að þrengja að alþingi, það hef stöðugt verið að grafa undan íslensku ríkisvaldi sem nótabene vald íslensku þjóðarinnar, gleymum því ekki, valdhafinn þjóðin sem að lána ríkisstjórninni og veitir henni umboð í afmarkaðan tíma.
3: Það er orðið þannig, Arnar, að það verður erfiðara og erfiðara að verja
1: Já.
3: Hérna fullveldið
1: Já.
3: Þegar að við erum að fara þessa leið. Nú segja menn, við vorum hvort sem búin að skerða fullveldið okkar hér og þeir halda áfram að höra brauð, þannig að þegar að fyrir að þrengja enn meira fullveldinu, þannig að það er vísar í þær fullveldið skerðingar sem hafa átt sér stað
1: Já.
3: Og þá verður þetta alltaf auðveldar og auðveldar og þá verður ekki, sko hvað ég maður að segja, mótstaða gegn þessu.
1: Já, þessum svo mikilvægt að við eigum almenna, frjóa, djúpa og vitsmunnalega umræðu það hvað EES-samningurinn í rauninni hvernig gagnaðil okkar hefur stökk breyst yfir í þegar úr því að vera EB, efnahagslegt fyrirbæri, yfir í að vera ESB sem pólitískt og lagalegt fyrirbæri.
0: Já.
1: Og þá að ræðum stöðu Íslands í því samhengi og ég hef vilja gera það ég hef aldrei sagt að við eigum að fara út úr EES samstarfinu, ég hef sagt við eigum að taka til umræðu og við eigum að verja okkar hagsmunni Bjarni Benediktsson hann kallaði mig harðlínumann held ég fyrir að segja þetta af því að En samt þetta bara það
0: en
1: sem
0: að... samt ekki hægra, hægri.
1: Já, ég menn kannski notaðan það orð,
0: já,
1: en ég að segja að þetta bara eðlilega hagsmunagæsla.
0: Já.
1: En þetta orðnotkunni sem að hann notaði, blessaða kallinn, sýnir bara hvernig hefur verið reynt að þrengja að þessari umræðu, en alveg eins og þið eru að segja, þetta er stærsta eða einstærsta ógnin við þetta fullveldi sem meiri hluti þjóðarinnar ber svo mikla umhyggju fyrir
0: Já.
1: Og hefur verið grundvöllur að velsæld Íslendinga frá fullveldistofnun. Gleymum því ekki. Vegna þess að velsældin á Íslandi byrjaði ekki 1994. Okkur gekk frábærlega að öllu leiti og við bara, það var vélvæðing og símavæðing og vegir og rafmagn og vatn og allt og allt komið og við vorum með að segja í fríverslunar samkomulagi við fullt af ríkjum áður en að nokkuð tíman EES samningurinn kom til
3: ákveðin þjóðarmetnaður
0: Algjörlega. Og við náttúrulega fengum þessa aðstóður okkar aðstóðuna frá Bandaríkjunum eitt hjálpaðast eitt og annað hjálpaðast að sko
1: já. Og, en eitt sem að þessi ríkistjórnar að gera, ég bendi þó, hérna bendi hlustendum á er að það er það má lesa út úr ekki bara orðum þeirra á hvena svona andúð á Bandaríkjunum og þessi ríkistjórn hefur veikt samband okkar við Bandaríkjun, það sé alveg ljóst Og það byrtist neðal annars því að utanríkisráðherra færi nánast engan að hitta þegar hún reynir að fara til Washington að fá fundi. En það sem þau hafa líka gert í verki að veikja samband okkar við Bandaríkin og eitt af því sem hefur verið lauma núna í gegnum þingið það að tryggingar íslenskra ferðamanna sem að fara til Bandaríkjana hafa verið afnumdar. Núna munu íslenskir ferðamenn til Bandaríkjana þurfa að vera með sérstakar sjúkratryggingar með ærnum tilkostnaði vegna þess að fyrirkomulagi sem áður gildi ef að menn veikjast á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum þá hefur kostnaðurinn þá verið þá hefur ríki gripið fólk en ef að fólk fer þá til Bandaríkjana núna eftir að Alma búin að tróða þessi gegnum þingið og ótryggt þá, og lendir á sjúkrahúsi þá gæti það bara þýtt það eins og verðlagið á þessu þarna að fólk bara þurfa að gjalda fyrir það með því að selja ofan að sér húsnæði
0: þannig að það verið að gera góð punktur og nefnir þetta Arna því þetta er ekki fengið mikla umræðu þetta er eitt af því sem er svolítið falið og, en ofbúrslega áreðandi að fólk viti þetta en það alltaf er ekki tjá því að líta að það hefur verið sko þetta er heima tilbúin andúð sem að kemur út í þessum áróðri og gagnvart Bandaríkjunum og forsetanum og öðru og þetta er bara orðið núna sko svo upp í rúfi sjáum það kvöld eftir kvöld þá er bara hamra á einhverju sko frá Bandaríkjunum og neikvæðu til þess að láta fólki örugglega fá andúð á sama tíma það er til dæmis ekkit einasta orð það að síðustu helgi bara eða vikan ekki liðin að frá því að Ursula von der Leyen forstjóri formaða framkvæmdastjórnar eftir ESB segi ég að hún fer til Grænlands hún fer að býður grænlendingu stórfé fyrir það að samþykja yfirlýsingu að grænlendinga vilji fara í ESB þegar hún fekk alveg skýrt nei frá forsætisráðherra Grænlands það bara nei og þau viljum bara frið fyrir ykkur heyrðu það ekki eitt orð þetta upp í rúm en þá hamast við einhverju teiknimynd eða gervigreindamynd frá Donald Trump kvöld eftir kvöld og utrekis á þeirra mætt og annað ægilega flotta fréttur upp í rúm svo bætist við enn í gær það hann bara við erum með heimildi fyrir því að Donald Trump hringdi í sko Bjarna Ben fyrir hvað 5 árum veistu akkurat. Það hvert erum við komið skilur það verið að búa til ofbóðslegar sko áróðusfréttir gríðanlegar
1: og hérna það alveg sko þarna búa hvað allir búið næstu 400 milljónir í Bandaríkjunum og margt sko frábært ég meina þeir eru leiðandi í nýsköpun og hérna svo mörgu og Bandaríkjan hafa verið kyndilberi í vestrænna menningar og við höfum verið áhrifasvæði Bandaríkjana í öllu sár og við erum það, það er óumdeilanlegt þannig að það er alveg þessi áhugi rú að vera alltaf að byrta neikvæða frétti frá Bandaríkjanum staðins að fjallum það sem að þó gengur vel eflust þarna líka það segir sína sög og svo náttúrulega Bjarni blessaði kallinn, ég kann vel við Bjarná hann er skynsamur hann hefði ótrúlega flinkur hann var flinkur hérna pólitíkus og margt gott hann að segja þó hann hafi því miður unnið með vinstri stjórninni þarna með og gerst
0: þetta var bara slís eftir að hyggja þá finnst mann
1: þetta var sko langtíma slís í hægri, lestarslis í hægri
0: já,
1: sýningu
0: já.
1: En sko Bjarni náttúrulega fattaði það alveg að þetta var símtal sem átti ekki að taka á fullri alvöru
0: Nei.
1: Og hann gerði það ekki því að eins og ég sé, hann er greindur og góður maður hann áttaði sér bara á þessu en þessi hérna þessi gríla sem
3: er hann var ekki búin að taka embætti
1: fórsetabandaríkjana
3: hann ringdi þegar hann var
1: já, hugsaður
0: hann var ekkit komin í embætti
1: hann var ekki komin í embætti nei, enda, það undirstrika það þetta átti ekki að taka neitt alvarlega en hérna, en bara þetta að mál upp þessa grílu svona daglangt og árlangt eins og verið að gera segir okkur það að svo ég segi það nú bara aftur enn einu sinni, hér að þessari stöð að Íslendingar ættu að íhuga það alvarlega að slökka á ríkisútvarpinu og hlusta á til dæmis þessa útvarstöð hér því að hér er þó, heyrast þó alls konar raddir
0: Já,
1: ég fæ ekki betur heyrt en að hér fái mennur sem sagt til dæmis eins og ég sem fæ aldrei að koma inn á ríkisútvarpi ég fæ að koma hingað, hér heyri ég raddir fólks sem er í flokki fólksins og hérna í öllum öðrum flokkum
0: Já,
1: og ég vil segja það líka, ég heyrði hérna Jóni Pétri Símsen um daginn, við erum mjög hrifin að hans málflutningi, hann virðist vera einn af þeim mönnum á þinginu því miður allt og fáum sem er með hausinn alveg skrúaðan á herðan.
0: Já, já, en það, jú, við tökum móti öllum vel með svo kalla já, stjórn og stjórnar anstæðinga alveg hæri vinstri en það enda þar ekki máli það aðla fólk hafa bara að reyfa skoðanir sín en hérna mér finnst eitt í þessu Arnar sem er mjög umhugsunarvert að því þú það tala Bjarna Benediktsson að þarna náttúrulega var eins og ég segi Trump var ekki búin að taka við embætti en sem grían Bjarni sagði frá þessu og hafði gaman og sagði að hann bara fyrir góða kveði til þjóðarinnar hann var að skila góðri kveði til íslensku þjóðarinnar Ég var ekki vörfið kannski að það væri stóra fréttin í þessu,
1: Nei.
0: En hann er á land og þjóð og annað og hefði svona verið á léttu nótu við hann.
1: Já.
0: En hvað gerist hins vegar? Það fylgir þessari fréttur úr við gæns sem er alvori rannsóknar efni út af fyrir sig.
1: Já.
0: Þeir séast eru með gögnmundur höndum af því að þar hafi einhver innan ráðuneytisins verið að skrifa hjá sér minnispunkta út frá þessu samtali.
1: Mm-hmm.
0: Og þá segi ég hvernig lekur svona sem ætti að vera trúnaðaskjál hvernig lekur það út úr ráðuneytinu hvernig lag út úr ráðuneytinu einhverja upplýsingar trúnaðasamtölu Kristrúnu Frostadóttur í máli Ástu Lóu Þóristóttur Ástu Lóa þingkona frá fólksins þá láku líka út upplýsingar og ráðuneyti hennar prívatlíf af því að það hringdi ykkur kona í Kristrúnu og var eitthvað ósátt
1: já,
0: og máli var ekkert að nokkur nátt full athugað heldur bara gögnin fóru og lág upp í rúf
3: já,
0: beinleið upp
1: já,
0: í rúf
1: já.
0: Þar sem að raunverlega ríkjandi og sitjandi barnamálaráðherra og menntamálaráðherra var bara sakaður hegningalagabrot og að bylist tekið fram í fyrstu frétt þennan dag upplýsingarna fóru eins og á rennibraut inn í rúf hvað gerist núna úr ráðuneytinu það fer inn á sama fréttamann eins og renni braut upp í rúf og Helgi Seljan vinnur okkar mættur alveg bara eins og dramadrottin blessaður sko að þá var hann mættur með trúnaðar upplýsingar að þegar hann hafði reyndur höndum beint úr ráðuneytinu hvernig má þetta vera
1: já.
0: Hvernig stofnun er rúf eiginlega er hún leyni þjónusta fyrir ríkið eða sinnir hún eitthvað öðru hlutverki til Nei, þess að dreifa áróðri eins og ríki vill hvernig hún var að skilja þetta
1: það er til margar leiðir, mörg orð sem hafa orðið til að lýsa rúf nokkur bara handahófi ríki stjórnar útvarpið sem það raumurlega er skrúfjú er notar einn ríkis mennvarpið og svo frammeis sem svo að til í 6.000 miljónir fyrir utan auðlýsingartekjur
3: Þið er að tala það að það er ákveðin aðila sem hafa greiðan aðganga rúf
1: Já, já
3: Fá leynilegar upplýsingar úr stjórnkerfinu
1: Ég er sammála
3: Því er lekið beint í rúf
1: já.
3: Og þar byrstist það fyrst áður en nokkur annar aðili færa að koma
1: Já, þannig að við erum að horfa hérna á mynd sem að norðmenn eru fyrir löngu búnir að viðurkenna og hafa ávarpað fyrir áratugum síðan. Það er að segja að stjórnkerfið sem slíkt, hvort sem það er embættismannakerfið, eða pólitíkusarnir, eða ríkisreknir fjölmiðlar þeir eru í reynd í huga sínum gengnir inn í Evrópusambandi þannig tala normenn og hafa gert árum saman Íslendingar eru ennþá með einhverja glýju í augunum haldandi það að það gildi eitthvað annað Ísland mér sýnist bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bæði það sem að gerðist í aðdraganda kosningana þá framganga rúf í þessari kosningabaráttu hvernig handvöldu fólk inn
0: hvernig
1: áherslurnar voru og líka þá áherslurnar eins og það sem hefur blasað við okkur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hugur stjórnmálamannana embættismannana og ríkismeinvarpsins er á meginlandi Evrópu miklu frekar heldur en hér en þetta fólk gleymir því að þau eru ráðin af íslensku þjóðinni til að starfa að því að verja sko það þjóð þá þjóðfélagsskipun sem að hér hefur verið búin til og sína því ákveðna hollustu og það undirstrika í tilviki stjórnmálamannana með því að þau undirrita drengskapar heita stjórnarskráni og ég held að það sé komin full ástæða til þess að embættismenn sem að eru ráðin til starfa hvort sem það eru í ráðuneytum eða stjórnsýslustofnunum á vegum ríkisins undirriti sambærilegan heitstaf til að árétta það í huga þeirra og gagnvart öllum öðrum þau eru fyrst og fremst þarna til að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar en ekki eigin hagsmuna og síst af öllu hagsmuna erlends ríkjasambands
0: Já. En einmitt það aðtilsvært og segir þetta Arnar, svona árum við fáum öllýsingar að hérna að þá líka vert að minnast á það þegar að vókismi var svona byrjunar árinu hérna að þú talar ríkisútarfið árið 2008 Já. Þá setur núverandi utanríkisráðherra sem þá gegndi stöðu menntamálaráðherra. Hún setti gegn og fekk í gegn lög að ríkisútvarpinu yrði breytt og því rekstrarfyrirkomulagi yfir í OHF. Það var til þess að venda það að byrja á byrjunni þú þátt að tryggja fjölmiðl sem að keirir á þannig línu sem að hlýðir náttúrulega viðkomandi stjórnvöldum og síðan líka hann órannsakanlegur það hefur engin aðgang að rekstrun stjórnarmenn rúf hafingan aðgang að innri hlutum fréttamennsku að dagskrárvali og að ákvörðun dagskrárliða nokkuð slíkt
1: Já.
0: Það hefur verið að tryggja það þeir fá að starfa alveg eins og ríki ríkinu ráðherra fær ársreikningin einu svona ári til þess að skrifa undir hann engin fær að sjá innri rekstar upplýsingar þannig þeir byrja á byrjunni og þá Þorgerður Katrínsson gerði það
1: og núna árunum 2026 erum við þeir svipari stöð og sovjetmenn voru bara hérna fyrir fallmúrsins það ein sjónvarsfréttastöð TASS hétt hún í Rússlandi hún heitir Skrúvjú á Íslandi og hérna
3: en hugsaðir völdin
1: og völdin hafa. Og dagskrárvaldið
3: ef að einhver fá hérna að vera leki frá úr ráðuneytinu eins og gerðist í Máru Ásthildar og síðan það sent í rúf og hérna og síðan var því haldið fram beinlinnis af fréttamanni að einkalíf hennar tengdist afbrotakabla, kynferðisbrotakabla hérna hegningalaga hún hefði raun og verið gert og þegar þetta heyrðist, ég heyrði þetta ég bara, ég hrökki kút og hún bara sagði af sér nána samstundis
1: já, hún fór taugum greið, það var mjög farið illa með hann
3: ég er svolítið hissa, hún skildi ekki farið í mál þannig að verið gefið skýna að hún hafi brotið hegningalaga, hún átti að láta að það reyna og að það gera það
1: það var mjög illa farið með hana en þetta því miður ekki einan gleymum því ekki, ríkisútvarpið á mjög ljótan feril þegar að kemur að því að vaða yfir fólk og fyrirtæki í þessu landi, svo við nöfnum bara augljósu dæmin, það væri til dæmis samherjamálið, hvernig gengið var fram þar það væri munið veitingastaðurinn Shanghai á Akureyri Það var ekki falleg, það var bara gjössamlega rústað
0: í fyrirtæki. Það var bara, aftaka í veitni.
1: Og nú, það fleiri dæmi mætti nefna, en þau eru öll ljótt.
0: Já.
1: Dagskrá valdi sem þeir hafa, sko þeir fara illa með þetta vald.
3: Og þá var ekki algjör einungun, en nú er algjör einungun.
1: Já, og þessin er svo brýnt að það sé aðhalda á þessu valdi.
3: Stjórnarskráin, það er bara einn sjómarstöð.
1: Algjörlega, það er mjög erfitt, en munum það, stjórnarskráin okkar, hún er skrifuð til að koma böndum á ríkisvaldið núna miðar alltaf því að taka bremsurnar af ríkisvaldinu og koma til dæmis nýjasta myndbirtingin þarna forvirkar hérna rannsóknar aðgerði lögreglu það sem að lögreglan á bara að fá njósna Pétur og Pál án dómsúskurðar og getur jafnvel gert það í 48 klukkustundir hérna án þess að bera þetta undir dómar ég meina þessi þróun er svo varhugaverð að hlustendur og allir aðrir þurfa að fara að opna augun fyrir því að ríkið ekki endilega besti vinur okkar lengur bara alls ekki ég kalla það ekki besta vinn minn sem að fer hún í vassana hjá mér og heimta peninga
0: það ekki dvistar hafi verið að lengi það ekki dvistar hafi verið að á hvaða lista ertu settur og vinnur ríkisins er miklu að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu það eru frétti vikuna hérna góði gestur hjá okkur Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og við erum einmitt að tala mál sem varða dómstólana hérna núna en við ætlum að fá auðlýsingar og komum aftur eftir örskamma stund og höldum áfram
4: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komiði sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu við Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir sem héraðsdómari með meiru og Arnar við vorum yfir að tala út á dómstólana áðan og þessar forvirku heimildir rannsóknaheimildir þetta svona stóra spurningi núna hvað með vend heimilis og fjölskyldu friðhelgi heimilis og fjölskyldu
1: Já, þetta orðið sko í rauninni við erum að stíga inn í orvelískan veruleika, segi ég vegna þess að það eru svo alvarlegir alvarlegir atburðir að eiga sér stað bæði hvað varðar þessa skipulöðu glæpastar sem þessi auknu ofbeldisverk og þessa horku sem hlaupin í þessa, hvað er maður að kalla afkima íslensk samfélags og brjóta stundum út bara hábjartan dagjafvel í mandrápi út á götu að þá þýðir að það að menn þurfa að opna augun fyrir þessu nýja veruleika og geta brugðist við því en ekki að eyða allir orkunni sinni í til dæmis umræðu aðildarviðræðu ESB heldur þarf að taka á þessu eins og við tölum í upphafi þáttarins og á sama tíma undir því yfirskinni að ríki sé að taka einhvern veginn alvarlega þá óg sem að þarna er í til staðar vissulega að þá lenda hinir almennu borgara líka í skotlínunni og þessar forvirkur rannsóknaraðgerðir beinast nefnilega gegn öllum það það sem er svo svakalega alvarlegt við þetta og þá vakna þessar spurningar eins og friðhelgi einkalífs að þetta er eitt af því sem að auðvitað á að vera varið samkvæmt stjórnarskráni og engin ríki sem vilja kenna sig við frjálslynda stjórnarhætti í rauninni leifa sér að vaða inn í enga samtöl fólks og inn í raun og veru friðhelgi heimilisins en það er þó það sem verið að sko það er þá sá raunveruleiki sem verið að búa til með þessari löggjöf með því að belgjú þessar eftirlit stofnanir ríkisins stöðugt og með því að við eigum stöðugt að vera að skila fleiri og ítalegri upplýsingum bara okkar líf, hvað keirir marga kílómetra á mánuð og eitthvað svona þannig að við þurfum að verður orðelíst og við þessu þarf með einhverjum móti að bregðast og það verður ekki betur gert en með því að minna á af hverju erum við með stjórnarskrá og hvert er hlutverk stjórnarskrárnar eins og Jón Steinar fyrrnefndur hefur oft sagt að lög sem að stangast á við stjórnarskrá eiga sjálfsögðu ekki að teljast gild lög en með þessari salami aðferð sem að Davíð Oddsson talaði svo oft og blessu sér minning hans að þá verið að sneiða smám saman af þessum réttindum borgarana þá hvað til ekkert stendur eftir hana en orðin á blaðinu og þannig að við verðum þá áður en yfir líkur hugsanlega í sömu stöðu og fólkið í Sovjetinu muniði, það sem að vara ægilega fín stjórnarskrá Mm. Ég held að verið í Suður Afríku líka eða fín stjórnarskrá, mm. en mannréttindi alveg svo leist þverbrotin ja. Eða hentaði valdhugan. Ja. Þetta er alvarlegt mál.
0: Ja, ja.
1: Og þetta bara, ég ætla að segja ykkur eitt og því mm. megið vita að hann í útvarpinu líka sem að hlusta, mm. að ég var að tala við vinn minn daginn mm. og hann segja mig frá húsinu sínu mm. og missi ég síma minn í gólfið. Ég sit svona í stól og sný mér í stólum, síminn dettur í gólfið og skoppar á gólfið og hörðu gólfinu og þá segir síminn þegar maðurinn í miðri setningu og segja mig frá húsinu sínu, mm. þá segir síminn, blanda sér í tveggja maða tal, segðu mig meira frá eldhúsinu þínu. Ég get svarað þetta. Þannig að við það að lenda svona harkalegi í gólfinu, mm. þá fór einhver búnaður
0: Já.
1: Í honum af stað
0: Já.
1: Sem að gera venjuleg ekki, hvort þeim heitir þið heitir Siri eða hvað þetta heitir, mm. fyrir að blanda sér í samtal okkar félagana. Segðu mig meira frá eldhúsinu. Við státum að það bara alveg stjárfinn sem við verðum komin inn í skáldsöð eftir orfi. En þannig að það er raumurlega njósna búnaðurinn ef að ríkið vill á einhverju tímapunkti beita sér gegn almenningi, mm. þá eru allar tæknilega forsendur til staðar.
0: Já.
1: Og ef þið muni það, til dæmis, hvernig þetta var gert í COVID-inu, mm. þegar menn voru hvað taugaveiklaðastir og valdfrekastir, þá var það eitt kvöldið gerðist það að það kom upp smit í miðbænum
0: Já.
1: Og þá án eins og hendi væri veifað, þá voru yfirvöld komið með allar kreditkortafæslur, mm. allara sem voru staddir í ákveðunum póstnúmerum
0: Já.
1: Á vissum tímum, þá var þetta bara komið til lögreglunar.
0: Já.
1: Þá var þetta sko talaði hvern einasta mann. Þú varst á þessum veitingasta og þessum bar, keiftir þetta, þú átt að vera heima hjá þeir næstu dagana og eitthvað svona.
0: Ná, pröfu að kæra kerfi.
1: Já, pröfu að kæra kerfi.
0: Já, já.
1: Og ég meina þá segir fólk, þetta er bara einhver samsæriskenning. En ég meina, þetta er raunveruleiki.
0: Já.
1: Horfumst bara í augur við það.
0: Já, já.
1: Þú veist, sko, hættan sem er búin að, þegar allar tæknilega forsendur eru svona komna til staðar, fyrir því að ofurvaldi ríkisins sé beitt af öllum þunga gagnvart einstaklingunum í þessu samfélagi, mm. þá verða menn að fara að kveiki á perunni. Þessi sofandaháttur Íslendinga, þessi einhvern veginn að við séum svona bláeyð gagnvart þessu öllu sem heitir ríkisvald, hvort sem það innlent mm. eða eitthvað Brusselvald mm. því verður eiginlega að fara að vinna en ég held að breytist ekki fyrir en að fólk slekkur á ríkisútvarpinu.
0: Já, þú segir það Arnar en eins og ég bara benda á það í sambandi við þessar rannsóna heimildir og
1: Já.
0: Þarna finnst manni sko það togast nú á manni svona gagnvart þessum glæpalýð sem að Já. Fremja hér glæpi, hvort sem að það eru mafíur eða glæpahópar eða hverju sem það eru
1: Já.
0: Þannig að lögreglan hafa ykkur úrræði til þess að geta brugðist nógu snemma við og kannski fyrst mönnum það vera Já. Þessi jafnvel sólarhingur hjá dómar að það geti tafið og mikið og annað, mm-hmm. það kann vel að vera, en Já. Er þetta skilirspynda þannig að þetta, þessi heimil gildi bara í tilteknum málaflokkum til þess að fyrirbyggja
1: að
0: sem maður er sættastu við
1: Já.
0: Að svona heimildi verði misnotar og einmitt að sóttvarnar yfirvöldum.
1: Meðal
0: og bara annars, til já, þeim sammála. Þeir sem vil ekki fara í skildubólusetningar
1: já.
0: Eða bólusetningar segja nei, þá getur lögregla sóttið bara í rúmið.
1: Já, og þá fara með okkur eins og búfjana.
0: Já, já.
1: Þessi nýju sóttvarnalög í rauninni ganga mm. svo langt mm. að það má taka einstaklingana og fara með það sem búfjana og sprauta á gegn vilja.
0: Já, og flytja á milli stofnana
1: já.
0: Og hælis eður vilja.
1: Já.
0: Og þeir geta vista því eða síni mótróa
1: já.
0: Og þú getur vissulega leita til dómstóla þannig að til
1: þess
0: að en heru, það frestar ekki framkvæmt
1: heru,
0: það
1: er
0: búið að sprauta því án að dómstóla komast í
1: en veistu það, þetta er það með þetta eins og margt annað mm-hmm. þetta stendur að falla á pappírunum ég til dæmis með mál sem ég er búin að fara með allavega upp í, leið upp í landsett og allavega fara með fyrir hæstari það sem að viðkomandi fékk ekki tækifæri til að bera ákvörðun sóttvarnalæknis undir dómstóla.
0: Nei, nei.
1: Af því að sóttvarnalæknir dróða í 13 daga mm. að birta ákvörðunna.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar hún loksins birt, þá hún að renna út, þá var tíminn runnin út, bara nokkuð klartstöðum sitt. En sko, hann fékk ekki þetta þessi sjálfsögðu mannréttindi
0: Já.
1: Að bera undir dómstóla. Þannig að þetta er eitt. En eins og segi nú, eins og einlendingarnir segja, road to hell is paved with good intentions. Mm. Það er að segja, þarna eru settin ákveðum forvarnar rannsóknarheimildir undir því yfirskina að taka á skipulari glæpastarfsemi þegar hætt að beita þessu gegn jafnvel Pétri og Páli
0: sem í öðrum málum.
1: Í öðrum málum.
0: Já.
1: Og eftirlitsreglur frá Brussel það sem gengur undir hérna chat control
0: Já.
1: Sem að aftur kynnt undir því fororði að það sé verið að berjast gegn batna nýði eitthvað slíkt
0: Já.
1: Það býtur alla og ritskoðunar heimildi næri verið alla þannig að aðhaldið alveg eins og hinn frábæri blokkari Geir Ágústsson benti á um daginn aðhaldið gegn svona valdboði og stjórnlindi verður að koma frá almenningi
0: Já,
3: en Arnar, akkur gerist þetta? Þetta gerist Já. Vegna þess að við búum núna við meiri og alvarlegri glæpi Já. Manna sem við þekkjum ekki Já. Og hafa komið gegnum opin landamæri á Íslandi
1: Já, akkurat
3: og þetta er einnig svona í Evrópu og þetta er ástæðan
1: Já.
3: Og þetta er orsökin, frum orsökin Já. Og þá þarf að taka frum orsökin og stöðva þetta
1: Já.
3: Því annars bara heldur þetta áfram og þá Já. Heldur næsta skrefur þetta vopna, vopvæða lörglun á Íslandi
1: Já,
3: það mun gerast næsta sjálfsögðu
1: eða þá að almenningur telji sér eitna orðið þannig ógnað að hann ætla að fara að vopnaðast líka ég meina þetta þessi, þetta eru sviðsmyndir sem við getum séð fyrir okkur
0: já, já.
1: Og
0: því miður
1: því miður hefur svo ábyrðalaus það var stjórnmálamenn verið svo ábyrðalausi þegar kemur að þessum málum með stjórnlausan innflutning af fólki bæði hér á Íslandi og ég reyndar í öðrum löndum að það ekkit óeðlegt ef maður bara horfir á stöðuna með sæmilega svona opnum augum þó að fólk hugsi með sér ég treysti þessu stjórnmálamönnum ekki lengur og ég ætla að kjósa nýja flokka sem ætla að taka ás það ástæðan fyrir því að AFD til dæmis í Þýskalandi er að brjótast í gegnum þennan varnar og þagnarmúr sem búið að slá utanum hérna kerfisflokkana þar
0: já, já, já.
1: En nú AFD komið inn það ekki af því að kjósendur séu vont fólk eins og viðresna fólki vill meina eða ríkisútvarpi vill meina, heldur bara út af því fólk orðið uggandi öryggi sitt, uggandi atvinnu sína, uggandi framtíð barnana sína.
3: En við þurfum að ganga úr Schengen til að fá stjórn á landamærum.
1: Já, og við áttum í raun aldrei að ganga inn í Schengen.
0: Og þessu það. En ég verð að segja sko að hérna Arnar svona síðustu mitt aftur nú fyrir hér að stóma reyðan og fristandi að spyrja að segja þetta undir. Nýjasta fréttin í dag er að Mohamed Thor Jóhannesson sem að hét áður Mohamed Kurani. Kurani sjálfur hefur lokið aðplánun og var fluttur á landi brottu þriðið dag og að fari með hann til heimalandsins Sýrlands og hann sætir endurkomum banni á Sengasvæði næstu 30 árin en hann var leistur og haldir hann aðplána þriðum grefsingar sína hér og hann þessi stórhættulegi maður sem mennaði nú bara sammálum hann hafði ítverka brotið af sér frá komin til Íslands frá 2017 og hann hérna
3: réðist að lögreglumannum
0: já, hann bara dæmdu fyrir fólkskjölu árás í verslunni og markið við líða flöt í reykjaf að bara hræðilt að sjá hann var að skera náls og það stakka neitt mann í andliti veitist öðru mann og reyndi að koma til fyrir til aðstofar sem reyndi sko. Þannig að þetta er bara óbæltis maður sem síði af sér að hann hafði lagt líka það fyrir sig að eldast við vara ríkissakarsóknara hann umkrindi heimilegans hann terroriseraðan í þrjú ár og ekkert gert í því í rauninni fyrir að hann svona vann á endan svo sem tekin en það var ekki brugðist nógu skjótt við hvað finnst þið samt að svona maður sem að fjórir fangaverðir þurft að vera yfir allan sólarhringin hvað finnst þér svona mann nú hann bara komið sér fýtt maður til Sýrlands
1: sko það sem að blasi við mér og á að blasa við öllum sem að eru að hlusta er það

0: þá heim til sín eftir einhverja mánuði. Skilaboðin eru svo alvarleg og þetta með þessu verða íta undir í rauninni áframhaldandi og við tilveru Íslendinga ef að glæpamenn hugsa með sér, þeir geti komið til Íslands og brotið hér lög og brotið gegn fólki rænt og rupplað og stólið
1: og þaðan
2: já. Já og nöðgað sko bara
0: já, fyrir utan það nákvæmlega að viður þetta sé svo veikt réttarkerfi og réttarríki að viður lögin séu samóengin hér verður að gera bragarbót íslenskt réttarkerfi hefur gert það oft áður það hefur átt sér stað þá umræða meðal annars svo tekið sér dæmi innflutning á fíknefnu sem að var mikil umræðum hérna kannski 25 árum að þurfti taka harðar á nú þarf umræðum það hérlendis það verða að taka hart á ofbeldismönnum og það skuli verða gert og við þurfum að finna leiðir til þess að hreinsa í raun og veru þjóðfélagið af glæpamönnum komi vekk fyrir að veri sé að tæma velferðarkerfið innanfrá með skipulagri glæpastarfsemi og svikastarfsemi og að ofbeldismönnum og glæpamönnum sé bara þeir fáum makli málagjöld nú eins og fyrir
2: Hvað gera við hátt í 20 mafíur sem eru talt að vera hérna Já. Og glæpa hópana? Hvað Já, að gera?
0: Sko, það er náttúrulega
2: að fá bandaríska herinn til að hjálpa okkur að moka þeim út
0: ég vil segja það, það var vitað mál. Ég vissi það starfandi inn í réttarkerfinu fyrir 20 árum að þessis hópar væri að skjóta rótum á Íslandi. Og við fengum upplýsingar þetta frá norsku og norrænu lögreglu yfirvöldum norrænu lögreglu yfirvöldum og þetta voru þekktir einstaklingar, það var vitað hvað þeir voru að fást við og nú staðan orðin þessi við verðum að bregðast við því vissulega og það verður ekki gert sennilega með því, nema með því að efla löggæslu en löggæslunum verður að setja mörk eins og við tölum um á hann, hún má ekki vera bremsulaus Því það ávísun á alræði og valdbóð og valdbeiting.
2: Það nefnilega máli. Arnar, veistu, nú bara því miður tíminn okkar búin, en það nóg að taka þegar þú að hluta máli svo sannlega og við fáum nú eftir að fá því aldeilis aftur og við hér að útapi söguhöldum áfram að fylgjast með þessum öllum þessum dæmjálisum fréttum sem við erum að fá og í hvernig samfélagi við lifum. En í dag þá segjum við bara takk fyrir og þetta voru frétti vikunar Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og hjá okkur hér Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og við þökkum fyrir.
0: Verðið
2: þess að. Takk fyrir.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skust á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar Bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun, sem er svolítið erfitt að því að funda á sama tíma, en það var þarna áhugavert að við byrjum, ég byrja í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna fréttum það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil, já.
1: Já, en
0: hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, þetta bara þvæla. Það engar hótunir.
0: Nei, var þetta falsfrétt?
1: Já, þetta var falsfrétt. Bara á, þannig að við erum hér fyrst með fréttirnar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það ekkert leyndamál og Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðuneytið myndi leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom þetta frá utanríkisráðuneytinu?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamann. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð, en þetta vakti athygli margra.
0: Það var bara svolítið skrítið hvernig þetta var sagt að það voru tollahótanir og það passar og það kom vestan hafs var sagt
1: já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrinu.
1: Gerði langa sig stutta, það var bara að fara yfir þetta, það er ekkit nýtt í þessu, það er engar hótanir og jújú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem er ekki hrifnir af þessu, en það er ekkert nýtt í þessu og engar hótanir.
0: Nei, einmitt mér staldi magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun,
0: Nei.
1: Bara kvöttum hérna ráðandi til þess að leiðrétta þetta, þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er þetta spurning hvort þeir gerir það.
1: Já, það er áhugavert að sjá.
0: Góð, þetta er kallað skúpa, koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta er
1: þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamleg frétt, ég segi nú gjarna, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólk er látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólk er líka látið að halda svona hluti vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalvega, það erist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það bara hafa haft sinn ganga eða
1: Já, ég, sko við vitum alveg að það er í mörgum löndum með mikil andstæða við hvalveiðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá er ekkit nýtt í því það er ekki, þetta er ekki og það er ekkit nýtt gagnvart okkur hvað þetta varðar það er auðvitað það er og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg sko efnislegu rökin fyrir því að að við vera móti hvalveiðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta og svo sannarlega hér er ekki neina ofið að ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt vestmjöbúskapurinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
0: Nei, minn klóskund, já.
1: Og hérna, en ef við færum þá leiðina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkinnu fyrir próteini sem er nöðsynlegt.
0: Já.
1: Þannig að, en það er annað mál, sko, ég er nú oft, eins og lenti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei.
0: Nei.
1: Þetta var aldrei tekið upp hjá neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða þúsundir sko
0: Já.
1: Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sig vel á þessum fundi ef maður má orða þannig og fórust að nefndarna þannig að það var ekkit
0: en ég meina
1: bara afgreitt
0: já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér að þetta falsrétti að samlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra og hún var spurð mitt út í þetta og þá, en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februarnaskomandi að banna kvalveðar
1: þannig
0: að þetta var einhvern veginn tengt saman
1: það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðarkvækriðsluna að reyna að koma málum til þess að kljúfa þjóðina og utryggs á þeirra sem að ég man ekki til að við gesta áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá
0: já, akkurat
1: og síðan eru kvalvegi málin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf nefndan hérna og það eru þetta ekki gott
0: En verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kostningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada Carney, hann er bara lýst yfir hann hefði plan Það allir konum með plan
1: Já, ég hérna
0: Geti fengið vera með, skilur
1: Já, það hérna Ég tók það nú í þingrað Ég vona Manchester United aðdándur Fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko
0: já, já.
1: Hann bara ekkert lengur í vinnu,
0: sko Nei, það svona
1: Og það hérna, það algjörlega Það búið koma fullkomi óorði á þetta
0: já.
1: Þetta orð Og en það að því að svo með haldin áfram að komi nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingis til þess að kanna það hvort að við varum umsóknaríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem menn finna hjá Evrópusambandinu þá erum við það ekki
0: Já.
1: Sem er svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir verði spurðir þar sem forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknaríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkisstjórnum þar á undan vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra á þeirri tveimur þessum þrem ríkisstjórnum hefði nú einhvern tíðan að því ég var í miklum samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það er svolítið skrítið yfir umsóknaríki og það er aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknaríki og þar leiðandi sé þessi sem sagt þingsóknar til að sem að hérna, umsóknin er byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlunastyrkina
0: Já.
1: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum að helda Evrópusambandið
0: sem er staðfestingi á því að þeir hafa móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta
1: algjörlega og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknaríki þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð Tyrkland er umsóknaríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögumstyrki þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknaríki sem að mér finnst fórsendisáttur utanríkisráðherra vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknaríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknaríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
0: Já, það er bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi.
1: Námdi ætla það.
0: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugur því að hérna það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir að Úrsula von der Leyen margnefnd og hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og hún orðaði sem sagt gild Já. Og það hefur þá verið túlkað sem svo að, að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri, eða Össurar öllu heldur, væri uppsæst í fullu gildi ennþá. Mm-hmm. Og á því var, á þeim fórsöndu að farist að þjóðaratkvæðagreiðslunni hann veru.
1: Og þjóði segi nei. Já. Og þá segja menn bara, heyrðu, við ætlum bara að halda þessu áfram
0: Þannig hún er vist í gildi sem sagt
1: ég get ekki skilja öðru í sig að vísu er þetta að þau eru missaga mm. ég svo segi forsætisráðherra þegar þetta er bara sama eins og var hjá fyrir ríkisstjórnum og þannig að hún sagði það í þinginu á mándaginn held ég verið og
0: manstu hvernig spurningi var
1: já, ég veit það ekki það var sem sagt þarna Sigmundur Davíð spurði að því hvort hún væri gildi
0: já.
1: Hún sagði það bara engi breyting þetta bara sama stefna eins og var já, síðustu ríkistjórnum
0: sama stefna
1: já, og sama staða held ég hún að voru þetta
0: já, síðustu ríkistjórnum
1: ríkistjórnum og ég var
0: sem sagt, engin umsókn
1: já það, sko, hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka en það var kosið á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkistjórnum og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd sko. Og forsvörstu menn þjóðarinn að verða að útskýra það ég menn er það þannig að þeir líti þannig á vegna þess að sko ef að ríkistjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarinnakagreyslu þá hún alveg geta gert það Evrópusambandið bara sett já Mm-hmm. Þannig að það læðist að manni sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilji halda þessi einhvern veginn þannig að bara ríkistjórn geti stokkið til og haldi áfram aðlöguna ferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
0: En það náttúrulega annað líka í þessu guðlu sem náttúrulega að grafa alveg þess mál að það með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers mm-hmm. sem fullist að umsóknin sé runni gild
1: Já.
0: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna annarkvöldu bara stórvægilega blekkingu að ræða eða hvað þetta bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir að hvað er veruleikin
1: ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgætt að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðslu það er augljóst að hún er verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða hún var ekki að gæta hagsmun okkar hún var ekki að taka upp mál sem snerið til dæmis að því að þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á Járnblend hún var bara að þetta og svo, ok, svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt og það segir bara heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona sko. Og að því að Það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi. Mm-hmm. Ég meina, það er bara, það var ekki skilningun neitt að kom aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utanríkisráðherra þeirra líka í ríkisstjórn sjálfstæðarflokksins viðreisnar og Bjartar framtíðar.
0: Já, já, 2017.
1: Og það kom, þetta kom aldrei upp þá.
0: Nei.
1: Að það verið gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá er, tala það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhverju slíka tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi
0: Nei, nei Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúpa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur
1: þetta ég með meira skúp
0: já þú með meira skúp
1: já,
0: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnu ræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt í lag með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með auka aðildin í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB
1: mm-hmm.
0: og skipuriti.
1: Nei, nei.
0: Þetta bara glænýtt og það ekki búið að útfæra hvað þetta þýðir.
1: Mm-hmm.
0: Hvað með Ísland með við þetta, með við að vona og því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að hérna að við okkur verði búin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslanum búin að fara fram
1: Já, ég meðan það, ég, auðvitað get ég ekki svara því hvað Ég bara, þú eru að tala við fórustum með ríkisstjórnarna sko, því að þarna sko, það náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar
0: Já
1: Og sko, líkil aðalega í þessu eru þarna, eru þetta flokku fólksins
0: Já
1: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það væri afturköllun hefði verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir neitt þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostningar þá voru þið allt einu fylgjandi því að ganga inn í þessi stafna fara í þessa þjóðrökkugreyslu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu það sækja maður þetta erum
0: mm-hmm.
1: og þó að vera að segja þessu að bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðunni
0: og, já, já, og fleiri reyndar
1: og Eyjólfur þarna svona, en hvað, ég veit ekki hvað sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu og ég, það kom mér verulega óvart muni eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra utanríkisráðherra, við treystum þjóðinni þjóðin þarf að taka ákvörðun með svo fram með svo, ég held að hver einasti maður hafi verið þeirra skoðunar og komið fram í þáttum og eru slíku ja. Að ef að verið sagt nei að þá verið aðaldir og sögum dregin tilbaka þau voru búin að búa það til að hún væri gild og, ja. Og það er kosið hana og fólk segir nei, nú þá hlýtur að draga það tilbaka en hvað fólki, en núna allt í einu er það bara út af borðinu og það þarna kallar auðvitað á að við þarna, maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt er af hálfu stjórnvalda og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka uppi í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir muni eftir því að þeir sögðu það veri ekki að hækka skattar á venjulegt fólk
0: Já.
1: Ekki vinnandi fólk síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk
0: Já.
1: Það er tekjuskattur inn og þeir taka niður þvert á þar sem við búin að segja barnabætnar, leggja vaxtabætunar þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
0: Já, og gjaldskrafhækkanir
1: Jú, svo fyrir þetta það sko
0: Já.
1: Þannig að það er unni bara sko, af þessum 60 miljardar skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður viðreisnar sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskattur verður ekki hækkaður og sömulegir sá hún að líka að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það er verið að búa að gera hvoru tvekja þannig að það er lítið sem er hægt að græða á því það sem er sögðu fyrirkostningar og við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslum og það áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustum að ríkisstjórna þetta er í 2027
0: mm-hmm.
1: við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðrækvækareyslan yrði síðsumars
0: Núna,
1: og síðan er það sett augljóslega til þess að umræðan yrði eins lítil eins og hægt er fyrst voru sveitistunukostingar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar að stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara ræða stjórnmál Þannig að hvað þeim dettur hug næst, veit ég ekki, en ég hef af þessu áhyggjur.
0: Þetta er í raun og veru kvöluðu sko, mér stætt að það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem er alltaf bara umhverfulega sönnun á skilningi manna á þessu máli.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla sko þarf ekki sko ráð þeirra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
1: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að, að það verði einhver afsagnir.
0: Nei, en sko, hvað með ráðherra ábyrgðarlögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi, þessi umsókn ekki til gildi til dæmis?
1: Já,
0: en það, það verðist bara að vera kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið viðtalið við Rúf og bara því að Úrsula sagði þetta í Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur þetta
1: já, ég, er náttúrulega hóðlega skrítið sko já, já, já, ég, þú veist ég, já, já, ég hef hins vegar litla trú á því að, að það muni ganga eftir en hins vegar er sko, burtséð frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skipti máli að umgjörni sé með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það verið rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðsla þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá er náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi að þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis. Ekkert að þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vini ríkisstjórnarnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opir fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekkert gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skipti máli og við erum að tala hér líka þegar kemur á framkvæmdinni að, að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni, var ekkert að fara í felum með það
0: Nei.
1: Og þetta nú
0: rík... En tala ekkert við forraða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri þeir komast ekki að upp í rúf
1: Nei, og ég meina þegar við voru til dæmis sem betur við fórum vísi sumafrí, sex vegna sumafrí, en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað heitir þetta ekki silfrinu, það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk, en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni, en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim einu
0: tilurinn. Já, en ekki með réttar upplýsingagöluður.
1: Ég meina aldrei að þetta, þú verður að hafa eitthvað jafnbæð í þessu
0: no.
1: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðl auðvitað er þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðl en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarnir mínir og ég ger bara það sem er dettur í hug með það en ef út með á framfæri hins opinbera með gríðarlega mikla fjármunni frá skattgreiðendum og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur gert í aðranda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það áhugavert að því að hitt skúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræður bara hvernig
0: vil fá Er það næsta skúp?
1: Já
0: Herðu, ég spenni beltin Guðlu og Þór Þórðarsson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráð þegar gestu hér og útarpi sögu hann á sæti fjálaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismál nefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin um hótanir um tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meiri segja að margir trúðu þessu en það sem stekkir rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að ræða fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlaug og Þór mættu til að skúpa á sögu minnskustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram þeir skulu ekki missa þessu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komiði sæl aftur þegar hlusta út á sögu, Arthur Kallstóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins. Við ætlum nú að ræða fjármálastöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og á sæti líka hérna sem bara maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun á fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur förum að sé við það. Þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun, þá komu ljós að þetta var falsrétt að það væri verið að hóta okkur tollahækkunum, okkur öðru stríkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu. Þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki. Hún var einhverjum ástæðum falsrétt. Svo kemur það næsta og það er umsóknin fræga sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmda vald sem hann tafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það.
1: Já, ég segi þarna að það er deildinan Alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og, og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara hverjir, samkvæmt Evrópusambandinu, hverjir eru með gildu umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum. En og það kemur ekkit á óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en, en þetta er bara fólk sem er að vinna sína fyrir okkur þingmenn og, og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hvað, hver staða mála er.
0: Akkurat.
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það er þriðjaskúpið.
1: Já, það er þriðjaskúpið.
0: Já.
1: Og það er bara einfallega þetta að það er heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sagt.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmark aðgengi þeirra að, að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur um en þetta er í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra er heimilt að því gefna við samþykki með þessi fjárlög að, að því þetta er beint ríkisstyrkur, þú ert bara að taka yfir skuldirnar. Skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem er náttúrulega stærstu skuldirnar.
0: Já.
1: Og það er ekki tilgreint neitt tala en og fengum engar upplýsingar um það en þessi heimild er komin inn í fjárlögin.
0: Já, já, já, já. En nú náttúrulega verið þessa lífeyri skuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríkisútvarpinu lengi. Sýnist það þá bara með öðrum orðum að skattgreiðendur sé almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið er með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Fyrsta lagi er að þannig að því fleiri sem við Íslingar verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur við erum að gera, þá hækka tekjur ríkisútvarpsins.
0: Já, já.
1: Það er engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun að vera þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnanin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi. Því að þetta verður ekkit meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá er það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþágur í því, mann ekki eftir því, að allar eignir ríkisins, þar sé að bara eins og segjum bara Landspítalinn er á lóð, þú veist þarna, þú bæði með þessum með gamla borgarspítalinn og síðan, síðan þar sem Landspítalinn núna. Þetta er eign ríkisins, ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins. En það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir það ríkisútvarpið þær tekjur og það átti nú líka að vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar.
0: Já, já, heldur betur 2016.
1: En núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 milljónir eða milljarður eða hvaða ég hef ekki hugmynd það, við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
0: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég segi, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðil og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmis segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkisútvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag þannig kemst engin inn í raunvöla reksturinn með strandar og tölum það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á þá ásetningin eins og nári Þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis bara ekki þarna til staða.
1: Það það ekki og á sín tíma og við sko átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara. Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarp og sjónvarpi.
0: Já.
1: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir mun fleiri heldur en núna.
0: Mm-hmm.
1: Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð
0: Já.
1: Og hugsunum var svo að vegna sem menn vissu að þetta svo sterku fjölmiðl
0: Já.
1: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald mm-hmm. og síðan rifust menn þar inn í hvort að fréttina væri svona á hins einn örugglega ekkert fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhver jafnvægi
0: Já.
1: Þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í staðin
0: Já.
1: Og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara það með langmestu fjörmunna og það sterkara heldur það þegar það var bannað að vera í beinu beinni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan eftir náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neitt einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpi sé vel haldið þegar að kemur að fjármagnum en núna eru menn með og eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði það eru einhverja hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt en þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti
0: Já.
1: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða Já. Þann reikning.
0: Já, en nú kannski eitt guðlu sem gerir kannski athugasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búa að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko ef þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun þrjú og fleira sem hann inni sem segir til hvernig ráðherrar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en hins vegar þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, ekki fólki sem ætlaði ESB?
1: Jú, en það náttúrulega vantarlega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig ef að þið til dæmi samkeppnisaðilarnir farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir EFTA dómstólum að þá verður það vantarlega vörnin
0: Já, en hvernig alltaf er að búa til tölu sem ekki er orðna til? Hvernig á bæta tjóni þegar enga tölur til staðar?
1: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara að skúpa hérna, ég ekki komin Já. Lengra í máli.
0: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í Guðlaugur því að sko þetta er nefnilega er í raun og veru brot á EES-reglum samkeppnisreglum
1: En það náttúrulega
0: það ekki endalaust hægt að veita einhveru sko.
1: Ja, það náttúrulega sem ekki það ekki jöfn samkeppni.
0: Nei.
1: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir Ríkisútvarpi hvort sem við nota það ekki.
0: Já.
1: Í ofanlag ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til þessum sölu lóðarinnar.
0: Já.
1: Sem var ekki sem var eign ríkisins þó að Ríkisútvarpi sé staðsett á lóðinni.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að ég eftir sín bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpi eða hvað það aðalatrið þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina að fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessa ríkis, meðal annars vegna þessa hvað ríkisútvarpi er stórt og þá nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að hinn svo kallu stóru einkareknu fjölmiðlar, þar þessi Árvakur og hérna Sýn fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingum. Þannig þetta... að það er ekki jafnt gefið, það mjög langur vegur frá en það ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsunin svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem í þessu til leiringisúttar.
0: Já, já. Það þetta sem er sko, enda að almenningur ekki spurði, þetta var kannski guðlugur nöysilega, við getum jafnvel farið bara já, aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá náttúrulega að fá upphafi ríkisútvarpsins 1930 maður náttúrulega tala ekki það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var Steingrímur Jó hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starfsemi rúm skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hún árið bara 2019 þegar Lilja Alfreðs var komin og lét gera út þetta á því þá kom svarta skýslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig að samt er ESA að fylgjast með hérna, eiga fullt í fangi með það, þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég til að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðinni, við treystum þjóðinni við treystum þjóðinni fyrir þjóðratkvæðagreiðsluna svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvað fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðinni
1: Já, algjörlega. Og þú er náttúrulega með, það er náttúrulega með ólíkindum af því að við munum nú bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var sorgvita sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan eftir komið með sem betur fer varstu með frjálsútvarpið og öllu sem því tilheyrir og svo eftir náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það er náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
0: Já, þetta er bara úrætt
1: og, hérna, og þú ert að tala að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta er bara, þetta er algjör bylting þegar kemur að fjölmiðlu umhverfinu og það náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
0: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að EES samningum mm-hmm. svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum mm-hmm. af því að nú vera hvart undan það að vantir svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra mm-hmm. það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vantar svo mikla samkeppni mm-hmm. Hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmiðlum byrja þar til dæmis já, þannig að Ríkisútvarpið get ekki verið með þetta forskot.
1: Já, nákvæmlega og þarna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkert aukist og við gengið í Evrópusambandið. Það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra þegar var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í áratugi sko. Mm. Það eru 2000 Íslendingar sem tryggðir hjá erlend ég tryggður í erlend tryggingafélagi.
0: Já.
1: Og hérna, það bara svo ekki vita af því að við varum í ES mm. því að við opnum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitin til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evrópskum vörum mm. Þegar kemur að landbúnaði
0: Já.
1: En hins vegar myndi þá hækka tollar á ýmsum öðrum vörum sem væri fyrir utan Evrópusambandi
0: Já.
1: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla mm. en þá verður við náttúrulega geta keft
0: Já.
1: Og það auðvitað mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að þeir geta ekki rekið sér á viðskipta grundvelli það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ýmsu á fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis en það vita það allir að keppa við Ríkisútvarpið algjörlega vonlaust
0: Já, já, og það líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu þú þátt að hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum mm-hmm. í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengur mikið út á verktöku mm-hmm. að menn eru það bæði hagræðingaskyni mm-hmm. og svo ertu jafnvel ekki endilega það ekki endilega þörf fyrir mm-hmm. ekki sunn á ljósakamilónum mm-hmm. sem er náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfisskyld mm-hmm. en við höfum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu
1: Alls ekki.
0: En við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku.
1: Já, algjörlega.
0: Skilurðu, en þá ekki gert ráð fyrir því.
1: Nei, það finnst mér
0: mjög... En þetta svo margt sem að er svona gali, sko.
1: Það finnst mér mjög algjörlega ólíkindum. Og já. Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með, já, út af svo, ég inn í öðru sjónvarstöð. Það mjög sjálfgæft eða þú þarf allavega að koma með nokkuð, þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór mm. það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að það er alltaf þú vilt fá margt inn
0: nýtt og nýtt, sko. já.
1: Og hérna þannig að Nei, þetta er góðu punktur, ég ætla að...
0: Hversin er verktakan alveg nauðsileg, sko.
1: Algjörlega.
0: Einmitt er sérstaklega út af þessu flæði sem að ási stað innan sem satt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvakamiðlandir.
1: Nákvæmlega, og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstætti að mennur líka með einhverja fjölmiðlunefnd sem eru að segja einhverjum hlaðverpum og þessu fjölmiðlar og þurfa að heyra einhverjum. Hvaða rugl er þetta? Þú veist, þarna er ekki hægt að láta neitt í friði, þarf að skipta Nei. Sér af öllu.
0: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram og láti sér heyra, ekki verið að dempa þá niður.
1: Eftirlit er hentar stórum fyrirtækjum vel sem að hafa mikið umleikis, mm-hmm. en það erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutvarslega stærri hluti á kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
0: En það náttúrulega þeir eru sko laðvörpun eða þessum mm. að tala þau eru náttúrulega ekki leyfisskild til dæmis, þau eru ekki skráningarskild eða hvað þeir eru bara að hérna, taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
1: ég meina er þetta ekki bara allt í lagi
0: ég meina það Já ég segi það akkur já, það ekki lagi
1: Já ég meina ég þarna sko hvað ætla menn að ganga langt ætla að fara þegar er komið ákveð þarna mikill fylgjendur viðkomandi á á samfélagsmiðlum ætlar að þá að fara eftir lit með honum við
0: Að þeir gætu haft áhrif Gunnar segjum við nú hér á sögu
1: Já
0: ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í þér og þá kemur sko stóra krumlan frá ríkisvaldinu ef út í það farið
1: Já.
0: En við segjum þetta nú svona bara stundum á góðri stundu en það samt alveg vert að hafa það í huga það tilneying til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að ymmit þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá
1: Ég alveg saman bara það alveg kjarnimál svo en sé náttúrulega líka bara með sko tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara öruglega að segja alveg bara tóma vitleysu
0: Það gerir bara ekkert til
1: Nei, og hvað ætlar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á, á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, ætlar að reyna að hafa áhrif á það sko
0: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls mannréttinda, allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæð til að, að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það
1: Algjörlega, það kjarni máls
0: Já, en mér þykir aldrei skúpa dásalega í dag, ég verið segja það guðlugur
1: Já
0: Þetta þú fær 10 stig fyrir þetta
1: Hakaði fyrir
0: Alveg bara að þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og svo
1: Já, ég skal gera það
0: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru verið að reyna að setja þær Og ég bara segi það, það bara flækja þetta svona, flækjustígin eru svo rosaleg Og til dæmis eitt að út út að landi þá fari YouTube falt eitthvað og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta en hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marganátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðluna
1: Já, það líka það kostar, kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
0: Jú, sko, það nú eitthvað að þú vilt vera þar inni því að það segir nú gerum alveg söguna
1: Já.
0: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpið að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það fara nýri hérastóm til þess að fá kvittun fara til síslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnarni stef og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum vottorum
1: Já,
0: ég hef borgað að samur í sjútafi
1: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á

0: sama auðlýsingamarkaði þeir greiða ekki virðisauka.
1: Nei, það náttúrulega
0: þannig að það kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin.
1: Algjörlega, það rétt.
0: Þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhver hefur listað að fara með henni í hérastóm.
1: Já.
0: Ef einhver nennir í. En svona er þetta
1: Já.
0: Að það alltaf sætir furðasíki löngu bara búa að leiðrétta þetta. Þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað ásgrundvelli á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki, það eru 10 miljardar.
1: Já, það er nú
0: ekki... Ríkiskassin.
1: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu...
0: Það eru marga flugfræri færið til Brussel.
1: Já, það er mikið að því.
0: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugul og svona hefum gaman að þessu. En þetta er magnas og segjubún og skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn á útvarsaga.is fyrir lustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar að þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira.
1: Bara... það ekki útilöka með það. Ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kem eins og veist alltaf þegar ég mögulega get.
0: Glæsilegt við þökkum Guðlu Þór Þórðarsinni fyrir um ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út af sögu og koma og skúpa hressilega það var tími til komin. Þá eitt svona þingmann og vertu alltaf velkomin.
1: Takk.
0: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið, sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og það eru heimsmálin á útvarpi sögu í dag. Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann hér á Íslandi og við ætlum að fara yfir ýmis mál sem að bera hæst út hinn stóra heimi eins og við sjáum það og við ætlum að byrja í Svíþjóð. Góðan dag Haukur og velkomin á útvarpi sögu í heimsmálin.
2: Já, sæl Arnþrúður, takk fyrir það.
1: Hvað segja Svíjar í dag?
2: Svíarnir segja það að það mjög mjótt á munum þarna á, í þessum merkilu kosningum og það sem sagt 176-173 hægri vinstri þegar það byrja 94-5% hafa verið talin.
1: Já.
2: Þannig að þetta ekki alveg búið en sósíaldemokrátar virðast og Magdalena Andersson alltaf standa uppi sem eða eftir því sem að svona línur liggja og allt flest bendir til sem sagt eins og staðan er núna en það er hins vegar eru einhver 200.000 atkvæði sem eftir á að kjósa
1: Já, sem að ætla að telja
2: Já,
1: 200.000 atkvæði
2: Það eru alltaf svíjar sem, og það eru á miðvikudaginn sem að það endarlegar tölur koma og það eru svíjar alltaf sem að er búið erlendis Já, og spurningin er svo hvað Eru þetta meira hægri að vinstra fólk? Til dæmis náttúrulega staðreynd að í fátækari hverfum í Suður Svíþjóð, Malmö, Gautaborg og þar niður frá eru 95% sem kjósa sósíaldemokrátana og vinstrimenn af innflytjenda fólkinu.
1: Já.
2: Og það reyndar skelfilegt ástand og menn þó ekki að fara út og lögregla vara við því að menn bara hreinlega fari og að stúlkur þurfa að ganga í hópum á kvöldin og eða sé að fá fylgdarmenn og annað, en það önsaga. En svíarnir kannski sem að eru erlendis eru minna þá innflytjendur eftir lið og endalega pakistanarnir og þeir frá Norður-Afríku og Afríku sjálfri og þá meiri kannski svona konservatíf sem að starfa erlendis en Svíjar í eðlisínu eru þessir grata típa og það er spurning hvort að eitthvað breytist með þessar tölur en það er mjög mjótt á munum mjög.
1: Já, það getur svo sem allt verið en svo er eitt sko að ég sé það núna að það er sagt sko 176 þingsæti til grænu blokkarinnar til vinstri getum við sagt og síðan til hægri það er 173 sæti það er spurningin að mynda ríkisstjórn þá fyrir Magdalenu Andersen og þarna eru náttúrulega flokkar sem að setja skilir ég ætla ekki að starfa með þessum eða þessi verður ég ætla ekki að starfa með einhverjum það er svona útskúrar menning í særi pólití og það getur náttúrulega reynst þrautinni þingra að ná því sama þegar menn verða svona farið þetta þessa stellingar bara alveg svo gerist í Danmörku líka og Mette Frederiksen sem var í marga vikur að koma saman ríkisstjórn út af akkurat þessu að útskúfunin er svo svakaleg
2: Já, þetta eru þessar línu sem eru lagðar fyrir fram að við ætlum ekki að vinna með þessum hvað sem það kostar og þetta er náttúrulega gegn AFD, Alternativ fyrir Deutschland í Þýskalandi sem að flestir flokkar hafa lagt svona upp með einhverjar pólitískar línur í þessu en þetta er náttúrulega gegn Svíþjóð og demokrátunum sem eru með þarna tæpa 18%
1: já.
2: Sem eru orðin talsvert öflugur flokkur.
1: Já. Þeir þeir bara stundu og vörður þessa ríkisstjórn falli sko í málum. Já. Þeir sátu ekki í ríkisstjórni.
2: Akkurat.
1: Þannig að það, já, en það náttúrulega núna hafa held í kristilegi staðið fram og segja bara nei, við myndum bara vilja vinna með Svíþjóðdemokrátum.
2: Já, þetta síðan náttúrulega koma svona pólitískar ambisjónir, þar að segja pólitískur hérna metnaður fram hjá fólki og framagirni og annað og það er oft sem að þess svona einhver tabú eru brotin síðan þegar það tilkemur, það er ekkit nýtt í hægri vinstri íslenskri erlendri pólitík og það er nú eða þessara stjórnmálamanna að reyna og vilja komast að kjötkotlunum og hræra þær vel í landi og þjóð til framdráttar eins og sagt er.
1: En þetta er samt sko að þetta er slæmt þegar menn dreifil persónlegar ástæður og þá þá kostna sko kjósenda upp á það að fá þá ríkisstjórn sem flesti vilja að þá það alltaf einhverja prímadonnu sko sem að nei, alls ekki þennan því ég hata þennan svo. Við ætla að útiloka þennan flokk. Svo við heyrum þetta jafnvel hér og menn eru farnir að leifa sér að hegða sér svona að mikill vanvirðingu gagnvart kjósinn.
2: Já, já, já, þetta það og þetta þessi metnaður og framapót og metorða og metnaður og metorða gyrnd og gyrnd nýjárindar, kannski já. Betra orð, heldur en gyrnd.
1: En hvað sýnist þér svona haukur sko, ef við víkjum að þessa Svíþjóð, það svona spurning, það voru svona ákveðin mál sem voru meira í umræðinu en önnur? Alltaf eru velferðarmáli, það gengir rosalega á alla sjóði, þeir hafa alltaf verið að taka móti sko, inflytendum og hælisleitendum og alltaf verðina í gegnum tíðina en svo voru þeir komnir sko, í lokin, þá voru þeir bara komnir inn á það að borga mönnum til að fara úr landi, bara komið ykkur í burtu og villum að borga með ykkur úr landi.
2: Já, og það eins og í Danmörk líka, það voru vinstriflokkarnir jafnvel sem eru vinstramenn við miðju og komnir inn á þálínu og þetta mjög hörð þessi lína í Danmörku og þessi gengjastríð náttúrulega, það var morgunblaðið með fréttum það að það var gengjastríð í bílakjallaran í hvað gærkvöldi og þetta að gerist á Höfðatorgi og í Glæsibæ og annað. Þetta að sjálfsögðu fulltrúar erlendra vinn okkar sem eru komnir hingað upp yfir og eru oft bara hreinlega bara á bótum. Já. Árum og mánuðum saman á þess að vinna handtak hér á landi og komin hingað á sósíalin og þetta náttúrulega nokkur sem að sænskur almenningur og svíarnir og danirnir núna eru orðnir leiðir á og vopna eign, gengjamyndun dópsala vopnasala, mannsala allur þessi pakki, þetta tengt þessu dæmi og þetta tengt algjörlega þessum útkvörum þarna er hvort sem hann til Lundi eða Gautaborg eða Stokkólmi eða Malmö og þarna þar sem að þetta alveg skerfið þetta ástand. Og þetta nokkuð sem að svíjar hægt og rólega eru að kannski að já, opna augun yfir en
1: að líka það sem hefur verið koma upp þar er að það er svona ónótalegt að þeirra bæði Svíþjóð og Danmörku það eru barnadrápin þar að segja að börn eru fengið til að fremja refsivert athæfi. Þess vegna skilst mér að svíja sig að lækka sko hérna sakhæfisaldurinn að bara vegna þess að þarna eru kannski inn í 13 ára krakkar þeir eru bara fengnið eitthvað utangars eitthvað og þá er þeim bara borga fyrir að fara og drepa.
2: Já, ég ætti bara að fara yfir Eyrarsundsbrúna yfir til Kaupmannahafnar, taka einhvern lífi, svona ala þetta albana bara aftakan hérna á stjettinni hjá ágætis Litáa sem er á, þetta er einhver uppgjör, en þetta er náttúrulega einstakt í íslenski glæpasögu að aftaka fari fram á stjettinni fyrir fram á börnin og, og fleiri kúlur sem við bara settar í mann þarna og ekki hvað. En þetta er að gerast og þarna notaði krakkana og nota þessa veikleika í þessu réttakerfi undir átján, sakhæfis aldur og lögaldur og allt þetta. Eru seint bara sendi aftöku aðgerir fá einhverra krónur eða evrur eða hvað sem er og koma síðan tilbaka og engin getur snert við þeim auðvitað þann gríðarlegt vandamál og þetta er uppgjör í eiturlyfja heiminum sem að
1: og mannsalið náttúrulega
2: jú, allt þetta
1: það er ótrúlega mikið mannsal og eiturlyf en samt sem að ég bara heyri það var innrikkjandi hér í morgun sem býri Svíþjóð sem var að upplýsa með það að þeir væru annarkvöld að lækka þennan sakhæfisaldur eða já, búnir að því eða hvort það stæði til
2: Já, það bara verður ekki til baka snúið. Það þarf svo hrikalega, gríðarlega, miklar og öflugar aðgerður til þess að laga þetta ástand sem er að verða í Marseille og Frakklandi öllu og Þýskalandi og Svíþjóð og þessum frábæru og góðu sósíaldemokratísku löndum í þessum útkvörum og þessi gengja og annað myndun.
1: Já,
2: já. Ég held að Íslendingar hafi eitthvað með, er að opna augun fyrir svona, það þarf að sikta velin, við erum eiga, við þurfum að vera með okkar landamæri virku og opin og þetta og berjast gegn þessari glæpa þróun en við gætum alveg verið mikill fullkomið fórnarlambi í þessu tími að verða eins og þessi land en til þess að losna við þetta þá þeir að senda mig fyrir fúlgur fjár, fúlgur landi aftur til Pakistans og þessara landa með fullu verningu fyrir þeirri ágættu þjóð sem er orðin 200 miljónir og fjölguninni gríðileg svíum sjálfur fækkar, demografían þetta er 10 miljónar þjóð núna og er fækkandi í sérstaklega sænskun svíum
1: Já.
2: En í þessum löndum Vestur-Evrópu þar sem þetta grasserandi og vestnar og vestnar bara svo erfitt, ok, þú sendir einn til Islamabad eða Lahore eða fyrirverandi höfuborgina hérna í Pakistan en því, síðan þetta bara fólk komið aftur og fær aftur þetta umslag, skilur þannig þessi sósial, sko, mjúku þetta allt í bómallakassa sem að þetta gert, gegn mönnunum sem að hlæja síðan að okkur fyrir okkar linkind, veikleika og umingjastöf, sem þeir sæja og þeir hlæja að og misnotun á þessum góðu fallegu gildum sem að skilur og þessi gengjamyndun og annað náttúrulega skelfileg í þessum fátæktarhverfum og annað og svo atvinnuleysi og fátækt og þetta og menntunarleysi og svo nennir þetta ekki að fara í skóla heldur þetta ekki skólku eða benda börni sín eða fara eftir okkar skiluru grunn gildum. Þannig að þetta rússatir hafa tekið mjög hart á þessu sem betur fyrir núna síðustu tímum.
1: Já, en nú hérna til dæmis svíjarnir það svo segir þetta fallega bara kristna land og þeir eru það svona kristin þóða þeir hafa verið svona haldið til að mjög lofti til dæmis þeir sjónvarpa frá guðþjónustum og á sunnudögum og bara gera það og það bara getur segða sjónvarpinu og þetta svona eins og hvað svíarnir allavegna voru í grunnin, hvað við bara getum átt fallega minningar við Svíþjóð, hvað það var rosalega flott þjóð og góð á mörgu sviðin með efna öll mál, ósalega góð mál í gangi, en þau bara sinja að þessu leitinu til að þeir opna dyrnar og alveg upp á gátt og gæti ekki að sér og þegar hann fengi aldeils að finna fyrir bæði í að Sómali og Senegal þannig að söðu Svíþjóð þar þeir eru lagt rosalegt undir sig sko.
2: Já. Svo eru bænaköllin, fyrst þú minnist á trúalega atrið, þá eru bænaköll frá 5 að mótni og svo 23.30 eða jafnvel seinna, 5 sinnum namað 5 sinnum er bænaköllin og þau eru um alla Svíþjóð úr mínarettunum sem eru mínaretta törnin úr moskunum þar eru sér miklu hátalar, áður var maður sem að fór þarna upp svona hringstiga í mínarettunni, þetta er í Úsbekistan og allir löndum þetta hafa til dæmis í Moskvu annars það alveg algjörlega tekið fyrir rússarnir þetta var aldrei reyndar, þetta er strax upp úr stríði þetta er þetta komið í Svíþjóð og 5 að mótni byrja þeir að kalla bænakall á einhverju hverfi og þá bara vakna börn og ungmenni og gamalmenni klukkan 5 að mótni, svo leggja menn sig og vakna aftur klukkan 23.50 skilur, eða 01.30 skilur, út af því að þeir eru að kalla á 5-7 svíja í Pakistana, Íraka, Írani, Sýrlendinga, Sómali, Sútan, Ítalra, Egypta stykki, 5 stykki en síðan búa 50.000 síjar í þessu skiluru hverfi þannig þetta er þessi sænska sósialdemokratíska góða fólksstefna sem er að bríða afróð í Frakklandi, Þýskalandi, akkur Marine Le Pen akkur AFD og þetta er ekkert, stjórnmálamennir er ekkert að skilja þetta En þetta er nokkuð sem er bara too much to be good, sko, eða full mikið af því góða á góð íslensku, sko og þetta er bara típist fyrir hvernig svíarnir og svo jefla innvandrarar og knýja knýpbora, þeir kallað að krúpa á knýja, sem sagt, eða þeir leggjast á bæn, sem sagt, með mjög virðulegum hættu og þetta er hóll leikveimi líka 5 sinnum á dag, þeir þó 5 stæð á líkafunum 5 sinnum á dag, allt þetta með hangklæði og teppi út á götu og maður sér þetta í orðið í Póllandi jafnvel, Pólverðin reyndar ekki hrifnir að þessu og þetta er göfug trú og allt þetta, það að leggja niður og að svíarnir vinturfestun júlurna, þú veist
1: já.
2: Nú verður júlurna, þú veist þessi gömlu góðu hérna og eins og hérna kvikmyndaleikstjórinn Bergmann flotta myndir eru orðnir vinturfest það gefa eftir líka gagnvart þessum elementum sem að taka meira, já, þú gefur litla putta þetta er svo bara ef þeir skildir þetta ekki eftir 5 ár, ekki eftir 15 ár, ekki eftir 50 ár skilur, þetta er upp úr stríði, það er 80 ár síðan og getur enda með ósköpum eins og að gerast í þessum bara gettóum það er aldrei talað gettóin hjá góðafólkinu það er svo merkilegt, gettóin þetta er skelfulegt og þetta á að gerast í Breiðholti
1: en þetta er það sem að líka var ofalega á bögi sem stíð kostningabaráttunni og það var hjá báðum blokkórum skiljum, það var
2: akkurat.
1: Maður sá bara þarna vinstriflokkana, þeir voru með verulegar áhyggjur af þessu, vildu bara að þessu er í breytt og þannig að þetta að ná sko meiri breytt heldur en að segja þá bara einhver hægri flokkur og þá bættið fram að já, hægri aukaflokkur sko
2: jú, og
1: þá var hamra á því
2: Gamla
1: og
2: góðan.
1: Það síðast í gær sá ég nú reynda Matilu Andersen að segja það beinlínis að það var nú ekki bara hægri aukaflokkur heldur þetta væri ný nasistar hún rak þannig boðskapi sinni kostningabortu og sagði það í gærkvöld að það þetta bjarga svítja frá ný nasistum við stjórn þetta náttúrulega komið út í svona talsmáta
2: Já,
1: og þá von að fólk fái náttúrulega þetta ástand í bakið ef það keiri svona áfram og lofa svona kostningabortu
2: Já, ég held bara að líka fólk sé orðið svolítið leitt á þessari góða fólks og hún bara svo grunn og oft heimskuleg og vitlaus þessi umræða að það allt afgreitt sem samsæriskenningar eða upplýsinga óreiða.
1: Já.
2: Það infokaos á ensku mál, á erlendum málum?
1: Þetta bara orðskrýpi til, þetta bara orð sem notað til þess að kerfisbundi að dreifa röngum upplýsingum sem oftar en ekki kom frá stjórnvöldum.
2: Já,
1: þegar þau þurfa að sko, geta ekki sagt sannleika við þjóðinu.
2: Magdalena vill bara greinlega hún að tala hérna nýnasista og hægri öfga og þetta en þetta bara fólk sem að vill fara inn í eitthvað bómullabóks í einhverjum fílabensturnum sem þau búið sjálft til og lifa þar sínu ágæta og góða lífi stað þess að fara og horfa út á leikvellina, út á róluvellina í sem sagt þarna Malin Beck í Brussel og þessum útkvarum í það sem að þetta skelfilega glæpa ástand og bara ömurlegt og morðbylgja og börnir og morðingir að mýra hvort annað og gengjamyndunin, vopnað eignin grimdin hreinlega þetta fólk fer ekki í skóla það vill ekki læra neitt eða virða menningu og annað eða læra tungumóli eða neitt slíkt það vill bara og það allt afgreitt sem samsæningarkenningar og upplýsing áriða og það svo auðvelt að setja sig í þær stellingar og koma fram og svona en síðan bara reyndin allt önnur og
1: það bara til að hreinsa sjálfar sig sko þú veist þeir stjórnmálamenn sem nota þessi orð til dæmis að tala upplýsing áriðu þeir eru að hreinsa sjálfar sig
2: Akkurat.
1: Á þá varpaðir einhverju óviss út í lofti og þá allir að fara að horfa eitthvað annað í stað þess að horfa stjórnmálamenn sem segir það að það sem þetta er þeirra tæki
2: en, þeir eru með vonda samvisku vegna þess að þeir vita og maður sér það á augunum á þessu fólki þegar það segir þetta það veita það að ljúga, plata, svindla og leiða fólk almenning í ógöngur en þetta er effektíft þetta er áhrifaríkt og vinnur sem sagt, og upplýsinga óriða hrikalegt nú er allir að vera sömu skoðum
1: já.
2: Nú ætla ég já þú veist, nei ég vil ekki vera eins og einhver hérna útvarp saga eða eitthvað svona skilur
1: Já,
2: en ekki, síðan í öðrum málum að þá eiga menn að vera svo frjálslyndur og við sýnir og prófa allt og börn eiga að prófa allt í kynlífi og þau eru fimm ára og það eru plakut og það eru fánar við sundlegur og barna og róló og allt þetta skilurðu, þá engin óreiða í því að vera konservatíf og íhaldsamur eða sem sett bara náttúrulegur og allt þetta en allt til í lífinu og allt þetta en það hefur að halda síðan að börn og allt þetta þannig að þetta fólk hefur það hefur slæma samvisku það er með þessi samsæriskenningar, svo er allt samsæriskenningar sem er ekki einhverju flokkslínu frá einhverjum brusselískum stofnunum
1: skilur. Þeir verða að segja líka til að verja gjörði sína
2: já.
1: Þá verða þeir að aðra kann benda á staðarindur og sallikan það sem þetta fólk er að gera þá verður að segja þessi samsæriskenning Okay. Af því annars kemst upp það þegar við erum að sjá horfa út á núna í Bandaríkjunum þannig að það nú bara sko, það nú bara stórkostlegt að fylgjast með því en þetta á eftir að sýna sig alveg enn betur en bara svona að þessum helstu kostningamálum í Svíþjóð og það er náttúrulega voru líka orkumálin sem komið þarna upp því að nú eru þeir farnir að framlega einhver orku og ætlu að reyna að selja Evrópusambandinu en þá sagði Evrópusambandi sko, heyrðu, en við ætlum að fá helmingina ágóðan
2: Akkurat, þetta er tíðist fyrir
1: Já, þannig að þeir voru að klípa svona kickbacks af viðskiptunum
2: Já, þetta átti að gerast fyrir okkur Íslendinga líka þannig að Evrópusambandið slægi þeim gríðalegu erfiðu aðstöðu sem Evrópusambandið er komið í
1: já.
2: Og þá var náttúrulega ekki hægt að horfa hann austurfront og Úkraínu sem að þeir alveg hlaupa á eftir eins og ekkert síðan eins og ekkert sem sjálfsæðara skulum við segja það er náttúrulega er að fara í ógöngur og þessi ríku þjóð þá Svíþjóð Þýskaland nummer 1 náttúrulega sem þessi stærsta ríkið og öflugasta fyrrum skulum við segja einveldi og þarna allt þetta Svíar eru reyndar líka mjög mikið vopna framleiðslu og vopna útflutningi.
1: Það er þriðja stærsti útflutningur eða eru vopna framleiðslu.
2: Já, það alveg ótrúlega það, Bofors og þessi fólk og þeir selja bara alla jarðir verkværi dauðans. Með þessum sænsku fallegu sósialdemokratísku slagorðum og hugsunum og mjúku, þá eru að selja verkværi dauðans allar trissur og til svoleiðis hundu, og glæpa Indónesía, Suður-Ameríka, allur pakkinn getur nefnt það sko. Svo þegar stríðsbrýst útlóksins, þeir voru seldi til Írans og Íraks og allt þetta og Íran kontra þarna, Reagan og svona, þá voru seldi hann heldur að bóða að bóa. Að ef að landið lendir í landamæradilum, það hættur á stríði, þá skal stoppa strax að selja vopn. Þetta svona hræsnis, þetta í hvort þetta stjórnarskrájafel.
1: Segja er það
2: já, þetta eins og að þú veist maður á fyllir í og svo þegar hann dettur í það þá bara þarftu að auðvitað kaupir hann vopnin annars þar
1: já.
2: Þetta svona þessi sænska já, sverri, ég skilur þú
1: en nú eiga þeir sem tala mikið það þeir eiga vona að rússarnir sé að koma og það búið að vera núna í nokkur ára að vera áberandi á tímabili greip sig svo mikið svo hann hræðsla að ég frétta því að fólk hefur verið kvattið þess að innrétta meira í kjöllurum og búa það, er tilbúið að búa þar og flýja í kjallarana og draga fyrir gluggana og hérna þannig að þeir eru búin að eiga von á rússanum núna mjög lengi og herinn mjög öflugur í að æfa og annað.
2: Já, það náttúrulega að spila upp á þessa rússagrínu og það sér orð rússin frugt í sænsku sem heitir rússarhæsla og þetta nú allt frá 1709 þegar að Pétur Mikli er ekkur Karl 12. Frá Poltava í núverandi Úkraínu heimtið sín og Svíar þá hætta sínum sænska imperialisma og þeir réðu nú alltaf Eystrasalti og þetta og er svolítið svona þessi sænska þeir eru konungar Norðurlandana skandinavisku kongun eitthvað svona og vilja vera hérna halda því áfram og eru að færa sig yfir til Baltikulandana Eystrasaltsríkjana og eitthvað kannski lengra og reyna þetta en þá byrja þeir að byggja sín sitt sænska frábæra velferðarkerfi eftir að Pétur Mikli rússakeisar rekur þá þarna 1709 og en hérna þeir bara já og þeir ætla sér stóra hluti í Evrópusambandinu og allt þetta og líta á sig svona sem við þekkjum náttúrulega Svíja og Svíjar eru svolítið sérstök þjóð oft sko oft á tíðum
1: en samt ég var að segja mest er sko hafa verið svona sko, þegar lengra liti aftur í tíman að mest er hafa verið rosalega flottir og fínir og mikið afreksfólk svo íþróttuður bestu landsliðin einstaklingarnir annað tónlega list, alveg snillingar í tónlist margt svo flott við Svíþjóð og þeir voru með mjög góð aðstöðu svo þar til þeir fóru allt í einu bara trilltust og fóru að setja hátekjuskattinn þannig að bara fólk sem var að vinna og búið að leggja mikið á sig í námi að læra vandasum verk og þar leyndi með hálaun þá var bara helmingurinn í skatt og þá bara áttu allir að vera jafni strax og þetta eyðilaði svolítið mikið að menn bara fóru og vildi ekki vera það kannski að starfa upp á að fá bara helmingin að því sem þeir hefur raumilagt að fá sko.
2: Já, auðvitað missa þér sem að bæði Björn Borg þannig skapi og Abba og aðrir þið voru með skattanir og möltuðu gítur eða Mónakó
1: Jú, það er náttúrulega svo kannski... margir tólestamenn á þess og svona íþróttafólk er en ég nú kannski ekki meina það, ég heldur bara hinn vinnandi maður sem að var bara að læra því að þetta voru góðu skólar að það og voru í sérgreinum ýmsir og á mörgum sviðum fólk kom alveg sprenglægt og var þarna en þá bara var með yfir 50% skatt á sig
2: já, þetta er náttúrulega
1: bara skattastefna sem fór svolítið með þá því þá voru þeir byrja að líka opna á velferðarkerfi svo mikið þá kostar það svo mikið þannig kom sá nútur
2: Já, það bara svo auðvelt að, og það eru tölutnar er ótrúlegar fyrir þá sem eru að misnota sér velferðarkerfið og það hérna á Íslandi í dag líka og þetta er náttúrulega nokkuð sem að mun slíga þetta kerfi og bara fangelsin, sjúkrahúsin, skólarnir og þetta ekki gert með faglegum hætti, ég meina það eru 30 manns í skóla í bekk á yfir og frá 20 löndum, það sem eru 15 mismunandi tungumál fjölmennust fleiri lönd með arabísku sem tungumál svo þarna pústuvartið urdudari í Pakistan og þeim löndum persnesk tungumál þarna frá Afganistan
1: Já.
2: Og þau læra þá ekkert kannski sænsku eða íslensku í skólanum svo vel geti verið og auðvitað þessi písakönnun aldrei rætt það að þessi glæmi úrslitur mjög mikið að því leiti að það eru þarna 30 manna bekkir með börn frá 20-15 löndum Jú, það sem eru 10-15 tungumál skilur
1: Já, það og, samt byrja að tala það og það tala með þessi að þau tímabili var það bannorð hérna til dæmis þegar geggjurinn var svo mest að þá var sko, það var bara sko, skóla án aðgreiningar þá átti það að vera ægilegur rasist með að þú voga að segja skólan aðgreiningar, þegar það ekki nauðsilegt að þá var bara alltaf vitlaust að verða en núna eru menn bara farnir að tala þegar alveg er að skynsemi að það þurfi auðvitað á að undirbúa börn sem koma ellendum uppruna bara í sér námi og bara þeirra vegna þess að þú þú nú ímyndaðir haukur að hvernig það fyrir þessi litlu grei að koma inn í eitthvað umhverfið þar sem þau skilja ekki neitt
2: Ó,
1: og það ekki skrítir ánsveg ég ætla að fara afsaka það en það ekki skrítir að þau leiðist út í einhverja svona hópa og afvega leiðist, þau get ekki tekið þátt í samfélaginu hérna, að þau fá ekki hjálp til að læra málið
2: Já, vissulega.
1: Ef við mert gert þetta að sitja bara þegjandi allan daginn og skilja ekki neitt.
2: Sko, orðið torsabekkur náttúrulega ekkert skemmtilegt orð og allt þetta.
1: Nei,
2: það bara börn, nei, og börn eru mism og þetta var einhver tíman og,
1: já,
2: og á, á ekkert, á þetta orðið er ekkert notað og út af því að það er ekki til íslensku, þetta fenómen er ekki til lengur. En það er enginn að tala það að taka þetta orð upp. Við þurfum að taka af metnaði fagmennsku og bara ástofu mikið við þessum börnum og fólki og allt þetta og auðvitað þarf að leggja það þarf líka að leggja sitt til okkar ágæta þjóðfélags og okkur Íslendingum fækkar það er bara staðan þessi og hvað ætlum við að gera í þessu meina ok en það er spurning svo er líka spurning á hvaða löndu við erum að leggja áherslu á í því að fá nýtt fólk inn hérna
1: Já.
2: Og allt þetta og það voru áður við voru austur-evrópsku fólkið og rússarnir og fyrrum Sovét og allt þetta sem nú fullkomlega lokað núna á og með stæla í íslenskum stjórnvöldum en síðan að það að þessi það er líka þessi sósíaldemokratíska stefna að setja alla í einn pott hræra vilji og þá er komið algjöran hrærigraut og afburða meðmyndur þeir bara hafa ekki að gera í skólan vegna þess að þeir sem eru lakari íslendingar eða útlendingar sem hafa ekki tök og þekkingu á málunum nægilega, þeir draga fullkomlega niður þetta meðaltal og þetta virðist hafa verið stefnan og þetta písadæmi náttúrulega sem bara skelfilegt í hverju landinu og fætur öðru er út að minnumandi út af miklu leiti út af þessari grautastefnu þessari sem sagt að það þarf að mæla að setja alla saman, fá einhverja sósialistiska útkomu úr því, já þetta er meðaltalið þessir í tíu, þessir í einum og meðaltalið fimm í stað þess að leggja áherslu á yfirburða nemendur og annað sem eru betri í þessu, svo velja þessi raungreinar eða hérna human eða raungreinar og mingri greinarnar sem sagt humanitari, félagsfræðina eða stærfræði og svo leiðis og gera þetta sem sagt á sínum aldri og allt þetta að það lögð áhersla á þetta sem sagt og svo náttúrulega þessi kynlífsfræðsla sem bara er bara klámvæðing og það orðalag og annað ég ætla ekki að ræða það neitt mikið en þessi grautastefna og þetta hefur verið á Íslandi og við erum bara með skólana á Íslandi, Reykjavík út á landi líka þá eru 50-60% kannski Íslendingar við erum með eins og við segjum, við varum að tala þetta og það eru þetta og þetta margir útlendingar í skólanum þannig að það verður að setja upp sem sagt eitthvað svona skipulega á því að það sé á sama stigi það sem krakkarnir eru læla ekki algjör bil
1: ég maður til dæmis þetta því að hér svona 2003 þá var komið í Austurbæðarskóla það var fyrsti skólin sem að tók 22 tungumál mismunandi og þar kvörtuðu svona afburða nemendur undan því að þeir voru látni vera á sömu blaðsíðunni kannski 2-3 vikur af því að bekkurinn komst ekki áfram og þeir voru bara sko þessi nemendur sem voru og eldklárir og vildu komast áfram þeir voru bara settið til hliðar af því að nei þá vera bíða eftir þeir sem gátu ekki
2: Svo þið jafnvel útskúfaðir.
1: Já, og svo jafnvel.
2: Sem að þarf að sína athygli og virðingu og þetta mm-hmm. og það þetta fólk sem að verður okkar verðandi vísindamenn.
1: Já, já.
2: Utan fyrir hann bara heim í tölvuleik og kaupa sér bjóra yfir hann á 18 eða fyrir eitthvað í ríki og þú veist. Sígarettu og bjóru og svo tölvustýringi.
1: Sem er að gerast.
2: Þetta er máli.
1: En bara það sem athyglisvert að þið verum að tala Svíþjóð og þetta kerfi haukur, að sem athyglisvert núna að sjá það, að þetta ekki bara hérna á Íslandi, þetta virðist vera almennt á öllu Norðurlöndum og á Vesturlöndum, ég sá þetta í Frakklandi þegar þeir voru að tala slæma niðurstöðu, það vegnast að það ný stefna, það farið eftir ákveðinu glóbalískri stefnu og hvort sem fólki líka betur að vera, það breytingin sem verið að gera og þetta tengist þessari endalausu stefnu eina heimstjórn allir jafnir. Og horfum á það að ef að allar að ná því á heimsvísu allir verði jafnir eða miskusti hennu vestarana heimi að þá horfur til þeirra landa sem skara fram úr í efnahagslegu tilliti eins og Norðurlöndin og vestur Evrópa. Það gerur þá? Þá til dæmis lætur þú taka þátt í alveg óbóstlega og útgjalda miklum aðgerðum. Uppbygging á her eða öðru slíku, taka þátt í hernar uppbyggingu, það verður að viðhalda stríði til að tæma ríkissjóði þessara landa. Það gengur allt út á það, við erum stödd þarna. Það verður að tæma eins mikjörinn að fá til að taka erlend lán og ríkinn í kringum okkur, taki í lán til að skuldsetja ykkur. Þá eru því ekki með yfirburði, allir jafnir. Þetta það sem að gerast og búið að vera að gerast. Og við erum að horfa jafnvel á svona úrslit í Svíþjóð núna.
2: Já, það svo er allir.
1: Enn ein staðfestingin á því.
2: Svo er allir í strengjum bankana.
1: Og allir. Þeir
2: bara hreyfa puttana.
1: Já, og allir komnir í kóngulofaveðin þar.
2: Nákvæmlega, já.
1: Þannig að það eitthvað sem best fyrir ríki að gera núna, segi ég, bara svona þegar maður horfir á þetta, að það að geta slitið sér frá sinns mikið og aktir.
2: Já, já, það þurfum alltaf að gera það,
1: já.
2: Alveg klára og þetta þessi alheimstjórn þetta og program sem að búið að vera að skrifa í handritum í myrkum herbergjum mjög lengi og gengur ótrúlega vel upp og það eru ákveðnis.
1: Já, sér það alveg keirt núna og það sem tekið stigastigi að börnin ekki geta lesið sér til gags, þau ekki geta þekkt bóks, neða tölustafi að þau ekki hafa tengingu við verðlag og verðmæti hluta þau helst ekki að þekka tölustafi þess að tölustafi núna skrifað bara í bókstöfum og hérna þannig að það er svo margt sem maður sér að er í framkvæmdu svo þessi stjórna þessu og leggja línundar og búin að vera að gera jafnvel í áratugi svo koma þeir alltaf að segja nei við erum núna að fara að búi til aðalnámskrá við erum nú að fara að koma með kennslugum loksins og ráðherrarnir bara heyrðu viltu plís sjá til þess að þetta veri gert en þá eitthvað fast inn í kerfinu sem búið að vera meikla þær árum saman sem stýrir þessu og það jafnvel skilur ekki sjálft ákvörðu að láti gerða að þetta allt ákvörðu erlendis
2: Börnin okkur orðin óskrifandi og ólæs. Þetta hrýnur niður þessi línur.
1: Það er stefnað.
2: Það er einhver 40% drengja, ólæs er 15 ára. Þau veit ekki hvað bók er í dag. Og þessi skólakerfi, þetta er náttúrulega alveg...
1: Svona er þetta Svíþjóð búið að vera í þessu.
2: Já.
1: Og hérna... Og það eru ekki að koma vel út, nú finnarnir og tímabili komið mjög vel út en nú eru þeir að sinni aftur. Þeir eru að vera sjankaðar inn í þetta líka.
2: Já.
1: En þeir eru komin inn í NATO og er náttúrulega ESB.
2: Já, akkurat.
1: En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu, við erum í heimsmálunum og förum nú vítt og breytt þar við Haukur Hauksson fréttamaður. Erum að skoða þetta í svona nokkru víðu samengi út frá þessum kostninga, já, þessari kostningastöðu sem er í Svíþjóð og niðurstöðunum, það eru ekki alveg komnar en hérna sósíaldemokrátar eru langa eftir, þannig sem flokkum er 99 þingmenn og síðan er aftur á móti á hægri hliðinni þar er að móti rata og þeir eru með 70 þingmenn og Svíþjóðdemokrátar hvað 66 en við hérna komum aftur eftir skamma stund og höldum áfram

0: Komið þér sæla heimsmálinn og útarpi sögu í dag Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hér í ýmsum hugleðingum en við vorum að tala um stöðuna í kostningunum í Svíþjóð þingkostninga þar í gær og það verið að telja ennþá og búist við að niðursta verði orðin til á nei, á miðvikudaginn það ennþá verið að telja post enni atkvæði eða utan kjörfundur atkvæði en mjög jafnt á milli en hérna vinstri blokkin frekar fyrir ofan með 176 þingmenn þegar þetta tala og hæri flokkurinn með eða flokkarnir með 173 þingmenn en það, já, þetta að telja 200.000 atkvæði sem sagt, það núna mánudaginn 14 september 2026 það ekki haukur, ekki bara rétt að hafa það þannig
1: Jú, það
0: staðatími, eins og þú myndir segja það
1: já, ég segja, það svo nákvæm hérna
0: já, það staðatími en það annað, það, hérna í sambandi við staðatími, það best að tala það að það hringdi hér en maður í morgun og gengur nú ýmislegt á í sambandi við Úkraínu, Rússland og átökin þar haukur og eins og þú veist og það til dæmis verið að tala hérna lest sem að hafa verið að koma núna pólsk lest sem var að keiri gegnum Úkraínu, þar hafi rússa skotið á lestina, en svo heyrist í fréttinni sko að lestilega skammt frá hafi Boris Johnson verið þá var það orðið stóra fréttin en ekki það að lestin hafi bara verið skotið á hana ekki skipta máli heldur bara aðlega því að Boris Johnson var það nýgstur að það lest
1: og þannig að þeir alltaf koma honum fyrir kattanum
0: já, samkvæmt þessu en hittir hann mála að hérna það nú verið einhverju aðri háttsettir í einhverju annaði lest en er þetta svona haukur bara östutti er þetta harnat dálítið mikið núna eru átökin að harna ég sá hérna að rúsa hefur skotið á bara klukkutíma vel við 200 drónum á Kýf það var alveg rosalegt regn þetta sá ég einstar í nótt að, svona, að það væri komið á annar stig þetta voru bara harðara stig
1: Já, þeir rússar eru farnir að leggja áherslu á drónarósir á þessa innviði sem eru tengdir orku og svo framleiðslu og svo hernaði og hernaði mátt Úkraínu og þeir eru já, ætla sér virðist vera með því að vegna þess að það ekki draga úr þessum árósum að minka verulega eða lama hernaði mátt Úkraínumanna eða sóknar mátt og varna mátt líka sem að já, virðist í miður ganga og allt þetta þannig að þeir eru og svo er náttúrulega það að þeir þá skortir hermenn og mannafla sem er náttúrulega líkilatriði í stríði en ég held að rússar já þeir hafa breytt talsvert hérna stefnu og annað í þessu máli og tíminn eins og sagt er að það er klárt mál að tíminn vinnur með rússum í þessum deilum og hefur búið sambandi heldur áfram að gefa þetta peninga og hvort sem það er Úlf Kristersson eða Magdalena Andersson og þá eru sænskir stjórnmálamenn í því að styðja Úkraínu fram í rauðan dauðan og þá sé Zelenský náttúrulega vissulega hann sjálfan og spilling og spillingar mál og sögur í kringum hann það náttúrulega eru ótilandi og allt þetta en í stað þess að setjast niður og tala ég byrja einhverja samninga við ræður draga línur á korti
0: já. Hann sést vilja auðvitað. Hitta Pútin hann Zelenský óskar eftir því að fá að hitta hann og get 20 unir á Flórida vil þið sé hvað í desember ennsta
1: já það er einhvern tímann núna fljótlega já, í haust og annað og ég held að Pútin hafði engan ægilega áhuga því að hitta Zelenský
0: það búið að segja að komið í þetta greinu
1: Já, hversu sniðugt það er og svona þá er náttúrulega bara hversu produktivt, hversu mikið kæmi út úr slíku, því að Zelenský vill náttúrulega fá einhverja myndir af sér og vera í sínum þarna dökku fötum og hann fer náttúrulega eftir dresscode og hættur að vera í jakkafötum og annað er stór spurning hann er kannski að reyna að feta í fótspor Fidel Castro sem að eftir byltingu var alltaf í já. Sínum grænu fötum
0: en hvernig sem það ekki. Nú er sko já, að já. Þá er það samt sko, maður skilur ekki akkur leggja menn ekki meiri ásla á að hittast núna því að þeir komu Kústner og Vitkoff til Úkraínu þá eiginlega var hann ekki að tala um það sko að ljúkældur hann sagði við þurfum bara meiri peninga
1: Já, það, það er málið að þeir, það, það, já, fyrir ekki, það er það að þeir vilja bara hreinlega peninga og þeir vilja úr, vinda úr þessari tusku sem er talsverð stór og blaut og annað sem heitir Evrópusambandi. Bandaríkjamenn eru hættir að leifa vinda úr sinni tusku sinna fjárlaga og fá fleiri og meiri peninga og, og síðan eru þessi peningar í bönkum og það eru villur í Mónakó og Suður-Ameríku og sjálfsögðu Ísrael og annars staðar. Þannig að það er... plan Zelenski bara meira og hann með betlistafin báðar hendur úti þegar hann fer að þessa fundi til sérstaklega til Evrópumanna sem er ekkert í því að og Íslendingar ekki heldur að hugsa sinn gang hvað var það peningagjafir til Úkraínu til Vladimir Zelenski svo kó
0: Nei, nei, það allavega ekki mikið rætt hér hvað verður þetta en nei, hann komið mitt við hérna núna fyrir nokkrum dögum í östut og hitti utanríkisráðherra upp á Keflavíkurflugvelli og það er sko utanríkisráðherra bara lýst í því yfir og eftir við værum að styðja Úkraínu og ef væri peninga þá væri þeir lagðir inn á Orkusjóð heitir það og nú hann fór til Noregs í jarðaförina hjá og, konginum og síðan fór til Kanada og kom það við líka þannig að það nú annar mál en þetta er allavega er í einhverju bakstöðu sem að við áttum okkur ekki á en ég spurði öðru hugur hvað hringdi að bli mitt maður hérna í símatími morgun og hann sagðist vera með fréttir af því það væri staður sig hérna úmann í Úkraínu og þanga væri að streyma fólk á einhverja hátíð og tala að það væru hérna gyðingar. Hvað geturðu sagt okkur úmann í Úkraínu? Er þetta þessi heila í reytur eða er það kjaftasaga eða hvað er það?
1: Nei, nei, það núna nýjár hjá gyðingum sem heitir Roshashana á hebresku vöndarlega og þetta mjög mikil hátíð hjá gyðingum Hasítunum. Það eru þessir með Já, það reyndar ýmsir úr þessari flóru, gyðingaflórunni, en þeir eru alltaf með, eru svona mjög konservatíf og eru svona alltaf klættir með þessar kollur eða derhúfur og
0: Já.
1: Eru gríðarlega barta alveg niður ekki hvað og svo klútin þarna sem að sendur niður og annað, en það er, hjá Hasítunum er nauðsynlegt og það er þarna 55.000 manns, 50.000 frá Ísrael og svo 5.000 frá Evrópu eitthvað af þessum Úkraínu mönnum sem ekki eru flúnir til Ísraels eru þarna og bandarækjum með Evrópu og þessir gyðingar sem eru hvað upplifast í þarna í New York, London og annars staðar.
0: Eru þið núna þá á einhverju hátíðar?
1: Já, þarna er Roshashana er núna sem er þeirra nýjár og þeir þurfa að koma á einu sinni í lífin að minnstu kosti þarf sannur Hasíti að koma á gröf Nachman sem er þeirra hérna hvað heitir þetta náttur?
0: Svona guð, þeirra guð?
1: Já, hálfguð eða hérna tengið liður milli guðs og manna og þeir fara þarna á þessa gröf og sjá þarna það sem að Nachman liggur og þannig að þetta er helgur staður fyrir Hasíta gýðingana um allan heim og þeir eru þarna í Úmann sem er þetta er milli Kýf og Ódessu þetta er svona kannski 300 kilometra frá Kýf og Ódessu.
0: Já, bara inn í miðju landi.
1: Já, þetta er miðsöður Úkraína.
0: Já.
1: Miðsöður Úkraína og þeir eru þarna og koma þarna með mikla peninga. Það er greinlega, hins vegar er eitt leiðilegt í þess að þeir skilja rusl, þeir ótrúlega, þeir henda frá sér rusli á götum úti og virðist vera til þess að niðurlægja þá Úkraínumenn sjálfa.
0: Heimamenn
1: sjálfa, þeir ótrúlega, það er mjög mörg myndbönd á netinu. Og þetta er allt kallmenn og menn koma hérna með síni sína í barnunga aldri og í þess, með þessa gýðinga sem sagt búningana sína eða eru í þeim og eru alltaf í þeim og svo er talsverð viðskipti við kaupakonur á staðnum þar að segja konur sem koma fátækar konur sem koma frá allir í Úkraínu í mannsal og bara í sem sagt sem gleðikonur eða slíkt.
0: Þeir kaupa sér konur sem
1: sagt. Já, kaupa konur eða gleði konur eða vendis konur og sem að koma og vesla við þá þessa daga sem að þeir eru það til viku þarna á staðnum. Og það eru myndir líka á netinu frá lestum, ukrainskum lestum að það er alveg inn á klósetti og á göngunum og það sem sætin eru bara rusla haugurinn. Og það er einhverja sögur að þeir gerir jafnvel þarfir sínar á götum úti til þess að Ukrainumenn og slavar þurfi að hreinsa þetta upp og þá koma menn götusóparar og eða aðrir og þetta sé gleði efni hjá þeim að sjá Goi er Goi eða Goi má ensku eða Goi er ógyðingur eða ekki gyðingur og þessir hörðustu sionistar og sem að þessir hasistar eru mjög miklu leiti hafa gaman að því að sjá ógyðinga eða ekki gyðinga ganga í þau verk að hreinsa upp eftir sig sem sagt rusl skulu segja og úrgang annan en þetta er afar skemmtilegt vissulega og
0: eru margir svona í Úkraínu eru margir gyðingar í Úkraínu
1: Já, öll stjórnvöld í Úkraínu langmestu leiti eru gyðingar og Vladimir Aleksandrovits Zelenski er gyðingur
0: Er og hann inn í lær... þessu líka?
1: Já, hann alltaf í sinni svörtu fötum og færa ofan í fyrir sig í, vegna þess í Hvítahúsinu og einum staða. En eftirvill á laugardögum sem þeirra helgidagur, þá getur verið að hann farið með klútin og upp vefjuna hérna á vinstri handlegg og seti kassan hérna og þeir sem sagt vakka sér fram og tilbaka og grátmúrin er þeirra heilagi staður. En hans stjórnvöld og Júlía Tímoshenko, Júlía Vladimirovna, Valdimarsdóttir og það ótrúlega mikið af þessum sem eru í ólíkorkunum, rétt eins og í Rússlandi á Jeltsinstímanum, af húsi Davids með fullur verðingu fyrir því fólki og þeir heldur nú mikið partí þarna í einum af þessum penthásum Zelenskis þar sem að einungis geðingum var boðið og hann var vestlustjóri. Og miklar veitingar á öllum sviðum og þar þurftur að vera miljarða mæringur í dollurum til þess að komast inn.
0: Já, já.
1: Að stóða á bosmiðum. Og þetta var sér lenski, sem sagt, og þarna eru íslenski peningar. Miljarð, ekki miljóna, miljónir, ekki miljónir, þetta eru miljardir á rússnesku. Sem að sér lenski tala rússnesku, hann nýbúinn að læra úkraínsku.
0: Já, það hans móðumál.
1: Já, rússnesk hans móðumál, hann hefur aldrei kunnað, reyndar eru fóreldrar hans núna niður á í Ísrael, af hans barðist í Rauðahernum, fekk stjórnur og ekki orði Sovjetríkina heldur, en samt miklar orður, hátt settar, fyrir baráttu sína gegn nasistum. Og það auðvitað þykir mönnum það eðlilegt, en síðan þegar að nasistar, hreinlega, eru orðnir dýrlingar, þjóðhetjur, hjá elítunni sem er gyðingsleg að 85% þykir mönnum mjög eðlilegt en þetta er kannski svolítið eðlislegt Zelenski með hans hendi og tækifæri stefni fyrir þetta ekki segir bara beint út
0: en sem er einhverju skýringin á þessu sko, þetta er svo margt skrítið sem að fólk getur ekki alveg átt að sér á bara náttúrulega við vittum upp af átökana og hvað forgrunni var þar við vittum það ég og þú baukur en ég er ekki að fara að þangað núna en hins vegar finnst mér þetta áhugavert að því tóka til reynu þegar átökið voru milli Írans og Ísæl þegar þeir voru nú að skjóta hana að þá var Zelenski að senda hergögn til Ísrael samt að byggja meiri hergögn fyrir Úkraínu
1: Vissulega.
0: Þetta var svo skrítið að hvernig að senda til skilur Ísrael af öllum
1: Já, hann hefur náttúrulega tengst við hann tekki Bíbi væntanlega ekki væntanlega eitthvað Benjamin Netanyahu í líkutflokknum og aðra svo hefur náttúrulega persónir svo Ben Gavir og aðra ótrúlega ummæli
0: En segir mig þó eitt, hvað tengir þá, sko núna, við greinum þetta svona, hvað tengir þá þennan ofsa, eins og núna Svía, Ulf Kristjansen, já, bara peninga til Úkraínu, Þorgeri Katrinu, já, bara peninga til Úkraínu, Jónas Garstöri, já, peninga til Úkraínu, hvað er að, og Mette Friðriksen, eins og ég glemma henni, láta búa til eila kvítmyndu Zelenski, já, peninga til Úkraínu, hvað tengir er þetta fólk svona við gyðinga hvernig stendur ás með fullir vingum verið þeim bara verið að leita upplýsinga
1: þeir náttúrulega eru afar fær þjóð og þetta er náttúrulega þjóð og menning og sýmenning og annað sem er 6.000 ára og okkar er rétt 2.000 ára og við erum hérna hvað, við erum 1.200 ára Íslendinga frá því að við
0: varla
1: En þeir hafa náttúrulega í Tórunni og Talmútonum og þessum sem eru þessi rít á rúlunum sem eru í hérna, sínagókunum og þetta alls konar sérimóníur og dæmi er náttúrulega talað yfirburði gyðingdómsins og að þeir þurfa að koma sér inn í allar lykilstöður og að hjálpa öðrum gyðingum að komast inn í lykilstöður það mjög mikilvægt í geðingdónum og eina skildum geðinga. Svo alls konar fórnir, jafnvel það að tala mannfórnir, það mjög mikið tabú að ræða slíkt en þú getur verið nýr í Ísrael eða New York eitthvað, þá sérðu ungan geðinga hópa geðingastrákum, eða reyndar ekki í Rússlandi, í Búdapestu mjög mikið geðingum, kannski með kjúkling helst lifandi en kannski kipta nú búð, það sem við eldur kemur við, blóð helst og það kannski vera að stinga innan kjúkling bara sem frosin úr bónusi en þetta hluti og svo eru náttúrulega grófari eða meiri aðgerðir og það eru kannski börn og eitthvað sem, satt, okay, ekki, sem að koma til og þetta eru 6000 ára rítúal hjá þeim sem rítúal af

0: myndum og öðru af þessum aðgerðum og...
1: Þannig, það náttúrulega þessi ótrúlega margir sko, sem að aðfyllast svona þennan pervitisma og að búa til sér heim og þessum við tölum við nú stundum með kynlífsklúpa þarna á milli landa og annað það vera að taka menn út að mynda einn og annað en ef við farið ofan í þetta það var alveg svakalegt að sjá að þetta eru þessar athafni bylinnis jafnvelni í neðjarabyrgjum Þetta hreint ótrúlegt, þannig bara efni í marga þætti, sko. En þessi menn hafa bara komist til valda hægri vissi.
0: Já, þeir eru til dæmis í þegar Jeltsin og fulls falls á vitrikinn og annað verður og þá eru þessir sjö bankamenn sem að ráða landinu og maður ráða sjúklingnum Jeltsin í öll tíu árin það var einn rússi að nýtta allt geðingar, sem það var
1: til dæmis.
0: Og svo privatiseringin og annað þeir líka eru rosalega vel skipulaðir alltaf með fundi og ráðstefnur og seminur og hingað og þangað og mjög mikið leynilegt af þessu og þeir gefa út Jerusalem Post var að gefa núna daginn rit lista yfir áhrifamestu gyðinga heims og þar Ivanka nummer eitt Ivanka fór í gegnum Gíúr en Gíúr mikil og erfið aðgerð andlegs aðlis fyrir konur en aðeins smá líkamsræðis fyrir kallmenn skoðum. Gíúr eftir vill bara fyrir stelpur konur en Gíúr gengur út af það að germönsk eða slamnesk eða kona sem sagt af hvaða kyni sem eða kynþættir réttrætt, gerist gyðingur og hún núna orðin gyðingur og valdamest og áhrifamest gyðingur heims Ivanka Trump og síðan nummer tvö hann Jared Kushner sem ekta gyðingur hann frá Hvítrússlandi kostnirnarnir og svona það Vitkofi gyðingur en hann nú neðar á þessum lista síðan Benjamin Netanyahu og Ben Gavir og hérna Mossad yfir stjórnin og hinir og þessir en þetta mikill list en þarna og til dæmis Mikhail Mishustin sem forsætisráðherra Rússlands á þessum lista númer eitthvað hvort það var 18 og þarna er Jerusalem Post sem hérna mjög virt og bara öflugt dagblað í Jerusalem og stjórnvöldi til að við eru þetta tengslum við þá og leyniþjónustunar eru að hæla sig að því hvað þeir eru sterkir og þeir eru í bankakerfinu Hollywood og getur færið á netið og fættu upp lista, kveikmyndir, bankar, pólitík
1: skipaflutningar, peningaþvætti
0: algjörlega, þetta fullkomlega rétt
1: og góðan daginn Hauku það er djúpríki, glemdi ekki
0: Já, þannig að þetta og svo sem þetta ákveðnar og það grunnsælega lengi líka sem þetta stríð hefur gengið á og þessi slátrun á austurslöfum í Úkraínu.
1: Já.
0: Og Pútin tekur vissulega þátt í þessu en ok, það kannski spurning og sumir segja hann sé satna, tengdur og allt þetta og menn ná ekkert völdum nema sé þarna í góði vinir og reynda að kaþólska kirkjan var að berjast en vegna þess að þeir komast mjög vel inn í allar valdastöður hver einustu valdastöðu í hvaða einasta hérna apparati sem en þetta verður sagt eitthvað antisemitismi og annað en menn þurfa bara stúdera ákveðna hluti og
1: Já, þetta bara svona bara það sem blasir svolítið við bara fréttalega sér að út af þessum tengslum að reykta leggja hann í dóm og það heldur bara hver tengist hverju með maður tekur eftir einu
0: Þetta opnar upplýsingar að það þessi listar menn þurfa bara vita dýpra
1: Já, og ég bara segi það haukur eins og til dæmis að þeir sem eru að með þessar yfirlýsingar nei, gefa pening það bara öll Norðurlöndi og bara hvað það sem tengist og heyrðu, jú, býttu, heyrðu, það hérna þessi gíðingablettur nýi geblettur einsko nei, minna skilur, þetta er búin skrítið og svo þú tengja þetta eins og niður í Ísæl og að þá finnst manni líka jafn skrítið, þess að við hérna Íslendingar að nú eru við svona viljöður að gefa þess að peninga til Úkraínu svo kemur utræðis á þeirra og segir nei, heyrðu, við erum á móti Ísæl af því að við erum að reyna að sækja á til saka í gegnum réttakerfið að þeir sem hafi fram í stríðsglæpi þannig að það er hægri höndin veit ekki hvað svo meistri að gera á sömu manneskinni það er ósamræmi í viðbrögðum þannig að þarna er bara að vera að fylgja línu annara og hlaupi með og hlaupi rætt
0: Já. En þetta með Úmansk og þá er það líka að þar eru þessir hasita gyðingar mjög ánægð með það að það sé búið að drepa milljón Úkraínumenn og milljón Rússa og þetta eru kall

0: en á besta aldri sem eru drepnir og dauðir þarna í skotgröfum og rússar taka sína menn og jarðseta og Úkraínumenn hirða ekki líkin af eigin fólki þó að rússarnir séu með þessa póka með rennirás og handföng fjögur
1: en það ekki bara reyti pening til að leysa út
0: að já, svo þeir eru að borga fólki líka bætur og mæðurum ekki um systrum bara en þannig er þessir hasítarnir koma líka til Úman og þeir eru mjög ánægði með það og fara bara hreinlega með vísur og söngmál og annað og eru dansandi að hafa hann að gilla og á guttum og hljóðfara sláttur nú eru helviti slavarnir dauðir nú tökum við þetta sjálfur nú er nóg að kvenfólki hér fyrir okkur fallegar þessar slavnesku stúlkur og úgrænskar og allt þetta og fagna mjög styrjaldinni og stríðinu og að vilja þess sem lengstan
1: Það haldi áfram
0: sem lengst hægt er.
1: En alltaf skal vera
0: þetta hluti af þessu líki.
1: Mist nota konuna svona.
0: Já, svo er þær sára fátækar. Konur koma hérna í einhver verk og hérna og fá dólar eða sekkala eða evrur eða hvernig sem er. En vegna þess að sósíallin er í rúst.
1: En þetta varpa líka ljósið að ykkur. Að menn vil ekki stoppa stríð.
0: Nákvæmlega, það er svo vopnaði nöðurinn, þá getum við ekki Bofors, það er nú ekki lítil sem Evrópusambandi borga til Bofors og annara núna, og svo bankarnir og svo vopnaði nöðurinn og svo þessi pólitíkur sem vilja halda því að rússar drepi útrými bara rússum þarna og fáu þetta vakum. Þá er planið hjá hasítunum að flytja það til Úman, til hinnar helgu borgar og breyða úr sér þarna allt og síðan er Úkraínumenn, það er ákveðin líka hjá gyðingunum með það að fólk sé þjónið þeim og þrælið þeim. Ég þekki mann sem var í Nepal ágæts vinnu minn og hérna, þá eru hasítar eða ekki frá New York en Nepal er tala ágætis ensku þá voru þeir bara að ræða hvernig hægt væri að taka þessan Nepali á ensku sem allir skildu í salnum hvað þeir eru frábæri þrælar fyrir þessa ungu New York gyðingu og þetta var alveg opið samtal og hvernig ferðamenn eru orðnir óvinsælir í Tælandi allra síðustur Asíu ísraelskir og þeir eru reyndar ekki
1: en þetta er að skýra rosalega margt nefnilega núna sem er að gerast og þarna alltaf skal þetta hafa sína skýringu hangir oft annað á býtunni heldur en það sem að í fljóta bara virðist en
0: veistu,
1: haukum við erum
0: tíman
1: en nei, þetta er góð kampi við höfum bara að halda við höfum að taka framhald það verður nýja Ísrael númer 2
0: Seleski sagði það mjög pass dróim nofi Ísrael við ætlum að byggja hér nýja Ísrael í mínu landi.
1: Já, Úman.
0: Já, bara Úman er miðpunkturinn, nafnin og síðan bara mynda breyðið úr sér og yfir að rússnesku landamærunum ef allt þetta.
1: Það er við þökkum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson fréttamaður og við þökkum Þorsteini Sigurðssyni með okkur hér og við kveðjum ykkur verið sæl.
0: Takk fyrir.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem ætlar að fara yfir ýmis mál hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Góðan dag.
0: Ertu ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið í sæli Hlustendur góðir, hósta ég.
0: Já, það komið
1: fyrir, fyrir ég beðist afsökunar.
0: Já, það bara móttekið eins og skott. En hvað segirðu hérna annars, Guðmundur?
1: Viltu bara
0: byrja á góðu fréttarum?
1: Ég hagra á góða, skala, ég vil að koma fyrst.
0: Já.
1: Til að, hérna, menn verði nú rólegir og sitji í sætum sínum.
0: Já.
1: Nú, ég náttúrulega gamall maður, ég náttúrulega komin að hátt á, hérna, áttræðisaldur. Búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, svo sagt.
0: Já.
1: Já. Og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid, hann er með svona ramaks byrjun alltaf.
0: Já.
1: En kraft mikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður hann hefur, það náttúrulega allir manns vinir eru meira meina dánir eða ruglaðir eins og sagt er og þetta lefur leitt í þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyðun og kæra og þá náttúrulega leitast maður við að kæra einhverstað það sem maður hefur verið áður,
0: já.
1: Það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið östur í Flóa það sem mín ættir og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira sé að allar götur norðið mjög að sveit að það er eins og hinn aldni maður hann að keyra inn í fortíðina og svona rifja hann upp og þetta er svona svo undirbúningur undir það að skrifa ævisögum sem ég ætla ekki að gera.
0: Nei, þú ætla ekki að gera það.
1: Já, sko, nú er það þannig að gamli maðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það upp í bókum, til dæmis hjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið við.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason.
0: Já.
1: Þetta væri vandi, ég get ekki skrifað það yfir sögum mín út af þessu hann sagði að þetta væri auðleyst ég skildi skrifa mín yfir sögum svo ekkert væri en allt sem kæmi að sambúðum og þess að þar það skildi ég setja í sér bindi og hérna og gefa að láta það koma út eftir minn dag öll mín sambúðarvandamál og allt saman kæmi út eftir minn dag og það bindi er þið síðan kallað dömubindi
0: þetta er hressilegt en það er líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi þeir alltaf gefa út rit um sig og þá náttúrulega er það væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær og svo í þriðju bókinni Þar er náttúrulega aðal krassandi sögurnar og sannleikurinn, en þær koma bara ekki út.
1: Það kom ekki út.
0: Það er bara sagt að þetta er bókin sem kom ekki út.
1: Já. En á þessum ferðum mínum kæra Arnþrúður, þá hef ég tekið eftir því að verðlag hefur verið að hækka.
0: Já.
1: Að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað, þar sem að ég borgaði 2.800 krónur fyrir allt.
0: Já.
1: En svo gerist það bara núna bara en daginn.
0: Já.
1: Þetta er miklar umræðir í fjölmjölum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna hérna hræðilegu og ófreskju verðbólgu. Allt í henni gerist það að þessi matur er komin upp í 3040 krónur.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er 10% hækkun.
0: Já.
1: Nú, ég keypti líka litla kókflösku og sjopp út á landi og hún kostaði 550 krónur En svo því ég fór að gáa þessu þetta nýri bónus, þá var hún á 370.
0: Mm.
1: Ha, þetta svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara út undan mér í allri veslum mm. að markaðurinn sem kallaður eða vöruverð, það mm. strax farið að hækka vegna verðbólgu væntinga.
0: Já.
1: Menn eru búnir að hækka þrátt fyrir þessa verðbólgum sem með þykjast vera að berja niður.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að maður er nóttnýr örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus.
0: Já.
1: Og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun hún fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana.
0: Mm.
1: Kemur ekki verðbólgu neitt við. Endaði mun verðbólgan ekki og vextir ekki lækka.
0: Nei.
1: Sama ber ágæta grein í morgunblaðinu í gær, þetta hafði verið.
0: Mm. En sko Guðmundur, þegar hún segir þetta svo til dæmis, já. Að verðbólgan mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka þegar að hækka, sko, veistu að það kemur aðs upp í huga að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga.
1: Já.
0: Það eru álit skjafarnir sérfræðinga. Frænganins mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu
1: gáumennirnir
0: og gáumanna félagið og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verið að segja það Guðmundur að ég var að hugsa þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankarhrunið bara svona östuð að þá voru það alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin nætta, þetta var allt í lægi lánshæfis mat samkvæmt standard og búrs fer upp í 3+, 3+, 3+ það bara hækkaði eftir þessi nær dró runi og alltaf voru þetta sérfræðingarnir sko hvernig má það vera? Ég skal viðkynna að við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta lítið hagkerfi og allt það. Hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust, þeir eru út af mér sinni í pólitíkinn, þeir eru ráðherrastólum, akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi?
1: Já, það ég gott að segja, ég held að...
0: Þú ert í prófi, nú ert í prófi, hagfræðingur er sjálfur.
1: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum.
0: Ég þannig að það.
1: Miklu meiri hörku og þetta er ekki, það er til dæmis landlægt að það er ákveðni menn sem eru haldnir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira. Ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins það er eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsjæslinn 30 árs að því í mann þá var hann þannig að laun sé allt og há og það verið að lækka laun til að draða örbúkuna þetta er svona standard kenning sjálfstæðisflokksins
0: Já, ég veit ekki, það bundum við flokka sko, þetta er, málið er náttúrulega atvinnurekendur í stórum stíl þegar sína fram á þeir ásreikningum að stærsti stærsti rekstarliðurinn eru laun að þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi og tækjum og tólum
1: þegar menn halda því fram upp í opikið og hlustandanum í útarpinu að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem er ekki hægt þá eru þessir ágættu fórhustumenn að taka flugleiðar á lífi það verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja og þá er það bara flugfélagi búið að vera
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En byttu, það er svolítið til því, en það er hins að þetta er ekki nýtt, þetta eru flugmenn líka og hefur reynt á þetta og flugum frá stjórar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum að verum óhemju háð flugfélagi hérna.
1: Já.
0: En svo leiðis.
1: Það eru til annar flugfélagi.
0: Vissulega og þau eru náttúrulega sína sig og nú er Æsland er búið að kaupa 49% play Malta.
1: Já, já.
0: og það bara gerist það einhver ástæð fyrir að það gerist
1: já, já.
0: En svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það er þeir búin að tegja sig og mikið út, er þeir búin að stækka og allt á skömmum tíma er þeir að arbærum flugleiðum og já, leggjum já. Og svo
1: en
0: framir
1: síðan er eitt hópur enn það eru sömur sem segja sem sé að launin sé átt og há Svo eru aðrir eins og ég að benda á að vöruverð það hækkar alltaf á undan með verðbólguvæntingum og svo það þriði hópur sem segir að þetta sé allt ríkisvaldarinn að kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara á skatta.
0: Jú, þeir gera það.
1: Já, og svona er þetta.
0: Seðlabankinn bara búin að senda það beint yfir á ríkisstjórnina núna.
1: Já, já, og þeir eru bara með þann bara orða þetta beint
0: já.
1: Og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu en
0: hvað með sérfræðingan, akkur ráðar ekki við þetta
1: já þessi máli skiptir eru náttúrulega ráðherrar og Ég verður nú að segja alveg eins og ég hef búin að vera að skoða
0: En ef að ráðferður eru sérfræðingarnir, hvað þá?
1: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjárlagafrumvarp og ég verður nú að segja alveg eins og að ég get nú ekki séð að það sem stór hætta í því Þetta engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálar að hann berður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjármálum.
0: Já, og en ef að skuld, ef það kemur núna, er ekki einhver umræði mitt það, guðmundur núna, að það bara skuldi séu talsett meiri en það sem búið að varpa ljósi á.
1: En það nú bara þannig með opinber skuldir á Íslandi, að þær eru ekki gífurlega háa. Það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverjum.
0: Já.
1: En sko miða við önnur lönd og sko séu til dæmis Ítali og Grikki þá var þetta bara hlægileg
0: Já, já, og Frakkland og Belgíu
1: Svo ekki sem nú talaði blessaða bandaríkjum
0: Já, já
1: sem eru komnir upp í yfir 40 biljarða
0: Já, já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar og með þetta í huga
1: þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið eins og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláin.
0: Nei, það stendst þetta.
1: Já, það er spurningin.
0: Já.
1: Hvort að þetta gangi onni í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smekur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það ansi mikill munur á því hvernig þingið er.
0: Já, já.
1: Það er velst inn á þingið stundum er þar mjög hvað maður að segja mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson
0: já
1: eða Ólafur Jóhannesson
0: já
1: og Gunnar Thoroddsen þessu gamlu gaurar þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég líti á það sem bara hrein mistök Þetta eru stjórnmálalegi mistök Ég sagði alltaf það má vitur sá sem kann að bíða
0: Sá vægi sem vitið hefur meira
1: en að bíða með þessi Evrópumál að því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótarríkjum sem við erum að tala um að það eru óveður ský á lofti og því hefur löngu verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar, hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakar í hagfræðaringar en nóbasjölun að hafa þeir Æ, nú detta nöfnum út og höfstum á
0: þeir skrifuðu
1: greinar í Forbes það var Krugman og Stiglitz við skrifuðu grein saman
0: Já.
1: Fyrir svona 5 árum það sem þið bent á það að notkun evrunar hún gæti orðið Evrópusambandinu mjög skalli og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á síðar árum sem síða einfallega að það hefði verið skynsanlegt fyrir ríkisstjórn að bíða og það var Það sem að samfylkingar menn heldur, ég var alveg viss það að samfylkingin myndi ekki beita sig fyrir ykkur bakslagangi í sambandi, Evrópusambandi á þessu kjörtífambili.
0: Nei.
1: Það hafði verið gefið skyn og þessum að kvæsi til dæmi samfylkinguna á sínu tíma.
0: Já.
1: En ég geri það ekki í dag.
0: Nei, þetta er bara svo ruglingslegt núna af því að þegar menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það er ekki bara samfylkingin, það verðist fleiri hafa gert það að svo er búin til náttúrulega stjórnarsáttmáli og þá er búin til nýr stjórnmálaflokkur.
1: En það er svona náttúrulega spurningin það hver verða viðbröðin.
0: Já.
1: Það eru margir þeirra skoðunar, það var meðal ég að svona hluta til, að það er að draga umsókn Íslendinga frá 2009 til baka. Ég vil nú ekki segja mikið það, annað en
0: Já.
1: Að það er hlutverk þingmanna að setja fram þingsáttalíktunar tillögu um þetta mál.
0: Já.
1: Og ef að sú þingsáleiktana til að er þið samþykkt, já, ég sé ekki annað að ríkisstjórnir þá að segja af sér.
0: Já.
1: Að mista hvort einhverjir aðherrar
0: já.
1: Þyrftu að taka pókan sinn.
0: Hvað finnst?

0: fylgist þið með utanríkisráðherra, nú er svona þar komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það eru mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og,
1: já, já.
0: Og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
1: Ég er nú kannski ekki svo dambar því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma
0: Já.
1: og það eru svona vissar peningagreyslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu það eru peningagjafir í New York og svo framvegis þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu miklu hærri en það hafa verið og mér finnst ástæði til að það sé rætt en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér það ég treysti mér ekki til að fullyrða það
0: Já.
1: Það eina sem ég segi þetta Evrópumálin þau voru tekin á dagskrá bara í skyndingu og ég álít að þetta hafa verið pólitísk mistök
0: Já, já það spurning afleðingana hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópu vettvangi og við erum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi eða Ursula von der Leyen hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi
1: já, já.
0: Og manst ekki bara að segja þetta daginn
1: já, já,
0: að því þetta er þessi lína að ná vestur Evrópu, löndunum, ríkjunum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
1: Já, þannig er þetta víkur þú að atriði sem er mjög sérkennilega
0: Já, og Kanada með
1: Það virðist vera að
0: Móti Bandaríkjunum
1: Það virðist vera að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikilli já, það er eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk svona hernaðsinnar vilja ebla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk er um leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá er þetta fólk leið að hatast við bandaríkjamenn og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
0: Já, það er bara kyrt á því núna
1: Já, ég var að segja maður ég er svolítið hissa því að ég er fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 að þá hérna var ég afskaplega óanæður með valdaránið í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi aftur
0: Já, það er líka eins
1: sem sko. Náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
0: Já.
1: Nú er þetta sama sagt forseta Bandaríkjanna, að forseti Bandaríkjanna þessu bæði geðbilaður og glæpamaður.
0: Já, já, en þetta er mér sko, þetta er áróðurinn og þetta er við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu.
1: Áróður, ég veit ekki, þetta er svona upprópunir vilsýnda.
0: Já, en hver er ástæð fyrir þau gera þetta? Hver er ástæðan? Er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum eins og maður segir?
1: Já, ég held að það sé sko það sem gerist. Ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs.
0: Já, sem þú er mikið vitnað í.
1: Já, já, hann er ekkit venlegu maður sko því að Jeffrey Sachs er í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið prófessor í Harvard.
0: Já, og Kolumbía.
1: Og fór svo yfir í Kolumbía.
0: Já.
1: Og hans saga er mjög merkilega, við leiðum mér aðeins að reykja það.
0: Já.
1: Hann er fenginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland.
0: Já.
1: Fyrir 19, já það er eitthvað star 80 og eitthvað. Og það sem gerist er það að það gengur vel og þá er hann hér á Íslandi þá var haldið Merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reka
0: já, já.
1: Ég man vel eftir þeim fundi ég upplýði það alveg sérstaklega
0: Já, og veistu, ég kom með norska sjóvarpin hingað til Íslands
1: já,
0: að þau lánu rúf eða ríksútarpinu búnaðin sem var sendur
1: Það ekki annaði það að á þeim fundi þá ákveðið að hérna leggja niður þetta kaldastríð
0: Já.
1: Og það ekki bara það heldur var ákveðið að Vesturlönd myndi ekki þoka sig eina tommu til austurs með NATO eða það var lofvörð og það hvað gerði svo jú, rússar og sovjetsambandi var lagt niður
0: já
1: kommunismin var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn bara pínu lítill flokkur.
0: Já.
1: Nú, það sem gerist líka á þessu, við þessi tímamót var það að hérna Vesturöldin fór að fikra sig austurönd, stóðu ekki við gefin lofur og röðu, þau eru sjálfstæð ríki þegar að Sovjetríkin eru lögð niður þá verða þetta héruð eða lönd sem hafði lengst að verið héruð annarkvist í keisaradæminu rússneska eða í sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundinu þannig að það var nú segja að Reykjavík hafi tekið þátt í mækinsögunni á þessum tíma
0: Hefur voru friðaríki, herlust friðaríki, sko, Guðmundur.
1: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru bandaríkin einveldi.
0: Já.
1: Þau eru eina landið sem að eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
0: Já.
1: Nú, það er svo, þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu. Og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna, sjálfstæði ríkja, farið inn í ríki með hernaði, skiptum ríkisstjórnir út og suður.
0: Já, já, hér ára tugum áður, sko.
1: Já, já, það er bara verið þannig og til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarpsmaðurinn, hefur skrifað möður að segja hverju þá ef það bara sýnt fram á tímabilinu frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa bandaríkin orðið til þess að drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóru 4 miljónir í Vietnam etc. Og í þessari ágætu bók sem ég alltaf ekki að Já, þetta eru tölur sem ég má líka fletta upp á bara í Wikipedia.
0: Já.
1: Það að segja að það hérna mannfall vegna athafna bandaríkjamanna. Bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin á fætur öðru og hérna en það sem gerist þetta 1991 er það að þá ákveða bandaríkjamanna nú eigi að einkavæða Sovjetríkin eins og var gert í Póllandi.
0: Já.
1: Það er vísu búið að leggja Sovjetríkin niður. Upp er komið í Rússlandi lýðræðislegt samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna það er svona að þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem er höfðu haft hægt rólega og það er komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá er það ákveðið að senda flokk hagfræðinga til Rússlands og það er forustmaður Jeffrey Sachs
0: Já, hann er nefnilega komið að mörgum svona
1: verkefnum og
0: stofnunum og hérna
1: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann áfra einhvað og hérna vinnur að því það er hérna með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvaldur Gylfason hefur eitthvað gefið sín, hann hafði verið þar með í för
0: Já.
1: En, það sem, það sem,
0: en er hann ekki rússahatari?
1: Jó, hann hefur þess að veiki sem já, ég kalla, þetta nú
0: jú, en þetta svona maður sér sko vera menn, ok, en þarna koma ymsir að
1: það sem gerist segir, að það að hérna að þetta gengur erfilega og í kosningunum 1996 þá sendir Clinton sendir háar fjárhæðir til Rússlands sem átt að hjálpa þeim í kosningabaráttunni þar að segja flokki hérna Jeltsín sem ég man ekki hvað hét þá hvað það var Jedina í Rússia eða hvað en það gerist í tengslum við þessa fjárveitingar bandaríkjamanna til Rússa að þá mjög stór hluti af þessum upphæðum sem bánlínis bara hverfa
0: já.
1: Og það kemur síðan alltaf í ljós
0: alltaf sama sagan
1: það kemur bara í ljós að enga væðingar ráðherrum Anatoli Chubais og dóttir Jeltsín Tatiana Tiachenko sem heitir að þeir eru sökuð að hafa hérna nælt sér í verulega hluta af þessum upphæðum
0: já.
1: Og Diachenko síðist mér að búi nú í London en Chubais er í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur þarna að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi maka krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm líi en það verður til þess að Harvard losa sig við Jeffrey Sachs og hann er síðan verður síðan professor í Columbia og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
0: það er mjög margt sko, hann er búinn að vera líka í forstöðumaður yfir miðstöðu sjálfbæra alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
1: það er bara þannig að hérna Það sem gerist og varði 2000 er það að það kosið nýr forseti í staðin fyrir Jeltsín og það Pútín og John hérna, Mersheimer sem professor í Chicago hann eiginlega heldur því fram að hérna, Pútín hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum enga væðinga gæjum hann setur stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkvort vinnið með stjórnvöldum eða þið farir
0: já, hann rak okkar og tók að hann veðabrið
1: já, sko
0: hann rak okkar í burtu
1: sko, hann sagði bara þið veljið já. Og það voru menn sem að fóru sko, hann segja til dæmis eins og Abramovits og fjölmiðla kongurinn hann hérna Kuczynski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og let setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kodorkovski til dæmis en það sem gerist er það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikill
0: Já, en er ekki sko að þetta eru svona menn og ættingja þeirra afkomund þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag vilja komast í þessar álnir aftur telja þeirra fórfeður eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundir sér mikla mjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
1: Já, það er bara liðin tísko
0: partur á programinu
1: Já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs við fórustumann og stofnunar sem er enda stödd í Teheran er það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel og hann sýnir einfaldlega fram á það að smátt og smátt hefur það gest að Vandarík, já, Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra.
0: Það er styrkjast, já.
1: Já, en Bandaríkin og Vestur-Evrópa er að hrynja.
0: Já.
1: Og það má ég að segja það sem er að gerast er það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvað að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann, mm. hann nefnir það hann Jeffrey Sachs að, að hérna þá svo fórsetist þá voru við völd hann hérna hvað heitar hann áttur sem var við völd í stríðinu
0: Já, mennur í Bandaríkjunum
1: Já
0: Já, það náttúrulega bæði, það Clinton það Obama
1: Nei, sem var í stríðinu er 1946
0: Já, þá vartu nú komin aftar En
1: það, það, hérna,
0: það bara, skiptir ekki öllu máleikum vegna svo hann hald okkur við nútíma
1: Já, vegna svo nútíminn
0: að það skiptir rosalegu máli
1: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einn ráð Þetta hegemon, þetta innræðis þeir eru innráð og alþjóðavettvangi þeir gera það sem sýnist þeir eru ekki að hlýta neinum alþjóðareglum og svo framvís og ræðis þetta að breytast og hann útsýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali hann Jeffrey Sachs hvernig þetta að gerast að Bandaríkin eru að missa þeir eru að missa sína fórustu skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða ráðast á landi svo veni svo vel og hirða af þeim olíuna
0: þeir eru ekki að hirða neitt að það er ekki rétt hjá Guðmundur þeir eru ekki að hirða þeir eru að aldrei verið unni jafn, mikið jafnvel þetta ráolía sem bara unnin í Texas fyrir þá vegna þess að önnur lönd ekki erfitt með það ekki geta verið svo alveg sjálfur gert það og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega
1: já það er þeir segja það sjálfur að gera í hérna í Íran en alltaf að ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum margar ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem komu þar við sögu eins og krafa Ísraela það að komi veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla í Íran og svo framvís
0: en segir mér svo eitthvað
1: en niðurstaðan bara þessi að Bandaríkjamenn ráða ekki við þetta verkefni
0: en hvað segir mér eitthvað undur að þú talar eins og kjarnorku áallun og það verið Ísraelar hvað með öryggishagsmunni Bandaríkjamenn
1: þarna
0: já, hvað með þeirra öryggishagsmunni þú segir ekki
1: þetta er Bandaríkjamenn hafa verið
0: En hvað með kjarnorku áallun Írans?
1: Já,
0: Þú veist að Obama fráfarandi forseti hann var búin að dæla peningunir í Íran Hillary Clinton var búin að dæla peningum til þessi gæti búið til
1: Já, 53 var þetta bandarist svæði
0: Já, en ég meina þau bara dældu peningum miljörðum og miljörðum þannig til þess að þeir gæti komið sér kjarnorku vopn Er það ekki dalvalegt?
1: Jú, það fortíð
0: Já, fortíð, þannig urðu skuldina til Til. Já, en aðalatrið er, til í gær, sko?
1: aðalatrið er það að þessi hernaður í Íran, hann ólaus. Það eru búnir að tapa þessu.
0: Menn eru ekkit búnir að ágreða
1: það. Já, það er skoðun manna eins og John Mersheimer, Mark Gregor, og svo fræði
0: Jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álýskjafa sem telja
1: Þetta er ekki dvenjulegir álýskjafa Þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir
0: Já, en hver hefur fjármagnað á? Hvaðan koma skoðanandi?
1: Já, það, gott nefnir það og það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi Það eru hvort ákveðnir fræðimenn séu hérna mútu þegar það er rétt en þessir menn Jeffrey Sachs og John Mersheimer þetta eru alþjóðlegir hérna þetta eru toppar á sínu fræðasvið
0: Já, ég
1: verður ekki sakaður mitt í neitt
0: nei, nei, maður það sko
1: það ekki hægt að gera það
0: nei, en samt sem
1: áður og ágreðir ekki mál með því að segja að færustu sérfræðingar heimsíu vitlýsingar
0: nei, það hef ég aldrei sagt ég hef aldrei sagt það en við skulum bara spyrja til dæmis hvar fá þeir fjármagn og hver fjármagna og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
1: þeir eru búin að samþykja það allir rektorur í Íslandi þeir samþykktu það að allir fræðimenn eru heiðlægir Það er náttúrulega eins og það
0: er. Já, það er álíktun, sérfræðinga.
1: Já, sko, nú er það þannig að, nú er það þannig að á Íslandi eru sennilega 50% á vinnumarkaðinum með stúdentspró og mér skilst að, 35% séu með háskólapró.
0: Já.
1: Og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% af vinnumarkaðinum að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar.
0: Nei, nei.
1: Þetta bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim sagt.
0: Já, já.
1: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá, þá hefur það náttúrulega sín áhrif.
0: Já.
1: Og ég alveg klára því að þessi samþykkt rektorana um þetta mál, hún ekki viturleg, svo ekki sé meira sagt.
0: Nei, en nei, svona, sko, þetta fólki sagt að því ætla að trúa þessu. Og þannig að það sem að svo kallaði sérfræðingu segir, það að vera hafið yfir gagnrýni. Ef þú spyrð og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, já. Nei, þá eitthvað aldeilis
1: að
0: svona.
1: Jú, það alveg sjálfsagt að, og nöðsynlegt að spyrja. Það til þess mjög skerkjænleg hópur manna, sem mjög vel að sér í rússnesku og rússneskum fræðum.
0: Já.
1: Og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi, hefur skrifað ég bækur Rússland og svona. Og þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu, jafnvel sko marga í röð.
0: Já.
1: Og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin svo að þeir telja sig vera að rannsaka rússneska þjóðarsál
0: Já.
1: Sem sé orsök Úkraínustríðsins hinn rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustís, leikritum Tjekkos, etc. etc.
0: Já.
1: Að hérna
0: okkur ætla að trúa þessu.
1: Já, sko þetta, er, þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað það við vitum bara, við rakið það hér margsinnis Arthur, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
0: Já, já.
1: Ha, já það er bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar að Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO
0: já.
1: Gegn mjög hörðum mótmælum Rússa að þetta er náttúrulega upphæðið að breyttri stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í sko kænugarði 2014
0: já, sko, þessi,
1: og við höfum farið marg sinn síður þessa þróun já. Og það bara rétt sem til dæmis Jeffrey Sachs segir Úkraínu stríðið bara stríð bandaríkjamanna gegn rússum
0: já og þess að ég minnast á það við í Guðmundur að sko það fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fyrir stutt aftur í tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjarnokofa
1: Já.
0: Obama gegn sinni þjóð full flugvél af peningastólarum og skilur alveg ofbáslegi peningar þetta allt fali almenningi
1: þetta
0: alveg samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fórseta þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014, er verið að tala það hér á Íslandi í dag?
1: Nei, nei.
0: Nei, falið. Svo er sagt, nei, heyrðu þetta, Trump, hann búin að eyða allum peningum. Hann sko ekki búin að eyða peningum.
1: Hann að reyna að bjarga hins.
0: Hann að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann að reyna að draga úr
1: herrkostnaði,
0: taka eitthvað að sem
1: hann að vísu, sko, hann að vísu oft með óheppilegar sko svona upprópanir og við verum að segja það ég meina sko þá að Halló Latti sko séu oft finnir þá ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt en hins vegar þá er það bara þannig að Pútin hefur verið á harða laupum í því að bjarga orðspori bandaríkjamanna og hann hefur vissu sko lendir í þessu að beita hervaldi mm. til dæmis í Venezuela mm. og svo eitt sem hann hefur staðið fyrir og það að taka báta sem á sýkling á Karibahafa og þeir eru mm. skotnir án dóms og laga þetta áttúrulega þverbrot og alþjóðalögum
0: en sko
1: svo það Íran og það allt saman hann ræðst á þetta land
0: já, já, en sko, þú veist ekkert hvað Íran líka að gera hver eru fleiri sjóna með Guðmundur er það
1: hvað
0: með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkinu og hvítreins alveg út úr þvottavélum og þetta er nefnilega sko þakka niður ég segi að tvennu kannski ítlu tveimum kostum að við veitum vel að Donald Trump hann lætur allt mögulegt út úr sér en eitt má hann eiga, hann segir bara hlutur hann segir eru, hann segir satt má ég freka býðum þannig stjórnmálamann, heldur þá sem að segja blákalt sko ósanindi framan í okkur gegn betri vitund eða segja ekki neitt og telja sig ekki hafa vitnesku og hlaupundar svörum og gera svo allt annað
1: ég tala tungum þeim atrið, ég til dæmis alveg þeirra skoðunar að hérna flessa því sem hann að reyna að Trump það séu rök fyrir því og hann má kannski segja gagnrýnan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
0: hann segir bara hlutur en segir eru
1: já, ég meina til dæmis þegar hann að tala um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarna Ben og
0: já, það bara tökur, hvað sönnunum fyrir því að hann hafi talað að Ísland því 51. Ríki Bjarni Ben á sínu tíma sagði frá sér rétt Akkur allt inni komið núna eitthvað skjál upp í rúf sem segir, bara, já það stendur það
1: ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þeirra að vera að ræða þetta síni milli hvort ekki og í hendur þegar Ísland í partur af Bandaríkjunum og það hefur bara verið í marga áratíð ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas hvort það væri ekki gott að Ísland í partur af Bandaríkjunum og þá sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þyrfti það að borga sama kaupmátt
0: Já, þetta heldur, já, akkurat, það kemur eitt til viðbótar og há launum og há, já.
1: Og ég alveg að samla mega síðan.
0: En veistu, Guðmundur, þetta nú einmitt máli að, sko, mennafla, sko, þeir bara hann tekin fyrir núna. Sko, öll þessi meinstir með því að hún á bara dæla neikvæðan fréttum Trump.
1: Það sem ég var svo hissa, ég verið svo hissa enda um daga, það hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum, hvað þetta ristir djúft.
0: Já, en það búið að ala svo lengi á þessu
1: já,
0: og það er ekki leiðrétt sko, og það má ekki leiðrétt.
1: Sko, það búið að ala á þessu frá 1917, skilur við. Morgunblæði.
0: Já, en talaðu mig, þú talaðu um þættum rúf, þú talaðu um þættum Úkraínu og einhverja sálgreiningu á þeim
1: já.
0: Og marga þættu og annað. Er einhverju þættur í Rússland og aðranda af
1: því?
0: Er eitt orð um það?
1: Ekki
0: eitt einasta.
1: Það er til dæmis í sambandi við Íran að þú heyrir aldrei talað um menn frá Íran.
0: Það er eitthvað lítið.
1: Það er bara aldrei.
0: Nefn að vera skildi að væri hægt að segja að Trump hafi hótað einhverju. Það er hægt að nota.
1: Þetta er svo margt sem gerist í Ríkisútvarpinu að það eru handnar sko langar ræður, byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í Ríkisútvarpinu Zelenski.
0: Já.
1: Og það eru fréttir frá breskum herfóringum sem að segja alls konar hluti það er háaðin ef ekki allt saman hauga líi.
0: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi sendir hérna ráni til starfsmaður á að hafa skrifa. Ég verið eins og samtali við Bjarna Ben að hvar kemur það fram? Hvaða ráni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjál til yfir höfuð? En nýbúið að semja þetta? Akkur þetta komið upp í rú? Akkur getur hinn í fjölmjölega ekki fengja að sjá?
1: Ég er sjaldan, hérna, Arthur mín, nú tek ég alla þessa helvíti þvæl út af borðinu.
0: Já, takk þarna bara
1: út af borðinu. Og ég segi bara, kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni, hún rugl.
0: Guðmundur, en veist ekki að hverju mennir á skjálta vaktinni núna svo hrættir út af gervigreindinni? veistu hvað
1: ágjör á spýtunni?
0: Nei, það er vegna þess að gervigreindin náttúrulega svo langt á undan.
1: Já.
0: Hún fer aftur í tíman og nær upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. Og hver er búin að fela peninga hvað og hver greiddi hverjum hvað og hvernig heldurðu þá að ráða mönnum heimsins
1: lífi? Ég með það kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem innan S.A.A.
0: Já, byttu eru þeir orðinu ruglaði líka.
1: Þú vissu hvernig það var?
0: Ég veit
1: það. Það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma.

0: hún fær stuðning.
1: Já.
0: Og hérna, þetta gangstætt því sem gerðist fyrir svona 5 árum. Fyrir 5 árum hann gerðist mjög svipaði hlutin.
1: Já, akkur fær þetta ekki að vera eftir frist? Er þetta svona mikið valdabarta?
0: Já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala um að framkvæmdastjórn S.A.A. væri að hérna, skipta sér að faglegu málum.
1: Mm-hmm.
0: En það hefur aldrei fengist upp hvaða faglega mál voru það. Það var aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi fréttamenn. Þetta eru þannig gáum menn sem eru í fréttum að þeir spyrir ekki um þetta líkil atriði. Hvaða faglega mál voru það sem að stjórn S.A.A. var að skipta sér af.
1: Mm.
0: Það gerðist fyrir 5 árum. Þá var samskona deila uppi og Valgerður þessi hún sagði starfi sínu lausu. En þá skýrst mér að aðal málið hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson. Það var raun og ráð málið.
1: Já, er þetta bara svona valdabarta?
0: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A. á að skipta sér faglegur í vinnu það fæst ekki gefið þá draumaður það álíktun að það sé bara einhverja valdabarta ræða
1: já,
0: það verið að slást einhver tólk
1: já, er það ekki yfirleitt þannig að það að búið til alls konar sögu sko, og svo til þess að losna við einhvern og þá er búið til gerfi ásta
0: já sko, mann grunar það
1: já, lítur oft út
0: og það, þetta er bara en ég hef líka heyrt þá sögu að starfsmennir hjá Vogi og Vík að þeir séu mjög vonaður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn þeir vilja ekki vera vinna hjá S.A.A. sem getur bara rekið þá eins og hunda
1: já.
0: Og þeir vilja vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsagnar
1: já, þetta er ekki ríkistofn
0: nei, ég er að segja það en þeir vilja verða það
1: já, tryggja sér þetta eigið öryggi á
0: já, ég veit ekki döðum þetta en þetta er eitthvað sem mér var sagt
1: já.
0: að starfsmennir þeir vildu verða það ríkistarfsmenn
1: já.
0: En
1: já.
0: Hvað sem þýlíðir ef afgreð nú S.A.A. út á borðinu
1: já.
0: Þá vil ég að segja að næsta mál er PISA
1: já.
0: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar komið upp úr barnaskólanum og bara er ólæsir, eða hvað?
1: Guðmundur við, nú tók bara að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég.
0: Já, nokkurn veginn milljón ár.
1: Já, og hérna, hvernig má þetta vera?
0: Já, þetta er eitthvað mjög
1: dulafært. Hvað segir kennarinn sjálfur?
0: Já, það er í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þeir þekki ekki stafina. Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og væri að stærðfræði. Mér erum alveg sérstaklega minnist eitt atvik þegar hún var að kenna okkur að margfalda með nulli.
1: Já.
0: Og Halldóra Friðriksdóttir, systir Kristjáns Jóltíma.
1: Já.
0: Og Dýrleif systir hennar var gift Daniel sinni lækni á Dalvík.
1: Já.
0: Hún var að kenna okkur og svo ætlaði hún að kenna okkur að margfalda með nulli og setti svona veski sitt á borði og nú margfalda ég með nulli sagðum, og sló veski út á borðinu og svo var ekkit veski og hún sagði, nú var ég að margfalda með nulli. Þetta er mér algjörlega ógleymandi, ég var 7 ára, ég horfði að þetta, en þetta er gekk. Ég var eins og miklu lengur að læra að lesa.
1: Já.
0: Og svo var ég bara gröfla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í henni fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóf út á götu með gagn og gaman og fór að benda vinnum mínum á að ég hefði gert rosalega uppgötum og þá var ég stafirnir þeir stæði fyrir hljóð nú vinnum mínir hlóa hann er bara þessu hvað og stálega er að lesa
1: já.
0: Nei, ég held að þetta þessi písagönnun hún gerist hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar þá hrynni að þessi börn öll í árangri
1: öll á Norðurlöndunum
0: já, og ég segi bara
1: Frakklandi,
0: Bretlandi já, þetta er mælingaskekkja sem kallaði prófið er

0: galla, það bara einfalt mál.
1: Þú segir það.
0: Já, en það var, þá var ég líka við ekki neitt. Það að gera spreidingar í samfélaginu, það sem að lestur ekki jafn mikilvægur og hann var. Það eru, sko, í tölvum, þá eru það hljóð og myndir
1: Já.
0: Sem eru hérna líkilatriði og það, og það leiðir til þess að lesturinn verður ekki jafn mikilvægur og hann var fyrir 30 ár.
1: Vá, guðvindur.
0: Það bara þannig. Síðan má benda það, í Kína, þá læra menn aldrei á stafina. Í Kína eru menn með myndir.
1: Já, já.
0: Það eru myndirna sem gilda.
1: Já, já, það en þannig að það tekið út líka hér. Sumi sjá hlutina myndir, eftir og það tekið út í gestinni. Hann að sko, eitt þetta að segja hvernig þessu að Guðmundur að hérna þetta aðferðin til þess að læra að lesa en það sér breyting, hún sérðu hér á Vesturlöndum af hverju hvað aldrei að alþjóða gjaldeyrissjóður myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já, hverju að stjórna Ísland eftir 20 ár þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á að þetta verður hálfgerð þróunarríki sko, svona metlar þetta og þetta er fyrsta sem þeir spurðu veistu að þeir eru komin hingað í bankarunnu veistu hvað er söðuna hver ræður hæstir þetta dómaranna
0: hörðu, en ef í allþjóða gjaldisjóðunum ef það verða kínverjar sem eru komnir hægt til valda þá munu þeir segja Það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál og hlæja þessu.
1: Já, en er það ekki kannski mitt máli en hvað sem eru líð. En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og heitt og takast á við þig og bara tíminn okkar farin og búin. Og...
0: Vistu að ég komið líka morgun?
1: Já, það líkum við. En allavega, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Arthur og Kallstótti þakkar einhver fyrir og taknum að hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Já, komið, sæl aftur, þið að hlusta á útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og símatíminn á fleygi ferð og næsti hlustandi, góðan dag.
1: Jú, góðan og blæ, góðan blessan daginn, stillingur.
0: Góðan og blessan, það Oddur?
1: Sá er maðurinn, Arnþrúður mín, sá
0: er... Þetta er maðurinn.
1: Þetta er maðurinn. Herðu, ég ætla nú bara aðeins að láta hana Guðrún og vita, þetta getur verið sko... Hún var eitthvað nefna eitthvað sambandi við með, hérna, með Nova þarna, sambandi við með, hérna, með, það heyr svo látt í ykkur.
0: Já.
1: Sko, þetta símtæki sem erum að ræða þarna.
0: Mm.
1: Það fer eftir símtækinu, það er að segja ekki, það fer ekki eftir, sko, sendunum endilega sjálfum.
0: Nei.
1: Það fer eftir símtækjunum, það er að segja, ef þú ert með, með 3G síma, þá, hérna, þá, hérna, þá verða út á því, en ef þú ert með nýrra tæki, þá ætti ekki að koma sök.
0: Akkurat, já, þannig að nú var bara allir að fá sér nýja síma. Já, ég já, skil, það er, já, já,
1: það er með það sem er við sinni við þá, sko.
0: Mm.
1: Veit ég, en allavega, ég er sjálfur hjá Hringuðinni, ég hef ekki eftir þessu.
0: Nei, þeir eru flottir hjá Hringuðinni, þeir eru Guðmundur og þeir eru það.
1: Já, þeir eru það, eins og ég segi. Þeir eru reyndar hjá sam, þeir eru svipað hjá, svipað og þeir eru með svipað. En eins og ég segi, ég mæla með þeim, það er annað sem að þó ég ætla bara nefna þetta, en það er annað sem ég ætla nefna við þig, ég múið reyna með sambandi við, félags húsnæðsmála ráðherra.
0: Já.
1: Ragnar Þór Ingóls, blessaðan manninn, og það er bara aldrei hægt að ná í manninn.
0: Eru ráðherra með einhverja viðtalstíma yfir höfuð?
1: Það hef ég ekki hugmynd um, það er nú einmitt það sem ég ætlaði nú bara að Pétur verði með sítið þáttinn klukkan fjögur, þá bara skora ég á einhver bæði að toga það upp úr hún.
0: Já.
1: Því að maður nær aldrei sambandi við og maður sendi tölvupóst.
0: Já, það er rosalega erfitt að ná sambandi við ráðuneytin, þeir eru konum verðist vera og það búið að vera einhver á sum ráðuneyti, það er bara þeir segja bara þín kennitala er ekki á skrá, þá farið ekki samband og það er sama sem verið að segja, láttu ekki dreymum að þú náir inn í þetta ráðuneyti.
1: Nákvæmlega,
0: og það er svona skilabóðu sem að landsmenn fá.
1: Nákvæmlega, eini gallin er reyndar, það kemur svona fyrir að dettur útstundum, en það er ekkert eitthvað.
0: Nei, það er nú allt í lagi, en eins og að þú þarft að ná í félagsmálar á þeirra, og Oddur, ef ég veit rétt að þá ert þú ennþá með svona í skrúinu mál frá Kópavogskaupstað út af samningi við þá, er það ekki?
1: Jú, og þeir hafa ekki svarað, þeir hafa ekki sínt samstafsvilja allan að gagast mér, og það er komin úrskurðu frá úrskurðnendinni, það er svolítið síðan og hann hljóðir upp á það að þeim ber skilda til þess að endurskoða ákvörðun sína sem þið gerðu aldrei.
0: Já, var það út af hvað heitir þessi styrkur sem þú tali?
1: Nei, þetta er ekki styrkur sem þetta er
0: að það er samningur.
1: Já, þetta er sem sagt samningur vegna sem að notenda stýrðrar persónulegra aðstoðar.
0: Já.
1: Og þeir, sem sagt, þykjast verið með eitthvað tutt, þykjast alltaf að ráða því að þú færð bara 365 daga borgaða.
0: Já.
1: Ekki sólarhrings samning borgaða, en eða þú ert bara með hérna sem sagt fjölskyldumeðlimir sem er ekki sem samræmist ekki lögum
0: já já þannig að er það þannig að ef þú færð aðstoð heima eins og það heitir að þá gilda ekki reglunar en ef þú færð aðstoð út í bæ hjá vandalausum að þá gilda reglunar
1: Nei, þess að, nei, ef þú ert með, nei, ef þú býr heima hjá þér og þú færð aðstoð frá, sem sagt, ef þú færð aðstoð frá, sem sagt, ekki vandalausum heldur, sem sagt, ef þú færð, sem sagt, ef þú færð, sem sagt, aðstoð frá, sem sagt, bara, bara ættingum, skilur við.
0: Já.
1: Sem sagt, og þeir sjáum, sem sagt, og þeir sjá alfarið sem sagt, þessa notendastýrði persónulega og þá færðu bara 365 daga borgaða
0: Já
1: Já, og það mér sem er ekki sem, sagt, sem stendist ekki lögum 38 sem stendist ekki var það kemur ekki fram, það kemur fram í lögum 38 og þá kemur þetta hvergi fram og þetta er og þetta er sko og þetta er í báa við þau lög Þú verður meira að segja að fara inn á alþingi, meira að segja að það er, það getur við sótt þessi lög.
0: Hvað heita lögin?
1: Þetta heitir, sem sagt, lög varandi notendastýrða persónulega aðstoð. Það er sem sagt, þau voru samþýtt þarna, já, þau voru samþýtt þarna 1. október, ef ég mann rétt, 2018.
0: Já. Já, já, en málið er aðlega að þú ert með samning við Kópavogs kaustað eða hvað?
1: Nei, hann, við Kópavogs, nei, það hefur ekki, þeir eru ekki viljur til þess, þetta Kópavogsbær er ekki viljur til þess að vera með samning við mig vegna þess að ef ég er eingöngu með, ef ég er með eingöngu sem sagt þessa, með ættingja í þessari, í með þetta með þessum notendastýrðu persónulega aðstoð þá fæ ég bara sem sagt 365 daga en ekki sem sagt full borgað jafnvel þetta stendi hvergi í lögunum að þetta sé leyfilegt þetta stendi hvergi
0: En er það ekki sveitafjölin sem eiga einmitt að taka við ef að er ákunnu stigi er það ekki akkurat það sem er
1: Ha. Jú, en það er, en málið er það að þarna komstu með það, því að þarna komstu með þetta, því að þeir, sveitafélagin vilja þetta ekki. Nei. Það þú segi, ég bara, og ég skora bara á ykkur, ef þið fáið hann fljótlega.
0: Já. En það þarf að leysa þitt mál strax sjáðu. Þannig að ef að Kópavogsbær vill ekki taka við þessu, en samt sem að það liggur fyrir úrskurður, þá er það ekki sem býðu, það þarf að ákveða strax. Ertu búin að prófa að tala við bæjarstjórann Ástísi?
1: Ástísi, við viljum ekki hafa hana hérna.
0: Nú, fór allt í
1: slúðuna. Nei, hún hérna vill ekki að fallaði búi hérna. Það er ennla málið.
0: Ah, getur að verið svo.
1: Jú, Arþrúður, jú, þannig er þetta. Og þannig er þetta. Því að hún vill bara að, hún vill ekki hjálpa, fölluðum eða, það er búið að sína það á sanna.
0: Já.
1: Hún bara, síðasta bæjarstjórn gerir þetta sama.
0: Já, heyrðu, en ég hveti með, bara öllum, eftir öllum leiðum sem mögulegar eru, að reyna að fá úlust á þessu máli.
1: Ég er búin að reyna það.
0: Já, tala við bæjarfulltrúa nú, að það eru fleiri þarna en bæjarstjórinn og tala við bæjarfulltrúa en svo náttúrulega segir réttilega ráðherra hvað hann getur gert og hvað hann er fært að gera hvað kæruleiðir eru en það þarf að
1: finna það er engar allafana eða sko ég er engtari sko
0: Já.
1: En það er bara eins og hérna kæruleiðina séu bara með Kópavogsbær í vil
0: Já, þetta þarf að skoða samt betur, Oddur minn, ég getur það nú já, ekki hér í þessum síma tíma.
1: Nei, en, ég veit ekki, en ég segi, ég mæli með ef þið fáið, ráðherran, að þið kristið þetta út upp úr honum.
0: Skilir, já. Já, bara flott. En bara gangi yes. vel, Oddur minn, og
1: hérna,
0: en takk fyrir þetta.
1: Eða bara góð helgi.
0: Já, takk, já, bless.
1: Já, blessu.
0: Já, við fórum nú svolítið vel yfir tíma hérna, en þetta er auðvitað stór mál þegar fólk er falla og þarf mjög nauðsynlega að fá hjálp frá viðkomandi sveitafélagi. Það færist frá ríkifur og sveitafélagi eftir á hvaða stíu og hvaða samningu það er. Þannig að það er alveg svakalegt ef það er ekki staðið við samninga og ég vil nú segja svo er að ef að Kópavogsbær á hlutamáli þarna að hvetja til þessa eindregið að aðstofan Odd sem er búin að verja vera lengi að berjast fyrir því að halda réttindi sínum því að þetta gildir svo sannlega fyrir fatlaða. Og nú næsti hlustandi, góðan dag hér, góðan dag, út að saga, góðan dag,
2: halló, Gunnar er því ég.
0: Gunnar, já, góðan dag, út að saga, já.
2: Eru það svo mikla trublanir þegar þú talar í síman? En það er ekki í útvarpinu.
0: Já, bara þú heyrir í mér í símanum.
2: Já.
0: Já, er gervigreindin farin að trufla röddina mína eða?
2: Já, ég veit það ekki, ég er búin að byrja að bíða sko alveg síðan varst að tala við síðasta mann og ég var ekki á að já, þegar var svo mikla trublanir og ég náði ekki eiginlega samhenginu stundum og svo hækka ég aðeins í útvarpinu þá var ekkert þar.
0: Nei, einmitt.
2: Heyrðu,
0: en það getur vel verið að sé verið að trufla í mitt röddina og það sem ég segi, það er ekki tráli.
2: Eitthvað fárónlega vitleysa. Það er annað sem ég ætla að tala um.
0: Já.
2: Mér finnst það mjög skrítið að allir skuli sofa á verðinum.
0: Já.
2: Sko, við höfum okkur alveg eins og svín. Til dæmis, við lokum þessari versmiðu fyrir norðan.
0: Já.
2: Við rekum sendiherran heim til sín.
0: Já.
2: Við sendum peninga til Úkraínu til þess að drepa Rússa.
0: Já.
2: Ertu hissa því að Rússarnir myndu senda kannski einn dróna og eftir einn flugliðan inni?
0: Ég var ekki hissa því. Þeir gera það ekki. Ég hef enga trú. Þetta er bara að vera að æsa allt upp að þessu mikla lýðasögur.
2: Það er mælið fara á það hvað Rússar geta að láta bjóða sér.
0: Já, já. Ég held að sé nú margt annað sem að flækist fyrir en þó að þetta sé okkur ekki til fyrirmyndar og mikil skömm fyrir okkur að við skulum vera með svona illa upplýst tólk sem að bara þekki jafnvel ekki söguna að það hegði sér gjörsamlega svona svo búa er að sýna sig. En bussi frá því að þá er þetta okkur til skammar jafnvel og alþjóða vettvangi að því að svona gerir engin sem er einmitt með yfirbúandi átök og stríð og byrjar ekki á því að klippa á allar útgönguleiðir.
2: Ja, mér finnst þetta bara alveg, sko ekkert að þessum gjörðum okkar
0: mm-hmm.
2: hefur neitt tilgang.
0: Nei.
2: Bara stemma fyrir, Rússar hafa ekkert verið að hrekja okkur gegn tíðina.
0: Nei, ekki nú aldrei.
2: Þeir eru frekar að vera að hjálpa okkur.
0: Þeir eru að hjálpa okkur alveg gríðarlega bara síðast þegar við náðum ekki fjárlögunum saman þegar þjóðarsáttum að gera það þá björguðu þeir okkur, björguðu íslensku fjárlögunum.
2: Já, ég meina mér finnst þetta bara þurfum við að taka til henginu og fara bara og tala við Putin og þá bara það við afsökunar.
0: Já, þetta segir nú bara núna Meloni og Ítalíu og líka í Þýskaland er flokkurinn frá AFD að þeir segja bara að við ætlum að semja beint við Putin, við viljum hann lengur og hún segir það Meloni og Ítalíu líka núna. Ég vil bara tala beint við Putin og bara gera samninga við hann ekkert viðskipt að banna hætti þessu. Og þótt er þetta farið að sjá í gegnum þessa brjálsemi sem hefur verið í gangi innan Evrópusambandsins ríkin eru farin að sjá það
2: sko. Auglega, bara við erum að reyna að ógna til ófriðar
0: já það segir nú bara sömu sko, að miðstöð djúpríkisins sé nú bara svolítið á einhverjum þúfum þarna í Úkraínu þetta verið nota mikið af bandaríkjamönnum samanfer innrásin þar 2014 og valdaránið hann er að þetta Úkraína hefur verið notuð rosalega til þess að gegna ákunnu hlutverkjum eða annars hafa bara komið stóra alvarleg peninga þættis máli gegnum Úkraínu sem að tengjast í mitt Hunter Biden, sinni Joe Biden vandar ekki að fórseta fyrirvændi það er allt 2013 já. En þetta eru bara starrendir en þær eru þakkað niður En þetta er svona ákveðin miðstöð og til dæmis Hillary Clinton ef að farið ofan í það þegar hún var nú tekin á því að fela 33.000 upplýsingar inn á server frá Bandaríska ríkinu þegar hún var utanríkisráðherra á þeim tíma sem hún lét drepa Gaddafi að þá geymd hún serverinn í Úkraínu,
2: Já, þetta er bara svona. Þetta er bara því spillingin er þarna og það er þetta að vera þarna og lúra og þetta er alveg sama með okkar fúrt, það er ekkit betra, það lærir ósýðina af hinnum sko og mér finnst þetta að vera og svo er þessi stelpa bara að gera sendi herra og að gera þessa bólmaða vitleysu. Það er meira fínir í þér.
0: Já, þetta er nú oft svoleiðis að maður furða sig á því kannski þeir sem að gera jafnvel mestu skandalana þeir hækki til. Þetta, veistu já. Þetta, við höfum séð þetta stundum hér í stjórnkerfinu. En þá er bara verið að klippa út einhvern veginn með svona penum hætti, þannig að, en ég veit en ekki
2: ég
0: hvað fólki
2: bara,
0: finnst um
2: þetta.
0: Já.
2: Það ég verið ekki til svo að það er einhver skada á einhverju að flugur um okkar. Þeir myndum bara hlæja því, sko. Þetta er alveg skelfilegt að vera að ógna svona heilu stórveldi. Með svona einhverju asnaskapi, einhverju holmaskít hérna út að langt út í hafi.
0: Já.
2: Höfum okkur alveg eins og fávinna.
0: Já, þetta er svolítið, sko, þetta er svo uppteiknað. Þetta er uppteiknuð ógn og alltaf búið til hræðslu. Glemdi því ekki, það var að halda okkur að því að til, eftir sem við erum rættari, þegar meira erum við eftirgefanlega að borga meira í sjóði, peninga úr landi, kaupa hergögn og annað, en hvert er peninga að fara? Nei, ja, það er náttúrulega verið að ræða þjóðið, það er þetta sem er tryggsið, það er verið að ræða.
2: Mér finnst þetta bara ógeðslegt hvernig að haga sér sko.
0: Já, ef það sér alveg gegnum þetta er gert.
2: Það lúa allu, það lífur allu, það getur ekkert svo það. Allu lógin, alveg út í eitt.
0: Já, það er nú svolítið að sýna sér núna að til dæmis eins og umsóknir sem að var í þjóðaratkvæðagreiðslunni að nú jafnvel sýna sig að hún var aldrei í gildi enda. Hvernig áttu hún að öllast laga gildi bara á, með viðtali upp á rúm við Úrsulufóndi lægin?
2: Þetta er allt svona.
0: Já.
2: Það er alveg saman hvað við gert. Það er allt svona með raskatuna, allt.
0: Já,
2: ekki, ég mást á orði yfir þetta sko. Og ég veit bara það tætti sér saman einhverju sem hafa eitthvað að segja þessu þjóðfélagi og byggja rúsa afsökunar
0: já.
2: Og það verið vitni sól
0: Já, í raun og veru þarf að gera það að það verður náttúrulega einhvern veginn afsaka af svo margt í raunin en ég held að það koma sjálfu sér núna því að þú sérð að það eru ríki sem er að reyna að þjappa sér núna saman innan ESB sérstaklega og ég tala ekki um þeir sem er að reyna að tengja sig þar inn þegar svo nýja Sjáland og Ástralía núna í gerkvöldi það er nú pataða sér í auka aðild sem er einhver gjörningur gegnum Kanada menn er að þjappa sér saman að þeir vita að það vera flett ofan aðeim og það er tíma spursmál hvenær svo hressilega flett ofan aðeim í gegnum þetta djúpriki og annars sem að Donald Trump er að bara taka á þeim Það er bara að segjast eins og er og þessuna eru búna allar til þessar líka fréttir og suma sannar reynda líka hann kallinn og þessu dreift miskunnulaust bara út heimsbyggðina eftir bara þremur könnulum. Þetta er sama fréttin í raun og veru allstar. Hún er bara sett svona fram.
2: Og svo þetta ríkis út á strassama Ég hef engan áhuga fyrir að láta alltaf segja mér einhverja helvítis lígi. Ég er hættur að hlusta á fréttirnar. Það ekki til neins. Það alltaf eina bókin að læst.
0: Já,
2: hlusta ekki á það lengur.
0: En það náttúrulega líka þetta partur af þessu prógrammi sjáðu Gunnar að þegar að vera að sko taka það að vera réttlæta svo margt að vera réttlæta meiri fjárútlát, hvernig getum við látið ykkur borga meira, meira inn í sjóði, taka þátt í þessu og hinu og peningarnir fara úr landi. Takt eftir því, já, þeir fara úr landi og þá okkur já, þurfa að spurja neitt meira, þetta bara til hérna, hernaðar uppbygginga punktur, ekki sundulega reikninga, akkur svona erfitt að hafa sundulega reikninga núna niður á alþingi, hvernig stöldur
2: þeir vilja bara hafa spillinguna
0: ja, akkur allavega upplýsingana líka ekki fyrir
2: þau vilja nefnilega
0: svo er sagt við okkur á hátíðstöðum já, það er svo mikið gegnsa í Gunnar
2: Já, þetta bara málið það alltaf þegar einhver að fela einhver þá er ekki lagi hjá honum
0: já.
2: Það alltaf svolítið þetta ja. Þakka þér fyrir núna
0: sömulegis gaman að heyri þér já, takk
2: fyrir,
0: já, já, þetta er alveg meiri hátta allt sem að við erum nú að heyra hér byttum nú við og næsti hlustandi góðan dag góðan dag
3: góðan dag, Jón, heiti ég
0: Sæljón Sætjartu?
3: Erðu? Já. Ég ætla að hafa þetta bara stutt.
0: Já.
3: Ég hlustaði á Ingu Sæland í sjónvarpunum og hann Guðmund Inga.
0: Já.
3: Já, sekund tíma. Og hérna, já, og þetta eru frábæra personur tvær, að mér finnst sko.
0: Já.
3: Það er ekki allir að er ekki allir að sama máli með það, en mér er allir sama. En hérna, ég þekki mann, unga mann, sem fór bara allt innu bara Ég skyndi þurfti að fara í kjartaæger á 1 fyrir 10 og opnaæger.
0: Já.
3: Og sem betur höfð tókst hann bara mjög vel og hann skal við segja að það þurfti að skipta æðar og annað sko. Ég veit ekki hvað Guðmundur Ingi þurfti að fara í. En þarna, hann náttúrulega var næstu dagana á miklum lyfjum. Ég hafði bara öll bringa sem er brotin.
0: Já.
3: Og þarna... Þetta er ekki með sásaka löst en fólk gera morfín og allu og svo er þetta svona að trappa hægt rólega niður
0: Já.
3: Og hann bara sagði bara hann fekk allara handana ránkveimindur og þótt að fólk eru komið í heimsóttir að hann voru það góður að hann var að upplifa stund allt öðruvísi þetta er nokkuð til að það var og þannig að þetta er þegar ég hlustað á Guðmund Inga og Ingu Sæland þessi ykkur á sékur tímanum á dæknir svo þetta hugar að þarna hvort það gæti ekki eitthvað svona verið hjá þeim, hjá honum hann upplifir hlutina allt öðruvísi því að hann er á þarna miklu lyfjum og öðru og þarna og þá þetta sem er búin að hjarta sig að fulla núna og sérstur hann að þinga þá er þetta fæst í hans minni þetta er bara þess að hann mann eftir þetta svona og þarna nákvæmlega samið sem maður sagði um mig og góðu kunningi minn og hérna hann sagði að það er svo margt sem skrítið sem skeði eftir þessu aðgerð og svo ég líka auka kvilla sem kom líka eftir en það er allt annað mál eftir þetta sko en hérna þannig að ég svona eftir að hlusta á það svona bara gott að sé ekki eitthvað svona sem er á ferðinni
0: Já, maður getur ekki alveg sko það er alltaf menn líka Nei, að sjá eftir og sakna eitthvað svo annað, það er ósku já, mannlegt já. Sko en það er alltaf slæmt hins vegar tel ég Jón, þegar að koma svona eftir og skýringar löngu seinna
3: Já, löngu
0: þá er búið að búa til alltaf að sko heilda mynda
3: Já, það
0: er ekki nógu gott sko
3: Nei, alls ekki og með bara detta þetta svolítið huga því að hérna fólk sem er að móti þessum aðurum setja þetta út á slæma veg, bæta bara við og búa til já, eitthvað slatt út úr þessu.
0: Já.
3: Ég lít á þetta bara þannig að hérna eins og yngra ykkur þetta séu eitthvað miskilningur og hérna og ég segi bara eins og þessi maður sagði mér sko allt það sem hann upplefið bara í lyfjakúfunum sem hann var í eftir á sko
0: að, jú, ég held bara
3: hvort það gæti ekki verið eitthvað svona smá blendu inn í þessu öllu sem á, eftir að uppræta og svo pappa rút.
0: Já, ég allavega, ég minnist þess að hafa heyrt hann segja bara það, hann treysti sér ekki til að vera í þessu starfi, sko. Og þess vegna er þetta nú svolítið skrítið en svo margt sem spilar inn í þó að þetta er nú kannski ekki bara endilega fyrir bara að maður á ekki að vera að tala um það þetta sem spila launin í þetta ráð þeirra bíll og fleira og það eru svona ýmsi kosti sem að fólk sér í því og þá myndast kannski líka svona enn frekari sögur í kringum það.
3: Já, já. En burt sér frá pólitíkinni, þá er þetta bara frábæra manneskjur.
0: Já, það sé alveg.
3: Já, þetta eru sko, alveg bara slepp út pólitíkinni, sko. Svona, þetta eru flotta manneskjur og Inga, hún getur svara fyrir sig og hún hætta henni, hún er oft aggrind fyrir það og ég segi hana, sko, svo ég, hún svara fyrir svona orðheppin og hætta snökk að hugsa og hætta Þetta voru svona eins og gömlu síðutóra rólandir sem að kynntist á tórunni í tentið og bráðgáfaðir menn slitningar og mörgum síðu og það
0: séu. Já, en ég held að segja bara aðalega, Jón, núna að hérna að við verum bara horfast í augum það að þetta er að gerast í pólitíkinni endalaust og afturmennulotni sem er skipt inn og út og aðstofamönnur á þeirra og allir út og suður eru í hálft ár, eitt ár út og suður það er ekki eins og er rætt það það verið að segja fólk út um allt og allar verið að skipta út fólki þannig að þetta er ekkit einstakta einhver ráð þeirra
3: sem
0: skipta það að blessa þetta er alvarlega legt sko.
3: Já, mér hefst bara nummer eitt, ég menn langar sig bara að minnast á þetta því að þetta skal þessi, við gerum alltaf mikið því að skýpa út personur og svona eftir hvað er í pólitíkinni.
0: Já.
3: Og þetta skal þessi, ég fer ekkert var hlut á því heldur ekki það sjálfur.
0: Já.
3: Og þetta skal þessi, maður á svona aðeins að svona passa sjálf á sig ára maður lætur út í sér fara svona ímislegt og annars sko.
0: Ég held
3: að. Þannig að þetta eru frábæra personur og ég hugsa þetta sé svona að fólk svona, að þau myndir svona fara yfir málum bæðið þau þá ætti þetta svona geta sjættast og
0: þetta, já.
3: Og þannig að þetta er bara það sem ég ætla að segja núna í dag og svo ætla ég bara að segja bara takk fyrir góða stöð og hann skal að segja og hvert fólk þess að hugsa tilhýðunum fyrir mamma
0: Já, þakk að kæla fyrir
3: Takk fyrir mig, ég er bara góða stöð
0: Já, sem er leiðist, takk fyrir Já, við þakkum kæla fyrir þetta og það komið auðlýsingum og ég minna á skoðanakönnun sem við erum núna á fréttastíðinu út á saga.is niðurstu ankemur yttu kortir endalega takk ég þáttu skróli niður hæra megin á síðinni og takk ég þáttu kemur niðurstöðuna og hér er núna auðlýsingar
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu, nú förum við senna að verða búin en við bara reynum að tala stutt hvert símtal eða ekki til að leipa sem flestum að hvað kemur þar næstur hér í röð. Góðan dag, útvarsaga.
1: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæl Guðjón, hvað vilt þú segja í dag?
1: Já, heyrðu við vel í mér?
0: Já, já. Ég heyri vel, ég gerði það. Hvað liggur á þér í dag, hvað segirðu? Guðjón, ertu þarna?
1: Já, nú heyri ég betur í þér, það heyri svo slitrótt í þér, þú komst inn út og...
0: Já, ég bara ræði ekki við það, ég geti gert það því, en það er eitthvað mál.
1: Eitthvað hefurðu gert til þess að núna laga samtalið?
0: Ég veit að ég stýri því ekki, en allavega, hvað segirðu Guðjón, hverju viltu koma framfæri?
1: Já, ég heyrði þetta var eitthvað skoðanakonum í gær.
0: Já.
1: Það sem var spurt eitthvað á það leið að hvort að mér vilji fækka þingmannum á landsbyrðinni.
0: Já.
1: En hefði ekki verið, sko, þetta snýst þessa breytingar að jafna, sérst, að jafna atkvæði.
0: Mæja atkvæði. Já, atkvæði, já, mæja atkvæði.
1: Og hvort það hefði ekki verið sangjættar eða leir að spurja það?
0: Já, það felur það í sérst í rauninni að fækka
1: en þessi spurning sem var lögð fram, snýst í rauninni að vera það að hvort að fólk vilji fjölga þingmann því að halda þingmann að fjölda út á landi þá er að fjölga þingmann til dæmis í kránum þá ekki að fjölga þeim Reykjavík þá að fjölga þeim bara í kránum
0: já, færa á til ha. Það verður að færa á til það verður að færa á til
1: já, það er ekki verið að fjölga hér Reykjavík, það er ekki verið að fjölga þeim á Suðurlandi og það er ekki verið að fækka um á Suðurlandi, það er verið að fækka þrjá á Norðausturlandi og einn á Norðvesturlandi.
0: Já.
1: Og þessi fjórir eiga að fara í kragan.
0: Já. En hvað finnst þér það? Þú ertu búin að taka afstöðu til þess?
1: Já, mér finnst þetta, sko, gera þetta bara einu kjördæmi og hætta þessu flakki og þeir menniru hérna seinir að breyta þessu og annað fyrir kosningar og við sjáum líka hvernig telja atkvæði með því að sturta þeim bara í eina rúu og velja út úr þeim það er auðvitað að svindla með því að skipta bara en kjörkassa þeir vita hvað eru mörg atkvæði hverjum kjörkassa sjá í Svíþjóð, það tók marga daga að klára talninguna en
0: þeir eru ekki enn búin að segja síðast orðið þeir eru ekki ennþá búin
1: það er bara fínt þá var þetta telja upp á hverjum einasta kassa vegna að það eiga að vera til kjörgögn kjörkassa fyrir sig nei það má ekki það verður að svindla og láta kassa hverfa og annað og eins og með bólga fyrir það málið og síðustu kostningum og svo framis
0: já þú segir það já
1: þetta er bara undirstrika það að við búum í barnaleiðinni
0: Já, þú vilt meina það sé, nein, ég er nú ekki saman á því.
1: Nei, hér er spillingin alveg út á suður. Sjáðu til dæmis eins og með þegar var stólið úr Seðlabankanum, bankasjóði Seðlabankans og hann var bara sendur yfir í Kaupþing og þaðan á landi. Hver var að vinna í Kaupþing? Var það ekki kallinn hennar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir?
0: Jú, en það er samt, það var náttúrulega ekki, endilega voru fleiri að vinna þar, til dæmis núverandi Seðlabankastjóri, hann var aðalhagfræðingur bankans.
1: Já, það var ekki bara einn hérna starfsmaður þar eða tveir.
0: Nei. Þannig að það er ekki hægt að slengja því og neitt sko.
1: Nú er búið að vera að moka peningum út úr ríkisjóði í Úkraínu og svo framvis og það er nú bara konan hans sem var að vinna þannig Kaupþing og hún er að gera það. Maður spyrsir það að vera að tala um að...
0: Já, það er allavega bara skrítið að, í raun að veru að... þetta mál sé ekki rannsaka nú fór fram rannsókn á hruninu og öðru slíku. Af hverju var ekki farið ofan í það að gangu skuggum það bankamegin hver ítti á takkan til þess að millifæra? Þetta gerist ekki sko hvorki róbótar eða gervigreinding að gert að þá. Þetta var mannshöndin af hverju það ekki upplýst. En það er nú annað mál, við skulum bara fá næsta hlustanda sem kemur hér, já, góðan dag, út að saga. Halló, góðan dag,
2: út að saga. Já, halló, er það Þrúður?
0: Já.
2: Já, góðan daginn, heyrðu, það er nú orðið svolítið erfitt að ná í gegn.
0: Býttu nú við, þetta er svo mikið.
2: Þetta er tóttis.
0: Er þetta, þetta er tóttis, já, komdu ævinlega margblessu.
2: Já, dæl og blessu.
0: Gaman að heyri þið tóttis mín, já.
2: Já, sömu leiðis, heyrðu, hvað er aftur á mann tíminn? Hvað átt hann að vera í gamla daga á tíminn? Voru ekki einhverja mínútur á mann?
0: Fjóra mínútur á mann.
2: Fjóra mínútur, ég hefði vel að fara að taka upp klukkuna.
0: Já, ég held
2: að... Það er alveg svartalega langlokur hjá mörgum.
0: Já, við þurfum að taka...
2: Ég er ekki segið þegar síðast daginn hjá allt og mörgum.
0: Já, ég sammála, við þurfum að taka bjölluna aftur fram.
2: Allt og mörgum langlokur. Það verður til þess að fólk bara, sko, jafnvel bara svissar yfir á næstu stöð, hafa það í huga þeir sem hringin.
0: Já, mér
2: finnst... En ég skal reyna að hafa...
0: Mér finnst það nú verða þegar að fólk sofna, sko, sem bara fá,
2: mér finnst
0: það nú verða þegar það bara heyrið að því.
2: Sko, ég vona að ég svæði ekki mannskapin endanlega, en ég veit að tíminn er að verða búin og það eru þarna tvö atriði sem ég langar að nefna.
0: Já.
2: Og það er hvað að hérna, fólk segir þetta í Bandaríkjunum, það segir mér það meðal annars eins sem að kom hérna um daginn með tveikja daga fyrirvara á Solar Eclipse. Og fór
0: veitur þú vel nú dast þú bara út úr dís og þarna er nú ég veldi í fyrir mig hvort að séu stafar róbótar hérna í nágruninu sem er farin að klippa hérna á umræðina þarna vorum við Þórdís að tala saman og hún feitas bara allt í henni út og við þurfum eitthvað bara að láta aðtöð hvað erum að vera því að það er auðlauslega líka klift út það sem að ég er að segja og ég sé að tæknideildin hér hefur ekki svör að svo komnu máli en við tökum bara næsta hlustanda við byggjum Þórdís innilega afsökunar á þessu og það er verið gaman að heyra hvað hún hefur að segja en þetta ráðum við ekki við og við getum bara brugðist í því sem við ráðum við og næsti hlustandi góðan dag út að saga Halló
3: Góðan daginn Halló
0: Já halló, góðan daginn
3: Já, góðan daginn, Guðrún Kristín en aftur
0: Erðu það er Guðrún Kristín aftur, góðan daginn
3: Ég ætla nú ekki að vera að hringja alveg á hverjum degi en ég ákvæðast eftir ég heyrði hann í prestinum á hann
0: Já
3: að fara inn á gervigreindina og spyrja út í þetta og þá er talað ég spurði samt spurði þenna
0: Já.
3: Og það er talað að þetta sé í Norður Afriku
0: Já.
3: Og, sem, og sé algjönt í Egyptaland og Súd
0: Já veitu hvað er að gerast til það? Það bara við höfum ekki við bara höfum ekki svör við þessu hér bara að opna símins fólk byrja að tala og síðan klippist fólk út þetta er nú eitthvað ekki alveg eins og að vera sko svo mikið er víst já ég held að við verum að fara að drífa okkur inn í Evrópu fjölskylduna svo við fáum að vera í friði hérna með þennan símatíma Arthur Kaldóttir til heimilis í Evrópufjölskyldinni eitthvað svona mættu prófa að senda mér bréf jæja við skulum nú sjá prófum núna næsta hlustað að við leita Guðrún Kristín var að svara hér Ardísi Haugsdóttur presti hún er að bendi ná að fara nú gervigreind og spurja um umskurð kvenna eða drengja, ég tók ekki alveg eftir í Góðan dag, hver er þar?
4: Góðan dag, Gunnlaugur ekki.
0: Gunnlaugur kemur hér, já, blessaður.
4: Já, það eru stutt náttúrulega. Ég hvet fólk til að spila fréttatíma Rúf í gær og hlusta á upplifunaræðu hennar Sæland.
0: Ingu Sæland, já.
4: Já, þetta mjög merkileg upplifun og hérna, en við vitum náttúrulega ekki hver. Hvað satt og rétt og kannski kemur það ekki við en þú kannski spilar lag með lifun þarna á þín setna í dag þegar það gefst.
0: Með lifun?
4: Já, trúbrot.
0: Já, lifun með trúbrot, já.
4: Án þín þetta í lagi.
0: Já, án þín.
4: Það hvert bótt til að spila fréttatíman í gær og skoða þetta viðtal eða til á einhverju vaspi eða endur sýningum þarna.
0: Já.
4: Já. Það mjög góð ræða hefur.
0: Já. Erðu, mikil
4: upplifun.
0: Já, þetta mikil upplifun og það er bara alltaf verða upplifun í dag, annars bara gengur þetta ekki.
4: Já, ef maður er beðin að segja satt, þá segir maður bara að þetta er mín upplifun.
0: Já, ég er að upplifa þetta þannig.
4: Já, herru, við höfum þetta stutt, takk fyrir.
0: Þú eru að svara þannig fyrir dómstólum í ákveðnum málum.
4: Takk fyrir.
0: Já. Heyrðu, þetta er svona, ég held við komist ekki lengra bara í þessu því að þetta er, við ráðum ekki við síman hérna og skiljum ekki hvað er að vera satt að segja að það klippist svona á símtöl allt í einu og það klippist á þegar fólk er að tala. Þá sérstaklega mín megin að svo hérna að fólk heyri ekki í mér og síðan klippist á hlustendur þegar þeir byrja að tala eftir einhvern smá tíma. Það er að segja suma, ekki alla, það er nú stórfurðulegt. En við spurðum hérna, telur þú aldarumsókn Íslands að ESB hafi verið gildi þegar þjórað hvað greiðsla fór fram? Og þetta er, við spyrjum að gefnum tilefni, telur þú aldarumsókn Íslands að ESB hafi verið í gildi þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram. Þegar við vorum einmitt spurðum það hvort að við vildum halda áfram að hefja á nýjan leik

hlutlausir 2,4%. Þetta er alveg magnað að ég freistast til þess að trúa hlustendum okkar eins og fyrri daginn. Hlustendur okkar eru bara snillingar. Ég trúi því að þeir hafi rétt fyrir sér frekar en margur annars. Og ég held að við þarfum bara illa þurfum að ljúka þessum þætti því að við erum Já, við erum bara komin á tíma, en ég verð að byrja forláts gagnvart þeim sem að bara komist ekki áfram með símtölun sín og það sem heyrðist illa í mér er líka mjög leðilegt og ég byrst að löngar á því. Þetta er eitthvað í símkerfinu hér og hvort sem að það er hulun höndið ekki en allavega þá er þetta bara svona. Takk ykkur fyrir þennan morgunin, ég minn ykkur á ég heyri ykkur í heimsmálunum á eftir með Guðmundi Franklín og það verður stuð. Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með mér Þorsteinn Sigurðsson, verið sæl.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín
1: Já, góðan dag
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026
1: 18.
0: Það best að áttu sig bara núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já
0: Og hérna, það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rætt núna
1: Já, og það bara 2 mánuði frá bandarísku
0: Já, myndarum kostningarum
1: Já
0: Já, en hitt er hann að mála það má kannski segja að það svona mest að gerast sem við sjáum og tengis okkur Íslendingum, það ESB
1: Já
0: Það bara sturlum þar innan
1: Já, það virðist vera alveg rosalegu losaragangur á öllu þar
0: Já, og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild sækja, þeim var boðið
1: Já, já, og hún bauði þeim bara upp á sitt eina
0: Já,
1: hún og án þess að tala við hinna þjóðunar
0: og tók það upp hjá sjálfa sér
1: Já, og menn sko og menn eru alveg brjálaður út af henni
0: já.
1: Og hérna og eru bara spáið það betur hver kaus þig frú góð og hérna og hún hélt nú þarna ræðu sem sagt sem hún kallaði State of the Union það hún bara herma eftir það sem bandar ekki gera einu svona ári sko
0: já, já.
1: Og hérna og þarna kom hún dressaði sig fram og hérna og talaði 1.5 klukkutíma
0: já
1: Og hún ætlar bara að gefa í allstaðar í öllu ruglunu ætlar hún ætlar ekki sem sagt hún ætlar að auka hérna taka harðar og loftslagsmark með honum og hérna og hún ætlar að hérna rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna landbúnaðarvörum og hún ætlar hérna að jafnvel að hækka gjaldi á þjóðum sem að taka ekki hérna hælisleitundur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko
0: já.
1: Og hérna og ýmislegt annað og það var enga lausnir í ræðinni og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið er
0: Já, en það sem er aðtýlisverða stíðistu guðmundur er að hérna að það er ekki til neitt fast skilgreint auka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þannig að kallin
0: Já, þannig að það er að semja minni haldið
1: já.
0: Og það líka að samþykja allar 27 aldaríkjana
1: Sjálfsög að þessi komið við nýtt sambandi aukalega hérna fyrir utan
0: Já
1: Þetta er náttúrulega bara, hún er náttúrulega Þetta er allt svo flaustuslega gert, hún að reyna að bjarga andlutinu á sér eftir hvað gerðist hérna á Íslandu og Grænlandi.
0: Guðmundur, þetta er svolítið eins og að eiga viðhald, út að lifa töldu lífið, út að hafa eitthvað auðkæðlega
1: sko, svona... Það er engin bakkir á þessu fólki, þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín, það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í raun döðan hann kom til að bara eitthvað að gera skilur. Og það er engin bakkir á þessu liði, ekki henni, ekki öllu fólkinu í kringum hana. Og hún sko gerir upp á bak hérna á Íslandi síðan Grænlandi helgin eftir og bandarinn gerir ekkert annað en að gera grína henni síðan kemur þessi sko augað í kolkrabanum sem sagt, í City of London Mark Carney að hérna hann er komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við bandarinn og sem bandarinn auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti bandarinnar Evrópa er ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur það maður og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum nefnt ekki að hlusta á hann fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA, USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki sem hvort það var sýnt frá því hérna heima,
0: Nei.
1: Það hefði eflaust þeir hafa eflaust ekki sýnt frá þessum
0: Nei,
1: ræðuhöldum hans
0: sýntu hann bara í ræðustólum sko.
1: Já, og ekki hljóð
0: Nei.
1: Nei, þeir hafa röskrað USA og ekki nema sko 25% þingmönunum viðstætti sko. Og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula og hún er náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg for Pommern
0: í Þýskalandi
1: og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stór sigur aftur eins og raunum þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz farinn. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér bara það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% altså.
0: Já, hérna, CD, hann var með 10% gegnvöldi.
1: Nei, sko, flokkurinn hans CDU er með 6% eða fara undir 5% og þetta af þinginu í Mecklenburg-Pommern og það sko, það það svakalega sem geti gert fyrir hann en málið það, ég held að hann verði farin hann fer sömu leið á starber ég held að hann verði farin fyrir jól og en það eru allir að bíða í ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum sem eru þriðja nóvember því halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko, því þá halda þær að demokraternir geti sko komið og eðalagt fyrir hann svo mikið og jafnvel ákjæra hann til embættismissis og ég veit ekki hvað og hvað og þá reddist allt og þá verði aftur sama sama sístemið á var
0: þjófnaður og spilling Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg og læstu dómstöðum alveg eins og þeir leggja
1: sig
0: þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga en hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við það sem við erum að tala við erum að einblýna núna kannski svolítið á Evrópusambandi grundur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingu stóðst nú til boða heldur betur að halda áfram að reyna að komast þarna inn og það jafn gott að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gerast þarna og það var vara við því í kostningabaráttunni það var verið að segja það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sér heldur betur
1: já.
0: Og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa hugmyndum auka aðild það liggur ekkit fyrir réttin þegar skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum og þurfa að borga af hvort að þau sætti sig við þetta og það það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur í ESB það stóra málið eins og við Íslendinga þú segir við erum nú ekki með fríverslunarsamninga svo Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og taktinn fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess að eftir löggjafvaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35
1: já,
0: það, var, já, það fóru tryggistjórn núna í morgun breytingar á lögum með evróska efnahagssvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta. Við erum að verða vitni af alveg ótrúlega miklu miklu ævintýri má segja.
1: Hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum árásum út af það náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu og líka það að þeir sem að fara á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru hvað eru gamlir þannig að það komið inn aðferð til að fylgjast með öllum og þetta bara verið að setja í lög
0: en það samt eitt sem þarf að hafa í huga í þessu að sko að eigendurnir og já, eigendur þessara að samfélagsmiðla þeir setja sjálfi reglur sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilu þeir gera það
1: en þetta náttúrulega, hún að þrengja öllu og svona samt við gervigreindina hún að ráðast á hana, hún vill að fyrirtækin sko, hún vill komast með puttan í það það sem að því við Evrópa ekki menn en gervigreinda fyrirtæki þeir náttúrulega búin að tapa því stríði eins og öllum stríðunum nú það sko, að efnahagurinn í rústi Evrópu, bíla kínverðar eru farnir að framleiða sko miklu betri bíla sem eru náttúrulega búin að bara copy paste af þessum bílum sem er hafa fengi, verið að framleiða Evrópu búar í Kína núna þetta, núna getur þið fengið flottan hérna kínverskan rafmagnsbíl á eitt fjórða verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiða í Evrópu kostar og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa keypt sig kínverskan bíl þetta er alveg með ólíkindum sko, munur
0: En það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kalla að byrja þarna milli Bandaríkjunum og Kanada, þá það vegna að Kanada var að flytja þessa ótrúlegu bíla frá Kína, en breyttuðum pínlítið bara með einni lukt og svo við meitin Kanada.
1: Jú,
0: og seldu það á svínslegu verði.
1: Já, já. Og þeir voru líka flytjinn sko stál sem var niðurgrætt að kýfi sko ríkistjórninni og saman alltaf með Mexiko samt sem aður er aðeins viðræðanlegri og þeir svona það ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að City of London náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara, Kanada verið spyrir bara stjórna frá City of London sko með þennan mann sem fórsetisráðherra af því hann náttúrulega kemur beint úr Bank of England sko.
0: Já.
1: En hérna, já en þannig að sko ástandi í Evrópu hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og allt það sem að það að kosta og alla þá fjármunni sem að hefur verið ausi í þetta tilgangslausa stríð og en þá alltaf vaðið áfram til að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja yfirlitskorti átti að vera bara Evrópusambandið alveg og allur allt norðurkvelið hérna með enn hjá okkur en þetta bara, er bara pípudraumur þetta er skilur eins og það heitir ennsku pipe dream þetta er ekkit í kortunum þó að þetta sé lítið út fínt á korti hjá Úrsulu þetta er bara þvæla, þetta verður aldrei og hún á leiðin út og með öllum þessum umróti í Evrópusambandinu með öllu þessu umróti að þá ert að veikja þú veikir sambandi svo mikið að núna eru bara komnir hægri flokkar að þeir eru að koma til valda bæði Þýskaland og Frakklandi þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni þannig sem sagt stærstu efnahagsríki Evrópu það Frakkland og hérna og Þýskaland og alltaf Ítalía þessi tvö ríki ef annað ætlar að vera með hérna annað ætlar að vera með hérna þjóðrættkakræðslu hvort að fólk hvort að þið segja sig úr Evrópusambandinu og hitt allra að hendur Evrópunni hvernig setur þið þetta saman
0: þetta er bara búið
1: eins og þið segja hérna á þriðjaglasi finnýttu tala músika fíastu þetta bamba
0: já, það nú þetta en það nei, það að sko alveg auðljóst að þarna þessa megin stóðir alveg gjössalega að hrunni koma
1: já,
0: innan frá það bara róm sko.
1: Já, og þau eru að reyna að hugsa þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskaland hugsaði, sko þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það er sjálft skilur það grófustu glæpamennandi sem hún finnir á plánundinni
0: svo talaður líðræðisveistlu láta fólki halda þessi í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrýpi
1: gjössalega og hvað gerir síðan eftir partíð
0: já, einmitt, það nú eitt sko en bara þetta með Kanada að þetta kom upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
1: við erum búin að tala þetta
0: já, en máli að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og jafnvel bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðanum þegar hún var að læða því að við þurftum að hafa jú samstarf við Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og jafnvel Breta en hvergi Bandaríkin þá var það út af þessu já, þá vissum vel hvað hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðila NATO auðvitað og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
1: Já, en Bandaríkin með þetta reka
0: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líkil hlutverki í að loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
1: Já, og þetta er sko, þetta stríð er svo miklu miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur er sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum með blöðanum eða heyrum og sko, þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokrátunum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump til sem koma nú frá völdum með rússa grílunni.
0: Já.
1: Það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða þessi þau eru Five Eyes
0: Já, fjóru
1: það eru fimm það eru hjá fimm sko leyniþjónustu sem talar ensku.
0: Já.
1: Og þetta þýtti það líka að það eru engar upplýsingar sem að koma frá CIA til Ástralíu eða Nýja Sjálands því þeir eru náttúrulega og Bretlands.
0: Já.
1: Eða Kanada. Þannig að þeir eru teknir, þeir eru orðin hann blindaði þá. Þeir vita ekkert hvað að gerast í heiminum. Þess vegna hafa þeir ekki geta nýtt sér upplýsingar þeir sem hafa alltaf gert til þess að svindla á kerfinu og flutningum heiminn og olíuverði og búa til stríð og alls konar riskingar hér og þar
0: og búa til mainstream liðasöðunar
1: já. Þeir stjórna heiminum frá einu disastri til annars til þess að græða peninga
0: já.
1: Og þess er sko ég get sagt þér eitt að þetta sem hann er búin að vera að gera niður frá þarna í Pesaróan, Trump að hann er búin að valda því að tryggingafélagum bresku þau eru búin að tapa fleiri biljónum með bjegi, punda á tryggingum því þið voru allir full tryggður
0: Já, en það ekki alla Lloyds
1: Nei, sko, Lloyds að tapa, skilur
0: Já, ég segi það
1: á þessum, þeir hefðu ekki tapað eða þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur, skilur En núna eru þeir bara að taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heiminn í 400 ár í 400 ár, sko Við erum ekki að tala veist, áratug, sko Þannig að heimurinn að breytast þetta stendur allt í þjóður öryggis hérna áætluninni og sín efnaðars áætluninni þetta allt, stendur allt fyrir framan okkur og hann bara að vinna eftir sínu plani og ekki sínu plani, plani bandaríkjana sem búið að samþykja af þinginu og öllum og hérna, og núna eru kostningarna þriðja og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur hann virðist ekki það en rángjur af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara líka glað og hérna og tölutin sem maður að sjá eru bara mjög flottar til dæmis í svona djúp bláum fylkjum eins og Minnesota það bara lífjaftar
0: hvernig sem það fer allt saman sko en ég meina lífi heldur áfram sama hvað allavegna þetta er staða núna og það sem að ég horfi nú svolítið átta með svona íslenskum augum eða svo má segja án þess að það sé leyni þjónustu en allavegna að þá bara hvað eru við stödd í þessu, þessari togstreitu sem þarna
1: já, sko, við
0: og við erum svo mikillegi hættu gagnvartefla Evrópusambandinu núna út af því að þau eru að safna saman og þú talar um Nýja Sjáland og Ástralíu og ég sagði gerkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getur við þá ekki komið inn með auðvitað líka af því að Kanada komið inn það er ná í upplýsingar og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sér saman takt eftir þessu
1: og Bandaríkjamaður forseti sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta er hostile act hann sko þetta er árás og hann er bara brjálaðar og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg að því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við varum núna við varum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
0: Við værum bara undir fyrirskipun
1: Akkur.
0: Í raun að veru en þess að það núna að passa alveg svakala hvað hún gerir hún Þorgerður
1: Katrín það verður að fara það verður opinbera rannsókn á öllum hennar störfum
0: já það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég staði núna áðan að það var samþýtt í ríkisstjórn núna í morgun að breyta lögum um evróska efnahagssvæðið og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keyra núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgi með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og akkurða gildir ekki lengur það er bara til að ná meira tangarhaldi á okkur svo bætist við núna bara fréttan núna aðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgun með blaðamannafundi að þeir væru að auka aðlögunarreglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blaðamannafundi á Störi en það er bara alltilega kannski með Jónas Karl Störi sem ég fórsagt sá þeirra það er verra með hann hérna að spyrja æti sem verður utanríkisráðherra því að hann er svona eða Þorgerður Noregs hann er trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínusa daldið frá þeirra sagði fréttir og hann er hafður sem heimildamaður því að hann er rosalega
1: en ég held sko að bara í sko, þú veist, bara svona og lítur á það bara beint
0: Já.
1: Og kalt að þá eru ekki að vekja til málsáðs þess að semja frá sér meiri réttindi sko Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíuverðinu og þeir halda gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað næskilur, næsta á náttúrulega að reyna að höggva eiða á það sem að hinn er geta þannig ég alveg klára því að hérna, þessa breytinga sem þeir hafa eru með í, sem sagt, í einhverja hugmynd sem sagt, í, á leiðinni að þær eru frekar sem sagt, til góða fyrir ES en ekki ESB
0: Já, en þeir
1: það eru... getur ekki þannig að verið minn ekki er að fara að gefa þeim eitthvað eftir sko. Alveg trúi ekki
0: En mér sýnst þú svona í fljótu bræði að þeir að sækist eftir því að þá koma meira að ákvörðunartöku það hafa þið núna
1: að samkvæm, fá að koma meira
0: að koma meira og þéttar að áðurna búa að samþykja lögin það náttúrulega þeir hafa nú ekki bara glesið raunlega réttindi sín því að það einmitt kosturum við EES samningin Já. Það af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein þau fá að koma að áðurna búið að taka endala ákvörðun
1: en ég held að sé ekki að geta í þetta nema að þeir hafa komið Jú. Sko
0: Nú, næskilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafa í dag, Ísland já, hefur þetta líka, Noregur hefur þetta,
1: já.
0: Þannig að tala að þeir vilja koma eitthvað þéttara.
1: Já, hver að segja það?
0: Það auðvitað hann ætti,
1: auðvitað hann náttúrulega.
0: En ég að segja að hann eru auðvitað á þeirri línu
1: svo Þorgerður. Já, hann eru bara veit ekki frekar eldur og Þorgerður hvernig
0: við Nei, hann eru að segja, við viljum bara sæti borðið,
1: já, sko. Já, já, já.
0: Það, það er þetta, sko, og hitt orðið yfir það er, ég vil komast í klíkuna.
1: Já.
0: Það er ekki
1: sætti. Það er með gasið og olíuna, skiljum.
0: Já,
1: þetta er ekki. Það er að selja.
0: En það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan því að þetta gengur eftir plani. Við erum búin að heyra það já, alveg, núna alveg útskýrt.
1: Já, já.
0: Og það er, þetta er bara plan að svona verði þetta keyrt en vestir eins og fyrir okkur allan almenning í þessu löndum. Okkur er svo sagt allt annað.
1: Já, já.
0: Þú veist, eins og til dæmis bara, akkur var ekki sagt bara eins og ég vitni aftur í eldhúsdagsumræður, akkur sagði ekki bara Þorgerður, heyrðu, þið eru, við Íslendingar erum í hörku stríði.
1: Já.
0: Við erum bara, jú, við getum verið í stríði í Rússland á pappirum
1: mm.
0: og að mati, sko, ESB erum við í stríði við Rússland,
1: mm.
0: þeir eru óvinna þjóðar, en við erum hins
1: Og við, við gerum þjóðina vilju, ekki glema því, sem við hefðum ekki tullt að gera, við vorum ekstra langt skref.
0: En alvöru stríði sem Íslendingar eru í,
1: já.
0: Það er þetta sem við erum að tala núna,
1: já, já.
0: Það er þetta áróðustríð
1: já, já.
0: Á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við,
1: já.
0: Við erum í vistkeftasambandi, við erum með varnarsamningum svo við Bandaríkin, það er stríði sem við erum í,
1: já, já.
0: En okkur er bara ekki sagt frá því.
1: Og hvar er hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna, til dæmis? Og
0: af
1: hverju eru þeir hægt að tala um það núna?
0: Já,
1: þeir bara hægt að tala um lína, eina lína.
0: Þau gátu ekki sínt náttúrulega sannanir.
1: Þau hafa þeir enga sannanir.
0: Nei, nei.
1: En það líka átti þetta aldrei til staðar.
0: Nei.
1: En þú veist, og hvernig sem þessar samræður hafa verið, ég ætla ekki að geta til þess. En ég minna ef að Bjarni segir er ekki allt gott að frétta, þá myndu Trump segja jújú að sjálfsögðu. Er einhver að fara að ráðast á okkur, myndu Trump spyrja, þá segir Bjarni, nei, það held ekki. Þá myndum Trump segja, já auðvitað myndum við verja okkur, við myndum verja okkur eins og 51. fylki í Bandaríkjunum,
0: eitthvað
1: svona skilur.
0: Já, þetta er blessa
1: mestu, elskar,
0: og fyrir utan hann geti alveg að hafa mist ykkur slíkt út úr sér sko,
1: í gríni
0: sko. Svona hann gantast með annað eins sko. En það er hérna, þetta er hins vegar sko bara eins og með, það var hann komið ljós í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis í gærmokun. Hann sagði frá því hann Guðlaug Þóra að þessi frétt var sagt að væri hótanir á Ísland út af hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs,
1: já.
0: Svo í smáa letrinu frá Evrópusambandinu,
1: þú
0: var að lesa í svona sko, já. Að vestanhafs sko,
1: já.
0: Og svo fyrir Evrópusambandinu og hótanir sko,
1: já.
0: Hóta allir að taka þeim svo væri Trump, ekkert land nefnt, en svo komi ljós að
1: þetta
0: var lygafrétt.
1: Og
0: Rúf las þetta aftur.
1: Já, já. Og núna þurfum að fara að borga lífeyrinn undir þetta lið.
0: Já, já, bara
1: þetta, þetta ekki lægi, skilur, hvar endar þessi þvæla?
0: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandið verða þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglur sem gilda þar.
1: Já,
0: það gilda mjög skýra reglur ríkisstöðning til já. Fyrirtækja. Og þó að sé að nafnu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytra rekstarframinu yfir í OHF
1: já.
0: En þá gilda alveg skýra reglur já. Út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálaráðherra sé að fara langt út fyrir heimildir.
1: Og hver breytti þið OHF?
0: Þorgeir
1: og Katrín, já. Já. Og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega að borga fyrir greiðan.
0: Já.
1: Og búin að vera að gera það í mörg ár.
0: Já, það er svona sitt lítið að hverju sem að það nú aðtöfu samt við þetta.
1: Mm.
0: En minnst það kosti að á þetta staðan. En, en það er allavegna að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala um það að að nú sé að Trumpa að terrorisera Evrópu eftir að flörtið hann er að flörta en heist er hann að mála sko að það þarf að fara hans ofan í hver Karni er og við höfum nú að skerta Guðmundur ég mæli með við fáum auðlýsingar hérna fyrst og fólk getur bara hérna spennt á beltin í því hliðar sem kemur því að það jafn gott að fólk átti sig á því að Mark Carney þessi sem er ný þessi forsætisráðherra Kanada og stendur fyrir þessu öllu að hann á sig líka hann á sig skýringar í því að afhverju hann eltir peningana núna og við skulum þeir að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmund Franklin Jónsson að lesa í stöðumála í dag en við komum eftir skammastund aftur

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney
1: sem
0: forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja stuttumáli hvað þetta stríð snýr sem já, við rauðum, já, hvað þetta snýst ég að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýsingastriði
1: Já.
0: Og áróðustriði alveg opbóðslegu
1: mm.
0: og þannig tekist á og okkur er kennt það núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin mm. og svo framvegis og en nú það Kanada
1: Já.
0: Og þá komið að spurningunni hver McCartney
1: mm.
0: og Carney kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að mm. Trudeau hrattist í burtu
1: Já.
0: Og sem fórseti og hann var búin að vera að koma hinga til Íslands og þvælast hér og hérna en máli að Carney var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka
1: já, já.
0: Og þá
1: fyrir... hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann bara hann í klíkunni sko, hann og hann fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko útlendingurinn sem að gengur verkefni sko, gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands
0: og hann er náttúrulega komin beint í peningana
1: já,
0: og
1: hann,
0: nú skulum við fylgja sem peningum já, vegna hef, þess að hann er þarlend og kafi djúbrikjunum með sitt í London
1: já.
0: Og stutt á milli og leiðslutna stuttar
1: já, já.
0: Og þarna er náttúrulega sko, þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann er hrifin af bankamönnu því að þeir kunna leikreglunar
1: já, já.
0: Og nú sér hann að það er best að þétta raðnar innan ESB
1: já, já.
0: Af því að Trump sagði fyrir kosningar
1: og hann ætlaði að eyða
0: djúbríkina
1: og hann er að gera
0: og það sem já. Hann er að gera og þessna er þetta blessaða fólk Trumpandi trist
1: já, já. Og þau eru skýt hrætt mm. vegna þess að tækninni fleygir svo hrikalega ört fram
0: mm-hmm.
1: og við erum að tala um gervigreindina og við erum að tala um að núna vilja mitt Mark Carney og Ursula von der Leyen
0: mm.
1: og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hæja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þetta gera að gera
0: já, og banna,
1: þau sem sagt, ætla, og flestir sem fyrir sko, sem sagt, fyrirtekin sem sagt þau náttúrulega er ekki betri en að hafa monopoli skilurðu, mm. eða engar eitt af einhverju, en það maður alls ekki gera og þetta er náttúrulega Trump slóð þetta strax út af borðinu og hann sá mm. hvað þau vildi en það sem að þau eru hrættum, það er vegna þess að núna tekur bara nokkra sekundur eða mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hver að þetta fólk hefur verið að stela og fela
0: mm.
1: hérna það sem hefur verið að ræna
0: mm.
1: hérna af skatt fyrir bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna.
0: Já, já, og bara út allan heim, það líka sko peningaþvættið.
1: Já.
0: Og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman.
1: Jú,
0: og
1: það ekkit,
0: fólk
1: það,
0: heldur sko, já, heyrðu, þetta allt í lagi í dag, en svo fer það bara aftur í tíman
1: já.
0: Og rekur hvern og einn og þó er sér að reyna að leggja inn á reikninga og annað og öðru
1: já.
0: Nafni og skjóta undan og fölsku nafnum og annað. Mm. Þá bara kemur gervigreindin með já. Það. Og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir.
1: Já, já, þau eru mjög hrætt um að það komist upp um allt svindl batteríð, hvernig það fungir en þjófnaðurinn hjá þeim, eins og þau hafa verið að stunda í hérna í Venezuela og í
0: Ukraínu
1: og hin stríðinu allavega undan, sko.
0: Já.
1: Þannig að kerfið er alltaf komið upp á borðið, það mm. er alltaf komið ljós.
0: Já.
1: Og þetta er hann að vinna að og stóru fréttinnar
0: mm.
1: sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu frétti bara í langan tíma
0: mm.
1: eða það Julian Assange sem sagt
0: já.
1: Hann var tilkynna komið sína aftur í sem sagt til vinnu eða til leiks
0: já bara Wikileaks sjálfur já.
1: Og hann sem sagt náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær
0: mm.
1: og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjörða uppreisna æru þú veist, reynsa hann allir þó hann sé laus og fangir svo svona og þá þarf að bara reynsa hann af öllum þessum röngu sakagiftum sem voru bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósi eins og Epstein og hérna Epstein málið og með Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julians Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörstímabils kostningarnar segir maður þetta miðkjörstímabils kostningar
0: Já.
1: Hva, þetta íslenska?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Já, við bara milli kosningar, það nú alltaf að tala allt sem heitir
1: Já, það heitir midterm, sko
0: Já, þannig að það allt í lagi En
1: þetta það svona flott orð, miðkjörstímabils
0: Já, kostningar. Já, það, jú, menn geta
1: Ég bara, það bjótið orð þá
0: Það má hafa það, en máli að líka sko að það þessi sæsta sem hefur gripið sig þar út af Trump og,
1: já, já.
0: Og það bara sett í þennan búning Það
1: koma nú nálagt sannleikanum
0: Hann svo nálagt sko já. Og þá fer allt af stað og menn eru fara að nota orðið, já það kemur Það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum. Það var nú einhver sérfræðingu skilur sem var að tala í gær, heyrði ég. Heyrðu þá að það, já, það er ekki búast við að komi neitt vitrænt það. Sko þannig að fólk er bara að tala bara alveg svo
1: aftalega. Ég sagði þetta veginn að allar fréttir sem að koma að rúf Trump og allar fréttir sem að koma að rúf Úkraínustríð eru bara hreinlega sko omvönd. Upside down, bara þveru öfugt í sannleikann og hvernig að, hvað það að gera
0: sko. Já, allavega margt að því sko.
1: Og ef þetta fólk allar að hérna fara, allar að fara fram á það að lífverðin verður borgað að fyrir það líka skilur eftir að hafa búin að stúta allum frálsum fjölumilum í landinu að þá held ég að hérna að krafan sé nú að þau segi satt og rétt frá
0: Já, en sérðu það náttúrulega þú sérðu einmitt núna hvað að gerast að nú gefið því til þess að styrkja rúf nógu mikið og stakka frekar og annað til þess að útuloka aðra fjölmila geti lifað af
1: já, já.
0: Og þeir vilja ekki tafa sterka fjölmila þeim þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt þar eru mainstream sko fréttirnar sem eiga berast berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttina sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðri fjölmjöla sem að trufla með einhverjum frásögnum því það bara sagt nei þetta samsæriskenningar já þetta nú samsæriskenningar og það eru samsæriskenningar smiðir á Íslandi
1: líka
0: þú sér þið fá þetta svona talaðu
1: ég meina það eitthvað tvær stelpu sem að hittast einu sinni í viku og fá sér bjóri eða kampa en eitthvað eða kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sigur það sem verið gerast í pólitíkri það kemur ekki fjölmiðlalend og segir bara þeir eru fjölmið
0: ég er ekki að ná þessu
1: hvað er ekki allt í lagi meina það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en, nei, en það er bara þarna
1: og alma svo kemur alma með sprauðu þar
0: já, en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skilir til þess að vera skráðu fjölmið en síðan kemur annað það er leyfiskyldu fjölmið eins og við að það eru miklu þingri skilir til þess að vera leyfiskyldu fjölmiður en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvaða tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að og auðvelda einhverja kæruleiðir að
1: ég get sagt þér
0: eitt
1: ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að hafa lokað fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarnir hérna heima að hérna það var ekki hægt að endfyrta í Svíþjóð dótrunum
0: Já, á í Svíþjóð
1: einhverja hluta hægtir bara með tilviljun sko en ég kannski trú ekki beint á tilviljun
0: Nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili og okkur er sagt eitt og annað og við erum látið halda og trúa og annað við erum látið til dæmis halda það að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búa að taka nýja stefnu þessi að vinna rússana við erum jafnvel látið halda það stjálur við borgið meira og þetta gengur allt út af það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum og hagtir Og Já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: Já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdir við þessa útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega.
1: Já, já.
0: sérstaklega úr landi. Svona verið að spila þetta spil.
1: Já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum er svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi
1: öskrar á þig sko
0: það er bara, það er allt stjartfræðilegt út af því
1: og svo hérna var að koma svo var því svona gallopður að hana í Þýskalandi er að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsuður hreinlega SPD sem sagt þeir voru mæltust í síðustu konu með 20% mm. núna eru konu upp í 37% 1% er meir en AFD
0: Já.
1: Og það bara allir brjálaðar það sé svo greinilega að hafa svindlaði og þetta bara stór hneigsli í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: Já, já, já. Þeir náttúrulega hafa aðganga öllum þessum skoðanakönnuna fyrirtækjum og geta stýrt þeim bara
1: og borga
0: bara, já.
1: Og þarna, og sko, en sko, CTU er tekið niður, er í já. 6%, sko. Og það, ef þeir fara til 5 og tapa sínu sæti já, já. Á því, á hérna, á landsþinginu, í hérna, að þá náttúrulega er, sem sagt, ekki alþinginu, heldur landsþinginu, sko,
0: mm-hmm.
1: að þá náttúrulega, verður hann að segja af sig, sko, hann getur ekki hann, þú veist, hann er höfuðið á flokknum sko.
0: Emert, já
1: og hann verður bara að segja af sig og ég minna SPD kannski bara tekur saman höndum með AFD, sko
0: eða, en það er eins og annan veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Meloni núna nú er hún alveg að springa yfir þessar vitleysu innan ESB og Meloni
1: já, Meloni
0: hérna, fórsætt sá
1: það Ítalíu
0: og nú segir hún bara ég bara hringi sjálfi Pútin ef að ég hættu þessu ekki
1: já.
0: hún er bara að semja við rússana
1: hún já. Sér það að ég held að hafa verið leikfóttur milli hennar og Trump þegar hún vildi ekki sem sagt
0: það er á myndinni,
1: já,
0: er
1: myndinni. Ég held að það sé einhver svona leikfóttur ég held að hún sé alveg heil sko. Hún er ekki ég held að hún sé alveg heil sko. En hérna En hérna, já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana.
0: Já, hún allavega, bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD, þau séast bara vilja semja við rússana strax út á olíunni og gasinu.
1: Þeir verða að fá, það er þess að þeir
0: eru vár. Já, og verga þessu
1: já.
0: Og það þýð ekkert að standi þessari villisu lengur.
1: Nei, það verður, sko, bara Þýskaland er að bara brotni frumendi sína, það allar versmiður er að loka, það getur engin framleitt ef að hluturinn kostar 10 sinni meir, ég get sagt þér eitt það skilur að hérna að bara lítill pizzastaður í Prag já. Hann bara gengur ekki orkuverðið er bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikil reyningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan þannig að það er að restaurantar sko það er alls konar hlutir líka að klikka það er ekki bara stóru vestmöðunar og efna vestmöðunar og bílaframleðendur og þessar risa vestmöðunar sem þú sér í fréttunum það er 50.000 manns, 20.000 manns, 10.000 manns það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinum að sjálfsögðu en þau verða að borga ennþá hærra verð fyrir orku og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur í rafmagnsreikning á mánuði
0: Veist, þetta er
1: rosa, bara einhver lítinn hérna restur
0: já, sko. Já. Er, já, þetta er bara alveg svakalegt sko. Það verður að segja þessu er sko.
1: Þess að segja það, orkan er svo mikið skiptir svo miklu máli og hún er okkar aðal hún er sko eina í rauninni hún já. Er það mikilvæg sem við eigum í okkar efnaðslífi, það er ódýr orka þess að eigum við aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum að láta allan njótinu vegna þess að þetta er undirstaða efnaðslífsins undirstaða alls hins góða og fyrir framtíðina og við eigum nóg að falla okkur við eigum nóg að stöðum þess að virkja eða gera hvað sem er skilur og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur en við verðum þá að gera það, við getum ekki haft þess að brjála hanga og hangandi á bakinna okkur og banna okkur að labba yfir afmar skilur
0: akkurat, já
1: þess að brjála þess að loftslags fá við það
0: Já, það
1: sem að Rúf búin að vera að halda upp í skilur og tala um og hræra í og halda lífiskildi yfir skilur staðum fyrir að þetta fólk sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein
0: Jú, það náttúrulega þetta náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls það ríkisfjölmila í öllu löndum
1: já, já.
0: Það öllum sagt að sama sko
1: og ég get bara sagt þenni sko þetta kolviður og kolefnisjafna að þeir sem að eru með þetta aftan á bílnu sínum eða á fyrirtíkinu sínum villum við vera kolefnisjafna búin fyrir 2000 þetta bara þvæla þetta ekkert slæmt CO2 mjög gott þetta lífsins gas við verðum að gera ykkur grein fyrir þetta bara heila þvottur og sko þessi fyrirtíki skulu vera mynd á það næstu 100 árin hvað voru vitlis árið 2026 skilur hvað þau sett á bílana sína
0: já
1: Bannað að keyra?
0: Nei, menn náttúrulega það bara sagt við dröfum lærdóm af þessu
1: Já,
0: við letum plat okkur í útlöndu við dröfum lærdóm af
1: þessu Það nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það alltaf fáir sem segja sannleikann eða rétt að segja það vita allir að þetta lígi en það svo fáir sem að þora að segja sannleikann skilur vegna þess að þá kemur fólkið eftir þeim að vera hefna sín og það skrúa fyrir þetta og skrúa fyrir hitt
0: Já, líka sagt sko kannski meira að svona þessi meðvirkni bara hræðsla
1: Já, líka síðan bara auðlýsingasöluna hjá þér
0: Já, það hefur ekkert með það að gera heldur bara þetta nú meira sko bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur en já, það hefur ekkert með þetta að gera
1: Nei, þú veist bara árásir á enga fyrirtæki sem ekki, lapp ekki takt Já, bara það, daglegt brauð á Íslandi
0: Jú, það byrtist nú að öðru sígundur sko. Og það bara þannig sem það það handla bara að vera með fjölmiðl bara að grafa alvarlegt mál við þessar aðstæður og
1: samkennum við ekki
0: já og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa já, maður sér undir þessum kringustæðum það er vist alveg ábyggilegt sko en þetta það sem að fjölmiðla líka ellendis er ekki að sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það það sem að hangir yfir okkur það sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt allavega Evrópusambandi og sér það alveg og Þýskalandi og annað slíkt en þeir þora kannski síður að gera það núna af því að EFD er orðið bara svo stór stafl
1: og hérna hún í Fraklandi og til dæmis eins og þetta einnig Ceuta þannig að þetta
0: já, Spáni
1: þessi 20.000 hérna manna réðust þannig inn í þetta litla borgríki og svo var allt í hérna bara í fjartunum já, og þetta er allt komið að þeir eru allir farnir þeir eru allir af það ennþá Hver halda þeim í gangandi það Rauðikrossin sem er að gefa þeim að geta að skjóti yfir að skjólshúsi á ströndinu upp í fjöllum og allt í kring. Margar nauðganir á dag skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossit, þessi ráðir að spánverja og lígur á þjóðinni og segist, þú veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlagt og hann á yfir hafið þessir ekki, hans framtíðinu ekki fögur skal við segja.
0: Nei, en hann sagði nú reyndar sko mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000 þá sagði hann sko ég ætla bara að tryggja völd minn áfram
1: Akkurat.
0: Ég að flýtin bara atkvæði og bara vil að og þetta fólk mun kjósa okkur og við mun Akkurat. Halda völdum
1: sem er alveg rétt
0: sem hann bara hama bara hreinn og beint með það og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
1: satt já.
0: Heldur hann að læða inn fólki og þú veist og alltaf að tryggja
1: sér kjósetur
0: Já
1: og Svíþjóðin er komið og Svíþjóða ekki aftur snúið sko það er bara
0: Nei það sko þeir segja náttúrulega núna til dæmis sko að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð
1: Heldur betur
0: Það er ekki lengur sko sósíaldemokrátar heldur Íslam
1: 93% fylgi í Rósakarðinum
0: Já, þú skilur, þannig að en það er líka bara þetta er líka að verða átöku í Bandaríkjunum þegar verða þessu nótu líka
1: já.
0: Og við skulum líta okkur svo bara nær það verið núna að keira gegn breytingu á hérna skal ég segja já, við erum ekki kostningalögunum heldur það er hérna útlutun kjördamalögunum í sambandi við
1: kjördamalögunum já, þingmannatöluna
0: og nú verið að breyta því
1: já.
0: Og þá sérðu að það eiginlega svipuðum toga mm-hmm. að það sett fram einn maður eitt atkvæði mm-hmm. og jafnt var ég atkvæða mm-hmm. og allt til að þetta lítur bóla sakleyslega út mm-hmm. og bóla sangirni og jafnræði sem mm-hmm. eru bak við það en aftur þegar uppi staði þá vitum við að þetta eru kostna landsbyggðarinnar og fækkar þingmönnum þar mm-hmm. Þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendis frá hvað setjast þeir að,
1: já,
0: þeir eru í þjettbýli þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum já, það eru eins og hérna á höfuborgarsvæðinu svo að leggur sig
1: já,
0: að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gjarna þá sem að hafa bjargaða mynd til landsins
1: já,
0: þannig að það má segja að það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flýtin aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því.
1: Það er líka til að þessi vinstri félagasamtök sko sem er á kafi í því að, sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur þetta er svo þjættriði net af afætunum að þeir eru að vinna það saman sko.
0: Þessi NGO
1: já, og þeir vita ekki þessi sko þessi hælisleitendu vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að framsóknin En það veit hvað samfélkingin er og það veit hvað skilur.
0: Já, þeim er bara sagt náttúrulega hvað er.
1: Ega kjær, já, já. Þeim er sagt að bara það byrjaði upp í rauðakrossinum og þeim er sagt að þar og hérna.
0: Já, bara, hvað sem það er.
1: Nei, ég meina, sko, menn halda alltaf að skilur að þetta, að því að heiti rauðakrossin þetta sé eitthvað heilagt batteri, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara peningaplokk frá að til seta. Það geti sagt
0: þetta. Það segja nú sem við alltaf því, það er ímest mál hafa komið, með ljótt mál komið þar upp.
1: Heldur betur.
0: En hins vegar að þá hérna, er þetta bara svona en við erum bara núna í miðjunni í þessum átökum.
1: Það erum þetta miðri á.
0: Já, við erum þetta aldrei mikið, við þurfum að passa okkur á öll því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matrið í gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönnum í þessu því að það er fyrst og fremst Aspen Eiti sem að tala því máli
1: mm-hmm.
0: og en það er ekki þar með sagt að normönn hafi séu allir á baku það ekkert fyrir hvernig hér sko á Íslandi en þessu verður örgulega flagga dálítið framan í okkur að normenn ætli sér núna sko.
1: Já, en ég sko bara við, þekkjandi normenn svona, hvað er það sem maður stjórnar heiminu, það er orka og það eru peningar og hvað eru normenn með orku og peninga þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu við bótt sko Ég skal lofa það því.
0: Nei, nei. Það,
1: ekki eina krón.
0: Nei, nei, en þeir hafa samt verið að láta ósala mikið til Úkraínu.
1: Já, alveg það er allt annað mál. Þeir fá alveg örgli eitthvað í staðinn, sko.
0: Já.
1: Það er svolítið ekki að halda annað en að þeir fá að hérna að koma það með inn skiluru.
0: Og þú sér nú bara það og þeir eru nú að framlega vopn, sko.
1: Já, já.
0: Og það var við Kóngsberg að það var nú mm-hmm. maður fyrirverandi forsætisráðherra. Svo það sé nú alveg sagt að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Sólberg var forsætisráðherra svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún nú við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins en það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kóngsberg verksmiðjunni þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu og svona gekk þetta lengi og hérna að hann bara kallaði fjárfestir því fína nafni en svo komst þetta nú upp og kallinn hafði þú stundað það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún forsætisráðherra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
1: ekki frekar heldur en Bill Clinton manstu ekki, hann hérna,
0: jó, jó.
1: Hann hérna
0: það eru margir Clintona greinilega
1: hann hérna hann hafði reykt sígarettuna en ekki hérna tekið von í sig
0: nei það
1: eða dópið eða hvað sem
0: var bara já heyrðu nú stoppum við þú ert kominn á rautt svæði
1: já
0: heyrðu en bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara athyglikkar á því að fylgist þið gríðarlega vel með verkum utanríkisráðherra núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sýna sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknin frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknin var

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja mennskust á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar Bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun, sem er svolítið erfitt að því að funda á sama tíma, en það var þarna áhugavert að ég byrjaði í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna frétt um það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil, já.
1: Já, en
0: hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, þetta bara þvæla. Það engar hótanir.
0: Nei, var þetta falsrétt?
1: Já, þetta var falsrétt. Bara á, þannig að við erum hér fyrst með fréttinar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það er ekkit leyndamál Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðuneytið myndi leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom þetta frá utanríkisráðuneytinu?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamanni. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð, en þetta vakti athygli margra.
0: Það var bara svolítið skrítið hvernig þetta var sagt að það voru tollahótanir og það passar og það kom vestan hafs var sagt.
1: Já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu. Það var svona í smáa letrinu.
1: Gera langa sögu stutta, þá bara fara yfir þetta, það er ekkert nýtt í þessu, það er engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem eru ekki hrifnir af þessu, en það er ekkert nýtt í þessu.
0: En
1: og engar hótanir.
0: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun, bara kvöttum hérna ráðandi til þess að leiðrétta þetta, þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er spurning hvort þeir geri það.
1: Já, það verður áhugavert að sjá.
0: Mm-hmm. Góð, þetta er kallað að skúpa og koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta er
1: þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú gjarna, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólk er látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólk er líka látið að halda svona hluti vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalvega, það heyrist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það bara haft sinn ganga eða hvað.
1: Já, við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við hvalveiðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum við morgun að þá er ekkit nýtt í því. Það er ekkit nýtt gagnvart okkur hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
1: Það er auðvitað, það er, og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg efnislegu rökin fyrir því að að vera móti hvalveiðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrst að ég þá allavega í okkar heimsluta og svo sannarlega hér er ekki neina ofið að ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt vestmjöbúskapurinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
0: Nei, mikil óskund, já.
1: Og hérna, en ef við færum þáleina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkinnu fyrir próteini sem er nauðsynlegt.
0: Já.
1: Þannig að, en það er annað mál, sko, ég er nú oft, eins og lenti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei.
0: Nei.
1: Þetta var aldrei tekið upp hjá neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða jafnir þúsundir sko.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sér vel á þessum fundi, ef maður orða þannig og fórust að nefndarna, þannig að það var ekkit
0: En ég meina
1: þetta var bara afgreitt.
0: Já, en samt sem áður sko, þegar nefndin sér að þetta falsrétti að samhlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra mm-hmm. og hún var spurð einmitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februar næstkomandi mm-hmm. Að banna hvalveðar þannig að þetta var einhvern veginn tengt saman
1: það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að reyna að koma málum til að kljúfa þjóðina og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að hafi gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá
0: já, akkurat
1: og síðan eru hvalveiðimálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf hann endan hérna og það eru þetta ekki gott
0: en verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kostningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada Carney, hann er bara líst að yfir hann hefði plan Það allir konum við plan.
1: Já, ég hérna...
0: Geti fengið vera með, skilur?
1: Já, það hérna, ég tók það nú í þingrað, ég vona Master United aðdándur fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko.
0: Já, já.
1: Hann er bara ekkert lengur í vinnu, sko.
0: Nei, það er svona.
1: Og það er hérna, það er algjörlega, það er búið koma

0: og fullkomi óorði á þetta þetta orð og en það að því að svo með haldin áfram að, að komi nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingis til að kanna það hvort að við værum umsóknarríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem menn finna hjá Evrópusambandinu þá erum við það ekki
1: Já.
0: Sem svolítið áhugavert og hlýtur að, að kalla það að, að þeir verði spurðir þar sem forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknarríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkisstjórnum þar á undan vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra í tveimur þessum þremur ríkisstjórnum hefði nú einhvern veginn að ég var í miklum samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það svolítið skrítið yfir umsóknarríki og það aldrei minnst og það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknarríki og þarlegandi sé þessi sem sagt þingsóknar til til að sem að hérna umsóknin er byggð á sé gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlögunastyrkina
1: Já.
0: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlögunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum að held að Evrópusambandið
1: sem er staðfestingi á því að þeir hafa móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta
0: algjörlega og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknarríki þau fá þessa styrki og meiri sé að Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð Tyrkland er umsóknarríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögunstyrki þannig að það svolítið skrítið ef að við erum umsóknarríki sem að mér finnst forsætisráðherra utanríkisráðherra vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknarríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknarríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
1: Já, það var staðfesting að umsóknir gild eða gildi.
0: Nándi ætla það.
1: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlu og því að hérna, það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir Ursula von der Leyen margnefnd og hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við Rúf og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og norðan sem sagt gild og það hefur þá verið túlkað sem svo að, að umsókn Jóhunu og Steingríms frá 2009 væri eða össurar öllu heldur væri semst í fullu gildi ennþá og á því var á þeim fórsendu að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
0: og þjóðin segir nei og þá segja menn bara heyrðu vellum bara halda þessu áfram
1: þannig hún vist í gildi sem sagt
0: ég get ekki skilið öðru í sig að vísu er þetta að þau eru missaga ég svo segi forsætisráðherra þegar þetta er bara saman eins og var hjá fyrir ríkisstjórnum og þannig að hún sagði það í þinginu á mándaginn held ég verið og
1: manstu hvernig spurningin var
0: já ég veit að vegna þannig að það var sem sagt þannig að Sigmundur Davíð spurði að því hvort hún væri gildi hún sagði það bara engi breyting þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkisstjórnum
1: sama stefna
0: já og sama staða held ég hún að voru þetta
1: hjá síðustu ríkisstjórnum
0: ríkisstjórnum og ég var
1: sem sagt engin umsókn
0: já það sko hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka en það var kosi á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkisstjórnum og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd sko. Og forustu með þjóðarna verða að útskýra það ég menn er það þannig að þeir líti þannig á vegna þess að sko ef að ríkisstjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hún alveg geta gert það Evrópusambandið bara sett já þannig að það læðist að manni sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilji halda þessi einhvern veginn þannig að bara ríkisstjórn geti stokkið til og sóttu haldi áfram aðlögunarferlinu þegar að þeim telja verið rétt tíminn til að gera það.
1: En það náttúrulega annað líka í þessu gulu sem náttúrulega graf alveg þess mál að það með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers mm-hmm. sem fullist að umsóknin sé runni gild
0: Já.
1: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna annarkvöldu bara stórmælega blekkingur ræða eða hvað þetta bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það líkur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir eða hver veruleikinn
0: Ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það alltaf tilgreint að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðslu það augljós að hún verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða hún var ekki að geta hagsmun okkar hún var ekki að taka upp mál sem snerið til dæmis að því að þegar þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á játblend hún var bara að þetta og svo, ok, svo bara kosið og neyið bara mjög skýrt og það segir bara heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona sko. Og að því að það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi ég meina það bara það var ekki skilningun neitt og kom aldrei upp í umræðu ekki, ég var utryggs á þeirri líka í ríkistjóð sjálfstæðarflokksins viðreisnar og bjartar framtíðar
1: já, 2017
0: og það kom, þetta kom aldrei upp þá
1: Nei.
0: Að það var í gildi umsókn, aldrei og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá talað það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhverju slíka tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
1: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúppa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur
0: þetta ég meira skúpp
1: já þú meira skúpp
0: já
1: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna það komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auð aðild að Evrópusambandi og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt í lag með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með auka aðild inn í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta er bara glæn nýtt og það er ekki búin að útfæra hvað það þýðir hvað með Ísland með við þetta með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að þérna að við okkur verði bóðin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan búin að fara fram
0: Já, ég meðan það, auðvitað get ég ekki svara því hvað þú er að tala við fórustum með ríkistjórnarna sko, því að þarna sko, það er náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar
1: Já.
0: Og sko, líkil aðalega í þessu eru þarna, eru þetta flokku fólksins
1: Já.
0: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það væri afturköllun ekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá er þið allt í einu fylgjandi því að ganga inn í þessi stafna að fara í þessa þjóðarkökkreislu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu það sækjum aðallt erum svo og þó að vera að segja þessu að bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðinni
1: og fleiri reyndar
0: og Eyjólfur þarna svona, en hvað, ég veit ekki hvað

0: sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu og ég, það kom mér verulega óvart, muni eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra, utanríkisráðherra, við treystum þjóðinni, þjóðin þarf að taka ákvörðun og svo framvegis og ég held að hver einasti maður hafi verið þeirra skoðunar og komið fram í þáttum og öðru slíku að ef að veru sagt nei að þá verið aldrei og sögum dregin tilbaka þau voru búin að búa það til að hún væri gild og, og það kosið hana og fólk segir nei og þá hlýtur að draga það tilbaka en hvað fólki, en núna allt í einu er það bara út af borðinu og það þarna kallar við þetta á að við þarna, maður vil ég fá svör við þessu hvað er í gangi
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt af hálfu stjórnvalda og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka upp í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir muni eftir því að við, þau sögðu það verður ekki hækkaði skattar á venjulegt fólk ekki vinnandi fólk Síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk.
1: Já.
0: Það tekjur skattur inn og þeir taka niður þvert á þar sem við búið að segja, barnabæturnar, leggja vaxtabæturnar, þeir fara svo sannarlega í einyrkjana.
1: Já, og gjaldskrárhækkanir.
0: Jú, svo fyrir þetta það, sko. Já. Þannig að það er unni bara, sko, af þessum 60 miljardar skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig. Að formaður viðreisnar sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskattur verður ekki hækkaður og sömulegir sá hún að líka að viðreisaukaskattur á ferðarþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það verður búið að gera hvoru tvekja þannig að það lítið sem hægt að græða á því það sem sögðu fyrirkostningar og það við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslum að það áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustum að ríkisstjórna þetta í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
1: núna,
0: og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan yrði eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara að ræða stjórnmál Þannig að hvað þeim dettur í hug næst, veit ég ekki, en ég hef af þessu áhyggjur.
1: Þetta í raun og veru, Guðlaugur, sko, mér stætti það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA-styrkina sem alltaf bara umhverfulega sönnun á skilningi manna á þessu máli. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla, sko, þarf ekki sko ráðherra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
0: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer á stað með tapast að það verða einhver afsagnir.
1: Nei, en sko, hvað með ráðherra ábyrgð á lögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn ekki til gildi til dæmis?
0: Já,
1: en það er verið bara að vera kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið viðtalið við Rúf og bara því að Úrsula sagði í Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur þetta
0: er alveg samanlega skriti, en, sko. Ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar er sko bursið frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu þá skiptir máli að umgjörðu sér með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það verið rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðsla þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá er náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað þetta þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis ekkert að þessu var gert hvert fóru styrkirnir, það fóru í vini ríkisstjórnarnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn, það var ekki auglýst eins og að gera, samkvæmt lögum opinber fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekki gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skipti máli og við erum að tala hér líka þegar kemur að framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni var ekkert að fara í félum með það
1: Nei.
0: Og þetta nú
1: en tala ekkert við forraða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn áfram Ísland og fleiri þeir komast ekki að upp í rúf
0: Nei og ég meina þeir voru til dæmis sem betur við fórum í þessu sjömafrí, sex vegna sjömafrí en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðarhagkvækreislu en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað er þetta ekki silfurinu það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim
1: meginn Já, en ekki með réttar upplýsingar guðlaugur
0: Ég meina allir er þetta að þú verður að hafa eitthvað jafnbæði í þessu
1: no.
0: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðil auðvitað er þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðil en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarni mínir og no. ég ger bara það sem dettur í hug með það En ef út með á framfæri hins opinbera með gríðarlega mikla fjármuni frá skattgreiðendum og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið
1: Já.
0: Og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur gert í aðranda þessa þjóðarkökkurislu og það áhugavert að því að hitt skúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræður bara hvernig
1: að við fá Er það næsta skúp?
0: Já
1: Herðu, ég spenni beltin Guðlaug og Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráð þegar gestu hér á útvarpi sögu hann á sæti fjárlaganefnd núna og reynda var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin hótanir tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meiri segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlaug og Þór mættu til að skúpa á sögu mennskustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram ég skulle ekki missa þessu
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins við ætlum að ræða fjármálastöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og á sæti líka hérna sem var að maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun á fundi og var að skúpa hérna áðan svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur förum að sé yfir það þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun þá komi ljós að þetta var falsrétt að það væri vera hóta okkur tollahækkunum okkur öðru stríkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki hún var einhverjum ástæðum falsrétt svo kemur það næsta og það umsóknin fræga sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhanna eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmdavalds handhafi en hérna það ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það
1: Já ég segi þarna að það deildinan alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara hverjir samkvæmt Evrópusambandinu hverjir eru með gildu umsókn og Ísland ekki eitt af þeim ríkjum en og það kemur ekkit ávart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fóristum en Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta bara fólk sem að vinna sína fyrir okkur þingmenn og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hver staða mála
0: Akkurat
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það þriðja skúpið.
1: Já, það þriðja skúpið.
0: Já.
1: Og það bara einfaldlega þetta að það heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sæl.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmarka aðgengi þeirra að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra heimilt að því gefna við samþykkjum þessi fjárlög að því þetta beinti ríkisstyrkur, þú bara taka yfir skuldirnar og skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar og það ekki tilgreind neinn tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild komin inn í fjárlögin
0: Já. En nú náttúrulega verðist þessan lífur í skuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríksútöfninu lengi. Sýnist það þá bara með örum orðum að skattgreiðendur séu almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Pistala þannig að því fleiri sem við Íslinga verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur verið að gera, þá hækka tekjur ríkisútvarpsins.
0: Já.
1: Það engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun að verða þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnun sem að augljóslega verða fyrir meira álagi. Því að þetta verður ekkit meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþágur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins þar sé að bara eins og segjum bara landspítalinn á lóð þú veist þarna þú bæði með þar sem með gamla borgarspítalinn og síðan síðan þar sem landspítalinn núna þetta eign ríkisins ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins en það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir það ríkisútur þær tekjur og það átti nú líka að vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar.
0: Já, heldur betur 2016.
1: En núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 milljónir eða milljarður eða hvað það ég hef ekki hugmynd það. Við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
0: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég segi, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðil og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmis segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkis útvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag þarna kemst engin inn í raumlega reksturinn með strandar og tölum það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmiðlaráðherra upp á þá ásreikningin eins og nári þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis er bara ekki þarna til staðar
1: það það ekki og á sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar hún varst með flokksblöðin og þá var banna að vera í samkeppni í útvarp og sjónvarpi.
0: Já.
1: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir, mun fleiri heldur en núna. Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað, að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð
0: Já.
1: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta svo sterku fjölmiðl
0: Já.
1: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald og síðan rífis með þar inn í hvort að, fréttina væri svona hins einn. Örugglega ekkit fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhverju jafnvægi.
0: Já.
1: Þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkit komið í staðinn.
0: Já.
1: Og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara, það með langmestu fjörmunna og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu sambinni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan eftir náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neitt einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpið sé vel haldið þegar kemur á fjörmunnum en núna eru menn með og eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði það eru ykkur hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt en þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti
0: Já.
1: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það menn ekki annar greiða þann reikning
0: Já, en nú kannski eitt guðlug sem gerir nú kannski aðtúasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búið að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko ef þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun þrjú og fleira sem þarna inni sem segir til hvernig ráðherrar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, er ekki fólki sem ætlaði ESB?
1: Jú, en það náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólum að þá verður það væntalega vörnin
0: Já, en hvernig það að búa til tölur sem ekki er orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar enga tölur til staðar?
1: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin lengra í máli.
0: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í guðlugur því að sko þetta er nefnilega er í raun að vera brot á EES-reglum samkeppnisreglum
1: En það er náttúrulega
0: og það er ekki endalaust hægt að veita einhverju sko
1: ja, það er náttúrulega samt sem ekki það ekki jöfn samkeppni.
0: Nei.
1: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpi hvort sem við nota það ekki.
0: Já.
1: Vonanlega ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til dæmis sölu lóðarinnar.
0: Já.
1: Sem var ekki sem var eign ríkisins þó að ríkisútvarpi sé staðsett á lóðinni.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að ég eftir sem bestu veit var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpi eða hvað það aðalatrið þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina að fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað og hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessa ríkis, meðal annars vegna þessa hver ríkisútvarpi er stórt og þá nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að hinn svo kallu stóru einkareknum fjölmiðlar, þar þessi Árvakur og hérna Sýn fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingu.
0: Já, já.

0: þannig að þetta ekki, það ekki jaft gefið, það mjög langu vegu frá en það ennþá verið að bæta í með við þetta, þá hugsun svo að bæta í, í til þeirra sem að hafa langmest sem þessu til leiringisútar.
1: Já, já, það þetta sem að sko, enda að almenningur ekki spurðu, þetta var kannski guðlugur nöysilega, við getum jafnvel farið bara ja, aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá náttúrulega að fá upphafi ríkisútarsins 1930 maður náttúrulega tala ekkert það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situ beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var stekrið við hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem eru skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hann árið bara 2019 þegar Lilja Alfreys var komin og lét gera úttekt á því þá kom svarta skýrslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og það Þannig að samt ESA fylgjast með hérna, eiga fullt í fangi með það, þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég tel að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðinni, við treystum þjóðinni við treystum þjóðinni fyrir þjóðratkvæðagreiðsluna svo þær komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvaða fjölmiðill á að fá styrkin sem þetta landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðinni
0: Já, algjörlega. Og þú náttúrulega með, það náttúrulega með ólíkindum að því að við munum nú bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarskvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan eftir komið með sem betur fer varstu með frjálsútarpið og allir sem því tilheyrir og sem eftir náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
1: Já, þetta er bara úrætt
0: og, hérna, og þú ert að tala að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta er bara, þetta er algjör bylting í þegar kemur að þegar kemur að fjölmennu umhverfinu og það náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
1: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að ES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera hvart undan það að vanti svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vanta svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmiðlum byrja þar til dæmi Já, þannig að ríkisútarpi get ekki verið með þetta forskot
0: Já, nákvæmlega og hérna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengin í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í áratugi sko. Það eru 2000 íslingar sem tryggðir í erlend tryggingafélagi og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitinu til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evrópskum vörum þegar kemur að landbúnaði
1: Já.
0: En hins vegar myndi þá hækka tollar á ýmsum öðrum vörum sem væru fyrir utan Evrópusambandi
1: Já.
0: Þannig að annað var það nú ekki og en aðalatrið þetta, það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt þessi samkeppni á milli fjölmiðla. Mm. En þá verður hún náttúrulega geta keft.
1: Já.
0: Og það eru þetta mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli. Það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ymsu á fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis. En það vita það allir að keppa í ríkisútvarpið algjörlega vonlaust.
1: Já, já. Og það líka annars sko að skilið fyrir styrkveitingu. Þú þetta hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþögum. Mm-hmm. Í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á verktöku. Mm-hmm. Að menn eru það bæði hagræðingaskyni mm-hmm. og svo ertu jafnvel ekki endilega, það ekki endilega þörf fyrir, mm-hmm. ekki eins og ljósakamiðlunum, mm-hmm. sem náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlunum. Og við erum leyfiskyld mm-hmm. en við erum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu
0: alls ekki
1: en við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku
0: já, algjörlega
1: Skilur, en þá ekki gert ráð fyrir því
0: nei, það finnst mér
1: en þetta svo margt sem að er svona gali sko,
0: það finnst mér mér algjörlega ólíkindum og já. Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með já, útvars og ég einu mjög sjónvarstöð það mjög sjálfgæft eða þú þarft allavega að koma með nokkuð þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór mm. það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að bara er alltaf þú vilt fá
1: margt inn. Það nýtt og nýtt sko. Já.
0: Og hérna þannig að nei það þetta er góður punktur ég ætla að þarna.
1: Það sem verktakan alveg nauðsynleg sko.
0: Algjörlega.
1: Einmitt sérstaklega út af þessu flæði sem að á sér stað innan sem sagt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvakamiðlarnir.
0: Nákvæmlega og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar menn eru líka með einhverja fjölmiðlanefnd sem að segja einhverju hlaðvörpum að þessi fjölmiðlar og þurfa að heyra einhverju hvaða rugl þetta? Þú veist mér hvað þarna ekki hægt að láta neitt í friði þarf að skipta nei. Sér af öllu.
1: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram og láti sér heyra, ekki verið að dempa þá niður.
0: Eftirlit hentar stórum fyrirtækjum vel
1: Já.
0: Sem að hafa mikið umleikis, uh-huh. en það erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutvarslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
1: En það náttúrulega þeir eru sko hlaðvörpun eða þess að tala um, þau eru náttúrulega ekki leyfiskyld til dæmis, þau eru ekki skráningarskyld eða hvað, þau eru bara að hérna taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
0: Ég meina, þetta ekki bara allt í lagi?
1: Já, ég segi það, akkur það ekki í lagi?
0: Já, ég meina, hvað ætla menn að ganga langt? Ætla að fara þegar að komið ákveð þarna mikil fylgjendur viðkomandi á samfélagsmiðlum, ætla að þá að fara eftir lítið með honum við?
1: Að þeir gætu haft áhrif, Gunnar, segjum minn og gera á sögu,
0: já.
1: Ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í þessu og það kemur sko stóra krumlan frá ríkisvaldinu. Ef út í það farið
0: Já.
1: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það samt alveg verð að hafa það í huga það tilhengi til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að einmitt þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá
0: Ég alveg saman, bara það alveg kjarnimál svo en síðan alltaf líka bara með sko, tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara öruglega að segja alveg bara tóma vitleysu
1: Það gerir bara ekki til
0: Nei, og hvað allar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, allar að reyna að hafa áhrif á það sko
1: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem áttu undist að alls allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæða til að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það
0: Algjörlega, það kjarni máls
1: Ná, en mér þykir þú aldrei skúpa dásalega í dag, ég verð segja það, Guðlaugur.
0: Já.
1: Þetta er, þú fær tíu stig fyrir þetta.
0: Hakaði fyrir.
1: Alveg bara þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og sögum.
0: Ég skal gera það.
1: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru, verið að reyna að setja þær og ég bara segi það, það verið að flækja þetta svona, flækjustígin eru svo rosaleg mm-hmm. og til dæmis eitt að eða út af landi þá fær ég tvöfalt eitthva og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta mm-hmm. En hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn mm-hmm. en með verktaka, við hins vegar erum að marga nátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar mm-hmm. en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðlunar.
0: Já, það líka það kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki þetta þannig?
1: Jú, sko, það nú aukvæðatrið að þú vilt vera þar inni því að það segir nú genið mál og söguna.
0: Já.
1: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpi að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það. Mm-hmm. Fara niður í hérastóm til þess að fá kvittun, fara til sýslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnarnir stefu og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum votorum. Mm-hmm.
0: Já,
1: ég það borga að samurík sjútafir.
0: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig, þá mikið verk að vinna.
1: Já, já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin, þeir eru náttúrulega að gefa sig þetta að miðlarni færist úr land og annað, mm-hmm. en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan mm-hmm. að það eru íslenskir fjölmiðlar sem að selja auglýsingar mm-hmm. þeir þurfa að greiða fullan virðisaukaskatt mm-hmm. af vöru og þjónustu mm-hmm. en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru á sama auglýsingamarkaði mm-hmm. til greiða ekki virðisauka Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega mm-hmm. inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin.
0: Algjörlega, það er
1: Þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði mm-hmm. sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhverju við listaðu að fara með henni í hérastóm.
0: Já.
1: Ef einhverju nennir í. En svona er þetta
0: Já.
1: Að það alltaf sætir furðast ekki löngu bara búið að leiðrétta þetta. Þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað áskrundvelli mm. á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki, það eru 10 miljardar.
0: Já, það er nú
1: að ekki... Ríkiskassin.
0: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu...
1: Það eru marga flugfræri færið til Brussel.
0: Já, það er mikið að því.
1: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugulegu, svona hefum gaman að þessu. En þetta er Magnús og segjupún að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn á útvarsaga.is fyrir lustendur og við bara höldum fram að ræða fjármálin þegar þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira.
0: Bara... það er ekki útiloka með það. Ég bara hlakka til að heyri þér aftur og kem eins og veist alltaf þegar ég mögulega get.
1: Glæsilegt við þökkum Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út á sögu og koma og skúpa hressilega það var tími til komin. Fá eitt svona þingmann og vertu alltaf velkominn.
0: Takk.
1: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Haustvörurnar komnar. Rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Verið velkominn. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, engið inn Skúlagötumegin.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Komið í sæli fyrir að hlusta út var sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag, Arthrúðu Karlsdóttir helsar ykkur og þar að byrja símatími eins og venjulega og ég minni auðvitað á símanúmeri hér í útsendingunni 588-1994 og fyrir þá sem að vilja koma hér inn í útsendingu og það orðið auðvitað frjálst eins og venjulega. Nú það var margt sem gerðist þessa helgi og sumtu sem að kemur okkur verulega við og annað kannski eitthvað minna en það náttúrulega hefur verið heilmikil umfjöllun þennan samning sem að Bandaríkjamenn, Danir og Grænlendingar gerðu þeir náðu samning núna voru reynda búnir að því fyrir nokkru síðan en það var byrt fyrir helgina og þetta er gríðarlega flottur samningur sem að leysin og allar vangaveltur út af Grænlandi og við erum einmitt að spyrja núna í skoðanakönnun hérin á útvarsaga.is þar spyrjum við er þú ánægð með samning Bandaríkjanna Danmörku og Grænlands sem öryggis yfir á Grænlandi og það eru þetta hérna gaman að sjá hvað hlustendur fylgjast með þessu máli því að við munum það nú svona fyrir þjóðratkvæðagreisluna sem var hvað fyrir

0: hálfum mánuði rúmum að þá var búið að tala mikið það að við varum í mikill hættu frá Bandaríkjunum og við þyrftum að vara okkur og helst að fara inn í Evrópusambandið af ótta við Bandaríkin. Það var nú svona áraður í gangi og alveg fram á síðasta dag en þarna sýnir að segja að það var auðvitað allan daginn og allan tíman verið að semja og smíða þennan samning sem að virðist vera mjög ánægjulegur og góður fyrir alla aðila þau eru komin til Washington bæði Mette Frederiksen og Lars Løkke fyrir hand Dana til að undirrita og sömuleiðis hérna landstjóri Grænlendinga líka þannig að þetta á að leysa mjög úr þeirri spennu sem var búið að blása upp og var kannski aldrei ástæða til að setja það dramatíska andrúsloft sem að myndaðist en þetta er allavega gríðarlega flott lausn segjum við hér á þessum vangaveltum og það þurfa grænlendingar að hafa varnir og öryggi og það er nokkuð klart að hérna þeir eru góðum höndum þarna hjá Bandaríkjamönnum sem að munu fara með alla loftvarnir og öryggismál og sjá alveg þá þannig að þið geta verið á ekki lausir þann og það sem og einmitt klukkan eitt í dag þá mun ég tala við Atla Liljendal framkvæmdastjóra sem að þið þekkið örglega frá fyrri við tölum við hann hann er nýkomið frá Grænlandi og allar að lýsa því einmitt já, hvernig, hvað grænlendingarnir sögðu og hvernig þeir voru að upplifa alla þessa umfjöllun og raunverulega samningin sem slíka. En það er fyrst til hlustandinn komið hér sem að við bjóðum velkominn, góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan dag, einastur úr Sigurjón hérna.
0: Sigurjón, Reykjanesbæ.
1: Já, blessaður, blessaður sæl. Herðu, hérna, þið voru með Guðlaug Þórhalli í viðtalum daginn.
0: Já.
1: Það er svolítið athyglisvert að lesa við auka við varnarsamningin frá 2016, þar sem hann skrifaði undir. Það segir það að Bandaríkjamenn geta komið hérna, sett upp stöðvar hvar sem á landinu, án þess að hafa fasta viðveru eða nokkuð bara geta komið hérna og tekið yfir flugvelli, flugstöðuna, nefndu það bara. Ég vil fá þetta hreint. Hvað var hann að afsala sér þar? Ég vil að þið gerir tilkall og spyrja það út í þetta. Hvað, og utanríkismál nefnd, hvað var Ísland að afsala sér í samningnum, viðaukasamningnum, varnarsamningi 2016?
0: Já.
1: Þeir fóru hérna með skít og skömm 2006, 1. oktober 2006 og skildu eftir sviðna jörði til sig. Það er stór mengurinn á svæðinu sem þarf að rannsaka. Já. Það hefur verið mikið nær að láta þá hreinsa upp drulluna eftir sig. Bara samanberið svo í Heiðarfjalli fyrir vestan og fleiri stöðum.
0: Já, suðurfram.
1: En hérna, en það verður seint gert því að það er allt gert fyrir peningin í dag. Ég veit ekki hvernig er eiginlega að orða þetta. En allavegana, þarna voru samningsafglöp, vil ég meina. Vegna þess að þeir eru lest samningin, hann er opið á netinu, þar segir að þeir geta komið að þeir telja að ógstæði að í heiminum, að þá geta þeir komið hinga Bandaríkjamenn sett upp sínar herstöðar hvar sem á landinu og yfirtekið alla innviði eins og flugvelli og annað.
0: Já,
1: þetta og er alveg skýrt í þessum samning.
0: Og hafnir.
1: Hafnir.
0: Já.
1: Þannig að ég bara veit bara núna sér, í ljósi þess hvað er að gerast í Grænlandi og nú verður keppni hérna, það er keppni í hefni, hver verður fyrst fyrir að taka Ísland, hvort verður að Evrópa eða Bandaríkjamenn. Og ég segi, ok, ef þetta kom út í þetta, þá skulum við bara selja okkur dýrt, láta þá bara borga upp skuldirnar, ríkisskuldir, og þið meði koma þetta og setja stað. En fyrst verðum við að fá þetta hreint með þennan samning. Er þetta svona? Ég bara skora á fólk sem þekki til, og ef hann Arnar Jónsson eða einhver myndir hringja inn, sem þekki nú vel til þessa mála, myndir hringja inn og bara segja sitt álit eftir að hafa lesið þennan samning yfir. Þetta er ekki marga blaðsjur, þetta er einhverju fjögur af fjögur blöð, en það segir allt sem segja þar.
0: Akkurat.
1: Anna var það ekki eftir hug mín og ég vildi bara starta þetta smá umræðu.
0: Já, en ég ætla að segja rannsparast hér bara til við séum á hreinu, að fyrst komið er 2016 eins og þú segir, þá var Lilja Alfreðsdóttir Guðlaugsdóttir, hún var utanríkisráðherra.
1: Já, og samningur að skrifa undir 2017 og þá var Guðlaugur Þór.
0: Já, og það var árið síðan með nýrri ríkisstjórn og þá var Guðlaugur Þór sem að tók á móti og við höfum nú verið með hann í vitali akkurat út af þessu og höfum farið alveg yfir það hvað var samið þannig nokkuð síðan þannig að mættir hún dusta ríki að þeim þætti en hittur hann að mála
1: hann var að fjalla þetta hérna á Facebook hann Kristinn Hrafnsson hérna fréttamaður og hann sagði eftir að lesa þetta betur að þá er þetta hrein og klár samnings afglöp þetta voru orð fréttamannsins og hann þekki nú vel til þess að mála þannig að ég skora á því að fá sagt, umsagnir utanríkismálanefndar eða eitthvað þær þar bara hvernig hlutinir eru
0: já, ég skil alveg sko en þetta er,
1: þetta er og svo þetta þú þarf ekki að fletta blöðum lengi til að finna það hvernig viðskilnað var á herstöðum víða í Evrópu það er allstað samnefnir yfir aflaðar herstöða bandarækis í Evrópu það er mikil mengun yfir heilsuvarsmörgum af hverju skildi Keflavíkurstöðum vera undast skilið því
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki haft það lengra
0: hérna alveg rétt að þetta var sko endalega undirritað 2017 af uppfærsla og það sem var meðal annars bara staðfest það sem áður hafði raunverið að veri að bandaríkjamenn þeir hafa heimil til þess að taka yfir á öllum flugvöllum höfnum og vegum landsins og ymsu fleiri sem því tengist ef að á reynir ef að til einhverja átaka kemur þannig að við erum rosalega vel varin af bandaríkjamennum og þetta er við vorum ekki að láta nýtt á hendi nema það sem að bara til og okkar bara fyrir okkar öryggi ef á ófriða tímum og ekki nú lítið búið að tala það svo það er mjög hérna mjög gott fyrir okkur og það kemur meðal annars þar fram að Ísland muni afla heimildar og landsvæðum og gera þar að nauðsynlega ráðstafni til þess að ITE verið látin aðstafa svo sem veitt með samningi þessum og ber bandaríkjum eigi skilda til að greiða Ísland eða íslensku þegnum eða öðrum mönnum gjald fyrir. Þeir bara fá að ganga landsvæði og sérstaklega sem segi öllum höfnum flugöllum og öðrum slíkum stöðum og sérstaklega ekki hvað vegakerfinu ef á þarf að halda að þarf að loka einhverju vegakerfi eða einhverju leiðum nú það er þeir skulu framkvæma skildu sína samkvæmt samningnum að stuðla sem frekast má verða að öryggi íslensku þjóðarinnar og skal ávallt haft í huga hve fámennir íslendingar eru svo það að þeir hafa ekki öldum saman vanist og vopnaburði þannig þá ekki þetta ákvað þessan samnings skal skýrt þannig að það raski úrslita yfirráðum Íslands yfir íslenskum málefnum það raskar ekkit og forræði okkar á landinu eða öðrum málum þetta er engungu afnót sem að þeir hafa heimilt til að grípa til ef að á reynir og það er nú einmitt þær varnir og það öryggi sem við höfum og þessuna núna í dag höfum við talsett mikið öryggi af myndum ógnum einhverstaðar annars stað frá en það við njótum sannlega góðs að því að hafa þennan varnarsamning en nú svona mitt svar með þessu og fæ ekki séð að við höfum neitt að óttast einfallega líka vegna þess að bandaríkjamenn öll þessi ár þeir hafa aldrei sínt sig því að reyna að láta okkur innleiða til dæmis einhver lög eða einhverja skildur sem að þeir setja okkur þeir hafa aldrei reynt að ásælast eitthvað landsvæði sér til eignar og yfirráða að því leiti nema bara ef að kemur til eins og ég sagði að ófriða tímum að ef þau þurfa að hafa aðganga höfnum og flugöllum en þetta er nú svona þeir líka ásamt því þeir sjáum umtalsvert að viðhaldi suður í Keflavík og fleiri stöðum ef á reynir og sjáum að leggja út fjármuni fyrir því og það er nú einmitt núna eins og ég segi það vera að tala að okkur stæði mikil hætta jafnvel að rússum og öðru slíku það, það nú vantar nú ekkit á það hvað vera að ræða okkur með því ef við menga ástæðu til þess að óttast segjum við hér að, að bara með hlýsjón af, af þessum góða varnarsamningi sem við erum með og það vert að, að bara hafa það í huga að við alltaf átt gott samstarf við Bandaríkin og það, það sem Sigrún að nefna að þarna sé eitthvað svæði sem að sé mengað og það hefur nú oft komið upp í umræðunni og hvenær svo sem að það tilkomið ég skal ekki það segja og það væri eðlilegt að, að það þeir rætt við þá að, að þeir myndu nú ganga vel eftir sig en þetta allavega en svona að, að við Íslendingar erum í feikilega góðum málum sérstaklega líka núna eftir að Bandaríkjamenn sjáum alla varnir á Grænlandi þá auðvitað hjá okkur líka og þetta gríðalegt öryggi og mjög gott þetta náttúrulega inn á þeirra varnarsvæði og þeir hafa mikið talað já, gugglínuna og morrókenningin stiður það auðvitað þar sem að þessi lína liggur austan við Ísland og alveg til Bretlands þannig að við skulum fá næsta hlustanda hér, góðan dag
2: Góðan dag blessuð Guðni heiti ég
0: Sæta blessaður
2: Ég var að sjá hérna á Facebookinni
0: Já
2: frá skrauti frá tryggingastofnun til svo kallar að flóttamann
0: Já
2: Venna svo erla með 366.858
0: Já
2: Sýrland 347.183
0: Já Hvað sagðiru hund?
2: Ísland
0: Sýrland, hvað sagðiru?
2: 347.183
0: Já
2: Ísland með 226.816 Þetta eftirlun
0: Já, já
2: Þetta koma í eru Íslendingar á botninum
0: Já, já, já, já, já. Það er þetta sem er og hvernig svo sem er í því liggur en
2: kostulegt.
0: Þetta er nú svona það sem að fólk er bara ekki dánagt með a, að sé vera mismuna og er bara já. Ólíðandi og það sem til dæmis núna út af þessu sem þú ert að segja Guðni þá má segja að það gríðarlega mikið vakning alla Evrópu innan Evrópusambandsins og það sem að það er að verða til nýjir stjórnmálaflokkar sem að hafa myndast og bara beinlínist það sem er verið að stöðva þetta þessa óráðsíu og þennan mismun gagnvart þessum þjóðum sem að hafa byggt þessi lönd og heilu þjóðfélagin bara alveg svo við og
2: svo erum við hérna ja. Íbúður í Guðmundsi 137 íbúður með leka
0: já
2: í Guðmundsi
0: einmitt það er nú
2: lagnir leka inn í veikjum
0: já Þetta kom fram í vitali hennar Hjördísa Vilhjánsdóttur við Já. Hann Símán Þorkel Olsen sem býr þarna og ungu maður sem er bara að lýsa ástandinu hvernig það er í Guðnesi.
2: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já, frágangur á húsum er náttúrulega Já, og þegar menn eru að kalla eftir því að þeir þurfi fleiri að flytja fleiri inn til landsins til þess að fara einmitt í byggingavinnu það verður náttúrulega að gera þær kröfur
2: Þetta er aflegging af því
0: Já, sjáum það Blasi við
2: Þetta er alveg
0: að því það eru bara ekki fámenn og við getum já, aftur tengt það svo síðan eins og við það sem að Kristín Sigurjónsson er að maður svo efnaverkra einhverju stöðu að segja
2: já, já.
0: Að það vantar tæknimentun inn í landið
2: það vantar líka að þess að svo kölluðu skólar fyrir innarmenn það er ekki kent nein vikirarvinna
0: Já, ég veit ekki hvort það sé engin en það er allavega já, voru bundnar mikla vonir
2: Mér finnst það sé ekki dorðið svoleiðis
0: Já, ég skal ekki fullera það
2: Nei, ég ætla ekki fullera það
0: Nei.
2: En þetta eitt stórt atriði.
0: Er það ekki eitthvað
2: upp í... Það menn kunni að gera við hlutina.
0: Já, en segði mér, er það ekki eitthvað upp í rímaskóla? Hvernig er það?
2: Það er tveir skólar sem ég veit það er í Breiðholtinu og svo innskólinni hérna fyrir.
0: Já, en verkmenntaskóla

0: Akureyri.
1: Já, ég hef ekki.
0: Nei, ég ætla ekki að fulla hann neitt í þessu, en
1: ég
0: held að sé allavega eitthvað í gangi, en það voru bundna mikla vonir við þennan nýja skóla sem átt að rísa í Hafnarfirði, og nú er komið náttúrulega mikið bakslagi þá framkvæmt, hvað svo sem hann endar, þannig að það er viljið til þess auðvitaðlega hjá stjórnöldum að leysa þetta mál, þetta er ekki nýtt að nálinni.
1: Nei, það er það ekki, og það er ekki ígurlega mikið atriði að kunna að gera við hluti.
0: En þess vegna er það bara líka þegar að...
1: Það sparar miljardatug.
0: Já, en það er guðni, sko, þegar að fólk er líka að kaupa þessa þjónustu, það er að ganga skuggum að þetta séu fagmenn.
1: Já.
0: Þann og þar sem er.
1: Það þarf að gera það.
0: Já.
1: Ég var að vinna sjálfur við mikið við hérin borin tóðurum og fleiri stöðum og veit ekki annað en ég fengi mjög góða meðmæli fyrir viðgerðir.
0: Akkurat, það er bara frábært og takk fyrir þetta, Gunni.
1: Sparaði miljóna tugi hjálfur.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Þetta þarf að koma fram að og úlingar, það þarf að taka þá inn í fyrirtæki og kenna þeim að vinna.
0: Það þarf nú bara fyrst að gefa þeim heimil til þess að mega vinna á almennu vinnumarkaði. Það er bannað innan 16 ára, sko.
1: Já, ég veit það. Og síðan hefur þetta farið neður á við.
0: Já.
1: Ég er því sjálfur fekk að ráða fermingastráka í vinnu í bræðslu viðgerðir og þrif eftir vertíð.
0: Já.
1: Og þeir stóðu sér svo vel að þeir fengu fullorðins laun þegar fórstjörnum sjá hver
0: afkostu voru. Já. Herðu, flott er, takk
1: þetta
0: fyrir Gunni.
1: Þetta kostar ekki nema hálfan daga að kenna þetta.
0: Takk fyrir Gunni.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, blessaður. Já, þetta er nú alveg eiginlega umræða í sjálfu sér, það er þessi mismunun sem fær að þrýfast gagnvart þeim sem hinga að koma. Og þetta er það sem að almenningur í ýmsum löndum, eins og við sjáum núna í Þýskalandi, nú eftir að ræða það daldið, að þar bara er fólk að rísa upp og úrslitin þarna sem að voru núna í einu fylki, Makland, fór promme. Og það er bara stórt svæði og þar datt út flokkur kanslarans, Friedrich Merz, sem við höfum nú talsett um, og hann hefur náttúrulega verið mjög áberandi í allri ESB umræðunni og öllum þeim plönum sem að þar að verið, þar er hann nú hulinn hönd einhvers staðar inn í þeim hópi. Og nú er bara skilabóðin til hans, komdur út, bara farðu út sem kanslari og þegar hann datt út af þingi þar að segja flokkurinn hans í þessu héraði. Og þetta eru mjög skýr skilabóð til þessara stjórnmálamanna sem að eru á þessari vegferð að bæða mismuna og er að fylla löndin af erlendum aðilum sem að fara beint á velferðarkerfið. Og þetta er mjög umhugsunarvert fyrir okkur Íslendinga hér að sjá það hvernig, eins og í þessu tilfelli, flokkurinn Alternative for Deutschland AfD, hann er nú gjarnan kallar hægri öfgarflokkur, svo búið að breyta nafninu núna yfir í jaðarflokk, heyrist mér, og þetta er auðvitað bara stjórnmálaflokkur sem er korki á jaðrinu með öfga, þeir eru bara að segja satt. Og nú er nýjasta verkefni vist hjá CDU, sem er að segja kristilegum demokrátum, sem að vilja ekki horfast í augu við stórfellt tap og fylgistap. En þá hérna er það aðurlega hvernig geti sko komið Alternative for Deutschland í burtu. Það eru nýjastu fréttunar frá Þýskalandi í morgun. Þá á að reyna að þakka niður í þeim sem er að vinna stór sigra, og eins og AFD með 38,2% sem þeir fengu og langa efstir. Þannig að flokkur kanslarans með 4,9%. Fallin út að þingi sá hópur sem á honum tilheyrði þar, en menn láti ekki segjast þá bara reyna að koma þeim í burtu þeir sem að vinna svona sigra og svo kallar þetta líraðisríki og mér sem búið að segja okkur komið þið inn í líraðisveislu svo mikið að vera þá næsta hlustanda góðan dag
2: Góðan dag, Valgeir, þetta ég
0: Sæll Valgeir, sæll og blessaður
2: Herðu, sæll og blessaður Herðu, ég að velta verið mér hérna með þetta sem ég voru að tala þetta með herinn þegar hann fór hann, þetta alveg rétt sem Sigur hann segir hann, þeir fóru náttúrulega með skýt og skömm sem meina þeir tóku ekki til eftir sig sala varnarliðsegna og hvað þetta getast
0: ha. Já, tóku ekki til eftir sig býttu átt
2: nei, að ekki verið að tala það nei, ég bara að segja sko, þú veist, þeir skildast eftir einhvern veginn og hérna og leta okkur Íslendinga einhvern veginn hreinsa ætluðust til þess að við myndum hreinsa svæðið og eins og hann sagði hann Sigurjón, þú veist að minna olju það hefur ekki verið rannsakað þetta svæði
0: Nei.
2: Það er vitað að krabbameins tilvik eru er það ekki meira þarna eitthvað á þessu svæði heldur en annars staðar
0: það myndi aldrei fullir, aldrei vegna þess að það þarf að sanna það og það þurfa að liggja fyrir rannsóknir
2: Já, en það hefur komið fram að þetta sé þetta ekki mín orð ég heyrði þetta að það væri fjölgun krabbameins tilvika á, þú veist
0: Já, þetta það er útilokað fullir að neitt svona ég var að við slíkum fullir einhver en ég þarf að mál Valgeir að hérna að sko, þeir voru með mikið húseignum heldur betur heilu blokkunum og öðru slíku, hvað áttur að gera við áttur að taka með sér að rífa það niður
2: nei,
0: veistu hvað gerðist
2: nei.
0: Ég skal nú bara segja það að Íslendingar þeir nutu nú sannlega góðsæði það bara ratar ekki mikið inn í umfjöllunina það var stofnað fyrst uppalega þróunafélag í kringum þetta og þar voru ákveðnir aðla sem eignuðust það eignuðust allar íbúðunar og ætluðu síðan að fjármagnaða í gegnum íbúðalánasjóð taktu núna aðeins eftir af því að þetta var rétt fyrir runni bankarunnir og það stóð til að íbúðalánasjóð myndi fjármagna til þess að þessi aðla gætu geift en síðan kom nú babbi bátinn því að þetta var ekki talið eðlilegt að íbúðalánasjóðu væri fjármagn og lána akkurat þetta til þessara aðila og þannig að þeir voru lítið búið á borga nema stimpilgjald af samningi en síðan fór þetta í bullandi nýtingu og að stór saga á bakvið þetta þróunafélag ef að menn vilja
2: Nei, ég man bara eftir þessu sölu varnalið segna sko, ég man eftir þessu
0: Það er annað það var búið vera til í mörg ár og undan, það var ekkit bundið við það að bandaríkjamenn færu en eitt er annað mála þeir hafa líka sagt það að þeir töldu enga hættu í gangi í Ísland væri ekkit í þörf fyrir að hafa endilega hersetu hérna frá bandaríkjunum þannig að þeir mátu það sem svo en það hafi vissu
2: en mér langar að koma inn á önnum mál varstuður það er hérna með flugvirkja til dæmis
0: hjá
2: Íslandi er hérna ég veit það ekki, hann var þannig viðtalið þarna í hvað heitir þátturinn þarna rú á lögatöfs vikulokin heldur, og hann var þarna mér minnir að það hafi verið einhver þarna frá Íslandi er þarna hvort það hafi verið formaði flugmanna eða flugvirkja félagsins eða eitthvað svoleiðis
0: neða var að formaði
2: ég man það ekki mér minnir að það hafi verið rætt þetta ef að minnir mitt er ekki brygðust að hérna það var rætt við þennan mann þennan Jón, einhvern mann þarna og hann sagði að laun sko, meðan laun flugvirkja væru hvað sagði hann? 1, eitthvað þú veist
0: ég skal ekki það
2: 1,2 nei, þú veist þetta eru náttúrulega ekki tál laun fyrir þetta erfiða starf
0: nei, þetta eru mjög ábyrða mikið starf sko Þetta er gríðanlega mikil ábyrð sko. Sem fylgir því að menn þurfa nú að fara yfir alla þotur og skrifa þær út og ábyrgist
2: Ég segi það.
0: Já.
2: Ég segi það sko. Þannig að ég hef nú smá svona, vil nú svolítið nefna það, er þetta ekki bara næsta skrifa að Íslandir verði mannað með erlendum áhöfnum hérna að það verði sem sagt voru þeir ekki að kaupa eitthvað á möltu
0: Jú, þeirra var keft 49% í Malta Play þannig að þeir gætu hugsanlega flutt til starfsók þaðan en hins vegar þá myndum við nú kalla það verkfallsbrjóta þannig að ég veit nú ekki
2: en hvernig hvað er Æsland er Hvað Æsland fyrir ekki að ég þarf ekki að grípa fram fyrir þér
0: Nei, þetta alltaf
2: en hvað hefur Æsland fengið mikið og eins bláa lóni og þessi fyrirtæki hvað eitthvað vitað það hvað þessi fyrirtæki hafa fengið mikla innspýtingu frá stjórnvöldum eða frá almenningi bara síðustu árin
0: Jú, ára tíuna myndi ég nú segja
2: ára tíuna
0: það búið að breyta nafninu nokkur sinnum á Æslandir sem heiti það í dag nú hefur ekki alltaf heiti það en hérna En það svo annað mál þetta hefur verið talið mjög mikilvægt bara mikilvægt fyrirtæki fyrir hagsmun Íslands og sérstaklega hér á árum áður þegar var lítið ellend flugfélög að væra að fljúa hingað og þá var tekið bara út úr fjárlögunum bara út úr ríkissjóði og það var greitt beinleis styrkið til
2: þeirra. Já, en síðan vil ég segja ekki að einu með í lokin það með lífeyrissjóðun okkar að ég vil að það verði farið að setja rannsóknar nefndi yfir lífeyrissjóðuna rannsaka það hvers konar inn og útstreymi fer inn í eins og sjóði því að það hefur komið fram marðlúður að það sé það mikið innstreymi þarna inn en það, við vitum ekki hvað þetta fer út aðeins.
0: Akkurat. Heyrðu, þetta verkefni að vinna Takk fyrir Valgeir, já
2: Takk.
0: Þannig það mörg mál sem komu hér upp hjá Valgeir fáum næsta hlustanda góðan dag út að saga
3: góðan daginn Danlítið
0: já góðan daginn
3: ég að skoða tölutna frá vinnumálastofnun og já. Þetta alveg ískeggileg þróun sem að mun jafnvel eiga sér stað á næstu mánuðum
0: byggja nú við hvað það?
3: Það svo það spá vinnumálastofnun gerir áfyrir að atvinnuleysið í febrúar verði 5,5% sem týði það að það verði 12.200 ég búin að reikna þú 12.200 atvinnuleysiskrá þeir eru í dag 9.200 atvinnuleysiskrá þannig að oktober mánuður held ég að verði mjög slæmur í hjá mörgum sem fá uppsöndur.
0: Já, við skulum nú svona aðeins doka við og leifa þá oktober mánuði að koma upp. Það geta nú verið góðir hlutir líka að gerast og
3: skammtíma spá vinnumálastofnina, hún segir að spáin í nóvember verði 4,8, desember 5, janúar 5,4, febrúar 5,5 og svo fyrir lekkandi niður í 5,3.
0: Já.
3: Þetta alveg ískeggjuleg þróun, svo annað. Áramótin voru 1750 í langtíma atvinnuleysi.
0: Áramótin?
3: Ég veit, síðustu áramótin. Já. Ef við gerir rán fyrir því að helmingurna þessu myndi fara á bæti fjóra Reykjavíkuborg 875
0: já.
3: Þá það bara 2,1 miljardur á ári við hefum allir færu á færu á sveitafélagin þá það 4 miljardar fyrir sveitafélagin þannig að þetta er gífurlega myndi verða gífurlega aukning á greiðslum frá sveitarfélögum. Ég sé núna í mokkanum í dag að Kópavogur er að bregðast við það er 71% þeirra sem fá greiðar frá Kópavogsbóði gegnum sósíðlum, það er ennend ríkisborgarar. Þeir voru 54% hlunningar.
0: Þannig 54% útlendingar.
3: Já, það er búið snúast við.
0: Já, en það ég sakna þess nú talar Kópavogsbæ það reynlega afleitt að heyra að frásögn að þaðan að þeir skuli ekki geta staðið við samning réttindasamning fatlans manns sem á
3: fulla rétt
0: en þá bara, finnst manni nú daldið vont að heyra að þessi útlendinga komnir hinga sem að eru að fá 54% að þessum velferðartekjum ég held að það væri nú ástæða til að þeir aðeins stöldur
3: það 71% útlendinga sem eru á sósíalinu
0: hjá
3: Kópavogsbæ
0: 71%
3: en það voru 54% íslendingar það er búið nótt við nú eru íslendingar 29% en útlendingar 71% þetta er út af því að vinnumálastofnun hún hefur beint hælisleitum til sveitafélaginu hérna á höfuðborgarsvæðinu bara reykja að kópa over hafnafæður og þetta fólk það fær ekkit vinnu og þeir bara lendir á sósælum
0: já það er akkurat það sem er og bænum og bæjarfélagin er bara gert að sjá og þannig að þetta er náttúrulega þvílík sending sem að sveitafélagin hafa verið að fá það er svo grindaglendi líka þannig að þetta er bara mál grafalvarlegt mál en takk fyrir þetta Daniel
3: takk.
0: Já, og myndum þar með að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu orði frjálst og síminn í útsendingu 588-1994 og ég ætla að segja ykkur að klukkan eitt í dag þá tala ég við Atla Liljendal málefni Grænlands og nýjan samning Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga sem verður vantala undirrið það núna hvort það í dag og morgun þannig að það er mikil léttir að það sé komið lausn í því að mál og síðan ætla ég að tala niðurstöðu kostninga í Þýskalandi sem er sennilega hinn stærsta frétt Evrópu núna ef að menn vildu nú geta sett þá á forsíðuna hjá sér ef að þetta er ekki allt falið fyrir okkur hinnum en það er nú bara þannig það eru úrslitin í Þýskalandi og flokkur kanslarans Friedrich Merz beið afhroð gjörsamlega og datt út að þingi í einu héraðis þarna sem að var verið að kjósa í norðaustur Þýskalandi en síðan tala ég við Hauk Hauksson og það er líka kostningarnar í Rússlandi sem er alveg búið að túlka stjartræðilega en þar vann flokku Pútins með 60% með það bil og Haukur Hauksson ræði það í dag en við fáum auðlýsinga hér og komum til skamma stund

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur og hlustandi sem er hér næstur í rauninni. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Komdu sæl og blessaðar, Axel Pétur. Hvað segja svíjar í dag?
2: Allt ágætt. Trúir þú að gervigreindin munu útrýma mannkyni innan 10 ára?
1: Nei.
2: Nei, þú er ekki fallið fyrir þessu hræðslu áróðri.
1: Nei, alls ekki. Mér finnst þetta nú eiginlega alveg dreffindi ef ég segja þessu.
2: Já, en akkur alltaf sé verið að spinna hræðslu áróðri kring þetta.
1: Jú, veist ekki hvað það er. Menn eru átt að segja því að gervigreindin nærir svo mörgu aftur í tíman og hún smýgur inn í alla svona löggjörninga og annað sem er búið að fara í gegnum já, banka og kerfin, ríki og annað og þeir hafa svo miklar upplýsingar núna að þeir sem stjórna, þeir ráða náttúrulega ekki við það því að þá geta þær flett ofan af öllum sem þeim sýnist ef er það spurt,
2: Já,
1: menn vilja nú ekki láta komast svo upp sig,
2: Nei, en ég var að lesa hérna grein á effort.news
1: Já.
2: Og þá talað þessi tilvik þar sem að gervigreindin átti að hafa sloppið út og gert alls konar árásar og fleira slíkt.
1: Já.
2: Og það merkilega að þetta alls þeir sem að voru að sjá þessa prófanir er fyrirtæki sem heitir Irregular og er ísraelskt öryggisfyrirtæki.
1: Já.
2: Þannig að þeir eru með puttana í þessum þessu sem að menn eru að spinna upp sem þessa miklu gervigreindar hættu.
1: Já.
2: Gervigreindi menn hlaupa eitthvað þar í felur og útrýma mannkinni í rólhetan
1: Já, sveimir. Já, þetta náttúrulega geggjum
2: Þetta pínu geggjum
1: Þetta geggjum.
2: En það allir sem að fræðir enda alltaf í Ísrael, tel að vís, það svolítið.
1: Já, þeir
2: eru mjög duglegir.
1: Já,
2: ég
1: heldur séu mjög, þeir eru náttúrulega með Mossa til dæmis sem nú sögð vera besta leiðin þjónasta heims.
2: Já, tölvudeildin á þeim heitir 822 eða ekki eitthvað svolítið.
1: Gæti verið Já, þetta er alltaf en að, já. En svona þetta, en finnst þér vera að þú skynja það svona í þínu umhverfi eða í Svíþjóð að menn séu óttast gervigreindir að núna?
2: Já, menn lesa bara þessar áróður slumur upp breytingalaust, en þeir eru svo sem ekkert að panikera, þeir eru komið sænskir sérfræðinga fram og sagt að þetta er óttalega vitleysa,
1: Já.
2: Málið að kenningin sem að ég nú svolítið hallast að þetta er svo mikil samkeppni milli Bandaríkjanna og Kína á þessu sviði.
1: Já.
2: Og það er, menn tala það þessi amerísku fyrirtæki, OpenAI og Anthropix.
1: Já.
2: Þeir vilja láta löggjafan koma inn á þennan markað. Og breytunum í svona nokkurs konar lyfjamarkað að stofna svona FDA eftirlitskerfi og þá fá bara útvaldir að gervigreindast og þá mun náttúrulega kínversku fyrirtækin aldrei frá fá leyfi til þess að operera í Bandaríkjunum eða jafnvel á Vesturlöndum
1: Já, ég hef nú ekki heyrt þetta Hvað segir, ég næ nú ekki upp í þetta
2: það er skrítið að það eru þessi gervigreindar hugbúnaðarhús eru sjálf að byggja einhvers konar reglugerðir og eftirlit með sjálfum sér er að segja að við erum svo hættulegt fólk að við þurfum að fá löggjafan til þess að setja umgjörðum okkur og sama tíma er ráðið þetta ísraelska fyrirtæki sem heitir Irregular Incorporated
1: hvaða, en hvaða flétta er þetta? Þetta er eitthvað flétta, þetta er leikflétta.
2: Já, eins og segið, hún getur verið fjárhastlega, hún getur verið stjórn, sko. Það er líka ákveður hópar, sko, sem er ekkert að fíla þetta hvernig gervigreindin er að yfirtaka vitsmunni mannkyns fullt af svona kennurum og lögfræðingum og endurskoðundum og alls konar svona fólk sem eru svona, eru að selja greind sína, sko.
1: Já, en ef að menn og annar borð viti hvað í sinn haus, þá hérna, er engin gervigreind sem tekur það frá þeim, sko.
2: Nei, en sko það sem að kostar lögfræðing 3 milljónir að gera, kostar 300 krónur fyrir gervigreindin að gera, sko.
1: Já, það er nú svona, það maður kannski segja það í einhverju tilliti, en það er ekkit áhyggjuefni því að það, ef þú ert á annað borð með mál og þarft að flytja mál, þá gerir engin gervigreind það.
2: Nei, hún sér allan undirbúningun og allt slíkt, sko.
1: Já, já, það til þess er nú aðstofa menn og aðri slíkir sem að gera það náttúrulega líka. Þannig að það er ekki
2: til nota, að óttast. Ég nota gervigreindina mikið hérna, ég náttúrulega með mál fyrir skattinum í Svíþjóð, nota tvískattin.
1: Já.
2: Og það er allt saman, ég nota gervigreind í allt þar, sko. En maður, það reyndar, sko, þetta máli búið að vera 3 ár í gangi.
1: Já.
2: Og fyrstu bréfin voru svolítið subtilega gervigreind, en svona síðustu bréfin hafa verið mjög fagmannleg og sko, því ég byrjaði fyrir 3 árum, þá var erfitt að fá gervigreindina til að finna lögin og kóta lögin rétt, sko.
1: Já.
2: En núna gerir hún það fullkomlega rétt, sko.
1: Já. Það er bara frábært og hérna, ég held að fólk þurfa ekki að óttast neitt því að annarkvöldi sem ég segi er fólk tilbúið til að læra og leggja eitthvað á sig og þá kann, það kann ekki bara í hálftíma, sko, það verður kunna varalega, það er þekking, sko.
2: Já, en svo er einkennlegt, sko, þeir vilja taka þetta gagnvart almenningi, sko. En eru ekki að takmarka eða þrengja að hernaðarnotkun á gervigreind. Sko, hans Frobix neitað að selja Pentagon gervigreindina sína, aðganga henni. Og það siðferðis máli.
1: Já, en er það þá ekki bara einmitt að Axel að menn hérna eru ekki, sko, menn vilja ekki að almenningur komist í upplýsingar sem þeir get ekki varið og þú veist, hvar verður sér þekkingu mína ef allir aðrir fara að kunna þetta líka, skilur við, hvað verður prófin mín, það veist, þetta er það að þú eru líka, sko, átt að því hvað umhverfi þetta er. Þetta er opaslega vítt umhverfi og hérna, ég veit ekki hvort að nokkur ástæða til að vera með einhverja hræðslu, það bara kenna fólki, kenna því hvernig á þá og spyrja hvernig á að mata og svo framvegis.
2: En þetta vef tímarit effort, mjög aðtyklavert það sem þeir eru að gera, sko, þeir eru með aðgang að þinginu, sko, efur hún er til öllum gögnum þingsinn, sko.
1: Já.
2: Og þeir eru að nota gervigrein til þess að fara í gegnum bókaldi þar alltaf, sko.
1: Akkurat.
2: Og gervigrein til að finna mjög sterk svona, áhugaðan að púta þar, sko.
1: Já, já. Þú getur rétt í
2: myndi. Hvernig heilbrigðiskerfið hjálpar meira ákveðnum hópa fólki frekar en hinum hópum.
1: Já, akkurat. Já, já, eftir hverju farið, sko, hvernig hlutinir eru forgangsraðar, já. Og
2: já, annað í sambandi við það, ég verið að, hérna, sko, þetta er yfirleitt gert með það sem heitir MCP aðgangi, sem því er að maður getur að tengt gervigreindina sína beint við gagnagrunnina.
1: Já.
2: Og ég hefði áhuga að eitthvað veita hvort að dómasöfnin, alþingi, fjárlögin og bara allar upplýsingar ríkisins séu fáanlega á MCP tengingu.
1: Já, en fjárlögin hljóta náttúrulega að vera það, sko. Það er, ég held að það geti ekki annað verið, sko. þau hefur aðgengileg
2: sko. Já, þau eru á vefnum sko, en ef þú ætlar að vinna með gervigreind, þá þartu þessa MCB-tengingu til þess að gangi betur að nýta sér upplýsingarnar.
1: Já, já, já, við sjáum hvað það sé nú ekki einhver sem veit þetta, en bara takk fyrir þetta, Axel Pétur, og aðtýlisvert að ræða það. Já, takk fyrir.
2: Já,
1: já, takk, bless.
2: Já, bless.
1: Já, já, það ýmislegt aðtuga sem þetta við gervigreindina og menn eru það fikra sig áfram ég spinn og bara haldið að gervigreindin sé hættuleg, trúið því og svo framvegis en það auðvitað alltaf eitthvað í svoleiðis málum sem að menn vara við og það alltaf heldur betur að sé vera að vara við því en ekki endilega að hlutinni sé svo hættulegir að það þurfa allir að vera hrættir og taki eftir í það er svo mikil tilhæging til þess að hræða okkur og búa til einhver að sko að fólk sé óttaslegið við eigum ekki að vera það það alls ekki en það endalaust svona verið að dramatísera fullt af hlutum og segja við þurfum að óttast og það vera hóta okkur og við vera hrætt og annað nokkuð sko að þetta, við skulum passa okkur á að láta ekki svona orðalag hræll okkur við um bara að láta sem fæst raska ró okkar hvað það varðar þó maður gerir ekki lítið úr því ef eitthvað alvarlegt er raunverulega alvarlegt en það líka allskins svona frásagnir sem að við heyrum og þá alltaf verið að svona vara hræða svona í leiðinni og ýmist að við frjósum á morgum eða ekki eða bráðnum úr sólinni við pössum okkur á svona yfirlýsingum það vil ég nú meina en hlustendur örgla með skoðanir og þessu og ekki kannski allir sammála en það eins og gengur og bara hið besta mál nú svo það hérna það náttúrulega þingið hér núna og það mjög athyglisvert að líta á það að það lítur að koma eitthvað framhjá utanríkismálanefnd alþingis í dag myndi ég nú vænta eða bara þinginu því að við vorum að sáum það að hér helgina að þá kom utanríkisráðherra Úkraínu hingað til lands og hitti einmitt utanríkisráðherra okkar og þar var verið að leggja drauga samningi sem átt að ganga rætt frá og það er ekki betur, verið ekki betur séð en að þar hafi einmitt verið ákveðið að Íslendingar taki þátt með einhverjum hætti að dróna framleiðslu það ekki annað en drónar sem að Íslendingum er ætlað að taka þátt í með Úkraínumönnum og við um allavegna að draga fram veskið hversu mikið þetta er hugsa þetta hefur ekki verið kynnt neitt almenningi og inn á stjórnaráðinu og nú leitaði melgina að þar var lítið sem ekkert sagt frá þessu nánar hvað væri þarna að vera og við óskum eindri eftir þeim sem að þekka freka til málsins hvort að við séum raunlega að fara framlega að vopn með Úkraínu erum við orðnir vopnaframlegendur í einhverjum skilningi og það þurfum við að hérna, fá upplýsingar en það var ekki inn á stjórnaráðinu helgina en þetta er svona það er fyrstu frétti sem komu og raunverulega frétti sem við fengum bara gegnum Úkraínu þarna á lögatarsnóttina eftir að hann hafi verið utanríkisráðherrann hér síðdegis á lögata og Morgunblaðið var að segja reynda frá þessu þeir voru sannlega á vaktinni og sagðu frá þessu hvað á laugardag og þá kom það í ljósa að þarna var eitthvað mikið að vera svona eitthvað fyrirhugað. Ég veit ekki hvort að það gert ráð fyrir þessu á fjárlögum eða hvernig sem það nú en við höfum alltaf annað slæði fullt af peningum. Og svo hérna segir hún, fyrst ég nú

0: líka gert hérna fyrirspurnum þetta og þeir fá sama svar þannig að við erum ekkit umsóknaríki og höfum öllu líkindum ekkit verið það þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram og þá er náttúrulega farið að spurja um hvernig er þetta með spurninguna sem var lögð fram vilt þú taka upp á nýja aðildarviðræður við ESB áframhaldandi aðildarviðræður með hlýsjón að þá gildandi samningi sem átti að vera frá 2009 sem var ekkert í gildi þannig að spurningin er náttúrulega grín þetta er nú bara hreint ótrúlegt en fá næsta hlustanda góðan dag þá hlustanda sem er að koma hér inn nei, mann dettur útsýnis mér eða hvað það er 5881994 síminn hérna og ég því hvort það er nú eitthvað versin á línunni en það á nú ekki að vera en allavegna orði frjálst fyrir þá sem að vilja koma inn í umræða núna þennan morguninn þá er næsta sem býður hér á næstu línu góðan dag út að saga
1: Já, góðan dag, Aðalsteinn heiti ég.
0: Já.
1: Hérna, núna er við að rífast reglugjörð 35 eða hvað að kalla hann protokoll 35.
0: Bókun 35, já.
1: Bókun 35, já. Mm. Og mér langaði að benda á 20 þessi sambandi. Mér skildist nú dættir eða þingsáreiknum til laga, en nú skildist mér að hugsanlega verði einhver laga komponent í því, þannig að fórsetan þarf þá undirrita en hvort sem hann farið að segja ekki að þá kemur það einhvern veginn til kasta hans á einhverjum tíampunkt og ég get útskýrt að hverjum en það sem að mér þykir alveg ótrúlega og ótrúlegt við þetta er að raunverulega fórsetan skrifar undir það kemur í einhvers konar lagabúningi að þá er hann raunverulega að taka vald af dómendum Dómendur verða ekki lengur dæmendur, þannig að hann er að minka, með því að skrifa undir, minka vald dómara og fara lenda að breyta þrískiptingu valds á Íslandi með því að skrifa þetta. Í öðru lagi er hann að þó sé náttúrulega konan sem er fórseti, að þá er hann að gera eitthvað sem við getum kallað aðgerð sem byrjar á G og hann er að grafa undan embættinu sjálfu. Því að ef að bókurinn kemur inn og hann skrifar undir, þá verður fórsett að embætti sjálft miklu óþarfara og sáralegandi er að leggja sjálfan sig niður.
0: Já.
1: Og þingin alltaf verður meira gúmmístimpill bara, þannig að þetta hefur náttúrulega sko meiri háttar áhrif á stjórnarskrána og það er greinilegt að dómendur dæma ekki á Íslandi ef að þetta fer inn og hann skrifar undir. Og embætti hans eða hennar öllu heldur verður þetta sem ég byrja að kalla G og óþarft í framtíðinni plús að þingi, þannig að þetta er meiri háttar og aðgerð sem hefur áhrif á stjórnarskrána.
0: Já.
1: Dómendur dæmi ekki, forsetan það raunverulega ekki að skrifa undir, það er bara það grípa beint.
0: Já.
1: Og þingið ef að þetta líka er þannig að þetta kemur í formi tillögu, að þá mun koma því að dómendur fá mál sem geta annarkvort dæmt með því sem við hafa gert að líta á hérna, eins og það er gert í 30 ár, tekið tillit til Evrópu laga eða reglugerða
0: haft til hliðsjónar
1: eða bara stimpla á það sem kemur frá Evrópusambandinu og hvort eiga þeir að gera eiga þeir að taka vald af sjálfum sér eða eiga þeir að halda áfram að gera það sem þeir hafa gert forsetinn þarf ekki að skrifa undir er ekki ljóst að ég að segja að þetta, sko, þetta hlýtur að hafa áhrif á þrískiptingu valds á Íslandi og þar með hann stjórnarskrána
0: ég
1: forsetavaldi minkar dómendavaldi minkar og alþingi gerðið blandast inn í þetta líka þannig að þetta er, sko, er þetta ekki stjórnar dagskrármál, þá veit ég ekki hvað.
0: Já, það sko Aðalsteinn, það liggur fyrir, þetta breyting á þrígreiningu ríkisvalds, það alveg rétt hjá þér. Og þetta

0: hefur,
1: á öllum sviðum.
0: Já, sko, þetta hefur þau áhrif að ymmi 2007 grein stjórnarskrárinnar sem nú mikið talað út af því að það gefur forseta vald til að synja lögum undirskriftar. Og, og þetta mun hverfa vegna þess að til þess að lög öðlist gildi og bara verða lögum þarf forseti að undirrita eins og lögin í dag.
1: En ekki lengur.
0: Nei, ég byttu, en ef aftur á móti að við erum að breyta þessu, þá hafa þessi lög frá Evrópusambandinu, þau hafa þessa rétta verkan að þau bara gilda sjálfkrafa ef að þau stangast á við önnu lög sem við erum að gera. Þá þurfum við að taka bara millilega laust upp Evrópulöggjöfuna sem gildir umfram okkar.
1: Og valdforseta mingar.
0: Já, já, valdforseta mingar. En eins og að dómarar munu dæma áfram í málum, en þeir eru algjörlega bundir af því að fara eftir Evrópurétti. Í þeim
1: já,
0: málum
1: sem... Já, það fara leiðandi geta er ekki tekið til hliðsjónan hvað hérna Evrópulögin, þeir verða að fara eftir þeim. Já, það leiðandi eru þeir ekki dómendur lengur. Þeir eru bara að votta að þetta sé svona.
0: Já.
1: Samkvæmt þeir lögum sem komum send í pósti.
0: Jú, jú. Þetta er að hluta til aðeins inni þessi forgangur, hann er að hluta til núna inn í lögunum í framkvæmd en að örleita hafa dómara meira svigrúm núna, það hefur reynst vel og öll þessi ár sem við að, síðan að þetta kom til með lögunum evraska efnasvæði, þá hefur bara reynslan verið góð. Og,
1: þannig ef hallast við var undir þá var hann að minga vald dæmenda.
0: Já, hún, já, já, hún er að gera það, já.
1: Þannig að hún er að breyta valdi forsetans, minga það, hún er að breyta valdi dómara, hún er að minga það.
0: Já, byrju, það, það er eitt viðbóta, hún er að minga hérna, valdi alþingis, löggjafans.
1: Já, það er öll sviðin sem verða fyrir áhrifum að þessu,
0: já.
1: En ekki síst hennar eigin, að hún er að 67. greinin, en að hún getur sönd í þjóðaratkvæði, hún verður fyrir óþörf, þannig hún er að leggja niður eigin embætti með því að skrifa undir.
0: Já, já, það má sé, eða hún er ekki að leggja náttúrulega niður, hún bara...
1: Nei, ég tek dýbra í árinu, en sjálfsögðu, en raunverulega er hún að aftengja það sem við heldum að það væri öryggisvendil, vegna þess að hún er óþörf.
0: Já,
1: ef hún skrifar undir þetta og dómendur eiga ef þið takast alvarlega þá er það ekki lengur loka aðeins sem metur hérna, hvað áhrif Evrópulöggjana að hafa
0: já.
1: Heldur er það alveg sjálf gefið frá Evrópu.
0: Já, já, en þetta verðist allt innur orðið skilin núna fyrir tilveru okkar og þetta er sett fram á þeirrum forsendum að það hafi komið fram í þjóðaratkvæðagreiðsluna, menn væri svo ánægðir með hérna EES-samningin, en ég held að það sé nú bara ýmsa brottala mér og það eru ýmsir aukapakkar sem hilgja þar fyrir utan þá óvissu sem á eftir að koma frá ESB eins og breytingarna þar og uppnámið er þar í dag, þá veitum við ekkit hvað getur átt þetta að koma þann. Finnst þér við
1: getur þér verið viss?
0: Já,
1: getur þér verið viss sem að Halla skilji að hún sé að minga sitt eigið vald með þessu?
0: Já, já, ég held að það er eina dul á það, ég held að hún gerir
1: sér heim fyrir því.
0: Já, ef hún gerir það ekki
1: nú þegar. Það er ekki margir sem vinna í því að leggja sjálfa sig niður.
0: Nei, en hún náttúrulega stýrir ekki alþingi núna, hún náttúrulega er bundin að þeir sjá hvað alþingi gerir.
1: En ef þetta kemur í lagabúningi verður hún skrifa undir eða hafna.
0: Þetta kemur í frumvarpi sem er já, lagafrumvarpi.
1: Já.
0: Þannig að
1: hún hennir í lófa lagið eða lagt og sem skrifar undir ekki,
0: já,
1: og
0: hún
1: skrifar undir
0: og
1: þá er það mynda í vald.
0: Nú þetta setja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Ég er rétt vonað það, sko, en ég er bara ekki viss um að hún, sko, sé ekki nógu, ég held að hún sé á þær til þess að, sko, hún bara takja sem gefa hann að skrifa undir,
0: nei,
1: þetta
0: nei.
1: Er ekkert smá breyting, þetta gjörsamlega
0: nei,
1: breytir þvískipningu valds á Íslandi og gera hana sjálfa óþarfa.
0: Já, býttu, nú til ég bara minna á það að Halla til dæmis var hér nokkur sinn með viðtölum þegar hún var í forsetakostningunum og þá var hún mjög svo spurð út í þetta hvort að hún myndi beita 2007 greinir ef tilefni væri til og hún hélt það nú. Þannig að ég skal bara, við tækifæri bara endurflytja það viðtal.
1: Þannig að hún... Það væri mjög gott vegna þess að sko, ef ég segja á endanum, þú veist, maður hefur ágjörð því að hún skrifir undir, á endanum kemur mál, þar sem maður lagt upp í hendundar á dómurum, hvort ef það að fara eftir þeirri reglur sem þeir hafa unni eftir, eða bara segja að þetta kemur frá Evrópu og fara leiðandi, samkvæmt 35, að þá eru þetta lögin. Og þaralegandi þetta komin með tvær reglur sem að þeir verða að taka afstöðu til. Svo að endanum fær hún til hausinn, hvað sem hún skrifað undir eða ekki.
0: Já, við sjáum hvað gerist. En þakkaði fyrir þetta aðalsteinn að við ekki hætti glási.
1: Já, ég vona að fólk skiljið þetta, sko.
0: Já, já.
1: Ég er ekki þess að fólk skiljið þetta
0: og þetta
1: átti sig á hversu rosaleg breyting þetta er á, á stjórnskipinu og hversu mikið þetta er inngrip í stjórnarskrána.
0: Já. Jú.
1: Þegar dómendi dæna ekki lengur og þegar fórsetnar ekki lengur að skrifa undir það hefur rétt eins og
0: takka,
1: skrifa takka, ekki undir
0: Já, takk fyrir alls þetta í minni búinn hér Já, og bara þakka þér, já, blessaður Já, það er komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu og orðið frjálst en ýmis mál sem eru að koma bæði hér í þessum símatíma 5881994 sími hér í beinni en við ætlum að fá hérna auðlýsinga núna og ég kem svo aftur og ég minni á einmitt þætti hér í dag það er Atli Liljendal sem allar að nýkomin frá Grænlandi og allar að segja okkur allt um það hvernig hérna samningurum var gerður og það sem ekki menn sögðu líka á Grænlandi út að heimsók Úrsölu von der Leyen þegar hún reyndi að gera grænlendingu tilbúð það er bara ótrúlega margt sem að hangi þar á spýtunu og hefur verið frólægt að heyra og síðan er Haukur Hauksson það eru kostingar í Rússlandi og kostingarnar í Þýskalandi eftir hátí í dag þessi umræða verið hér og við skulum fylgjast vel með nefnilega hvað að gerast í löndunum í kringum okkur en við erum hér og komum eftir skamma stund aftur

0: 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Já, komið í sæða aftur síminn opinn hér á útarpi sögu 588-1994 og orðið frjálst hér ég nú veltaði fyrir mig hvað fólk við svona ræða sérstaklega þennan daginn það á nóg að taka það það eru til dæmis þessi skólamál sem að blossa nú endalist upp í umræðinni og margir bara eru ekki alveg búnir að ná því já bara hvað er framundan þar en það verið að grinnlega að ná ágættis árangrið svona til að byrja með en þó bara af svona mörgu að taka grinnlega Nú, svo annað sem að ég sé hér sem forsíða á vísi núna og það samninganefnd Reykjavíkurborgar list undan störfum Samningu, það Bjarki Sigurðsson sem skrifa þessa greina á vísi.is og þar svona spurning hvað að gerast þar borgarráð hefur samþykkt tillögu Hilda Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenska sveitarfélaga umboð til kjara samningsgerða fyrir hönd Reykjavíkurborgar og samninganefnd hefur þannig verið leyst undan störfum og þá eru eignahald og ábyrgð jafnlaunastofu endur sko það bara verið að spara og skera niður og laga reksturinn þarna heldur betur en þetta allavega hér og vísi skrifa þetta en næsti hlustandi sem býður hér á sögu hver góðan dag út að saga Halló og sjá það hann komin hér komnir inn á línu aðlar en svo þetta út ég veit nú ekki alveg hvernig á því stendur prófið bara aftur 588-1994 og ef það einhver hrekkur í símanum hérna en við skulum nú sjá til hvort að það sé nú eitthvað varanlegt en við kipum okkur nú ekkert upp við svona smá hrekki það eru löngu komin yfir það en ég var að segja hérna frá þessari frétt á fundi borgarráðs síðasta fimmtudag að Hildur lagði til að sambandi íslenska sveitarfélaga fengi sérstu umboð til kjarasamninga gerða fyrir hönd borgarinnar við stéttarfélög þetta nú svona þetta svona magna mál má segja en það verið að taka gríðala til hjá borginni og veit ekki hvernig það að leggjast í ykkur og hvað þið segja en þessi frétt var á vísi ég sé að það hér nú og svo hérna hjá okkur á útarpi sögu við erum búin að vera með fjölmarga fréttir núna og það Guðlaugur Þór sem á forsíðu og hann segir hann vill vara við áhrifum af auknu eftirliti með hlaðvörpum og smærri miðlum og það kemur nú til af því að fjölmiðlafrumvarpið nú í meðferð þingsins núna og víst inn í menntamálanefnd við veitum bara ekkit hvað að gerast þar en við heyrum ekkit frá þeim en það alveg augljóst að það verið að reyna að finna einhvern flöt á fjölmiðlalögum sem að væri hægt að hafa þau sangjörn og síðan svo gulur að tala að það er staða smærri fjölmiðla og reglubyrði og hugmyndur auki eftirlit með hlaðvörpum hvað finnst ykkur það að á að vera að setja ykkur lög og sérstaklega reglur og skildur á hlaðvörp fólk sem er bara tjá sig inn á netinu og hvað sem það í svona í landsmálum sveitastjórnarmálum eða öðrum svona þjóðmálum á þá að setja þau allt í hennu á einhverja skrá sem slík þetta ekki bara frelsi þeirra sem eru með hlaðvörp, þau eru kannski bara eitthvað tímabundi, það ekki endilega það sé varanlegt eins og hverjir aðrir, því að svo koma ýmsir aðrir sem eru bara tjásu á fullu með sína eigin já, sína eigin útsendingar því hvað að gera við þetta hvað hvað finnst þetta en svona enn og þetta og en það staða að smarri fjölmiðla sem er svona efnimiskosti fyrir okkur hér því að þær kröfur sem gerðar eru til okkar að það að við maður hafa nógu marga launþega í vinnu en sko nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á það það ekki endilega allir launþega svo langt í frá það eru verktakar sem að eru þáttastjórnendur og þannig að lögin eru bara ekki sniðin að kannski því sem að er ja, hagstæðasta og hagkvamasta og fjölbreyttasta formir heldur þarna að vera hald í einhverja gamlar reglur sem að eru löngu úreltar, löngu þetta alveg ótrúlegt hvað mönnum tekst að flækja þetta mál lögum fjölmiðla eins og hvað það gæti verið einfalt og bara mjög létt verk að leysa það en fá hér hlustanda og sjá sem býður hér góðan dag
1: já góðan dag
0: góðan dag
1: heyrðu, Alþór, Aðalsteinn aftur já hvað að pröfa lína hjá þér hún slítur sem stið sundur áður en símtæðið endar Þannig að núna gerði hún það ekki, þannig að hún virkar og virkar ekki, fer eftir, sem sagt, virðist vera bara happa og glappa. En það gerði mér ágætis tækifæri til að koma að,
0: Býttu, Aðalsteinn, má ég heyra, þú segir að símalín og það sliti á þig áður en þú kemst að.
1: Já, ég heyri þér eins og ég sé komin í röðina og svo kemur allt í einu, call ended
0: já.
1: Svo pröfaði ég aftur það eins og að þú fyrir að hringja tvisvar einhvern veginn þá fyrir ég í gegn en það eins og að sé að blokkera símtöl sko
0: já, stundum. Það einhver blokkering í gangi heyrðu, það hlaut að vera en hérna, ég ætla aðtúa þetta alls þeir
1: og svo er það truflað núna ég reikna með að þú heyrir þetta ágætlega en það verður alveg tröflað á mínum enda því ég hef svo oft tekið eftir þessu að sá sem er að tala hann hérna hættir og segir þetta er svo tröflað en það kemur ágætlega gegn hjá þér en virkar tröflað á endanum hjá þeim sem hringir inn en hún sleit hérna í fyrirskipti sjálf áður svo ég pröfði að hringja aftur og þá rann það alveg gegn en ég ætlaði bara að segja að þetta kemur aftur í hausinn á henni og brjóta það með reglurnar að ef að Acer sem er bara stofnun segir þá að leggja streng til Íslands og þá eru lög á alþingi sem segja nei, ekki nema alþingi vilji hvað á hæstur þetta að gera hvort gildir lögin sem að menn segja sem verið samtinn þá ekki að leggja strengin og Acer sem er stofnun í Evrópu sem sé þeim hérna málið svo að leggja strengi ekki bara sko einhverjar með samtöndum, þetta er bara stofnun eins og orkustofnun er bara að segja að leggja streng hvað er að dómar að gera
0: Já, það er nú alveg að vera búin að samþykja orkupakka 3 þannig að það gerir ráð fyrir því að Acer hafi möguleika á því að stýra
1: það er líka lög sem banna að leggja streng með alþingi samþykki
0: Já, ég gerur ráð fyrir að færi fyrir alþingi í sjálfu sér, ég gerur ráð fyrir
1: Það búið að samþykja lög sem að gerur ráð fyrir að alþingi verða að samþykja en þú ert komin með tvær út með eitt mál streng eða ekki streng annað er erfðarsambandi og hitt er alþingi hvað á dómarinn að gera nota gamlu regluna taka til hlýðsjónar eða bara hlusta á Acer og fara eftir Acer
0: Akkurat
1: Það er bara já og amen
0: Akkurat Já, heyrðu en Aðalsteinn, takk fyrir þetta, látum við vita að væri verið að slíta hérna á símanúmerin og símana að bara mjög gott ég fá að vita að hérna ætla fá bara smá tónlistmenn í aðtöða svona í fyrstu
1: En lótu. Svo gerist það líka eins og ég sagði að það virkaði eins og ég heyrði í símanum tröflað en ég var með mjög lagstilt og ég ofta leikist á það að fólk segir já, þetta allt saman tröflað, ég verður bara að hætta núna en á sama tíma þá heyrir í útvarpinu ágætlega í manneskinni
0: já.
1: Þetta bara þá í símanum hjá þeim sem að fingja sem að tröflunin kemur fram
0: já.
1: Ekki í útsendingunni en störin virðist slíta stundum áður að sko þú komið inn í línuna inn í hjúið eða reyðina en svo bara til að maður call ended
0: já Erði, það það sem ég búin að sjá þá hérna upp á skjáinni, ég búin að sjá það og hérna ég ætla bara að grænsla styrir mynda núna, við fáum eitt lag hérna bara Mexikan Girl að smoky og skulum
1: Ég skal beðast afsökunar að ringja aftur
0: Na,
1: en ég
0: já,
1: bara en koma það, þessu að að það er sko þetta málkina aftur í hausinu á hellu ef hann
0: Já,
1: Asnastekki
0: jú, við verðum náttúrulega verðum að finna við verðum náttúrulega að finna hvað erum að vera Það erum að leita að mistökunum.
1: Herðu, ég mjög takk fyrir. Æstur yfir þessu máli.
0: Já, ég skil ég, takk okay. fyrir. Já, takk. Blessaður.
1: Bless.
0: Já, já, við ætlum að fá smoky bara hérna og ætla að fara og athuga þetta hvað, og spyrja styrir hvað getur valdið þessu að það er slitið sér á innsingendur þegar þeir eru að syngja og hvaðan það kemur já, við ætlum að fá bara að fá að heyra ítla og segja ykkur þegar ég kem tilbaka hvað varum að vera en við ætlum að fá smoky
2: Juanita came to me last night

0: Já, þetta vorum við að hlusta á Smokey. Ég er leita upplýsinga hvaða er sem að kemur í veg fyrir að fólk geti syngt inn. Við sjáum einhringendur, við sjáum hverjir eru að hringja en af einhverjum ástæðum þá er slökkt á þeim þegar þeir eru komnir upp á skráin og við vitum að bara hvetja suma til að hringja í mitt núna, við erum að fylgjast með þessu af hverju að þeir ná ekki sambandi og að við getum ekki tala við þá. Þetta er ekki að gerast hjá öðrum, þetta er ekki að gerast hjá öðrum útvarpsstöðvum og þetta gerist ekki hér þegar við eigum síma við tölvu aðra. Þannig að þetta er mjög staðbundi við þennan þátt og þetta hvað sem veldur þessu og hérna er að koma upp númer sem að ég ætla að sjá hvort að fer í gegn. Góðan dag út að saga, ég ætla að sjá það, góðan dag.
1: Góðan dag, heyrðu, ég er bara ákvað að prófa að hringja.
0: Já, hver er það?
1: Heyrðu þú í mér?
0: Já, ég heyrðu
1: þér. Ég heyrðu Þórdís.
0: Já, hvernig heyrðu þú í mér?
1: Ég heyrðu bara vel í þér.
0: Já, gott og vel.
1: Það er ekki til.
0: Já.
1: Þetta, heyrðu, mér langaði nú bara svona rétt að ég svona vekja máls á, af því það er nú búið að vera að ræða hérna, hvað erlendir aðilar er að fá frá tryggingastofnun og þessum stofnunum.
0: Já.
1: Og hérna, nú eins og er þetta með sjúkratryggingar að þau eru nú, þau eru að spara.
0: Já.
1: Og hérna, og þá fær fólk ekki neinn lyfjaskýrtinni líku við lengur.
0: Já.
1: Og það er mál með vexti að ég þarf að taka er á blóðþynningu og þarf er tek lyf sem heitir Sarepto.
0: Já.
1: En eftir að þau breystu hérna þessum lögum
0: já.
1: Hjá sér að þá borga þau bara fyrir ódýrasta og það bara virkar ekki á mig því það ég hef fengið blóðtappa og lent bara mjög illa í því og hérna ég fer í aðgerð í júní
0: já.
1: Og það gengur mjög illa og ég losna þengur, ég fer á heilsugæslu eftir 5 vikur og eftir 7 vikur.
0: Já.
1: Það er búið að sanna það, sko, heilsugæslan, hún náttúrulega sparar réttlu. Hún tímir aldrei að setja blóðpröður. Og svo margir svona kannski kannast því sem þurfa að fara í blóðpröðu kannski. Þau senda mig í ómun á hérna fæti. Já. Og það er sagt við mig að þessi rannsókn virki ekki til að sjá blóðtappa af því æðarnar eru svo litla. Og skil ég ekki á hverju ég er ekki sett í blóðpröðu. Nú þegar hérna... Þegar ég fór sem að fara að taka, ég var þetta bara að kaupa mér þetta lyf og ég þurfti að borga 30.000 fyrir það.
0: Já.
1: Það er eftir. Ef ég ætla að taka þetta lyf, þarf ég að borga 30.000. Það er búið að senda inn gögn til að byggja um lyfjaskýrtinni þannig að ég fá þetta lyf. Af því það er sagt með því apótekinu að ef það er eitthvað þá eigi að senda til sjúkratrygginga. Þau sögðu það bara þegar ég fékk það í fyrsta skýrti. Þetta er svona, maður verður rosalega reiður eða reið þegar maður er búin að sjá upphæðnar sem þetta fólk fær. Við vitum það að hælisleitendur, þeir geta bara farið í apótek og valið sér það sem þeir þurfa og ekki þurfa þau að leggja út fyrir því. En síðan þegar við sem þurfum á einhverju ákveðna að halda ákveðnu liði,
0: no.
1: Ekki þessu sem sjúkratryggingar vilja, þá er bara sagt nei.
0: Akkurat.
1: Og það, maður verður svolítið svona, það kemur svona rosalega mikil reiði, gagnvart hvernig þau eru að spara.
0: Já, þau eru bara náttúrulega mismuna, sko. Þau eru bara mismuna að vegna þess að það, ef þú, eins og þú ert að lýsa þessu, að mannski sem er fengið blóðtappa, hún lítur verið áhættuhópi, hún verður að algjörlega taka blóðþynningalyfið ekki.
1: Jú, ég er í mikilli áhættu, ég er í miklum áhættu hóp og ég er í ákveðni fjölskyldu varandi gáttatif sem er það versta sem er hérna, liggur við hérna, í landinu og þau taka ekki tilliti þess. Þess að hjartalagnirinn sagði bara, þess að ég er bara því miður, ég efast að þau hérna, látiði fá þetta skýrtinni því þau segja bara orði nei við öllum.
0: En, það, það, já, en það er líka spurning um annað sko hjá sjúkratryggingum hverjir sem eru með þetta að eru fagaðilar þar sem takast að ákvarðanir eða er þetta jafnvel bara pólitísk skipuð stjórn ekkur þar sem að eru þeir að kásast í því að hvað eigi að greiða niður og hvað ekki hverjir taka ákvörðunina það skiptir máli að það sé fagaðilar og ég mér það stólega til efs að það sé læknisfræðilega menntaður aðli sem að myndi neita niðurgreiðslu á blóðþyringalyfi til þín í ljósi söguðinnar.
1: Akkurat og ég hef sem sagt einhverja tvær vikur til að kæra þetta
0: Já.
1: Og það sko og hérna og þau vilja fá sko hvernig svona stofnunni þá að senda hérna öll gögn, það búa að senda öll gögn með Þannig að maður hugsa bara, ég efast að það læknir þarna, þarna er bara einhver sem, það bara sagt nei, af því hún sagði, það bara þau segja bara, það fá allir nei fyrir stera hjá þeim.
0: Já, já, já,
1: þú, það, það er bara, það... Þann, þetta er bara, það, þú veist, það, það liggur við að maður bara segi, sko, það komin tími til að fara eitthvað ofan í svona, af því þetta náttúrulega bara kom hvað á þessu ári.
0: Já.
1: Og hérna, Og þegar þú fær, sækir þetta lið, þá þetta eiginlega fyrir 3 mánaða lið og ég átti lið, þannig að ég, þú veist að ég náttúrulega byrja ekki þarna fyrir eitthvað í, þegar ég fæ liðið eitthvað í apríl eða eitthvað,
0: massa apríl. Já, ég skil.
1: En svona fara þeir með og hérna, og bara hvernig líka bara heilbrigð, þetta er bara hvernig sjúkratryggingar eru, og bara hvernig orðið heilbrigð þjónustan er.
0: En
1: það sko það bara læknaninni sem skoða, það hringir í einhvern lækni upp á deild á heilsugjöslunni hérna og það ekkert. Það enginn sem kemur að skoða þig og séðan fær það bara þegar þú fer í ómun að þá segir hann, hann skilur ekki, þú veist, á hverju þið gerir ekki þetta. Þannig hvað, hverjum getur maður trist?
0: Já.
1: Maður fer að verða, þá maður verður svo, ég verð svo reið og fjölskylda mín, mamma og þú veist, þetta það líf í húfi
0: já, heldur betur og en það er af því að við höfum nú gerðan verið að stæra okkur dálítið að því að við séum nú með svo gott heilbrigðiskerfi ég tek fram kerfi sko þegar að stæra sig að því en málið eru þetta það að það í fyrsta lagi óþólandi ykkur mismunun á milli Íslendinga og erlendra aðla í þessu en það sko algjörlega óþólandi en svo bara það svo mikið í húfi að hverjir eru það sem taka ákvarðin hvað skuli niðurgreitt að lyfjum og öll þessi krafa að þú verðir að fara á sko þessi samheita lyf svo kölluðu og svo bara sagt ég að þetta er sama lyf bara ódýrara en byttu hvar er það framleitt af hverju má ekki hafa hérna frumlyfin sem eru oft langbest af því að er góð reynsla af þeim af hverju má ekki greiða þau niður Nei, þá þarf það að taka einhver samheita lyf sem þú veist bara ekkert hvað í.
1: Það nefnilega málið og þetta orðið bara svo, hérna, en á því eins og hvernig hún nefnir, þú tekur ákvörðunina.
0: Já.
1: Maður ætti þá bara líku við að byrja hver tekur ákvörðunina.
0: Já.
1: Þú það... er það læknir, þú veist, að því það engin annar en læknir.
0: Það er það sem er og er þetta skipa fagfólki og slíkum aðilum sem hafa læknisfræðilega þekkingu eru þeir að meta þetta og taka ákvörðun eða er þetta jafnvel bara pólitískipa er einhverjir sem er að fá bygglinga og sitja hérna í stjórnum það bara veit ég ekki en þetta þarf að ganga og skuggum ég er skal taka það að mér og takk
1: fyrir þetta já, það væri bara,
0: takk fyrir Þórdís
1: bara, það væri bara frábært og að með þegar ég geti sent er sko bréfið frá
0: Nei, það er engin bréf, bara ég sé alveg hvað er máli, ég það bara koma staði það er í stjórnum að það og
1: Hefði, það væri bara
0: gangir vel Þórdís takk
1: Hefði, takk innilega fyrir
0: já.
1: Eða gónda
0: sem leiðis, já, bless
1: já,
0: og nú kemur næsti hlustandi hér sem við fáum inn og hver er þar, góðan dag út að saga
2: Góðan daginn, Artur, ég heiti Marta.
0: Marta, heyrðu, góðan daginn, það er svo fallið hverju þetta. Já, hvað segirðu?
2: Heyrðu, ég ætla bara að tala við þig af því að þú ert fjölmiðl sem leifir alla umræðu.
0: Mm.
2: Já, og í dag, 21. september,
0: já.
2: Þá eru mikil mótmæli í Bandaríkjunum, en það er enginn að segja frá því. Og mótmælin beinast gegn eitur efna úðun úr háloftunum. Mikil og sterk umræða er í Bandaríkjunum vegna þess að þeir eiga svona sólskinsríki, eins og Arizona og Florida og svona staðir sem eru bara fættir til þess að hafa sól.
0: Já.
2: Allan daginn. En það sem að gerast núna, það er verið að úða og það þessar rákir sem að fólk tekur eftir og það þessi grái himinn og allt mögulegt þeir sem hafa skoðað þetta. Og sko, við þurfum, nú ESB kjaftaði búi, eða vonandi, að við þurfum að fara að opna umræðina inn á þetta vegna þess. Þetta að eyðileggja svo mikið fyrir okkur eða náttúrunni og þetta að skapa sko veður far sem flatt, það engar ástíðir, það veður stjórnun í gangi Arnþrúður.
0: Já.
2: Ég veit ekki hver stendur á bakveita, ég má ekki skrifa greinar þetta, ég prófað, ég veit ekki hvernig það tókst í fyrra, þá allt í einu slættist greinin á mokkan eftir mig þetta.
0: Mm.
2: En svo hef ég prófað en þá hafði vísir hafnað þessu og talað samsæðiskenningar, það voru létt að segja eitthvað sem samsæðiskenningar til þess að koma umræðinu út af borðinu, en þetta svo greinilegt. Ég sat í heitum potti hér í Reykjavík fyrir helgi, helgina með tveimur kallmönnum og við vorum að horfa á himinin og þar kom þetta, þessi umræða og við vorum sammálið það að það þarf að tala þetta og eins og Robert F. Kennedy, ég veit ekki hvort það bara til hátíðabrigða, heilbrigðisráðherrann sem að Bandaríkin eiga, að þegar hann spurður, sko, hvað ætlar þú að gera með þetta sem kallast centrils og ensku?
0: Já.
2: Að þá segir hann, hann segir, það allt og mikil umræðu þetta sem segir mér það, að það þarf að rannsaka, það á ekki að kveði kútin umræðu, sem að svo margir tala það þarf að opna umræðina og segjum Arnþrúð sem ég trú ekki að komi ekkert í ljós að þessar flugvélar sem við sjáum úða með svona efnarákum úr hérna, afturöndanum þá þarf það að ræða það alveg svo við þurfum að ræða allt mögulegt skilur. Þessna, já, og í dag eru eða bara almenningur og að senda hak, eins og maður segir á hérna þessum miðlum, samskiptamiðlum að haka við þannig að þeir fá engan frið í dag 21. september, þeir sem ráða ríkjum í Bandaríkjunum, þá það eru mótmæli, það eru bara seinlega mótmæli.
0: Já.
2: Og ef þú hefur fylgst með þessu, Arnþrúður, þá sérðu að það ýmislegt í gangi.
0: Sko, ég sá einmitt að Robert Kennedy var að segja í gær að hann var að segja að ef að þetta er raunin og hann daldi samfarið sýnist mér, hann segir þetta skal hætta hér og nú, þetta skal hætta núna, menn skulu stoppa þetta. Þannig að það er nú ekki kátt í honum ljóði út af þessu og það er búið að tala um þetta mjög lengi en það allt þetta sem við vitum að hvernig fólk hefur verið að veikjast á ákunnum tímum og ákunnum ástæðum að það er bara verið að tengja það við að sé vera úða eitur efnum sko, það er bara verður að segja þess veg, það er bara ekki
2: döfis. Man er finnst þetta Arnþrúður, við erum bara venjulega manneskjur, við skiljum ekki hvað vakir fyrir mönnum ráða mönnum eða djúbríkinu eða hverju sem standa bak við þetta, hvað verið að gera. Ég horfa á börnin, ég horfa á dýrin, ég horfa á flugurnar sem hefur á vísu fækka víst bíflugunum út af svona aðgerðum og við skiljum ekki, við bara hérna með venjulega mannskjarta, við skiljum ekki svona ílsku eða ílska. Bretar hafa viðurkennt að þeir eru með aðgerði til að dimma fyrir sólina Já. Og þú sér það ef þú hefur fylgst með í sumar. Ég uppgötta þetta sjálf 2022, mm-hmm. bara svona ég var að horfa, kannski erum við mörg á Íslandi mjög næm fyrir náttúrunni, ég var að taka eftir því mér, fannst svo skrýta að sjá allar þessar rákir á himninu og var svo að fylgjast með hvað varð þar, þær bara flöttust út og myndu móða á himni og þær voru að blinda sólina og sko en við hérna, maurarnir, eða ég ætla ekki eins og að segja við séum maurar, þá að sé lítið á okkur sem það, við, venjulega fólkið, við höfum í rauninni valdið, ekki topparnir, Já. En á meðan engin talar þetta og engin fjölmiðl, mm-hmm. til dæmis, þið eru eina vonin fyrir okkur og ég sagði nú við manni minnum daginn, ég geti svarið það, ég fæ bara alvöru fréttir á útvarpi sögu og það getur vel verið einhver hlæja því núna en ég fæ fréttir eins og til dæmis þegar að þið voru að tala um Grönn og Grænland takt eftir hvað gerðist sko, þið sögðu þetta undan
0: já við,
2: það sem var að gera já, þú já. Og hann hérna Franklin, Guðmundur Franklin já. Og hann náttúrulega ansi, sko, það myndi sumi segja, svakalug, eftir á kallinn, en hann er samt, sko, það þarf að hafa svona fólk sem þorir að tala, það svo mikil meðvirkni í gangi og það svo flott, svo komið því stundum með eitthvað sem að bara kemur fram.
0: Þetta bara að koma svo... fram hvert og fætur öðru. Alveg eins og það að bara náttúrulega með þetta grænlandsmál, þetta voru óbóðslegur áráður, alveg ofsalega ljótur áráður og þetta náttúrulega líka sýni það að fólk kann nú enga samningatækni út í það varði því að útspil Trump í þessu máli var bara 100% samningatækni og þeir voru búin að vera semja og veistu sko það sem sárgrætilegt að þegar að jafnvel þjóðaratkvæðagreiðslan að fara fram hérna núna fyrir hvað þremur vikum þá var samningurinn nánast í höfn og íslenski stjórnmálamenn eða þar að segja ráðamenn þeir vissu alveg það máttu vita þannig að við erum samt á sama tíma látin halda okkur standi svona mikil hættaða Trump heldur þú sjáur ekki ellendu miðlana við vitum hver á þá og hvernig þessu dreift eftir ákunnum kanölum og síðan eru þessum fréttum dreift til dæmis til Íslands og við erum látin trúa öllu mögulegu sem ég bara farin að vara við á köflum þó ég forðist nú að gera það en það er ástæða til líka og það þetta erum við búin að sjá fyrir löngu síðan og samanbæð líka í sambandi við ESB Úrsulu fóndi lægin, akkur var ekki sagt frá því að hún var að þvælast á Grænlandi að reyna að kaupa grænlendingana nei, ekki einasta frétt á Íslandi nema hjá okkur og veistu það sem margt svona og náttúrulega núna það sem er að gerast í Þýskalandi það AFD flokkurinn sem að var að vinna stórsigur annað skipti í röð núna með yfirburða fylgi og núna akkurat Friedrich Merz kanslari og hans flokkur sem að datt út af þingi með að segja þeir eru að reyna að finna leiði til að stoppa AFD hvenær heyrir þessa frétt til dæmis þér upp í rúf aldrei
2: hvergi og það er það
0: já, og það er þetta sem við erum að sjá í hverju málun og fætur öru
2: já og það er þetta sem við eða ég er farin að átta ná náttúrulega fyrir löngu, ég hef að vísu ég skrifaði þér eins og tölvupóst rákirnar, að því ég skild ekki dýri, af hverju er engin ég er að tala við fullt af fólki sem tekur eftir þessu, skilu með þess að fullt af kona og ég bara, tekur eftir þessu já, og ég fólit ekki en af hverju eru fjölmiðlar ekki að opna þessa umræðu það þarf einhverstaðar að byrja og það þarf að banna ég ætla að segja einhverði, Alfröður ég ætla aðeins að fá að því að þú ert svo ákveðin og ég líka, en máli er það að ég hef tekið eftir því að þegar að þeir úða ekki að þá virðist náttúran jafna sig en þeir þurfa úða svo oft á dag ef að þeir er heiður himinn, þá þurfa þeir að úða svo oft á dag til þess að dimmana sólina,
0: já.
2: en af hverju getur Ísland ekki banna þetta í sinni eigin lögsögu alveg svo ég sá á Costa Rica páskana og mér var sagt að þeir eru ekki í NATO Costa Rica og þess vegna ekki verið að úða allir þessi peningar sem fara í loftslagssjóð fara í rauninni í það að eyðileggja fyrir okkur vannandi
0: loftslagið en það líka verið að fletja út árstíðir það ekkert haust, það engin vetur það ekkert vor eða eiginlega ekkert sumar það bara veðurstjórnun bara blasandi við en þetta skulum við taka upp og þakka þér innilega fyrir að hringja takk fyrir, já Já.
2: Takk fyrir kella
0: já, takk. Og blessuð og já og það gaman að heyra í fólki sem að þorir einmitt að segja hlutina og við þurfum að fá auðlýsingar hérna en nú náum við inn fullt af fólki sem að kemst í gegn og það bara býður núna með fáum auðlýsingar við höldum strax áfram að fyrir loknum

0: 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur 588-1994 síminn og hlustandi sem býður hér. Góðan dag. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Það Sturla Jónsson.
1: Sturla Jónsson.
0: Já, sæl og blessaður. Hvað syngur í þér?
1: Það er svo sem fréttamennskan á rúf.
0: Já. Hvað finnst þér?
1: Það hann hérna, hvað heitir hann, heitir Brynjólfur eða Brynleifur eða, já, það ekki alveg svona við allan að Brynni eitthvað. Ég hringdi til þeirra í gær.
0: Já.
1: Að því mig var umhugsað sko, olíuverðið núna og að því að það eru lánin hjá okkur og neysluvörunar og allt sem við þurfum að nota að gera. Ef olíjan hækkar þá hækkar þess allt saman.
0: Já.
1: Það er staðrendin
0: mm-hmm.
1: En það sem ég var að nefna við hann og bað hann að kannski að reyna að búa til frétt út frá því samhengi
0: Já.
1: Sko 2008 þá vorum við með alveg peningaseðlaður í dag
0: mm-hmm.
1: Og dollarinn hann hérna ennþá sami seðlin
0: Já.
1: Það ekki búið að skipta hann nema það að það sem ég var að nefna við hann að Þegar maður keypti dólar árið 2008 þá þurfti maður að borga 160.000 krónur fyrir 1000 dollara.
0: Já.
1: Í dag þurfum við að borga 125.000 krónur fyrir 1000 dollara.
0: Mm.
1: Þannig að dólarinn er sko búin að lækka 35 krónur.
0: Já.
1: Með að við þá. Og ég, svo spyrir hann, hvað þetta fara með þessu? Og ég sagði, heyrðu, þá verði þannig árið 2008 að Olíutunna fór í 147 dollara þegar að á heimsmarkaði
0: Já.
1: Þegar dollarinn kostaði 160 krónur hérna á Íslandi
0: mm-hmm.
1: Og takið eftir 147 dollara ein olíutunna þá
0: Já.
1: Og 160 krónur dollari
0: mm-hmm.
1: Og bensíni fór mest í 268 krónur
0: Já.
1: Þá spyr ég í dag

0: meira heldur en 125.000.
1: Jú, jú.
0: Þetta ekki svona einfalt Sturla sagan. Þú verður að taka aðra þætt inn í og svo framvegis og framvegis.
1: Já, það
0: ég sagði hann að húsmóðurinn í Breiðholtinu, Arnþrúður, hún var ekkit að spá í einhverju þáttum. Hún bara fór með sinn launasiðil, keypti sér $1,000 og núna í dag þarf hann að borga 35.000 krónu minna fyrir $1,000. Og olíufélögin eru með sama verðið á dollarinn, ætla ég að gera ráð fyrir. Þannig að engusverðið helvítið miklu lægri heldur en árið 2008.
1: Já.
0: Samt fór lítirinn bara í 268 krónur.
1: Já, já.
0: Hvar er þessi blessaða ríkisstjórn Arnþrúður sem er að berja niður blessaða verðbólguna?
1: Já, en hvað er líka svo aðgerð hjá þeim að halda áfram að, að minnstakosti að lækka virðisaukaskattinn á, á, á bensínu?
0: Og... Fyrir ekki að ég grípa aðeins fram í aðbúður, hendum leifu virðisaukanum að vera á, en við skulum átt okkur á því að það yfir 100 krónur í græna skatta á lítirnum. Svo kemur virðisaukjón á það.
1: Já. Þetta er, já, já.
0: Þannig að, og þetta er alltaf galið, það má segja eitt sem að Ronald Reagan sagði hérna. Þegar að ríkisstjórnir eru farnar að sjá að peningum til ellendra landa, þá eru skattarnir á háir.
1: Já, já.
0: Það eru farið að henda peningum í Úkraínu, það eru farið að henda í einhver samtök einhver staður og hjálparstarf hinga og þanga og svo framvegis, þá eru skattandi bara allt á háir.
1: Já, já. Sko það er einmitt og það, það er verið að leynt og ljóst að hækka þessi gjöld og skatta og þess vegna er það svo umhugsunarvert að, að með mættir að staðreina allan þær fréttir ef að Íslendingar eru að fara í ykkur á sameiginlega vopnaframleiðslu með Úkraínu, þá verður að tala við íslensk þjóðina. Sko, hver gefur leyfi fyrir því að við séum orðnir vopna framleiðendur í fyrsta lagi og hvað kostar þetta? Og það virtist bara allt í vera til nóga peningum í utanríkisráðuneytinu núna á laugardagskvöldi.
0: Já, já.
1: Bara, ég sá það bara í úkraínskum fjölmiðlum nóttina. Það voru þeir hamingjusamir og yfir sælir hvað það sé að fá fínt frá Íslandi. Og erum við þá sem sagt að verða vopna framleiðendur? Ég vil bara utdragast á þeirra svara í þjóðinni því og ég reikna með að þeir takki þetta upp á alþingi.
0: Ég er alveg gjarsanlega sammála en það er, aftur kemur að þessu sem ég nú búin að tala um ansi mikið gegn tíðnartrúður að það er blessaði fósitir sem að situr við hann sem skrifar upp á ráðherrabréfin. Af hverju erum við með þessa liðleskjur? Akkur skrifar hann ekki hérna bréf bara og leysir ráðherra frá störfu.
1: Já, það er allavegna núna, sko, það náttúrulega væri æskilegast að þingið gæti brugðist við og myndi nú kannski aðeins höfða til ráðherra ábyrgðarlaga, en það er hins vegar að byrja bara mótmælega þarna, núna 2017, hvaða dagur í dag, 2001, já, 2017 er að byrja mótmælinni með alþingi út af þessu öllu.
0: Það er eitt sem að, ég ætla að segja við fólk, að ég er nú búin að standa í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Höfuð á stjórnskipula lífveldisins og við vitum það að við erum búin að ræða þóttaður er út á Bessastöðu.
1: Já.
0: Og ég vil að fólk fara að láta þann viðkomandi einstakling sem situr þar í sæti og baða sig bara í kaupi frá okkur og þvælist á einhverja snoppfundi út í víðan heim. Hann verður bara að fara að láta bera ábyrð á stöðu sinni, sagði hvað stjórnskipur.
1: Já, þess vegna nú fórst þetta kjöra á fjörur og fresti, sko. Við höfum
0: tækifæri. Já, þess vegna, þeir eiga að bera ábyrð. En við látum að það aldrei bera ábyrð, við erum alltaf að gala fyrir utan alþingi.
1: Já.
0: Það er það sér að segja. En búndrumi var nú aðalega þessi, Arnþrúður.
1: Já.
0: Að það var þetta að hérna, dollarinn er miklu ódýrari í dag, heldur en var árið 2008. Og olían, tunnan var miklu dýrari, 147 versus 90.
1: Já.
0: Og grænu skattarnir orðið svo svakalegir á elsnetinu sem að keirir upp lánin hjá fólki og allar vörur og allt sem þetta heitir í landinu.
1: Já, gott úr sagðir.
0: Núna var ég að fá e-mail frá einni námunni.
1: Já.
0: Af því ég er nú í jarfinni. Og þá e-mail hljóðu upp á það vegna hækkun og olíugjaldi. þá hækkaði hérna rúmmetrin um ákveðuð og núna

0: Það kostar 3000 krónur meira að fá hlassið á bílinn heldur en í gær.
1: Já, sæll. Já, já, þetta akkurat það sem þið að gera og, en það bara mjög gott og vekur aðtekla þessu að hvaða grænu að gjald þann inni og hvort að megin og gekka bara að hérna minka það niður en slum,
0: Það í Þýskalandi, svo ég nefni það, svo hætti ég Það í Þýskalandi, þeir eru að taka grænu skattana af að þeir eru að vakna við það að þetta að drepa hagkerfið
1: Já
0: Það svoleiðis.
1: Já, já. Alltaf tekið út.
0: Það kemur náttúrulega ekki fréttanum hérna.
1: Nei, en þetta kemur í mitt, sko, það þetta sem að það vera að reyna að stoppa eins og AFD-flokkurinn, hefur reyna að stoppa akkurat þessi útgjöld, að það bara verið að það bara verið að tæma sjóði fólks, en það sem AFD segir aftur á móti, þeir eru búin að held ég að koma því fyrir að þeir það að sjálfur að tala við Putin og vilja bara fá að flytja inn og hún Meloni á Ítalíu að taka undir það, hún segir bara ég ætla sjálfa að ringi Putin og bara hættum þessu og hættum þessu
0: að
1: við
0: hættum þessu Trump er að hvetja þetta fólk til þess að hætta þessu rulli
1: að sjálfsögðu hann náttúrulega að reyna
0: Arðu, að koma
1: skikka á þetta sko
0: ég sá fréttir í gær þá var hérna það var fréttur um það að Trump hafði hérna tala við Zelensky ávarpaði bara sem Zelensky,
1: já.
0: Það var alveg talað það sérstaklega í fréttina, hann ávartaði hann ekki sem fórsetta eða einhverju tignar og sagði það hann hættið að henda sprengjum og olíurhinstöðar í Rússlandi
1: já.
0: Þeir ekki að skaða Rússan þeir að skaða heimshagkerfið
1: Já, og það það sem að var já, jú, hann sagði það alveg
0: Já
1: En það var líka kostningar í Rússlandi gær og þá sko hátt í 1000 drónum við mitt í Mosku bara til að eðleggja kostningar að þeir láti ekki fara fram kostningar sjálfur.
0: Svo það skelfilega sem ég líka búin að læra að aðal driffjörun í stríðinu, það eru Bretar, Þjóðverjar og Frakkar. Og svo ég líka búin að læra það sem að maður gapir yfir því sko. Að stríðið niður Persaflóa er ekki að snúast í rauninni við Íran. Veistu þið hverja?
1: Segðu okkur.
0: Það breska heimsveldið.
1: Akkurat. City of London, erðu,
0: þakkaði fyrir stuðla. Það er það sem er að gera.
1: Já, Eirum. Þú fæst tíu stig. Já, takk. Já,
0: okay,
1: takk.
0: Bæ.
1: Já, alltaf er Sturla Jónsson að gaman á honum, hann er vel inn í málum og fylgist vel með og svo sannlega búin að sjá margar veltuna hérna. Næsti hlustandi, góðan dag, út að saga. Halló Bindu nú við Hver kemur þarna Mér skulum sjá Næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, Pétur er tenor að leiða
1: Já, komdu sæll að blessa það, Pétur
2: Það var Mávan bara hýsa þegar maður hefði fréttirnar hérna kringum helgin að Spánverjar og mörg lönd en ekki bara fóru bara líningum þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID
1: Samt við COVID?
2: Já
1: Já
2: Þeir bara neituðu að borga hún
1: Já, já Að borga úrsölu litlu
2: Já
1: Já
2: Ég nú ekki reynd til þess að þú fóttir slítrú
1: Er ég, já Heyrðu, Halló. En seg, já Heyrur ekki núna?
2: Ég segi, ég hef aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að það er svo til slitrótt.
1: Já. Nú
2: Nei, ég er því, já, þetta er betur nú, ég er því, og með þess að rúflutt þess að frekku og bara með, eftir menn í þessu löndu, þeir bara neitu, kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum, þetta voru því líkar upphætt.
1: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
2: Já,
1: já. Það er þannig sem þetta er gert, sko.
2: Já.
1: Takið nógum
2: þetta, já. Já, þess að var ég svolítið hissa, ég held ég bara, ég var ekki rétti stöð þegar rúm fór að tilkenda þetta er nú einu skipti sem að, ég held ég gráf sem að, heit eitthvað sem að, er svo að raungjast.
1: Já, já, já, já, já, já.
2: Það er flutt þess að rétt.
1: Já, já. Það er nú akkurat þetta sem er, sko.
2: Og það var nú greinilegt líka, já, allan fannst mér að þessi læti hafnir sambandi sem trömpaði og það var nú greinleik og hér að undan egna sæ hérna svo fóru bara grænlendingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
1: Já, já, þessa samninga verið að eru búin gangi lengi og sama tíma hér er reyna, verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og Bandaríkjamenn. Þetta er bara alveg þvílík della, ég er bara ekki vit hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala um að til að tryggja öryggjökk já þá þurfum við að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada það var þá Kanada og Breta ha, nei það var ekki verið að segja já við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún átti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð en hún bara getur ekki sko vikenda þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna við þurfum bara að hlúa að íslensku þjóðinni með heildaröryggi og því sem við vitum og þekkjum og það er það sem hefur reynst okkur vel ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverjum gilli bóðu sem að eru jafnvel engin innistaða fyrir
2: Nei, ég hefði það nú líka á rúa hérna að það er sambandið eftir að 2G og 3G og 4G er þetta út.
1: Já.
2: Að þá hefur verið vandræði og ég hef sagt þetta með þessum öðru út. Að það þú má stakka fyrir bara og nærða halda henni inn og orðu og byrginni og þú þarf rakur til aukjörn. Þetta er bara stórt vandamál.
1: Býttu að halda?
2: Nei, ég var það að hlusta á rúa eða byrginni að og þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út eru bara steinduð
1: já en er þetta meina að það heyrist ekki
2: nei það heyrist ekki
1: já
2: saman hvað maður reyna að láta útæfilega það finnur bara ekki aftur
1: já en það
2: þegar maður kemur einhverjum þessu staði en ég hef tekið eftir með ykkur að ég finnum við með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti
1: Já, þetta fer svona eftir dreifingu og þetta er það er alls konar mál sem valda þessu þetta er náttúrulega sínkerfi 3G þegar þau lokuð, það eru bara opbóðslega bílanir í símum og símkerfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka þannig að það verum nú aldrei spúin
2: sjónvarpi, það er bara fílitt hérna allar hérna í svárunin og í það, fílitt leðindi sjónvarpi sjónvarpi, það er að frjósa og högta og
1: Já, já.
2: Alls konar þessi
1: en þetta er nú bara svona menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir bandaríkjamenn voru okkur við því ekki opna já. G5 munið þeirra pens kom hérna 2019 ekki opna G5 nei við búinum opna G5 og lokum G3-ur eða 3G og það er bara engin aðstæð til að taka afleiðingum þess Fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstar, heyri maður í breytum. En þetta er svona.
2: Nei.
1: En bara Pétur, takk fyrir, gaman að heyri þér.
2: Ég ætla bara að segja við, nú varstu að rosa slitur.
1: Já.
2: Ég er bara alltaf lent við fyrir og ég er fyrir nú að halda þetta. Það sé nú einhverja skemmta herrferði sem er verið að Sér þjóðum hér
1: Já, það er nú svona fyrir eftir í hvað það er sko. Það fyrir eftir í hvað það er
2: Ég var tekið sko ég er kannski hlusta sko og þá slittar á milli svona, en ég heyri alltaf skipt í þér
1: Já
2: og ég sé hérna alveg rakur sko.
1: Já Já, já, það, ég heyrist út til færi að þetta er allt í lag Vétur, en hérna bara þakkaði fyrir mig hérna, kom með tíma Já, gaman að heyri þér Já, blessaður Já, við ætlum að fá auðlýsingar hér á sögu höldum strax áfram og tökum næsta hlustanda sem býður en fáum auðlýsingar

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
6: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið í sæl aftur þeir hlusta út að sögu símatímið hér og Arthur Karlsdóttir með ykkur 5881994 og orðið frjálstu næsti hlustandi sem býður hér er hver góðan dag?
1: Halldóra
0: Halldóra, hæfilega marg blessu Hvað segirðu?
1: Allt var ekki gott það því að mér líst ekki það að við sem að kaupa sem að fara í hendurnar á börnum það ekki eftir að viðlunni í Ukraínu með börn og gamla menni það miljónir mönnum fúin að falla það í þessu landi að ég sannski hann þorir ekki heim til sín
0: Þetta ennþá sillilegt ástand þar það hefur bara segjast eins og er
1: Svo espaði rússan upp með þessum drónum og koma í þessum hingað til að byrja kaupa dróna fyrir Ukraínu fólk Þetta ekki verið að kaupa þetta fyrir þess að þjóð. Það næra að hjálpa flóttafólkinu með þessum peningum heldur að vera að kaupa vopn og þeir skulum bara vita eitthvað hvaða hendur þegar að setja þessi vopn. Það er að skulda Ísraelsmenn okkur fullt af peningum. Við viljum að taka móti fólki sem þeir eru að sprengja húsnaði ofanaf og við viljum að taka þetta fólki til Íslands kostar mikla peninga sem við hefum náttúrulega ekkert efna á ef við gerum það samt en þeim þetta ekki hug að borga sískaðabætur heldur koma hérna til að sýkja pening fyrir drónum
0: Gerðu þeir það?
1: Já, þú erum við alltaf að fá peninga hérna fyrir drónum fyrir úkrunum menn
0: Ísraelsmenn
1: Já
0: Hvenær var það?
1: Það komið fréttan fyrir einhverju stuttu séðan, sko.
0: Voru þeir hér?
1: Já, byrja eitthvað um penning fyrir drónum og hvernig menn. Við hefum náttúrulega, við ættum í öðru lagi þá ættum við að rukka á Ísrael bætur fyrir, við erum að haldi fyrir fólki sem þeir eru búin að sprengja ofan af húsnæði og virta börnum búin að deyja. Nú eru börn að deyja við vinni í Ukraínu með vopnum sem að við erum kannski sýtti að kaupa.
0: Já.
1: Jóðan þetta er bara stansan sem eru allt.
0: Já.
1: Sem maður er allir með að sjá það að maður klikka en lýsenski, maður spila þess og sko það vill ekki lega kostingar og mér sem rússum er svona að ofbjóða það sko. Og hermennir segir náttúrulega hvernig heldur hún líði að vera kannski hér á móti fyrir krakkagreinum sem eru notur sem byssufóður.
0: Já, þetta er á báða bóðast, þetta er bara hræðilegt.
1: Sko, það er búin að fara svo illa með það þú, Ísarski, og hann er skýrsama Ukraínu menn, að bara ef hann getur plakkað um á þessu einkaþóttin sinni, hann myndi aldrei fara á vilna, sko, Það voru svo sillilegt mannfall til hvers dróna að fyrir Ísland sem menna koma einhvern til að byrja okkur að kaupa dróna fyrir Ukraínu
0: Já,
1: það var stríðstræða bara fyrir Palestínu fólki sem er hérna sem við erum haldið uppi út af því að þeir eru búin að sprengja húsnæðir og kassa
0: Já, ég hef sko séð það þannig að við séum að taka þátt í framleiðslu á drónum. Mér finnst það bara ekkert sjarmerandi mál, sko.
1: Það er bara út í hætt. Við erum ekki þetta krónu þetta, freka, styrka, sko, við flóta fólk frá Ukraínu, heyra, sko, það er mjög vel látið þessu fólki, ég veit, vartar fólki þess að Rauðarhöfn og kópaskir þess að sem er í mikill uppbyggingu núna og það fyrst gældur að ekki og sko þetta er bara mjög gott fólk vinnu til húsafið þetta svo vel af þessu fólki og þetta
0: það
1: vill vinna á öðru skömm setja á þessu næsbyrðina pólverið að vita því að fara á næsbyrðina þeir eru bara leikindi reyðan fyrir Húsavík og orsum
0: Já Jú, en þetta er allavegna hérna, fólk er að flýja frá Úkraínu að fara að flýja yfir til Póllands nokkuð Þannig að þetta er þetta líka
1: það sem Putin er að gera, hann að bjóða bara okkurinn fólki að flýja yfir landamæri til Rússlands sem vill ekki taka
0: það hafa mjög margi flúið til Rússlands þessi 2 miljón sem hafa flúið frá Úkraínu til Rússlands þeir hafa gert það það er bara ekki, svo sem, það er ekki umræðinni en já, það er bara alveg umlegt, það er alveg rétt og það er bara núna vonandi sjáum við fyrir endan á þessu ef að það er að segja að Evrópa getur haldið sér á móttinu og hættir þessum afskiptum og leggur sitt á mörgum til að ná frið og þessan er ánægilegt að sjá það bæði hjá Ítölum að það er að segja hjá Meloni, fórsætisráðherra Ítalíu og Alice Weidel sem er þá formaður AFD í Þýskalandi sem var að vinna stórsigur í Þýskalandi núna annarskipti í röð og þær segja bara báða nei við viljum samninga strax við rússa að við viljum gasið aftur, við viljum bara koma iðnað og öll, allir í framleiðslu í lag, hætta þessari vitleysu með þessum viðskiptabönnum og bara ná samningu við rússana og það er fyrirhugaðar fundur sko hjá AFD við já allavegna rússana hvort sem að Pútin verður þar eða ekki en ég var ástæði til að ætla það
1: þannig að þetta nýsenskja, hann er ekki koma nála samningum, hann er engin samningum
0: neða fólk er bara rísu sko.
1: Hann vill bara stríð
0: já hvað sem þetta sem það allt er sko en það er minnsta kosti fólk gera rísu upp og það er það sem er það er allur almenningur að rísu upp í þessum löndum og það er það sem er að gerast hér á Íslandi líka það munar hásbreytt og það er það sem að menn þyrt að átta sig á
1: ég er svona við séum ekki borgið upp til Úkraínu og þá er það þeir nota þetta börnin sem býsir fóru
0: já, þakkaði fyrir þetta Halldóra já
1: og gerði grein fyrir í hvað hendur þeir sendur þessu
0: vop
1: barna hendur
0: já, þakkaði kjalla fyrir Halldóra minn gaman að er þér alltaf takk fyrir, já, bless já, hérna ég ætla að minna á dagskrána hér í dag að við núna hérna klukkan eitt, þá var Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að hefur nú verið búsettu lengi á Grænlandi og hann var að koma það núna búin að vera í eitthvað smá tíma og hefur rætt, já mann og annan, eins og maður segir, fylst með þessum samningi sem að Bandaríkin voru að gera út af vörnum á Grænlandi við Dani og hvað segja Grænlendingar sjálfur og síðan fleiri máli tengslu við það heimsókn Úrsúlu von der Leyen til Grænlands til þess að freista þess að bjóða betur og fá grænlendinga til þess að lýsa yfir vilja sínum að gangi í Evrópusambandið en þarna með þessum samningi núna hjá Trumpa þá auðvitað er búið að tryggja bara algjörlega þetta þessar loftvarnir og öryggismál á Grænlandi alla framtíð þannig að þeir eru í góðum málum eru í mjög góðum höndum grænlendingandi núna og síðan munum við ræða við Hauk Hauksson fréttamann í Rússlandi, hann er hér á Íslandi og við ætlum að tala kosningarnar í Rússlandi og hvernig staðan er núna einhverjar svona líkur á því að það náist einhver friður og svo kosningaúrslitin í Þýskalandi sem eru alveg bara stórmerkjandi stórsigur hjá Alternativ for Deutschland og AFD flokkurinn sem að sem ég sagði náttunni morgun sem er að ýmist kallaður hægri aukaflokkur eða jaðarflokkur núna við ekki alveg að hvað orðu klámið er alltaf að koma stað í þessari frásögnum þá en þetta er auðvitað bara venjulegu stjórnmálaflokkur þó að Friedrich Merz sé á fullu núna að reyna að finna leiðir til þess að koma þeim út úr möguleikum að bjóða sér fram er að reyna að taka það á umferð og sjálfur er hann með allt neyri sig og tapaði að hans flokkur séti datt út af þingi með 4,9% í hérna Mecklenburg Vestern Pomerína og þetta er hérna fylki þar í norðaustur Þýskalandi og AFD flokkur fekk 38,2% en Friðrik Merz fór út að þingi og það er að segja hans flokkur. Þannig að hann sé nú ekki eins og sóma sinni því að segja af sér að stíkunu anstíðin gagvartónum og andúðin að fólk sér alveg hvað hann er að gera og hvernig hann hefur hegða sér en þetta er svona einna sem fylgi sveinum úrsölufondila inn í dásendinni innan Evrópusambandsins en þeir sjáu þannig hvernig þjóðverjarnir sjálfir eru að meta stöðuna og þeir láta ekki plata sig en þetta er sem sagt eitt af þessu þríeiki sem hefur verið að stýra ESB það eru auðvitað Friðrik Merz svo Macron og Ursula von der Leyen svo takaði Zelensky upp í annars lagið þegar þarf á því að halda þannig að þetta er nú svona sem það er en við ætlum að ræða þetta við Hauk Rauksson og hver er staðan í Þýskalandi hvað þýðir þetta fyrir ESB og það er líka vert að svona kasta þeirri spurningu fram bara til ykkar hvernig hvað þið haldi að þetta muni þýða en síðan ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun hér á heimasíðu okkar út á saga.is og við spyrjum hvernig líst ykkur á nýgeran samning Bandaríkjana, Dana og Grænlendinga og ég kemur niður stöðuna rétt fyrir klukkan 12 en það hittist nú þannig á að við erum með eitt afmælisbarn dagsins hér á útvarpi sögum og það er nú heldur betur en Rúnar Þór og Rúnar Þór verður nefnilega með þátt hér í dag hann er þess að dá afmæli og hann ætlar að fá Björn Thorotsen til sín klukkan 3 í dag hann spila fyrst ímest svona íslensk lög og ljúf lög og svo kemur við Björn Thorotsen til hans en við ætlum að spila eitt lag og senda hann afmæli skvæðu og það er lag sem að dóttir hans og börnina syngja Happy Birthday og Alda Karin fer þar fremst í vloggi en börnina syngja þetta honum til eyðus og Rúna Þór bara til hamingju með afmælið og þeir sem vilja geta hlusta á hann í útsendingunni klukkan 3 í dag hér á útvarpi sögu ef við fáum Happy Birthday

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu 5881994 síminn og hlustandi sem býður hér í hver góðan dag.
1: Góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Takk Guðjón, sæll og blessaður. Hvað segir í dag?
1: Já, hvað segja bændur þá?
0: Þeir segja bara allt mögulegt. Eitthvað sem að vaki fyrir þér núna.
1: Já, ég var með þetta að hugsa það sem Daniel sagði í morgun.
0: Já.
1: Það var að tala um atvinnuleysistryggingasjóð.
0: Já.
1: Og það væri sérsagt búið að vera margar reyndar, hann sagði hann það ekki, en ég hef bara séð það í fréttum, það hafa verið margar uppsagnir og svo framvegis.
0: Já.
1: Og þetta á eftir að lenda inn á atvinnuleysistryggingasjóði. Mm. Og síðan eru alla greiðslur til þessar útlendinga sem jafnvel búa erlendis og er að þykja atvinnuleysisbætur og svo framvegis.
0: Gengur að þannig fyrir sig? Gengur að þannig fyrir
1: já,
0: sig?
1: Já. Þeir eru nú ekkit að menn eru að skrá sig þurfa að skrá sig bara í gegnum netið og þeir geta gert það bara út í Póllandi.
0: Já.
1: Og líka hægt að fara í gegnum sérstaka síður eins og í Rússlandi og fleiri stöðum þar sem þú getur breytt IP-tölunni hjá þess þannig að þá vita þér ekkert hvar í amsbótan að þú kemur
0: Já Það þokkalegt er það Já, hérna
1: Já. En ég alferð á því bara allir útlendingar sem eru atvinnuleysir eða á einhverjum bótum og annar bara út með þá
0: Já.
1: Úr landi
0: Já.
1: Það er verið að tala alltaf að spara ríkissjóður á að vera reykja með hérna á nulli en hérna það þarf nú ansi mikið átak til þess að verða nulli vegna þess að það verða alltaf einhver fjáraukalög og svo framvegis sem að hérna kallar á meiri peninga
0: Já, það er nú þetta sem er að við höfum verið að taka þátt í þessu og vonandi er svona afstæðan hér að breytast og mér sýnist nú dómsmálar á þegar að vera að reyna að stemma stígu við hlutunum hér, allavega eitthvað og það
1: Já, er það. Ég veit ekki betur en að utanríkisráðherra og fleiri aðallar í ríkisstjórninu séu að reyna að ganga í augun á ESB og hérna fá inn atvinnuleysis, nei hérna fá inn alls konar flóttamenn og útlendinga til þess að annar lönd sleppi við að halda þeim uppi.
0: Jú, það var þannig í sambandi við Palestínu þegar það kom upp en það gleymist að taka með reikningin þarna að til dæmis stríðsglæpa dómstólinn hann er búinn að gefa út hérna yfirlýsingar á forráðamenn Hamas það má bara ekki tala það Hamas, nei aumingja Hamas, ægi þú veist, þetta er alveg hræðilegu meðvirkni og áróður í þessu máli
1: Já, akkur er þessi með það vegna þess að kettlingar eru komnar inn í pólitík alveg með bullandi meðvirkni
0: Nei, þetta er nú
1: Jú, það er bara vístanig Þetta hefur allt vestnað að fara á verri veg eins og þú sagði nú sjálf í útarpinu þar sem að hérna óst að tala að við höfum ekki alltaf kosið hérna rétt af okkið
0: Já, ég var nú bara að segja það að væri vonbrið að hefði ekki gengið betur það nú kannski munur á því maður hefði geta gert meiri væntingar eða haft þær en það hefur ekki
1: ég hef gengið Ég hef engar væntingar af þessu kerlingu sem í pólitíkina engar þetta verði allt bara bull og þvæla
0: Já, það hefur ekki gengið óvel núna, það er alveg rétt Það er bara
1: segjast eins og Og akkur heldur að skólandir hafi gengið svona illa það vegna sem að búa að tróða svo mikið á útlandingum inn í bekkina að kennararnir ráðu ekki neitt við neitt. Það er svo furðulegt að þeir kennarar sem hafa verið í skólum þar sem er lítið útlendinga eins og í Fossvogsskóla að þar er nú einn fitubóla þar. Hann vill meina að þetta sé nú alveg það eina rétta í lífinu að það er bara að fá nógu mikið á útlendingu þetta.
0: Já,
1: en hann hefur enga reynslu sjálfur.
0: Nei, nei það, það er allur gangur á þessu sko Þetta eru skipta skoðunir um það En það er náttúrulega búið að segja þá og sína fram á það að þessi truflun sem verður af þeim sem að ekki tala málið hún til staðar Það þýðir ekkit að halda áfram að segja já, nei, nei, það, þetta bara af því að kennarinn gerir ekki nógu vel og, og svo framvegist Það þýðir ekki að kenna bara kennurum Það bara
1: Nei, það var haft í, það var til dæmis, var það ekki Austurbæðarskóla það sem voru flokkaðir hérna nemendur eftir löndum í ákveðna bekki. Til dæmis eins og bekki með tælendingum og, og bekki með einhverjum öðrum þjóðum, bólverjar og svo framvegis.
0: Já, ég veit ekki hvað eru farnir að gera í dag, en ég veit að Austurbæðarskóli var fyrsti skólin sem að byrja að taka hinn svona marga ellendum tungumáli og inn í skóla var 20 tungumál þar og tíabili og það fór allt í raskat, það bara verið að segja þessu er, klúraðast alveg
1: Já,
0: hlæðilega.
1: Raskat, já. Já, og hvernig þetta ekki fyrir fellakverfi?
0: Já, ég skal ekki, ekki taka út neitt skóla, ég held bara
1: að segja. Það er aðeins skrautlegt að horfa yfir barna hópinn hérna í fyrir mínútu.
0: Já, ég held að segja bara miklir erfileikar þar því að við erum líka Guðjón sko að gera okkur grein fyrir því að þegar að börn eru flutt hingað til lands og komninga að þá þýðir ekki að láta að bitna á þeim það verður þá að hjálpa þeim sérstaklega og, og því að það, þú getur ekki alltaf þess að þau sitin í skólabekk í marga klukkutíma á dag og skilja ekki orð Hvers konar meðferð
1: það? Það er svo merkilegt með innflutning, já, það er svo mikið merkilegt með enn innflutning og útlendingu sem að atvinnurekendur og sjálfstæðisflokkur vilja endilega fá út í sinn og að síðan hérna er ákveðin kostnað við að fá þetta liði inn í landið. Bæði varandi menntamál og það er hérna, hérna verið að skaffa þessu liði húsnaði og annars.
0: Já, já.
1: Þannig að það er raun og verið að greiða niður vinnuafli fyrir atvinnurekendur.
0: Nei, sko, máli að auðvitað þar
1: Það er bara, nei, segir þú Það er ekkit verið að gera annað heldur en að greiða niður út hérna atvinnuaflið fyrir vinnuaflið
0: fyrir þá er það að tala fólk sem kemur til að vinna það er alveg hvoru tveggja bæði fólk sem eru komið til að vinna
1: Já, og eins og frá Marokko það fyrir allt á bætur
0: En svo er líka að koma fólk sem að er kannski ekki að fara að vinna en er með börn sem farin í skólana og þetta eru náttúrulega margar hlýðar á þessu málum en það þýðir ekki vera að fella einhver dóm yfir þeim sem koma Þetta eru stjórnendur þessa land sem er það að bera ábyrgð á því sem ég gera. Þetta er ekki krakkarnir sem
1: þeir
0: kominga.
1: Þeir gera það ekki vegna sem þeir vita það að kjósendur eru svo þroska eftir. Þeir kjósa þessi svín yfir sig aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Kjósendur eru sko ekki, aldils ekki þroska eftir. En hins
1: að það sem að er... Akkur er kjósaðar það halvvit yfir sig
0: aftur. Þeir eru ekki að kjósa halvvit.
1: Þeir kjósa það sitt á hvað?
0: Nei, þeir eru ekki að kjósa neina halvvit.
1: Jú, þeir kjósa svínfylkinguna í þetta kostingum og sé að sjálfstæðaflokkinn í hinum og sitt á hvað?
0: En Guðjón, sko gerðið bara grein fyrir því að þau eru að koma hinga í góðri trú í langflestu tilvikum og veistu það
1: Já, það er líka búið að auðlýsa á netinu hérna landið að það sé opið og svo framvegis og síðan koma bara fulla flugvélar af hérna einhverju liði frá Spáni, Fraklandi og Englandi og Hollandi og svo framvegis
0: En Guðjóns, sjáðu hvað er að gerast eins og bara núna á Spáni það verið að flytja inn halva milljón af fólki af því að bara hann segir Peter Sanchez, hann segir ég ætla að halda völdum, við vantar atkvæði hann er bara að flytja inn atkvæði og mesta hættan er að við séum að gera það líka af leint og ljóst að flytja inn atkvæði og það er það sem á að ræða
1: þessi þeir fá kannski þessi atkvæði í kannski einum, tveimur eða þremmum kosningum svo þegar liður og nóg margt þá bara stopna það sín eigin stjórnmálaflokka og ítir hinn og liður til liðar
0: Guðjón, ég verð að þakka þér fyrir það sem margir sem býða en bara takk fyrir þetta Guðjón takk fyrir og við skulum sjá og fá næsta hér góðan dag út að saga
2: Góðan daginn, Jón, hitt ég
0: blessaður Sæll að blessaður, Jón
2: Ég sakna svolítið þetta nú ágæst mörguleiti svona hjá Guðjóni
0: Já
2: en það er orðið ansi hart fyrir söma þjóður að komast hingað inn núna það er að segja að vera aðtöða hvort það sé búið að vera áður á bók
0: já
2: og því ég bara ekki hleyft inn
0: já.
2: Það er þá verið að búið að alltaf plata það hingað í flugferð það er helst að koma því
0: já
2: helst í lofti svo að leggja ekki af staði og í bíluferði og tjöfum allt
0: já, já
2: eða, það væri betra en eins hef ég svo lítið sakna við hérna miklu útfárstöð ég sakna að heyra ekki manni sem heitir Pétur
0: já það er
2: hann er meistara þekkingen sér svo víð og breið og skemmtilegt og mér finnst þú vera fótti vangbrotin þegar hann er ekki hann að líka
0: já, ég nú kannski vangbrota nú ekki svo glatt ef því en heitar að mála því
2: er eitthvað það er mikið að vera ein með þetta
0: já, það er
2: og
0: mikið
2: alla sól og hengjum
0: Já, en máli bara það að Pétur í veikindum og við vonum að bara hann komist bara fljótt aftur og hann þarf sinn tíma að hann gekkst undir stóra aðgerð og hérna hann bara vonandi kemur sem vist og jafna sig en ég svona eini brúni núna þessuna.
2: Það
0: Já, við svo sem, en svo sem ekki að ræða það, en allavegðan að hann fær ekkert uppsagnabréf, en maður mættir að segja það þannig, en hann er vonandi kemur bara sér fyrstu sjáum hvernig það verður.
2: Það var nú maður sem fór yfir og kvartir þennan heim, og útfarar aðtöndin var að spila upp úr útfarki sögu, þar sem hann hefði talað.
0: Já
2: Það var svona Óskar Gísla
0: Já Og var það Ósk hins látna eða
2: Ég var auðvitað Lítur að vera
0: Já
2: Og svo menn hann var sett í sín spor og Pétur hefur átt sín spor hann var þó duði hangað til kostningarna voru
0: Já heldur betur já. Og þannig að þetta hérna verður bara að fá að hafa sinn gangur þegar það bara lífið og lífsins gangur og það nú aðlega bara allt gangi vel og það er þannig í hans tilfelli bara skipti máli að hafa bara góða lækna og hjúgruna fólk
2: En hann er náttúrulega búinn að setja spórsinn í íslenska sögu með á útvarpi sögu.
0: Já. Útvarsaga er 24 ára fyrirtæki og við erum búin að vera í loftunni að það er nú að byrja 2005 ári enda núna. En þannig að það er gríðalegt efni til frá útvarpi sögu sem eru raunverulega sögulegar heimildir ef út í það er ferð.
2: Ég því eru búin að sýta marka og stjórnmál og sögun og hafi haft það mörguleika á því mjög mikil.
0: Já.
2: Ég var því gama sem ég verið að lesa núna og lesa náið.
0: Já.
2: Bara áttu sögu Riblu Jónasar.
0: Já. Já. Það lítur að vera alveg sveitlegt, já.
2: Það var nú einu sinni hvað með það að ræða. Það ganga kjáftasögur um það hér í bænum en hjónaband ákveðins aðila í framsóknarflokknum og svo gerist ekkert í þessu, það kemur engin hjónaskilnaður upp, svo þetta er náttúrulega bara vitleysa. Þá var hann takk í Hermann.
0: Já, var hann takk í Hermann þá. Já,
2: það veit ekki af.
0: Já.
2: Einu sinni sagði Hermann, þá var hann búið að taka á hann formennskuna og Jónas var hekk og stóð upp á hendurnar á borði og hallaði sig næri því yfir Hermann og þá sagði Hermann, komdu bara.
0: Já, akkurat. Já, það er... Nei, ég segi það er margt skrautlegt í þannig hér á árum.
2: Við vonum bara að Pétur komi aftur og byggjum fyrir
0: já.
2: Allir hlustendur.
0: Já.
2: Og byggjum, ég ætla að kveðja.
0: Takk að þér fyrir kjalla, takk fyrir þetta. Já, og ég minni á dagskrána hér, Atli Liljendal, klukkan eitt, það er samningur grænlendinga við Bandaríkin og Danmörk og Bandaríkin með fullkomið öryggiseftirlit gríðarlega mikilvægt fyrir grænlendinga og orðinu okkur íslendinga líka, við njótu góðs að því og hérna Já, og hann veit mjög margt það sem að gerast á Grænlandi og í þessu sambandi og það mikilvægt í bendungur eindreið að fylgjast með og hlusta á Atla Liljendal hvað hann hefur mynd að segja þó var ekki nema til þess að leiðrétta ýmsa fréttir sem að hafa verið sagðar í Íslandi og eru ekki raunverulega góðar en við þurfum að vita hvað heimi við búum og þess vegna hvort sem okkur líka betur að vera þá þurfum við líka að vita það og það er ekki nóg að loka bara á fólk og loka á netinu en síðan klukkan 2 að þá það Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu hann segir frá rússnesku kostningunum núna ég veit ekki hvort það alveg búið að telja en flokku Pútins með yfir 60% atkvæðamagn og síðan það kostningarnar í Þýskalandi sem eru sannarlega sögulegar og verða að reyna að gerist lítið úr því heyri ég hérna á Íslandu og hægt en þetta akkurat upphafið sem sýnir okkur hrun Evrópusambandsins það byrjar eldi svona það segjum við hér takið eftir þessu en næsti hlustandi og Rúna Þór klukkan 3 í dag með Björn Thoroddsen en næsti hlustandi
1: Já, blessa, Guðjón heiti ég og það var slitnað hérna hjá okkur.
0: Nú, var ég ekki búin að kveðja þig?
1: Nei, ég heiti það ekki. Ég allavega, þá langt mér til að bara benda, bara örstu, bara benda á laugardaginn, þá eru mótmæli gegn ríkisstjórninni.
0: Já.
1: Og þau byrja klukkan 1, sem 1300.
0: Já.
1: Og síðan eru hérna fleiri samtök sem eru hérna á mannlendalista yfir daginn og þannig að þetta eru rúglega frá 1-4.
0: Já.
1: Og ef menn eru ekki ánægð með ríkisstjórnina og allar þessar skattahækkanir og þetta bull og vera að moka peningum í stríðið í Úkraínu og hérna hækka skatta hérna að þá eiga menn náttúrulega að mæta.
0: Já, fólk alveg búið að fá nóg af þessu það eila verður nú sveist eins og er sko.
1: Já, og sjáðu, það var ekki verið að hætta núna fyrir 20 hérna tryggingar á bifröðar 25%.
0: Já, eru þeir komin í þangang, ég vissi það ekki en þeir eru náttúrulega hækka vexti og allt núna sem komið inn í láninn og að bara vera að þrengja og pína þjóðina alveg til eins ítast.
1: Já, þeir eru búin að missa tökin á efnaðastefnunni.
0: Já, dýmiður.
1: Þess vegna er málið að mæta alveg galvaskur á laugardaginn og mótmæla þessu. En það er bara málið að oft er þingið í fríi á laugardagum, þannig að þeir heyra ekkert í okkur.
0: Nei, það gerir nú kannski ekki til, það er aðlega að þeir sem þurfa að heyra eru nú ekki hvað síst bara almennt landsmennsku, þannig
1: að... Já, ég vil endilega að þeir að fólk með mótmælinn við setu alþingis neyr á Austurvelli og mótmæli þá og með að líka við rétta veðurspá.
0: Heyrðu, þakka fyrir Guðjón.
1: Já, þakka þér og hlustandi góður, veit þið best.
0: Já, heyrðu, við komum þessu áleiðis svo sannarlega að hérna takku fyrir Guðjón og það er jó mótmæli næsta laugardag á Austurvelli eða nefi alþingis úrskir, skal ekki alveg segja það, en það er búist við því að þarna verði nú fjöldi manns sem að mæta og vilji svona aðeins láta í sér heyra og svona að núna þessa vaxtahækkanir eru auðvitað algjörlega það eru bara algjörlega óbóðlegar bankar, lífeyrissjóður að hækka vexti á lán og það er svo augljóst hvað er verið að gera að þjarma hinum almenna borgara tæma sjóði hjá fólki og það er bara algjörlega ólíðandi að svona sér láti viðgangast einaferðin en þetta er taka tvö bara verið að tæma eignir fólks hvort sem okkur líka betur að vera og þá bara verið að því og ég ætla leið mér að segja það að það ákveðin fjármálamafía sem að hefur aðgang að þessu stýrikerfi og við erum ekki eins mikið við stjórnina ein eins og við höldum og erum látin halda en það ekki víst að okkar menn geti bara varðist í því að við erum með erlendi áhrif inn á fjármálastýringuna og það bara að taka almenningi nösinu eins og heitir og ég held að fólki er bara alls ekki sætta sig við þetta það var búið að ljúga svo miklu ákveð fyrir bankarhunni þá gekk allt svo vel og var engin hægt á ferðum allt og ekkert nema undibúningu fyrir hrun svo þeir sem að vissu að væri bankarhun framundan því það að vera að semja neyðalög allt árið 2008 og byrja í desember 2007 og þá var að semja neyðarlög til að undirbúa að svona geti komið fyrir og hvað gerist allt árið það liggur alveg fyrir frá því í februar 2008 að væri framta bankarhrun og menn voru svona að gera lítið úr því en svo fóru bara ákveðni aðilar nýttu sér tækifæri skuldbreyttu, seldu og komu eignu sínum í öruð skjól þannig að það var svo augljóst mál að þetta gátu sumi nýtt sér en aðrir ekki og við kunni því bara ekki við kunni bara ekki að meta það sem ekki láta hann fara svona aftur með okkur það bara þannig og það bara hingað ekki lengra og nú getur þessi ríkistjón hunskast þess að laga þetta staðið við eitthvað stóru orðin og komið bara komið okkur bara í betri stöðu sem búa að lofa allan tíman og þau skulu bara skulu standa við það núna og ekki hlaupa stunda merkjum það ekki dellendi sem þar þurfa að sinna sem að skiptir einhverju meira máli það bara tónkjaftaði, það ekki og eitthvað stríðs ástand og hætta á rússum og öllu og guðum og þetta hverju kímverum þess vegna bara hætti þessu tali hætti að ræða þjóðuna

náttúrulega í inn á þarna þessu bandaríska svæði og þetta eru stórtíðindi að þetta hafi tekist búið að vera í burðarliðnum talsæðan tíma á sama tíma og var við að reyna að ræða okkur á því að við hefnum svo mikið að óttast hann Trump haldi þetta séu lygalaupa sem ganga hennum og tala svona ótrúlegasta fólk sagði þetta alveg endalaust við þetta var að vera svo hrætt við Trump maður vissi allan tíma hvað hann var að gera nákvæmlega þetta og kepið ykkur ekki upp fyrir fleira sem hann mun gera því að það er það sem hann er að gera núna hann er að fletta ofan að þessari peningamafíu sem að einmitt er að pína okkur fram í bara fram í fingugóma til þess að borga í einhverju sjóði, borga eitthvað úr landi borga og hann er að taka á þeim og þess vegna er náttúrulega heimsi mafían hún er á skjálftavaktinni núna og ekki skrítið þá að segja áráðu sé í gangi gagvartónum en við skulum ekki taka þátt í sjáum í gegn það en við þökkum fyrir þennan morguninn og það er bara þessi fína dagskrá hér í dag það er Atli Liljendal á Grænlandi sem að tala Grænland og Bandaríkin hefja strax uppbygging á Grænlandi er í fyrstu frétt hjá okkur núna og þeir eru komnir á staðinn þannig að það er ekki beðið til neinu og síðan Haukur Hauksson og það eru kostningar í Rússlandi og kostningar í Þýskalandi sem skipta líka gríðarlega miklu máli og síðan Rúna Þór klukkan 3 afmælisbarn dagsins Rúna Þór og við sendum honum bestu kveðjur og síðan náttúrulega kemur til hans Björn Thoroddsen og Rúna spila fyrst ljúfa tólist en Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn með mig hér Þorsteinn Sigurðsson við hverjum verði sæl

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ég ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi nú verandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara

0: ágætis hljóði í okkar fólki, það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langa eftir alvöru aðgerðum til að taka stá við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitir ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál, hvernig gengur veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
0: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Við viljum gera það.
0: Við myndum gerna vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki öðru og hérna þannig að við myndum gjarna vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
0: Jó, það nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
0: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan, sem að eru helst að kreppa að, síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
0: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
0: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er á fyrir þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefðu opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
0: Já, 43-45%, já.
1: Já, svo er lífeyrissjóður sem menn eru skylduðir til að greiða í?
0: Já, einmitt.
1: Þannig hann er kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
0: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoðað sko það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. Júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðanda að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna áðan, skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum, ef það stendur lengi yfir, þá fara þau bara hætta þau.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, en hversu alvarlegt er það að ríkis sé áfram rekin með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
0: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
0: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
0: Já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að vera frekar meiri heldur en minni og hallinn, eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallinn, já, miklu meiri heldur en búist var við, En núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027.
1: Já.
0: Það um 0,3% af útgjöldum hins opinbera. Ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur, þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum.
1: Já, það var
0: eftir að þú búin að eyða öllu.
1: Já.
0: Eða kaupa allt sem þið vantar.
1: En það náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og
0: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir.
0: Já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já. Halla ár eftir ár.
1: Já.
0: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með Halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars slíkt. En sko viðvarandi hallarekstur eins og búin að vera síðan 2018 2018 var síðasta ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir einn lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna sem við erum með fasteignalán eða önnur lán. Að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta peningur sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt
1: sem að skattalækkanir.
0: Eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt Ragnar að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 Sá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í sjö ár og áttu að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur. Hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopi landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera Sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur, svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækkað neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxturinn, ekki rétt?
0: Já.
1: Og þá spyr maður sko hérna, hvernig stendur á því að svona uppgangur svo 2018 hefur svona skila all þessi ár? Er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma?
0: Jú, sko, það samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
0: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID,
1: Já.
0: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara, hérna, var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: mjög mikið,
0: Já, var gert sem... mjög mikið af sumum
1: fyrir 400 milljarðar að tala
0: Já, ég bara er ekki alveg
1: og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu
0: Já
1: og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 milljarðar og láta suma fá það vegna þess að var COVID
0: Verðbólgan að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: En lífi. Er þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
0: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið
1: er það ekki rétt?
0: Þær hafa peningaprentun á valdið jú, svona til langstíma litið
1: og kannski bankar
0: já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já
0: geta það svo sem ekki, sko
1: nei, en hérna En þetta er þess vegna var ég að spyrja á þeim teknilega atriði hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það í talinu gumma, hér eru mikið embættismönnum, það í raun og verum svona tæknilega atriði. Vegna þess að ef menn ekki sammála það, hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda, kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til að auka verðbólguna og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
0: Jú, það getur verið mjög verið að taka stá við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort að sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju?
0: Síðast hérna sagði Seðlabankin mjög skýrt að verðbólgan væri að mestu leiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna Seðlabankinn að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
0: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið En með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækkun nú tunnan komin upp í $100 ég það við gerð, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkan löldi til okkur þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti. Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það getur útskýrt á hérna.
0: Stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
0: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
0: langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur.
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtrygg lán? Hækkun þeirra?
0: Já, þeir já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega hérna eru líka að einhverju leiti tengd við eða vextinni þar eru að einhverju leiti taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg að hversu miklu leiti en stýrivextinni hafa mun meiri áhrif á overtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn fyrir heilt fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði.
0: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til.
1: Akkværu?
0: Vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan var, sko, voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu. Þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að stýrivextir, að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað. Þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því. Það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum. Þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlöndu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
0: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Og við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri en akkur svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip.
0: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum, sko, að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi. Við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka, þau hafa varað lengur á Íslandi, þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina, að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar. Því að verðbólgu væntingarnar eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en er gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna Ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
0: Mm-hmm.
1: Spurningin er þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Er það bara tvo kosti að ræða, annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja?
0: Já, þetta eru þeir tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti
1: Hvað er ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
0: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko, ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau vera að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
0: já, eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt niðurskurða aðgerða þeir kallar þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt fjárheimildir sem hafa safnast upp inn í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýrðu þetta betur
0: Já, hérna það eru sem sagt sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrri ára þar sem uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að meta til að mæta áætlaðri framkvæmd að hluta eða öllu leiti á árunni 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel,
0: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
0: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
0: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin er, þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðast í en eða þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að það mun, við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu er sagt þessa ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
0: Mér finnst alveg trúverðugt að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður. Þess að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn er að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin, það er útgjöldin, það er mjög háar greiðslu sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins. Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum, þetta er náttúrulega, og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 miljónir, við erum að tala jafnvel um miljardar í þessu tilfelli.
0: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin Þannig að, að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá það ekki gert.
0: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
0: Og hérna það einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttur á virðisaukaskatt svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það í rauninni bara eiginlega verið að, að hætta þessum hérna þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem keyptur eru rafbílar. Þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það engin ástæða fyrir að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
0: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það klárlega hægt að, að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem,
1: Já, til dæmis,
0: sem að hérna,
1: til dæmis.
0: Reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum, heldur er ríkissjóð meira að fá tekjur af því að, að hérna
1: já,
0: selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
0: En
1: að borga.
0: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi, sérstaklega Æslandir og skipafélögin og síðan álveri núna eru að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að, að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinu.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
0: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 milljarða. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem verðlags uppfærsla, þannig að það kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækkum um 6 milljarða.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
0: Já, sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestu leiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi,
0: já.
1: Og það er náttúrulega sem gífurlega háu vöxtu.
0: Já.
1: Og mikill hafa mikil vaxta munur á innlands og útlands vöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
0: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
0: Já, sko, en ef við horfum á, það er 20 þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það er miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
0: Síðan, já það hérna, þeir eru alveg á, svip, á þeim slóðum sem að til dæmis mena, ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp, upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur um.
1: Já.
0: Síðan eru þau líka með, verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast, sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að, að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðin fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri, hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir að, og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana.
0: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er, svo, ég er ekki
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir það ekkert að vís.
0: Já, já, hann bara, hann auðvitað þótt hans ég ríkisbanki þá hann bara rekin eins og
1: Algjörlega.
0: Eins og hver annar einkabankin.
1: Já, já, það ekkert ódýrari vexti þar.
0: Nei, nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankanum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
0: Já, en, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu lægri hjá sér heldur en... heldur en enga fjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: Er það ekki samkeppnin gengur en að gera mitt út á það?
0: Jú, samkeppnin svo lengi sem að hún frjáls, sko, ef þú ert með
1: Hún alveg frjáls hjá bankanum
0: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með
1: Ríkið hérna, ekki að borga með, ríkið bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa lærivexti vegna þess að hagnaðurinn svo mikill
0: Já, sko en þá myndi hagnaðurinn lækka
1: sem Já, að því, sem er allt
0: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigið fé.
1: Já, það bara góð ávöxtun, ég meina það ekki háð huglægu mati eigandas hvað telst vera ásættanleg hagnað.
0: Já, það að einhverju leiti, jú, þannig eina að það háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun á eigið fé.
1: Það fyrst og fremst vegna þess að vextið verið svona háir út af síru, háum svíruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í stýrivaxtamál. Þess að geta að kalla þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtum. Það er annar mál.
0: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölsingal hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði. Og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ætti að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigu, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að leiðandi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátu við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt varanleg áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem sagt við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt ríkinu, af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta að í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra. Ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað. Við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við einkamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hver mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna
1: ekki er heilsufarinn eitt verra hjá opinberu starfsmönnum.
2: Nei, en sem sagt veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera. Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk er útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann, og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan, og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskránni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. áminningaskyldan felst í því að ekki hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið áminntur tvisvar sinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt fyrir sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að svo lítið var rætt þetta atriði því þetta hafði gífulega áhrif á
2: stytting vinnuvikunar.
1: Já.
2: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
2: Og til dæmis eins og í greinum það sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttunni verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
2: Sko að hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurnar þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankann og það er kannski sérst einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
2: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
2: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er eins og við vitum orður til alls fyrst. Þá er kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur. Við höfum hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026. Þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum. En það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið. Það er annars vegar þessi nýting uppsafnar af fjárheimilda. Við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum. ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti, heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir, þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan það annað sem ég langar að nefna, það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiðanöður skuldir.
1: Já.
2: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiðanöður skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það mun auðvitað að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna vinna með stefnu Seðlabankans í að ná niður verðbólgu.
1: Verður til að knýja vaxta hækkun í raun og veru?
2: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða því hjá viðskipta ráðunum. Myndu vilja sko fyrir þetta eru að tala um þess að 100 miljardar myndu vilja ganga lengra ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt.
2: Já, það alveg sko, það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnaflu sitt betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinni sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangri?
2: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, En það talað að það eigi að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg bara að það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna að stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis, mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk. Það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekkið það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi
1: Já.
2: Og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
2: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir ekki að gera það.
2: Nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það. Það að vísu boðuð ykkur endurskoðun á lögum rúf í þingmálaskránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
2: Já, þess að þetta létta byrðarnar á rúf
1: Já, það ennþá. En segðu mér eitt áður við förum að ljúka þessum þætti það gervigreind, við erum að tala framleiðinni að hún getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans.
2: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntalega verða til þess að ef innleiðin gervigreindar hennar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að von eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað aðtúa þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
2: Já, sko,
1: og það gífurleg fröð fróun í varðandi gerugrinn það segja það allir og allir gefa það
2: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við aðstóð okkur við vinnuna, við nú fengið stundu bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar Já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónulega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánaðar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streytast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
2: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
2: Einhverju streytast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streytast á móti
2: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri.
1: Að lokum, það spyrir einna spurningar og það snungi svaraði ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem þar starfa voru þeir hlint í jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Er eitthvað heldan afstaða hjá ykkur?
2: Ráðið tók viðskiptaráð sem samtök við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnilega það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Símatími, alla morgna, með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til minn Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurst fyrir því að það eru stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldrei lesa yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segja Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það nú öðru nær. Það engin ótti þar og þetta er alveg satt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
1: Já.
2: Og athyglisverðar tímasetningar með margt. Og núna til dæmis eru þeir lendir í New York múti, egiði og Jens Friðrik.
1: Já.
2: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag vegna þess að grænlenska þingið var sett á föstudaginn.
1: Já.
2: Og það átti að ræða hérna diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag
1: já.
2: í þinginu.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að það var Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það já, þetta hefur gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þarna, það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
2: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum. Sem að voru þarna skriðandum allt í Nassarsvok og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
2: Og þess áttar, þannig að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
1: Já. Já, já, það er bara einmitt það sem að nú hefur verið gefin svo röng mynd að þessu. Það er svona verið látið líta út eins og að Grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn eða neitt ekki Bandaríkin og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir eins og þetta að það margt búið vera að byrja að framkvæma á þessum samningstíma.
2: Já, já, það er búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stuttu síðan erindreggar Bandaríkja stjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
1: já.
2: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í Núk og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu þetta hefði haft svona aðeins trublandi áhrif
1: Já.
2: Þannig að það héldu allir að sér höndum þanga til að það var búið að er þið búið að skrifa undir hennar samning.
1: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
2: Yes.
1: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Friðriksen.
2: Já.
1: og þar ætlar hún að hún lofar mér skosti fjárfestingum upp á mjög háar uppæðir lofa stórfé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB
2: Já, það var þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar
1: Já.
2: Og auðvitað hafði þetta kannski eitthvað áhrif hvernig kosningarnar fóru hér að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka
1: Já.
2: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru það alveg sama við hvernig þú talar þeir vil ekki sjá ESB þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum
1: Já.
2: En það bara búið að vera svona ofsalega mikil pressa á alla og alla þessa ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Danir sé til staðar eins og við vitum af því að Danir fara með utanríkis mál þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af glóbalismannum dáldi mikið
1: já.
2: Frá þessum Evrópusambandsfólki eins og Mettu og Úrsúlu en það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leir en þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhóllur þá
1: að hún væri að gera
2: að hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi
1: Já.
2: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár
1: Já.
2: Af því að hún kom ekkit með veski sitt með sér
1: Nei, það bara Ari sem borga sko.
2: Já, þannig að enda er hún best í því að eða annar manna fé
1: En sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fætti Grænlands og líka þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það
2: Það nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildarmenn sem að eru nú dáldið nálagt það sem hjartaslæri í þarna í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setti allt á hliðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendi herran inn á teppið
1: Já, samdægus þá bara neyða til við
2: Já, að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsúlu von der Leyen þetta væri nú full seint og þarna hann búinn að sjá samningin
1: þarna veit hann
2: að samkomulagið í höfn og þarna tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandin á þetta kort það einfaldlega af því að varna samningur okkar
1: Við erum inn á línunni
2: og þeir geta gert nánast það sem þeim hendar hérna
1: Já, ég bara allt þetta sem að þarf til ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöðu og annars líkt
2: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búnir að koma þessum upplýsingum áleiðis
1: Já
2: Þannig að það og þessi þannig að þetta var bara allt spurningum tæmingu
1: Já, þannig að þetta er svona svolítið grátt broslegt þegar maður fyrir að hugsa út í að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum nú að passa okkur á Trump út á Grænlandsmálinu hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
2: hjá
1: Evrópusambandinu Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það fara með Íslendinga í þessu svo er samningurinn að þau vita að jafnvel
2: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
2: það
1: Samningurinn í höfn
2: Já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góður samningur fyrir grænlendinga látum nú sjá og með er að segja að draga það efa hvort að Amerika standi við þennan samning.
1: Já, já, hún er líklegast ástæðu til að segja það. Nei, skilur þau, sérna hvernig er að komið vel fram við okkur öll árin að hún skuli láta þetta út úr sér til að það dæmi sig sjálft.
2: Sko, já, já, en svo dótti aðeinslega líka síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn. Að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Frederik og Múti sem satt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmarkur verið alveg þögglir sem gröfin.
1: Já.
2: Þeir ætla ekki að láta neitt leik út nema það eitt sem að þau hafa þórað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál.
1: Já, já.
2: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist vola mikið það að Danir myndu komast í gegnum þann samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
2: Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlega er á nokkurn hátt. Sko.
2: Nei, alls ekki. Nei, nei.
1: Og það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðlegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennu verður heimilt að gera.
2: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega við verður þarna út af fjárfestingu.
2: Já, og ekki nóg með það.
1: Mm.
2: Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa hérna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
2: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað, að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
2: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta. Já. Þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar.
1: Já.
2: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekkert komið og sett nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það.
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákvæðið er þannig að samkomulagi að það er að vera komið veg fyrir ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
2: Já, og þetta
1: Þeir verða samþykja allt.
2: Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
2: Nei.
1: Eins og málmum og öðru slíku.
2: Nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál.
1: Já, já.
2: Það eru allir á botnin.
1: Jú, ég vil sjá að það helst á fjárlögunum hérna hefur að láta gera grein fyrir reikningum.
2: Já, já.
1: Þá er það varnamál.
2: Það er varnamál.
1: Já, þannig að við erum búin að sjá það. En samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar áferðin sem er á þessu. Þetta er svona ákveðið öryggi og það er ósalega mikið friðar svona áferð. Þannig er það bara skýrt að það er ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það er bara skýrt.
2: Já, já, það er mjög skýrt og þess vegna er þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það er eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi, sko, hann tók nú bara einnig Ragnar Reykjáss á þetta, sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka.
2: Já, þeir eru allir til það líka, sko,
1: já.
2: Vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið, hérna, ógn við friðin Trump væri.
1: Já.
2: og svo allt í einu bara eftir helgina þá var þetta orðið mesta öryggi sem maður gátu fengið.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er nú heldur betur Ragnar Reykjavs á þetta.
1: Já, já, hann er mættur en þetta er einmitt, sko, þetta er einmitt máli en þetta er gríðalegt öryggi fyrir grænlendinga.
2: Já, já, það er það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
2: Já, já, og það líka, þeir eru orðnir þreyttir á þessu eins og þeir, þeim líka ekki þetta að vera mikið í sveisljósinu og þeir vilja bara vera að fá í frið og ég held að þeir séu bara mjög feignir að ok, nú er þessi lokið
1: Já, já, þeir finnst það að vera tónnir svona hjá þeim
2: Já, algjörlega
1: já.
2: Og það er líka margir eða get notað það orð svona sem að er að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og dansku ríkisstjórninni og það er erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélag maður hrættur um að lenda í klemm eitthvað stað
1: af því að sko munum er það bara líka misþyndi fjölmjölum ef að þeir skera sig og að koma með anstæða sjónamið
2: Já, já, og jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtæki og einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að og fyrirgreyslu
1: Já, já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslendi
2: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyna alltaf að fá með þessa yngri kynslóð Nú þetta mjög unga ríkistjórn þannig að til dæmis í Grænlandi ég þetta er strákar sem fættir í kringu 90
1: Já
2: og síðan hef ég talað við þá sem eru orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talað við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi Danmörkur
1: Já
2: og eins og ég fyrir varandi borgarstjóra og pólitíku sem eru 87 ára og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja, sérstaklega þessir eldri þeir þekkja þessar baráttu við Danina en þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið
1: já.
2: En yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og en þá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu, en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem eru ykkur rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir velja náttúrulega, það er ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það er við bandaríkjum
1: Jú, það er svona maður sér það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér á út á saga.is að bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður uppbyggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir
2: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna upp að, að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta er bara spurningum eins og segja vikur eða eitthvað þangatlega eitthvað verið gefið út
1: Já. En hérna Danirnir, það er hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönnun
2: Það eru ofsalega lítil það er bara Metta hefur sagt hún hefur verið spurð, er þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland og hún hefur bara alltaf svara því ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður en akkverju hann er góður fyrir Danmörk það hefur hvergi komið fram þannig að það er bara ofsalega lítið sem hefur leikið út og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir búður að skrifa undir
1: Já Já, já. Það er enda, það er alltaf rétti á því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Friðriksen segir með þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðkend.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur og sem er bara hér besta mál og
2: já, já.
1: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt.
2: Já, já, og þetta hefur, þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu
1: já.
2: Að, að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og
1: já.
2: Og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd
1: já.
2: Það segir sig sjálft
1: Já, já
2: Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þeir að fer að koma details úr þessum samningi
1: Já, já, en er það ekki líka má segja bara að setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandi
2: Nei
1: að þessi konflikt verður mjög mikil verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
2: Já.
1: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum ein og úrsölufondilægin sem fylgir fiska
2: já, já.
1: Þetta er svakald ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum ein og svo síðan grænlendinga þvert á hinum ein
2: já, já, þetta er gríðalegt ála á það og hérna þetta er náttúrulega verið svangalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg
1: já
2: það er bara sem sagt, það var alveg ákveðu hvert bandarækjumenn ætluðu
1: já.
2: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð
1: já
2: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opið keðið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband.
1: Já, já.
2: Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með voru, var ósköp lítið að gera annað en að og þeir byrja á því að vera að lofa þessum miljörðum hann í fjárfestingar og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilji nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mæta þeir bara algjörlega nei, við eigum ekkit samleið með ykkur
1: nei.
2: Þannig að þá var bara þá hrundið þetta
1: Já. En hugsaði allir, þú varst nú útið þannig grænlandi þegar þetta var núna daginn
2: Já.
1: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi
2: Nei, það þurft að fara
1: Þetta var svo skambalegt skilur
2: það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi, það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona
1: Já.
2: En þess og þetta sem er rauða línan í þessu öllu að það er náttúrulega bara að gera það verkum að þetta var algjör fíluferð
1: Já.
2: Hjá þeim báin og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest
1: Já, já
2: Nú klárum við þetta dæmi af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins við erum ekki að það er ekki við sem er að hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandi
1: Nei.
2: Þeir vilja það ekki sjálfur Þannig að þá þurfum ekki að ágjöra því.
1: Nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada allavega koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
2: Jú.
1: Þá sérðu sko kortin sem er búið að leggja.
2: Mm.
1: Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
2: Jú.
1: Að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum.
2: Jú.
1: Þetta var planið og plottið.
2: Jú.
1: Og ég sá það nú einmitt núna eins og er að Jónas Garstöri fórsetis á þeirra Noregs og hann Carney Kanadamaðurinn þeirra er svona miskust að tala um að efla öryggis sambandið en það nú eftir að breytast fljótlega því að þetta eru auðvitað reiðarslag fyrir Kanada að Bandaríkjamenn séu búin að ná þessum samningi við Grænland.
2: Já, já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu, þau eru það búið að skjóta þau niður núna með þessum saman, að það ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: við erum inn á þessari
2: við erum inn á þessari línu og erum ekkert á leiðin út
1: nei.
2: Þannig að en það hefðu Bandaríkin menn aldrei eflaust látið það óáreitt
1: nei.
2: Ef við höfum alltaf að fara að gæla
1: við erum bara með góðan varnarsamning sem að sko mennum við nú að tala það svolítið svona í morgun hérna hvernig samningur við Bandaríkin varnarsamningurinn væri hvað við hefum látið að hendi og svo framvegs þetta er svona svipa því og einmitt Þorgeir og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðgang á öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma vopn í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldi hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinum en það var í þessum samningi sem að mér skustu var vilja yfirlýsing í kringum þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með Bandaríkjasamningin varnarsamningu við þá þannig að þeirra var aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur
2: nei. Og svo er annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandið þennan samning sem að á undirskrifa í dag eða á morgun að það er sko sumir eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður þeir sem að er að reyna þetta er svona eins og í kostningum þeir vilja lítið voru báðir unnu stríðið að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldi mikið bundi NATO þetta var allt háð NATO en í þessum er búið að klippa á naflastrengin á milli Bandaríkjamanna og NATO þannig að þeir verða ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti
1: nei, það er nefnilega
2: og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO ríkjana að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það það er vist reygin munur eftir því sem að sumir þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning
1: Já, einmitt, en það er líka sko það er sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, NORAD, NATO, ESB sko vegna þess að Kanada er háð því að Bandaríkin er með alla loftvarni fyrir Kanada í gegnum NORAD og þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussela annast loftvarni fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka aðild sem við verða að tala um en Kanada þeir eru algjörlega upp á Bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
2: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum ég held að það sé nú bara algjörlega vonlaust dæmi
1: Já, það er nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá fleiri fréttir frá Grænlandi hvað menn er að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við þurfum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettur lengi á Grænlandi og ný komið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem er að gera á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuveru verslunin Glæsibæ
1: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem 552-2000
4: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þannig, ég sagði, og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York. Já. Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminu þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta er eins og
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem var á notaferðina, eins og
0: já, sagt er. Já, notaferðina. Heyrðu, en allavega þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu búin að komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en já. Samt. Eina sem að, maður trúir ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverjir sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona, en það já, er bara já. Þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar og dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, það alltaf vitum við, það alltaf deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þarna núna úti og varst svona heimsækja ýmsaðana? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, það er alveg sama hérna við hvernig þú talar.
0: Mm.
1: Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt ráða að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna sko.
0: Já, þú
1: það var engin óskjóð þeim að vera til New York eitthvað svona af því að það er bara þetta tímabil tekur huggrænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober þá er ekkert talað neitt annað heldur hreindir að veðar
0: Já.
1: Og hvar sá og stýr og hvað ég veit í mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlusta ekki á fréttir svona langflestu þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara verið friði þetta óskar beinfalt mál og leiðist þetta sviðsljós en þetta jú, og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að komi ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaður. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að lætin gangi yfir, þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr yfir í friðarvendara. Þannig að nú ætti þetta fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já. En vita þeir, sko, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir sko, gera þessi grein fyrir því að hvernig sko áraunin settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni grænlendinga því
1: það
0: er að sæða með Trump og svo framvegis
1: þeir eru alveg sko nógu skinsamir til að sjá í gegnum þetta, það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar að þeir eru að sjá þetta, þegar að vera að lofa hin og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efnætt af þeim og þannig að það eins og ég, það eru margir að koma út í skápnum sem að bara núna er óhætt að fara að segja
0: Já.
1: Það sem maður hugsaði
0: Já, já, þetta svolítið svo hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta svo við erum ofsalegi fylgjendur.
0: Já.
1: Það
0: ofsaleg... Já, við erum svo meðvirk, sko.
1: Við erum svo meðvirk, sko. Ég meina að þú kaupir erfræður, það ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítil samfélug.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amitt.
1: Hagsmunagæslan svo mikilvægt.
0: Já, já, jú, það nú þetta sem
1: Já.
0: Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði að það sagt
1: já.
0: En nei, ég meina nú svona svo hjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vil ég bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt en þeir eru, en hvernig, hvað með kvalveðar og selin og það, hvernig þeir hvernig
1: stað? Jú, jú, það er náttúrulega það eitthvað í gangi allt árið og það er alltaf eitthvað tímabil núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta
0: já.
1: Þannig að það aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tími að þessir sem eru í sportveiðum og þess áttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóðir lærið þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt þetta bara svona örstuðt nú ég nýkomin, ég var hann í veiðið fyrir með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta upp á, sko, þá var, ef það var hérna, þá var barnavend komin á eftir
0: já,
1: mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann 10 ár. Þannig að...
0: En þetta svona bara...
1: Já, þetta tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta og þetta stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá sleið upp veislu og þá fagnað
0: Já.
1: Og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: nei,
1: en þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já, já, þetta er alveg magna að heyra, en hvað með kvalveðarnir, eru þeir enn að veiða kval?
1: Já, já, þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórkveli.
0: Nei.
1: Það alveg sáralítið, þeir eru ekki með neinn kvalveiðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og áhyrningum og allavegna smákvalir.
0: Já. Já, en það þá, já, það er bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki kvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit menni kvalveiðskip og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi kvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða eitthvað ákveðin kvalastof eins og á Norðu Grænlandi þar veiðaður og alveg upp til Túli þar veiðaður mikið nákval og það bara þessir kótar sem útgefnir En svo það, og þannig að þeir veiða náttúrulega ekki, það ekkit flutt út
0: af
1: kvalgi, þeir veiða það sem þeir borða.
0: Já, já, já, já.
1: En enga síður Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú búin að skjóta nákval og þú búin að geta hann.
0: Já.
1: Það voru tennurnar eftir. og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert fyrir allavegana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé því nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkals og allavegana.
0: Já.
1: Nefna það að þetta á bannlista Evrópusambandsins, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það.
0: Mm.
1: Og þarna getur þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenskar.
0: Já, já.
1: En það engi markaðar af því að má ekki flytta þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandin.
0: Já, já. Jú, jú, þetta
1: Á sama tíma sem að gefa þeim frumbyggja kóta. Þá með ekki nota eða selja það sem veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: Já, margt. Já, þeir náttúrulega, þetta bara svona sem að segja, en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn, en það myndi ekki gera það núna, náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið, en bara þeir þurfi þá getur fengið að vera sem mest í friði.
1: Já,
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðileg séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði þeir reka dómsmálakerfið og lögregluna og allt það og þannig að það þarf eitthvað pinning til þess að verða af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir þá fá þeir ekki krónu lengur og það hefur haldið þeim tilbaka
0: Akkurat Þannig að þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á en allavegna þá vonum við miskusti að þessi samningur já verði undirritaður sem er nú allar líkur á og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað fannst þetta ekki vera tónnin svona hjá þig
1: Jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins talandi sjálfstæði og það hefur aldrei verið látið á það að reyna
0: Nei.
1: Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá okkur ellendingum hvort vilji sjálfstæði
0: Nei.
1: Svo það er svolítið af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark
0: Já, 1953 þeir vissu minnst það er unni sjálfis það var bara búið að innlima
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum við erum bara að byggja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki þetta er ekki engin gimmvísindi
0: nei, þeir voru alltaf dálítið útsmognið danirnir að sitja þetta inn í stjórnarskrána illi með þú það er náttúrulega rosalegt í rauninni
1: það er alveg
0: en það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur náttúrulega auki líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna af því það búið að í svo marga áratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar frá dönum þeir eru algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjóhúsinattur og þeir getið ekki án okkar þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop en núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það eru bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur og þar með eru þeir konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri
0: Já.
1: Að sjálfströstið bara aukast
0: Akkurat Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum hérna ég vennu bara að spyrja þig hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóvar í raun og veru með lykjunni og all málaferlin og byðin þar eru þeir farnir að borga konunum bætur
1: Talandi tímasetningar Það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til nokk.
0: Já, segðu.
1: Já.
0: Já
1: af því að það, sko, ég, það hefði náttúrulega ekki verið skotnar en það hefði, hún hefði verið mjög erfiðu hérna

0: blessaðlega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna. Já.
1: Það er nú það en við allar meina segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki
0: Jú, það Já, er bara ekki
1: við gerum það allar meina hér á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu sem merkisviðburði á Grænlandi og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Ekki spænum dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kostningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem er mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér Arnþrúðs og hlustendur.
1: Kostningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir, yfir til Þýskalands og tökum þau úrslit sem að urðu kunn í nótt. Og fyrsta spurningin eða til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosi í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega mjög sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum.
1: Og það ekki búið að loka þeim með það?
2: Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum með
2: það? Nei, það eitt land í heiminum.
1: Já.
2: Sem að bað sendiherra vinsamlegast að yfirgefa landið og að senda

0: starf sem er sendir á hins er í lágmarki og það Já. Í Reykjavík frú Þótt KRG, Þórdís Kolbrún Reykjörð Gylfadóttir
1: Já, já.
0: Er ein utanríkis ráðherra
1: sem
0: að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríki. Mm-hmm.
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja? Það talað sko að flokku Pútins hann sé með yfirvörðið þarna í þessum kostningum.
0: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8% það að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni.
1: Já.
0: Dúman neðri deildin hjá þeim.
1: Já.
0: Sambandsráðið efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það á 5 ára fresti sem sagt, þingkosningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn kommunistarnir kommunistaflokkur Rússlands sem tæp 14%
1: Já.
0: Eftir þessum tölum en það eru 15-20% búið að telja núna þetta alltaf Rússland náttúrulega rússneska sambandsríkið 11 tímabelti þetta að Japans og Alaska ströndum og allt það Kamchatka og Kúrileyjar og svo leist þannig að og þetta kosið á Kúrileyjum og rússar ekki að bara gefa Japanum þær tilbaka það ekki til umræðu
1: Nei.
0: Þó að Jeltsin hafa ætla sér það á sínum melgregin Nú, kommunistarnir að missa 5%
1: Já,
0: sem er svolítið merkið
1: En sem eru þau að tala kommunista flokkur Rússlands sko, hvernig flokkur það? Hver stefnan hefur?
0: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann Gennady Andreevich Zhuganov Gennady Andreasson Andreevich er þetta formaður búin að vera það í já, frá því elstu menn muna í 35 ár sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkin á getur smaður og allt það og bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og vann við það en var lengi í pólitík og var náttúrulega í kommunistaflokki í Sovjetríkina hann fæddur svona eftir stríðsbann 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bil 80, já kannski eitthvað aðeins meira á getur smaður og allt það og þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar, menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í sovjetríkjunum, til dæmis, menn var ekki á þessum bankaklafa allt sitt líf, eins og helmingur Íslendinga með bankalánin og umslögin, gluggaumslögin,
1: frábengun,
0: þetta náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland náttúrulega mjög framalega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta. Nú, þeir eru mjög harðir á í utanríkismálum, hvað var þar Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið Rússa á asnæðirum og svikið. Og margt að því rétt, hvað var að samninga og hitt og þetta og þetta síður upp úr í tengslum við það. Nú, merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákvörðu leiti með þessa rússnesku orthodókskirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðina af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðan er alveg á huldu með það, sama segja múslimadir það allt annað saga og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan er svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar, líbanir, líbjum en það eru orthodókskirkjan er svo víð og víð að koma saman. En alltaf menna að þá er Zhuganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum, kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri, kaþólikar hægri til vinstri með tveimur fingrum. Mm-hmm. Þetta tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess áttar og það þá svona þjóðurnisleg kristni hjá rússunum orthodox er gríst orð og því er rétt trúnaður að trúa rétt og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagnvart Vatíkaninu líka
1: Já.
0: Eru þeir gagnrýnir en orthodox er í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú
1: Já.
0: Nú þetta er náttúrulega vinsall flokkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt er og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum liggur við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti
1: Já.
0: Og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Bandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir Já. Tala um imperialisma, um neokoloniseringu sem er þá ný nýlendustefna
1: já, já. En hvað með þá eins og Pútín hvað hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
0: hún hefur næst kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútín var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri
1: já
0: Hjelt, það var Bush eldri sem að Jeltsin átti við á sínum tíma ákveðin lofordum þá að þeir hirði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO
1: Já, 2006 það var, já.
0: Já, og fleira þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokrátar eða sem sagt líraði sinnar og þessi svona sem að voru próvestrænir á sínum já. Tíma í Rússlandi með þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu ef menn stútir að hlutina er vissulega rétt hjá Pútín þannig að hann hefur færst meira þá já, þetta rússneska litróf náttúrulega er kannski já, tilvinstri í þessu kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og alltaf þetta myndi segja að þetta veri hægri sinnu stefna Já. Það svolítið erfitt að kalla kommunistaflokk hæri sinna annan flokk en eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöfumir í kristni í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: sem við vilja nú sem enn hann hafi verið kona svo þetta alltaf
0: já og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýra ból og keðju í nefi, eyrum, munni tungu og öðrum stöðum eða eyrnalokka á öllum þessum stöðum en auðvitað var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkunir byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt Þannig að það ákveðin líka, sem sagt, hjá komunum það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðurnisstefnan hjá komunistofnum.
1: Já.
0: Þannig að þetta hægri minstri litróf og þessi palítra, eða þetta sem að listamenn halda á, eða litróf, er svolítið ekki á vestrana vegu má segja hér. Já.
1: En þannig að það er hins vegar útlit fyrir að hann svo alltaf talað gjarnan það, þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Pútin svona hefur orra en verið, sko, ég tek það fram. Þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland, þetta sé ekki að marka, þetta sé bara staðið yfir fólki með byssustingi, skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta. Þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
0: Nei, það er það ekki en það eru, já vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlismenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þrjóttahúsum og svo leysir það er þykja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kostningasvindli
1: Já
0: En og það er kosið með pennum hjá rússum.
1: Já.
0: Á Íslandi kosið með blýjöndum og að með krossa með penna þá atkvæðið ógilt sem mjög einkennlegt á Íslandi.
1: Já.
0: En einhverja reglur og menn semst haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað hægt að stróka út. Með blýjandi hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál.
1: Já,
0: og setja aftur kross.
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt hérna.
0: Fer furðulegt
1: alveg. En þýðir þetta eitthvað svona, sést að nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kosninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrjuð sunnudag, já að þar dundu eða lotus nóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það? Hvernig það þetta voru mikla skemmdir?
0: Það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planið var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar
1: Já.
0: En það eru þarna 59% kosningaþáttaka, 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sem þetta hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina
1: Já.
0: Að ég var úkraínum menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsundavís eða það bil inn á svæði að það hræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað
1: Já.
0: Og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins væri kosninga er andstæðan gegn Putin og hans flokki er frekar í frá þjóðurnis hliðinni skilurðu og þeim sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínu
1: Já, akkurat, já
0: Það er eitt líraðisflokkur, Jabloka, Jablið heitir hann, hann var tekin úr frá kosningu sem sagt, þeir segja hann þykki þykki fjö frá örlendum agentum svo kallað hvort þér hafi sannað það veit ég ekki en sá flokkur er klárulega hann hefði ekki fengið komist yfir 5% múrin 5% af múrin
1: já, já.
0: Hins var ágöðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstu bara svo höldum áfram með kosningarnar
1: já.
0: Sem eru móti flokki Putins ég dýna er að segja sem að því sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunistaflokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem að heitir Novi Ljúti og er svona PR success þar að segja að þarna er fólk sem að hefur fengið góða ráleggingu hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk Og ég held að þessi mikið þörf líka og hann fær 8% til svona spútnik flokkur
1: Já.
0: Sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá er hann að styrkja sig, hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5% Hins vegar er þetta engin stjórnar anstöðu flokkur en Já. Ég held að segja bara nafnið á honum, nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til aðdugunar og restu flokkar heitir þetta svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússnesku pólitík eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur þannig stofnaður á rústum sovjetska kommunistaflokksins sama logo að sjálfsögur, hamar á sigð hamarinn er merki verkamanna og sigðin er merki bænda að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneski pólitík að því að Putin er núna búin að vera í sín já, tæp 40 ár
1: já.
0: Á hæstu var í öryggisþjónustunni
1: Er einhver svona líklu talin vera arftakjans, er búin að finna hann sem slíka?
0: Já, þetta er góð spurning vegna þess að það er hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki en þetta er nokkuð sem að Putin segist hugsa daglega hver verði hans aftaki og Putin alltaf er mjög sprækur og hress og ég er með svartabelti í judó og syndir í ísköldum vötnum og ám jafnvel, lengstu í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað
1: En það vel þjálfaður KGB
0: Já, hann er vel þjálfaður úr KGB og svartabeltismaður og það er, þú fæl ekki svartabeltið einhverjur aukvísar og það eru japanskir dómarar og allt
1: en þetta En það er eins og haukur sko þetta er alltaf spurning sko, það er líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa er það af því að einhvern tíma staður mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur hvort að var ekki að fá Putin til að hætta þessu hætta árásum þá sagði þú hérna, menn er nú að þakka fyrir menn bara Pútín menn það er ekki einhverju aðrir sem er að stjórna
0: Já, já, vegna sem ég var að segja rétt áðan, þá er það að þessi stjórnar anstaða, hún eftir vestranum standvördum, yrði hún sögð frá hægri.
1: Já.
0: Þá er það komarnir, nasjonalistar, þjóðutni sinnar, kirkjan er sálsum ekki með neitt flokka en eitt slíkt, sem að vilja, já, myndu vilja, skulum við segja, gangi þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega, þetta er þetta úkraínusti, gagvart vesturlöndum.
1: Já.
0: Og bombardir að hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu, í Evrópu sambandinu og NATO-löndum eins og sagt er.
1: Já.
0: Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari öllu þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að er ég að skilja rétt höku með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og komandista flokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi er það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu og krænumönnum jafnvel öllum örum ef út í það farið.
0: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkin sem þarna 15% flokkur dæblega út að íhald sem ég og svona gömlum venjum, hann að missa hins vegar, hann var 20% flokkur og það er ansi hætt við því að arftaki Pútins verði harðar einstaklingur, hvað varðar, hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin alltaf sita í sinn arftakastól.
1: Já.
0: Og Pútin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Pútin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringar nýkomnir bara með heitar hendur og í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
0: Og þetta held ég sé svolítið áhyggju efni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svo náttúrulega þessi er áhugjuhefni hversu líraði sinnar og aðrir er ekki hleyfti kosninga og líka hversu lítið fylgi þeir hafa en til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þessa flokkur valdsins eins og hann er uppnefndur fáu færri atkvæði en bara hvað varðar arftaka Pútins þá er hann hugsað það daglega hver verður og hvernig hann á að sitja í pústinn Mishustin náttúrulega ef að Pútin fellur frá þá verður Mishustin sem forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskó æðstimaður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að kosningar verða en hann er svona pappírskall góður sem hann var skattmann rúsa er síðan settur í þetta embætti af Pútin sem svona bírókrat góður og embættismanna típa en hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem er í NATO og NATO fólk, það er það að þarna verði vegna þess að Pútin hættir fyrir það síðar að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svoleiðis að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá frontinu og líka eins og ég segi að þessi mjúka stefna innan rússnesk þjóðfélags gagvart Vesturlöndu sem náttúrulega menn tókum með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgara
1: tíma,
0: og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, það er bara eins og ástandið er en samt að þú ert von á því að það er það svona einhver svona mjúku maður segirum.
0: Nei, ekki mjúku maður, það er mjúka stefnan er hún er liðin.
1: Hún er liðin
0: með því þegar að þeir ætluðu sér að verða taka þátt í NATO og það voru alls konar hérna dagskrás í gangi þarna integrera, sem sagt integration, það segja svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að ég held að Pútin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöðu til þessu eða ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Pólandi, öðrum löndum sem að bandaríkjamennum er allar þessar hundu, hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í, kannski 50-60 löndum, þá eru við með herstöðvar, að að setja upp flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaáta inn á Rússland.
1: Já, já.
0: Og þetta þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem að er núna í Bandaríkjunum sem að þeir sjá í gegnum og herforingjar náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í dag og annað þeir sjá hvað NATO að gera en þeir voru að draga þá á asnaeyrunum og segja þetta gegn Norður Kóríu og Íran
1: Já.
0: En þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo byrjar svona ákveði dómin og að bæði bús eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflugum miklum samningum sem að Reykján Gorbatsjóf og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, Kinga og Þanga allan tíman.
1: Já.
0: Þannig að þeir sjá hvert stefnir, hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem engin veit eða óþekktu andlit skulum frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu elítu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakvöldjöldin eru að stefna.
1: Já, en það einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópu sambandinu að það sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland. Það svona spurning, sko, tók eftir einu núna fyrir kosningarnar að það bæði byrtist Lavrov og Pútin sjálfur. Pútin var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann, sko, það svona mjúkri röddu, sko, við erum ekki að fara ráðast á Evrópuríki. Við erum bara, við viljum bara samvinnu við ykkur, við erum ekki að fara ráðast neist þar inn. Og svo kom aftur á móti það var Lavrov.
0: Mm-hmm.
1: Og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átaka kemur ef kemur til strís átaka þá mun það taka stutt og stund
0: Já, þetta er mjög merki áhugavert
1: Þau stangast á þessi
0: Já, það spurning hvort að þeir hefur mjög nánum tengslum og annað hvort að þeir hefur rætt eitthvað saman fyrir þessa þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar
1: Já
0: En ég held að svolítið rétt að Lavrov er Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum
1: mm-hmm.
0: og hann svona kannski Mr. No voru þið nú kallaðir sovisku
1: hérna, Já, já, en ég segi svona er hann
0: grómiko.
1: Kannski að missa kannski sem utrekis á þeirra nú er hann búinn að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann búinn að leita til NATO hann búinn að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta braust út og tala fyrir döðu meiru
0: Já, ég held að það sem máli og það hefur
1: Er hann að springa á liminu?
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held að bara að menn sjá mannin og svona elegant hvernig hann bara klæddur og framkomu og annað er diplomat bara kremdula krem
1: Já.
0: Því miður ef maður ber hann saman við hvort það Liz Truss hún var nú, já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu Annelínu Berbók sem var utanríkisráðherra Þýskalands hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum og fleiri, Kaju Kallas Rutte, Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara generalsekretari nú Íslandi má ekki gleyma fyrirvændi rauðar ástíð þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera.
1: Já.
0: Og þetta tengst það hérna er fyrst og fremst tengsl, samtal, díalóg og annað til þess að koma í veg fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjanna 30 bréf sem að fór eitt ára á stíin ára þeir fluttu sem að ekki virt viðlits náttúrulega bara signal hversu fólk professional fært í
1: já,
0: sína stöðu og hvað þessi kona var að
1: Já, við sáum hvað NATO var að hugsa með þér svarum
0: Já, og þeir Zelenskyj ætla sér að koma upp kjarnorku hann ætla að segja þetta og þú manst eftir ef tölum þetta
1: þannig
0: í München í februar 22
1: Já Helgin áðurinn að rússandi fóriðin
0: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga sem sagt að taka yfir Krímskaga það engar sem sagt, það ekki hérna skærulíðar, það ekki hermdarverk, það ekki verið að mótmæla veru og annað rúsa og, og tatarar, arminar, grúsíumenn, gýðingar, rúsa, já, já. Hvítrússar, ukrainumenn. Mm. Þetta í sátt og samlindi á skaganum núna.
1: Já.
0: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol,
1: mm.
0: setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana
1: já.
0: Og með þær þjóðernis hreinsanir
1: mm.
0: sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með. Það búið að, þetta búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana. Úkraina í dag og með þess þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna sé. Á orkudrykkjum og Facebook stjórnarins og skilur
1: en það sko það er hins vegar þú var að staða núna í dag sko, hver eru líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu striki hann verður náttúrulega áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraina eða hvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum annað með því allt áfram
0: Já, að mestu leiti er það að þessir demokratísku já, hægri sinu má segja, eða hvernig sem það, á það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk, menntaðara og annað, svona alltaf fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi einhverja miljónir sem að hafa farið sem sagt og kosið með fótunum og,
1: já, já, og ekki, og flýja
0: svo er það kannski já. Kosið erlendis, þannig að þess, þá er það kannski, ef að þessi atkvæði erlendis, eins og við myndust á hvað var það svíþjóðið mann rétt
1: já.
0: Þá er það að sáfaktor er anti-Pútins
1: já.
0: Og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialista flokk sem er svona að reyna að ná upp í kommunistina, hvort að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunista flokkin líklegast munu þau kjósa hann þannig að kannski mun kommunista flokkurinn auka við sig með utankjósa funda
1: atkvæðinu þannig að það er áhuga núna 57%
0: já,
1: en haukur eitt svona 8. áður en já, áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir þá langum við að spyrja nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar og það gríðarlega mikið og með Meloni er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna
0: já.
1: Og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma já, miskosti beðni og miskil samþykki fyrir því að fá fund með já, rússum á, í marsmánuði þar sem þau vilja taka upp og bara endur nýja hluta Nord Stream 2 og það sem hægt er og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptabanni.
0: Já,
1: nú er þessi stað komin upp. Er eitthvað viðbröð sem veistum frá Pútín út að þessu?
0: Já, það ekki óbreytt, það algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka.
1: Mm.
0: Pútín reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov er þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir áðan, réttilega, að við höfum aldrei lokað á dialog eða diplomatísk tengsl eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp símann og hringir, þá verður svarað í símann.
1: Mm-hmm.
0: Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni
1: mm-hmm.
0: og tala við þetta fólk. Það enginn að loka á rússa og þar sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu, ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja. Það og þetta er ábyrgðar hlutur fyrir þóttkáki og þóttkáurki það er eftir að afgræði sjoppu ég fyrir ekki að segja
1: haukur sko, hér á Ísland þetta er mjög alvarleg
0: þetta er ábyrgðar hlutur
1: okkur, og
0: þetta
1: það er fullleitt við okkur við séum í strífur Úsland þessi óvinnu okkar og við séum í mikilli hætt út það þannig að þetta er staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda
0: svona það sem fólk talar og lætur frá sér það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað menntum það fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er ein hefur nú, er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
1: já,
0: er það að það þarf að tala saman og, og þetta nokkuð sem að búti og þeir draga, þeir, þetta, þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem þeir segja takmörku hernaðar aðgerð sem miklu réttara, þetta svona þungt tilfinninga hlaðið morgunblæði rúf og aðri sérfræðingar nota alltaf svona frasa já, já. Er til þess að draga þá að samningamvörðinu til þess að segja það því komi ykkur ekki upp 30 miljónar nasist, nínasista gaura, bara algjör harðsóðnir nínasistar því komi ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin. Þetta átti að gerast í Minsk,
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2 Boris Johnson, glókollur þú mást það nú best manna skilur þannig að elítan með alla í streng sko, en þetta verður þetta fólk þessar stúlkur þarna og nú verðandi líka þau eiga og þau þær vita þetta alveg en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna þess að þær vita að þær eru að fara með rangt mál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna og það gert hér og nú og við erum svo eini miðill með vandaða og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þess að frétta manna og andara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í drónaframleiðslu með Úkraínu.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það bara frétti sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan að því. En aukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostningunum sem að fóru fram núna helgina. Og í gær í Mecklenburg Vorpommern og sjá hvernig staðan kanslarinn dottinn út að þingi að það að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlust á heimsmálinu og útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, buxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað áleis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar en það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslutin þau að Alternative for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkurs, gerðan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs,
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina, já.
1: Já, svona
2: stuð. Þeir gera það ekkert rólega, mun gerast já, hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þegar jöku fylgi sitt 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friðrik Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir duttu út á þingi. Já, þetta er algjört gefsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friðrik Merz er hann í sjokki eins og hann sagði, ég bin sjokki átt og að þetta og
1: hérna. Já.
2: Þannig að, já, já, það þetta bara það sem kom að skað og skal, auðvitað þetta ákveðin bylting sem að byrja bara og gerast og þetta ákveðin snjóbolti sem að byrja að rúla og fólk að segja bless við elituna, við Friðrik Merz og CDU sem að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu. Og AFD hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Þetta mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi að segja bara við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög verið með Mecklenburg forpróminn.
1: Já, og þetta nefnilega sko AfD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þessi er kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sem sjálfur sér en þeir meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki hann flokkan sérna Merz á landsvísu það sko þetta er bara svakalega mikið skellur þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það er bara eitt orð yfir það þetta tákna það hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta er ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta, þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að er Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið eða eru miljardamæringar ekki miljóna heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum frekar kannski evrum vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og þessum löndum og það ekki engin endurskoðun á þessu það ekki krafist neittnara skýringa hvert þetta fé og auðvitað eitthvað kickback eins og kallað á vondu máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessar gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á íslengar reikninga og allt þetta þarna gilva börnir þarna einhverjum business líka reikjör gilva börn það var gáðan að hún myndi gera grein fyrir því en, og það væri ef að pressan einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála En fólk að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elitu sem að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel það er á móti þessu það ekki hægt farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stunginn í London af einhverjum já, já. Gengjum og hérna þessi þróun er skelfið svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það bara svart og hvítt.
1: Já.
2: Já, í bókstaflegum skilningi já, já. Þannig sé.
1: En þetta þannig... er með tökur sko, þetta er sem er athyglisvert til svega svona við fyrstu viðbrögð, þar alveg rétt hann sagði þetta er disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta í gærkvöldi. En hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað alternatíf for Deutschland AFD-flokkin það ekki sko hvað gerðu við vitlaust
2: Nákvæmlega.
1: Hvað hefur við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur mm-hmm. heldur nei, hvernig getur við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra bara í hverju fylgin og fætur öðru
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og er að lenda þessu og er að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir eða síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgi og Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar þetta í austurpartinum og það eitthvað minna í vesturparti Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta eru 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo lítið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, DDR
1: Já.
2: En þetta heil kynnslóð í menntun og einu og hálf kynnslóð í uppeldi kannski vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð vessi und ossi þetta ákveðin leit talsverðu munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja AFD í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þessir sigurvegarar og minka þá fylgi séti í úsema er flokku Merz og Merz er mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta er flokkur sem er undir 5% sem er alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilau Þýskalandi.
1: Já, já, það er þetta sem er sko að þetta eru náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskalandi sem ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósalega sko ósalega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, já. Ég meina það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist í stórsigri hjá þeim, það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það er mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir en vestu hérna fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta er nokkuð sem austur
1: Já, þessa spillingu sjáðu
2: og þessa spillingu í Evrópusambandi sem er náttúrulega ótrúleg
1: fólk veit þetta alveg
2: og fólk er lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel einhver gata væri í Reykjavík Brussel selja hverjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík og annað er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbekk sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska í ríkistungum olíð Malinbekk og öðrum útkverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingavinnum Þýða,
1: já, já. En sko,
2: skilru, en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk, nein dank
1: þetta
2: er mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, já, þetta er svona spurning hvað það sé fyrst árast höfnun á Mert sem slíkum hann er nú búin að vera þessu þríeki með sko, já, Úrsulufondilegin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk er svona að hafna því eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósendur, er það líka það?
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þeir eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem enn
1: heitir Úkraínu Já, þeir eru bara að kaupa núna
2: Já, og þetta bara uppbóð anskotans skilur, jú, og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt því manna í þessu landi
1: Þeim er alveg saman
2: Þeim er
1: nefnilega alveg saman fólki í Úkraínu Það er máli Sko að því að þetta er svo miðstöð við hefur nú eitt sem orðaða þannig að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið það væri þarna og þessuna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafan peninga af því að þetta væri sko, það vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það ekki svo að skilja
2: auðvitað það þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósentunar hérna droppa, þess að dropa inn prósentunar á einhverja reikningar, svart reikninga einhverjum bönkum, hvort sem það í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það
1: já,
2: sem sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig að akkur eru við einhver öðruvísi með þessa milljarða íslenska króna sem engin veit í hvað fara það engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentuna tilbaka og auðvitað það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvert háum stöðum sem eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business
1: Já,
2: sem er mjög vægt að mínu mati að orði komist með íslensk okkar peninga
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpa daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna, það er ef þetta því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessi öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi þetta er að bera þess merki að þannig bara verið að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valdamiklir og ráði miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér en hann er að gera það líka gegnum City of London þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada þegar hann var seðlabankastjóri Englands
2: þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúunni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu hvort sem þau eru orðin einu og eyði eyju þar eða hvernig sem staðan en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig En þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta dominó-effekt eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi, þetta eru 16 búndaslönd eins og sagt þannig að hérna, þetta er það sem kom að skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulle við segja og séti ég núna muni það bregðast við þegar það í sjokki eins og Merz segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki ólíklegt að þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeir muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráðu í Moskvu sem er stort og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki það er ekki hægt að vinna þetta og það er óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið komið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðarlegu sendingum bæði vopnum og peningum er í mínus, hún verður lakari. Já. Þetta áttu að náttúrulega vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í allt í lífutin svokalluðu og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með því líku blóðbaði. Og það átti þegar Putin fyrir þess aðgerð, það áttu að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnheri við landamæri í þess átt, heldur hann þeir fara inn í alþýðulýðveldin og Krím með þvílíku blóðbæði sem hefði orðið í kjölfarið
1: já,
2: og þetta var NATO aðgerð.
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á Svartahafi.
2: Já, já, þarna alltaf Biden í stjórnvölin.
1: Já, Azov hafi.
2: Já, já, inn á Azov og svo.
1: Við munum það haugust eða það var að gerst.
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá það bara mjög athyglisvert núna og það bæði Meloni á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp og nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út í svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem er eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla.
1: Þannig,
2: þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomu.
1: Þetta var eftir að skýrast vetur held í haugum.
2: Til hvers eru allir þessi sendiráð? Minnum við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka blóðið úr afrískur almenningi 5 sendiráð, austurinn í þetta svo einhverju gaurar hérna sendiherra og ritarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt, Jón Baldin sagði með fullu viti að sjálfsögðu bara fær pólitík og svo það við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu loka þessu apparati áður að hann var ráðherra líkast til
1: en erðu aukveðu, nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna semst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar en Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
2: Takk fyrir
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpssaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og gestur minn í dag er Björn Thorarensen, Bjössi Thor eins og menn kalla hann í bransanum og bara sennilega yfirleitt og hann kemur klukkan 15.30 og þangað til ætla ég að spila falleg lög og ætla að byrja á þitt fyrsta bros og Pálmi Gunnarsson flyttur.

Já, frábært lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna ekki síður textin eftir Ólaf Haug og Pálmi náttúrulega flytur þetta eins og honum er einum lagið. Haldum áfram með svona góða íslenska tónlist og hér er lag eftir Bjartmar Guðlaugsson og það er Raggi Bjarna og Leiló.

Já, Bjartmar klár með pennum. Fallegur texti og frábært lag og ekkert flókið og frábærlega flutt. En hér kemur maður sem heitir Egill Ólafsson og hann með eitt af þessum lögum sem svona, mætti vera mánudagslag, svona fólk að slappa af og fara rólega inn í nýja vinnuviku, eins og oft sagt. Og hér kemur hans frábæra lag, Það brennur.

Settu mikrofónin á, takk. Eru við spilum þetta bara aftur. Ég ýtti óvart á og ég skil ekki hvað skeði. Þannig að við ferum bara aftur í lagið. Það er skrítið með þessu tölvu stundum á maður að leita og stundum bara alls ekki. Þannig að ég gerði þennan feil, sýnist mér. Við byrjum aftur á þessu fallega lagi, Egils Ólafssonar.

Já, þarna endaði Dittu vinkona Eils lagið og þetta er svona frábært laglína eins og maður segir og gaman að hlusta á þetta lag virkar eins og maður segir nú er ég bara skít hrættu við þess að tölva því ég er svo mikið klaufi á hana sko. Og hér er nú er ég að leita lagi svo þið viti hvað ég að gera og ég að skrolla hérna niður og hér er Geiri Sæm heiti og við spilum fróðuna

Já, Geri Sæm heitinn, hann fór kvaddi nú allt og snemma, sárt saknaði eins og fólk segir. Hér kemur sálinnans Jónsmís, hvar er draumurinn?

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þetta fór nú aðeins í vitleysu hana í, fyrir hlé en breytir engu. Þessi þáttur nú þannig, sko, að það má gera hvað sem Og mættur er til mig Bjössi Tór, ertu ekki bara að kalla það alltaf?
1: Jú, bara Bjössi Tór.
0: Ég var að reyna að skrifa nafnið því, ég glemd að setja tvö og til dæmis, þá fann ég ekki og maður lendur stundum Bjössi.
1: Já, já, já, það þegar ég skammar, þá var það Bjössi, sko, Bjössi Tór og svo þegar eitthvað virðulegt í gangi, þá var það Björn Tórótsen.
0: Já, en þú ert búin að fara víða í tónlist.
1: Heldur betur,
0: já, erum við saman mótil eða?
1: Ég er 58 mótil.
0: Eftir yngri en ég.
1: Ég er aðeins yngri.
0: Já. Þú ert búin að vera mikið erlendis og anstæðar og hérna búin að vera með alls konar tónlisteil og ég sá því með Gunnar Þórður Ríó, Tríó og sko, svo get ég bara haldið að fram að telja.
1: Akkurat, og já, það? Já, það er, já, akkurat búin að, og búin að vera að spila marga stíla og stefnur.
0: Já.
1: Það er líka fjölbreytninni skemmtilega og það er Ísland svolítið sko.
0: Já, spila með sem flestum, það segi ég alltaf og þá eiginlega kannski læri margir mest heldur þá varum að síðu leiður.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona fjölbreytni og svo er þetta aldrei mikið bara á Facebook að spila fyrir fólk og,
1: Akkurat.
0: Og heima hjá þér og bjóða Akkurat. Fólki heim.
1: Já.
0: Hvernig er það ekki gengið fínt?
1: Það er gengið alveg ótrúlega vel og ég með svona pistil alltaf á föstudum Friday night at Hringbraut Hringbraut á heima á Hringbraut og hérna ég hef búin að fá ýmsa svona gítargúrua bæði erlenda og innlenda og búin að fá nokkra fræga bara í stúdíu til mín og þar erum við á svona er ég svona, þetta er svona spjalltáttur og svo spilum við og svona stundum stuttur, stundum langur og það er svona mestmegnis svona tengdan þessum gítarveislum að ég hef einhverja ofur þrá í að spila á gítar og spjalla gítar ég svona
0: já. Og ert alltaf með gítarinn bara
1: já, einhvern veginn er þetta bara, hefur þetta þróast þannig og ég held að það hafa verið bara aðalega að bara frá því ég man eftir mér að þá langaði mig alltaf að verða gítarleikar, ég veit ekki hvað það var það var bara einhvern
0: veginn
1: Já, bítlarnir kannski
0: Já, Harrison
1: Já, bítlarnir, Hendrix og svo fer þetta að þróa, svo verður maður unglingur og þá kemur eitthvað annað og svo fer maður bara í þróunaferlið
0: Já, þú getur líka að spila alltaf stíla einhvern neinfinnsmanni sko ef ég myndi spyrja þig hver uppáhalds ramaskítarleikarinn að því ég veit svona dóldi um hennan kassagítar
1: Já.
0: Í bylja allavega hana
1: Já.
0: Hvaða ramaskítarleikari heillaði fyrst?
1: Sko, ég fengið þessa spurningu áður og það er erfitt að svara það er svo gríðana margir en sá sem kom upp úr hattinu var eila góður vinur minn sem heitir Robin Ford
0: Já.
1: hann er svona hann hefur svo margt sem ég vildi hafa
0: Hvað hefur hann?
1: Hann hefur svona eitthvað touch við gítarinn sem mjög margir gítarleikarar á minni kynslu erum að eldast við En líklegast heyrið það engin nema bara einhverjur
0: Já, nú er eiginlega sko það nú, ég, Mér finnst ekki að það sagt sko alveg það engin gítarleikar eins þegar upp í staðið
1: Nei.
0: Það spilar engin eins einhvern veginn
1: Og það er engin bestur eða nokkuð skapa alveg, og það því að einn getur gert eitthvað sem ég get alls ekki gert og ég kannski get gert eitthvað sem
0: Þetta er þetta þannig
1: Já.
0: Og þess vegna eru kannski eins og rytma gítarleikari sól og gítarleikari bæði sumir, ég veit ekki eftir því þeir sem eru mjög góðir að búa til flottar línur inn í lög og svona
1: já.
0: Þeir eru ekki alltaf góðir rytmaleikarar en þeir eru snillingar í skreitingum og eins og að ég nægni oft Steina Magg heitinn og
1: Algjörlega.
0: Menn sem gátu svara setningur sem maður sagði einhvern veginn það finnst mér góður gítarleikur svona
1: Einmitt.
0: Svo er það líka smekksatri
1: svo er það kemur það inn í
0: já.
1: Og svo líka sko að kannski að hefði maður fengið kannski á svona þegar maður verð yngri svona, að þetta er svona þetta er barningur að spila á hljóðfæri og sérstaklega þegar maður á þessum aldri sem ég var að koma inn í þetta en hefði maður fengið kannski vitneski það að þú ættir að mastera það sem þú ert bestur í sko ég var ekkit endilega að gera það heldur bara fannst mér eins og maður þyrst að vera kunna skila á öllu
0: Nákvæmlega.
1: Og það var svona í Ameríku er það ekki svo leis þá eru menn bara fókuseraðar á einn hlut og eru alveg briljant í því en eru kannski á, ekki á heimavelli í ykkur og öðru.
0: Já, B.B. King fannst mér alltaf dálítið einkennilegu gítarleikari og spilaði mikið á sama stað á hálsinum og en hann var með ykkur hreyfingu í vinstri hendinni sem að eitthvað víbring sem að kannski menn voru ekki að ná bara.
1: Já, hann og hann líka var svona legend, hann sem sagt hann kom með þetta þennan hljóm já, inn í blúsin og það er líka ef þú nær því að koma að verða svona rödd innan já, þú þarft ekki að vera þarft ekki endilega að vera svo flinkur eða neitt svoleiðis það aðalega að koma með röddin og þá then you're safe sko.
0: Já, þetta minnir líka bara á söngvara sem eru nú alltaf hver besti söngvarinn er ekki eins og það er ekki til
1: það er ekki til, er ekki til.
0: Ég tek oft sko Kristján Jóhansson og Johnny Cass og það er svona sikkur endin á spýtinni og allt þar á milli en ef þú ert með þekkjanlega rödd eins og þekkjanlega gítarleikar eru Shadows Mark Harvin og hérna og
1: Hank Marvin, já.
0: Hann er svona auðþekkjanlega og hann tekur Víbran eiginlega alltaf eins hann já. Svona rétt reyfir hann alltaf sé hrættur að gítarna fara úr stillum dalt mér rott í hugur hann verður sig ekki með nógu góðan gítarna
1: ég held hann þurfum nú ekki af ágjöra því
0: nei, en sko, svo er hann með sko 0-12 í gítarnum til að halda
1: já, við kaðla bara
0: já, hann já. Er með ykkur sér En þú ert, hefur það sem að kannski ég myndi alveg vilja, ég öfndar dóttir af að við geta spilað já, á samvíðu tempói, sko rækt og svona, ég hef aldrei getað, aldrei
1: Nei.
0: Og ég nota ég aldrei nefnir bara þrjápötta, sko, nota ég litla pötta mikið þegar þetta
1: Já, hann slæðist þarna inn í alveg
0: Að því þú situr með gítarinn, þá verður kannski gaman að heyra þér taka eitt bítlalag
1: Já
0: Ertu til í það?
1: Já.
0: Á meðin ég seti okkur inn á að feysi að þú sett mætur
1: Já, endilega ég ætla að setja mækan hérna aðeins niður
0: Og þú ert náttúrulega komin hingað til að kynna tónleikana sem verða
1: Gítarveisluna mína sem er annan og þriðja oktober
0: já.
1: Í hérna og ég ætla að vera í ægi hérna í Hafnarfirði
0: Og það er nýtt dæmi
1: Já, það er gamla íshúsi við hérna við bryggjuna og þetta er farið að nota þetta svolítið fyrir tónleika og þetta er afskaplega skemmtilegt tónleikahús, mjög rátt en mjög hlýtt og hefur eiginlega svona, þetta minnir mig svolítið á einhverja staði í New York svona.
0: Og hefur sögu líka
1: hefur mikla sögu Já. Og ég hérna ég á mér sér að sögu þarna
0: Varstu að vinna þarna?
1: Já, sko ég sótt einu sinum vinnu þarna
0: Það er nóg
1: Já, það verður að teljast en ég þegar ég var að byrja í bransana þá vorum við strákarnir fengum að æfa þarna og hérna þannig að þetta er mér tengt
0: hvað tekur þessi sjálfur mikið?
1: Hann tekur svona 200 yfir 200 mann sko
0: og allir í sæti er það ekki?
1: Jú, hann er algjörlega
0: Já, ræðum þetta aðeins betur með, og hverju verða með þér og svona
1: Já,
0: og
1: endilega
0: Ég
1: ætla að taka bara svona þetta hérna bílilega
0: Já

0: Here, There and Everywhere.
1: Here, There and Everywhere.
0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Þetta er Paul McCartney sem samtíði þetta ekki.
1: Þeir báðir.
0: Saman við segja
1: það. Já, Lennon og... Já, ég get alveg trúa Lennon í þessu. Það er smá Lennon, en það mikill Paul.
0: Já, mikill Paul í
1: þessu. Mikill Paul í þessu.
0: Já, og fallegi hljómar líka.
1: Þetta mjög,
0: er,
1: mjög.
0: Þegar það kom út, þá heyrðu mér svona aðeins örvísi.
1: Já, þetta var einmitt. Þetta var svolítið fóruð þarna aðeins í aðra átt.
0: Já. Og flott og fallega sungi hjá honum að syngur þetta núan Pól hann syngur þetta
1: já.
0: Minni mig en segðu mér hérna hverju verða með þér hana
1: já ég fekk ég að fá Gumma P og Óskar Loga og Brynhildi Odds
0: já hún og er frábær gítarleikari
1: og söngvari og allt þetta sem sagt Óskar Logi söngvari líka og Gummi P söngvari líka
0: já, já.
1: Og sem sagt Brynhildur og ég hef aldrei sem sagt, við verðum þarna þrý saman strákanir og Brynhildur náttúrulega líka
0: þú er náttúrulega sungi líka
1: svo hef ég náttúrulega fæ að syngja alltaf svona eitt eða tvölu en við höfum aldrei verið saman á sviði við þrýr hérna í Óskar Logi, Bjössi og Gummi P og það er svona smá tímamót og mér hefur alltaf oft langa til þess að fá okkur þrjá saman á svið þannig að ég leta bara verða veruleika og þeir áttu möguleika á því og það er svolítið svona tímamót ég þekki þá mjög vel ég man eftir Óskari Loga bara frá því að hann var smá stubbur sko og,
0: hann kom hérna fyrir mörgum árum sko og maður árin líða svo rænt heldur hann að koma hérna fyrir svona 5 árum
1: já, já, já
0: og það var hann að byrja og ábúslega hress og opinn og góða nærveru
1: mjög góða nærveru og svo náttúrulega Gummi algjörst undrabatn og þetta er allt sérna, svo er þetta bara góði vini mínir og góði strákar flotti strákar og það er svona góð harmonía með okkur og við ætlum að gera alveg við ætlum að stefnum að því að gera alveg yndislegt kvöld
0: Já, þetta er fronturinn, en það er nú eitthvað á trommur eða ekki?
1: Jú, ég verð með Fúsa á trommur
0: Mjög oft með hann, hann er mjög steddi sko.
1: Hann er mjög steddi og örgu sko, og kann lögin og svona
0: Kann allt, eins og maður segir
1: Akkurat, og þannig að það er bara first call eins og ég segja og svo er mér Bjarna Sveinbjörs á bassa Bjarni úr hljónsveitinni Gommunum Bjarni góðu vinur mér gegnum árin og þetta er mjög svona sólid og örugg grúpa og svo náttúrulega kemur Brynhildur inn í þetta með okkur strákunum og þá verður veisla svo verð ég með leynigest en ég hef aldrei geta þagað yfir leyndamáli meira en svona 10 mínútur ég verð alltaf að fá að segja frá því Það er stráku sem heitir Matthías Þór úr Hafnarfirði sem er 11 ára og hann ætlar að koma hana fram. Ég hef verið með svona smá námskeið í tengslum við þetta hérna, gítarvisluna og þessi strákur er alveg æðislegur og ég spurði eiginlega pappans hvort það væri ekki í lagi að hann myndi bara koma og taka eitt eða tvö lög á þessu kvöldi
0: 11 ára, hann 10 ára. Ha? Er hann 10 ára, hvað sagði?
1: Hann er 11 ára
0: já.
1: Þannig að það er og hann, við erum búin að æfa þetta og erum að fara í gegnum þetta og það verður mjög gaman og þetta það, ég veit að sömu svona að því þegar við vorum á þessum aldri þá vorum við ábyggilega allir að byrja
0: já.
1: Sko 11 ára eitthvað svoleiðis og þá dreymdi okkur oft um nú fær hann bara að koma með bestu gæjunum bara strax
0: Já, en við fengum náttúrulega, við höfðum ekki internet, við höfðum engar eða gáttum ekki til náð í hljómaganga hvar sem var á öllum lögum og við þurfum að hafa mikið fyrir við þurfum að hlusta á plötur og rispa þær
1: rispa plöturnar alveg til bara dauða líka við og, nei, það voru einu og við höfum engan aðgangan einum upplýsingum það var í besta falli var einhver vinnardins sem hérna sem spilaðu gítara þá gastu hugsanlega fengið að læra eitthvað grip hjá honum en það þetta var frekar langsótt
0: Já, sem er að sagan segir að bíllatni hafa farið niður til London að ná í F-moll, held ég
1: Já, var það
0: með lestinni bara
1: já
0: þeir heyrðu þetta ykkur star og þeir vildu vita hvernig það er
1: tekið hvaða gripir þetta
0: já, já. það fældi því
1: já, nei,
0: ef þetta er rétt sko
1: já, nei, það er örugglega ykkur sannleiku til í þessu
0: já, menn er svo að segja, menn fór að leita til já. Menn lærðu að hverjum öðrum
1: já, já, veist, já
0: ég mann maður ofta að spila ykkur lög og þá sagði ykkur heyrðu það eru fleiri hljómar í þessu,
1: já,
0: ok, hver eru þeir já. Og þá var mann bara sýnt að
1: já, já
0: og maður heyrði þetta ekki alltaf nákvæmlega og fyrir utan texta og annað hver átti að skrifa texta við, með Mick Jagger til dæmis
1: já, já.
0: Veist, það var ekki auðvelt sko.
1: Nei, það er nákvæmlega
0: og svona var þetta oft með líka gítar solo
1: já,
0: nú er þetta að fá þau skrifu til dæmis
1: já, alveg nú eru allir angar á þessu tekni þarna þurfti maður en veistu það að þetta er rosalega holt að gera þetta að berja sér svona áfram út af því að þú þróar tónheyrnina, þú þróar eyrun og
0: skilningin líka náttúrulega
1: ég held að sko það sem ég held að hafa verið ykkur góður lögfræðingur hérna í bænum sem sagði sko það sem drepur þið ekki styrkir þið bara ef þú lifir þetta af og, en það er nefnilega maður þarf að reyna maður þarf að reyna á sig og maður þarf að eiginlega fara bara liggur við á botnin
0: og spynna sér upp
1: þú
0: getur ekki spynnt nefn að fara þangað
1: nei
0: og svo er líka þetta sem þú vorst að gera nú vorst að fara að spila með þeim fjórum og því að valdi spila saman á því fjögur
1: akkurat
0: og þannig að þú lærir núna eitthvað á þessu til dæmis
1: já, það er það skemmtilega við þetta þú veist, þó ég sé kannski elstur þarna þá hafa þessi strákar svo mikið að segja mér líka sko
0: já.
1: Þannig að það er það skemmtilega við það og ef maður er opin fyrir öllu þá getur maður vonandi bara læst þangað til maður hrekkur upp af
0: já, ég ekki gíslaði með mér einu sinni og hann sagði mér eitthvað nafna okkur hljóm sem hann vildi hafa í lagi sem vorum að taka og ég sagði ég veit ekki hvað hljómur þetta er hvað heitir þetta, svo sagði hann það og ég sagði ég veit ekki hvað þetta er
1: nei
0: og þá sagði hann, ertu búin að fara í gegnum allan bransan að þess að vita hvað þessi hljómar er
1: já.
0: Og ég segi að já, ég veit eitt hvort að tala það er hvort að tala í kínversku og þá leta hann hljóminn skilur og svo og þá var þetta séð, þú veist og sleppir þessum
1: já.
0: Og tekur strengin með
1: já.
0: Og þá var það sá hljómur en ég vissi ekkert hvað hann hét skilur og maður lærir eiginlega bara endalvist
1: já og það er bara fegurðið við þetta allt er það er að gaman að læra alltaf eitthvað nýtt tónlist það er tónlist að geða hann er þannig bara það er, hún er, hefur alltaf nóg það er nóg til
0: ég segi sko það er ekki bara að læra á gítarinn og þú þarft að læra á samspilarann og þú þarft meira sér að læra á húsið
1: já.
0: Því að þú veist það endur með eins og þú þarft að spila já. Það kemur ekki soundið, kemur nei. Ekki bandin alveg strax nei. Svo allt henni sest allt
1: þetta er
0: galdur sko
1: þetta er svo, og það er svo margt maður ég var að spila sko þegar maður er heima í stofu að spila í herbygginu sínu eða eitthvað svo leis þá er maður við bestu aðstæður með kaffibolla og rétt hiti á kaffinu og þá getur maður alveg soundað alveg ágætlega en svo þegar kemur á giggið þú veist á seinna á giggið það kaltar og soundið hræðilegt og þú ert ekki búin að fá neitt að borða og það er einhvern veginn og þú slappur í öxlinni það er allt á mótiðir og einhver að háaði í kringu og þarna spilar þú ekkert á 100% afköst þannig er þú bara á 50% eða 60%
0: þetta sko. Spilaði í gang sko.
1: Já, og þetta er nefnilega professionalismin er að geta staðið þarna á sviðin og brosað bara meðan allt er að fara til fjandars
0: já, ég láta sig hafa það bara
1: já.
0: Að því maður veit að maður kemst inn í sónin sem maður vill fara
1: já, svo maður dettur inn í hann og að vonast til þess allavega
0: og ef við hugsum um John Lennon og Paul McCartney maður vitnar oft í svona sögu sem maður heyrir en
1: já.
0: Saga frá Paul til þess að þeirra voru að semja lög þá var best að semja þeim á klósti
1: já.
0: Ég þarf að besta sáldið
1: þarf
0: að rýverp
1: já, það var náttúrulega ekki komið rýverp á þessum tíma
0: það sem þetta ekki og þannig að þetta er svona margar aðferði sem að maður finnur
1: Já.
0: Og einfald leikin eins og
1: þarna
0: bíllalagi þegar Paul segir sko lagi var eiginlega ekki neitt fyrir en Harrison
1: kom með það
0: þetta einfalda
1: já, verður ekki

0: Já.
1: Já.
0: Þetta er hérna, ef hann væri ekki þessi frasi í læginu, þá verður það dóldið tómt.
1: Já, já, þetta er
0: lítilatriði. Galdur sem skjöður.
1: Algjörlega.
0: En sem sagt, þetta er núna...
1: annan og þriðja og má ég segja hverjir verða svo seinna kvöldi?
0: Þú mátt segja allt sem þú vilt og ég fæ mér kaffa á meðan.
1: Takk. En svo erum við með á laugardagskvöldi að þá erum við með, þá ætla Krummi að koma til mín. Mm-hmm. Krummi náttúrulega Hafnfirðingur.
0: Kantri núna.
1: Og góðu vinur minn og svo verð ég með Andrés Þór sem djassgítarleikari sko par excellent sko. Og hef með að sanns búin að hljóta íslensku tónlistarverðlun fyrir djassflytjandi ársins frábær gítarleikur, frábær strákur hann verður þarna og svo var hann Börkur Hrafn Birgisson sem hann var gítarleikarinn í Jaguar og veit ég ekki hvort Jaguar starfandi en það, ég held ekki en frábær svona þang djass gítarleikari, svo var Börkur líka gamall nefandi minn og svona yndislegu strákur, kennari og hann verður með og við saman ætlum að búa til alveg frábært kvöld með djass funk country og svona og svo verður hugsanlega, það svona 50% líkur á því að það komi bara nokkuð frægur gítarleikari sem verður leynigestur, ég má ekki segja það, ég verð að halda því leyndamál.
0: Að þú veist ekki hvernig hann kemur?
1: Ég nefnilega veit ekki alveg hvort hann komi sko. En
0: hérna, er hann ekki íslenskur?
1: Nei, hann er nefnilega erlendur.
0: Er hann konið býr vel?
1: Sko, hann er á landinu en það er bara, það er maður að reyna að fá að beinunum að koma, taka hann með og þá mun hann taka eitt lag á kvöldinu.
0: Er þetta nokkuð Erik Clapton?
1: Nei, hann er ekki svo stór.
0: Hann er oft inn í veiði ferð.
1: Ég veit að já
0: er það ná honum?
1: Já, það er lott á vinningu sko. Hann er ekki svona frægur sko.
0: Þú ert þess að tvö kvöld, ég held að vera bara eitt.
1: Já, nei, ég er tvö kvöld, já. Þannig að þetta er svona gítarhátíð og svo má líka segja frá því að Hafnarfjarðarbær, sko, nú er ég búin að vera að gera þetta yfir 20 ár og Hafnarfjarðarbær, þessi frábæri bær sem ég fættur í hann er að koma sterkur inn og ætlar að vera með mér í þessu sem er sko stórsögur fyrir mig að út af því að við vitum það að þú veist það er eitt að spila og annað að sjá allan pakkan og svo þriðja að hafa svo fjárhagsáhyggjur af því að hérna út af því að ef eitthvað klikkar að þá er þetta bara fer þetta bara allt í heimilisbókaldi sko.
0: Já, svo náttúrulega bara allt til að fara inn og allt kostar þetta náttúrulega, fólk var náttúrulega að gera sig grein fyrir því blöttusala, diskasala og allt þetta farið
1: það er horfið, já
0: og ykkur ég verða tónlistamenn að lifa já. Og ert þú ekki að kenna líka?
1: Ég er ekki að kenna, nei, ég er bara að spila
0: já. Og þú nærið endur saman?
1: Já, ég er
0: og sleppur?
1: Já, ég hef alltaf gert það
0: nægir saman líka kannski.
1: Ég er að spila svo mikið sko, þú veist, ég er að spila mikið fyrir það er svo mikið ferðamannabransi hérna sko, og ég til dæmis núna liggum við á hverjum degi á hérna Hotel Geysi að spila fyrir Ameríkana fyrir risa fyrirtæki og þá ég með tónleika hvert einasta kvöld þegar að fara á hann núna og þannig að ég búin að vera lengi í þessu og með mjög mikið net
0: Já og gott nafn, þú voru náttúrulega búin að skapa þér það menn vita hverju er ganga þegar er bókað því
1: Já
0: Það er plusin sko
1: Það er flott
0: Já þetta er það sem voru búin að vera að læra alla
1: Nákvæmlega Og þetta er líka það sem þarf þetta í tónlistarskólanum var þetta ekki kennt Þetta er ná stór hluti af þessu að komast í gegnum þetta allt
0: Já Þá segi ég til hammingju með þetta
1: Takk.
0: Og ég ætla að býða þig að enda á lagi sem tekur 4 mínútur
1: Ok, ég ætla að spila þetta hérna lag sem hérna, mér fannst alltaf svo skemmtilegt í gamla daga en óþægilega minningar samt okay. Og ég ætla að segja kannski þá sögu á gítarveislunni á það annan minningarnar þetta lag en ég ætla að spila það samt núna
0: Ég
1: segi þér það ekki
0: Nei, ok Það kem ég bara tólka. Við þökkum fyrir í dag.
1: Svona?
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Fyrir stú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komin hingað til mín Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurt fyrir því að það eru stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út að sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning?

0: sem að menn heldur nú aldeilis að yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað hann væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segja Grænlendingar, eru þeir á þeim buksunum að þeir þurfa að flýja?
1: Nei. Það nú öðru nær, það engin ótti þar og þetta alveg satt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
0: Já.
1: Og athyglisverðar tímasetningar með margt og núna til dæmis eru þeir lentir í New York, múti, egiði og Jens Friðrik.
0: Já.
1: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag vegna þess að grænlæsta þingið var sett á föstudaginn.
0: Já.
1: Og það átti að ræða hérna diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag
0: já.
1: í þinginu.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að það var Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum.
0: Mm.
1: Þannig að Það já, þetta var gerst hratt,
0: já.
1: En maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þannig að það var mikið af Amerikunum í nók.
0: Já.
1: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum sem að voru þarna skriðandum allt í Nassarsvak og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
0: já.
1: Og þess áttar, þannig að þetta náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
0: Já, já, já, það bara einmitt það sem að nú hefur verið gefið svo röng mynd að þessu. Það svona verið látið líta út eins og að grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við, einna en einna ekki bandaríkinn og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það margt búið vera að byrja að framkvæma á þessum samningstímum.
1: Já, já, það búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar bandarækja stjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
0: já.
1: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í nók og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu þetta hefði haft svona aðeins trublandi áhrif
0: Já.
1: Þannig að það héldu allir að sér höndum þanga til að það var búið að yrði búið að skrifa undir hennar samning.
0: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september
1: Já.
0: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
1: Yes.
0: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
1: Já.
0: Og þar ætlar hún að hún lofar mér sko stið fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir.
1: Já.
0: Lofa stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
1: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar
0: Já.
1: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kosningarnar fóru hér að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka.
0: Já.
1: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru, það alveg sama við þú talar, þeir vil ekki sjá ESB, þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum,
0: Já.
1: En það bara búið að vera svo ofsalega mikil pressa á alla og alla þessa ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá. Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Dani sé til staðar eins og við vitum
0: já,
1: af því að Dani fara með utanríkismál Þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för.
0: Mm.
1: Og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af glóbalismannum daldi mikið.
0: Já.
1: Frá þessum Evrópusambandsfólki eins og mettu og svolu.
0: Já.
1: En það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við. Og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svolu. En þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhóllur þá.
0: Að hún væri að gera.
1: Að hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi.
0: Já.
1: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár.
0: Já.
1: Af því að hún kom ekkit með veski sitt með sér.
0: Nei, það bara Ari sem borga.
1: Sko. Já, þannig að enda er hún best í því eða annar manna fé.
0: En sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt kominn og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fættir Úlalans og líka þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það.
1: Það er nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að erum dálítið nálagt það sem hjartaslæri þannig í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setti allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendið herran inn á teppið
0: Já, samdægus þá bara neyða til við
1: Já, að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsulu vondilagin þetta væri nú full seint og þarna hann búinn að sjá samningin
0: já, þarna veit hann,
1: þarna veit hann að samkomulega er í höfn og þarna tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandin á þetta kort það er einfallega af því að varna samningur okkar
0: Við erum inn á línunni
1: og þeir geta gert nánast það sem þeim hendar hérna
0: Já, ég bara allt þetta sem þarf til ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöður og annars líkt
1: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis
0: Já
1: Þannig að það er og þessi þannig að þetta var bara allt spurningum um tæmingu
0: Já, þannig að þetta er svona svolítið gráð broslegt þegar maður fyrir að hugsa út í að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út af Grænlandsmálinu, hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól, sko,
1: hjá
0: Evrópusambandinu. Sérðu hvernig, sko, Íslendingu, hvernig það farin Íslendinga í þessu? Svo er samningurinn, þau vita það, jafnvel.
1: Já, ekki nóg með
0: samningurinn það. Samningurinn
1: í höfn. Já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það. Að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góður samningur fyrir Grænlendinga. Látum nú sjá og meira að segja að draga það í efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
0: Já, hún er líklegasta ástæðu til að segja það. Nei, skilur við, sérðu hvernig er að hafa komið vel fram við okkur öll árin
1: að
0: hún skuli láta þetta út úr sér til að það dæmi sér sjálft. Sko,
1: svo dótti að þetta ekki líka síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn. Að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem satt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmarkur verið alveg þögglir sem gröfin þeir ætla ekki að láta neitt leik út nema það eitt sem að þau hafa þórað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál og það svona en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum þann samning svona nokkurt veginn með svona reisn Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakkana.
0: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður á nokkurn hátt.
1: Sko. Nei, alls ekki.
0: Það er ekki meiningi með þessu, þetta er samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennum verður heimilt að gera.
1: Já.
0: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðu þarna út af fjárfestingu.
1: Já, og ekki nóg með það.
0: Mm.
1: Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
0: Já.
1: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
0: Já.
1: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta. Já. Þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar.
0: Já.
1: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekkit komið og sagt nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það.
0: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það er að vera komið veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
1: Já, og þetta
0: Þeir
1: verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
0: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
1: Nei.
0: Eins og málmum og öðru slíku.
1: Nei, og það er líka þarna geta þeir farið og það er mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það er svo margt hægt að sópa undir öryggismál.
0: Já.
1: Það eru allir á botnin
0: tótt. Jú, við sjáum það helst á fjárlögunum hérna hefur að
1: þeim
0: að láta gera grein fyrir reikningum.
1: Já.
0: Þá er það varnamál.
1: Það er varnamál.
0: Já, þannig að við erum búin að sjá það. En samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar áferðin sem er á þessu. Þetta er svona ákveðið öryggi og það er ósalega mikið friðar svona áferð. Þannig er þetta bara skýrt að það er ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það er bara skýrt.
1: Já, það er mjög skýrt og þess vegna er þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar. Það er eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi, sko, hann tók nú bara einn Ragnar Reykjáls á þetta, sko.
0: Já, nú þeir eru til það líka.
1: Já, þeir eru allir til það líka, sko, vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið, við friðin Trump væri.
0: Já.
1: Og svo allt í hennu bara eftir helgina, þá var þetta orðið mesta öryggi sem maður gátu fengið.
0: Akkurat.
1: Þannig að það er nú heldur betur Ragnar Reykjáls á þetta.
0: Já, hann er mættur. En þetta er einmitt máli, en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlendinga.
1: Já, það er það.
0: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
1: Já, og það líka þeir eru orðnir dauðþreyttir á þessu, en segja þeim líkar ekki þetta að vera mikið í sveisljósinn og þeir vilja bara vera að fá í friði og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið.
0: Já. Þeir finnst það að vera tónninn svona hjá þeim?
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Og það er líka margir eða get notað það orð svona sem að er að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu, massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og dansku ríkisstjórninni og það er erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi, maður er hrættur um að lenda í klemmu eitthvað stað.
0: Já. af því að sko mönnum það bara líka misþyrmt í fjölmiðlum ef að þeir
1: já, já, nákvæmlega
0: skera sig að koma með anstæða sjónarmið
1: já, já, já, og jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtækju einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að
0: já, já.
1: Og fyrirgreyslu
0: já, já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
1: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka að ég reyndi og reyna alltaf að fá með þessa yngri kynslóð. Nú þetta mjög unga ríkistjórn þannig að til dæmis í Grænlandi ég með þetta strákar sem fættir í kringu 90.
0: Já.
1: Og síðan hef ég talað við þá sem orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talað við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi Danmörkur og eins og ég fyrir varandi borgarstjóra og pólitíku sem orðin 87 ára og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja, sérstaklega þessir eldri þeir þekkja þess að baráttu við Danina En þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið.
0: Já.
1: En yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og ennþá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem ykkur rekstri. Og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir velja náttúrulega, það ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það við bandar ekki
0: það er svona maður sé það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér á út á saga.is að bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður uppbyggingu í Grænlandi núna þeir eru byrjaðir
1: já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna uppafi að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta bara spurningum eins og segjum vikur eða eitthvað þangar með eitthvað verið gefið út
0: já en hérna Danirnir það er hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbrögð frá dönun
1: þau eru ofsalega lítil
0: já.
1: Það er bara Metta hefur sagt Hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
0: Já.
1: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
0: Akkurat.
1: En akkurri hann góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
0: Já.
1: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir búður að skrifa undir
0: Já. Það er rétti að því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Friðriksen segir einmitt þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðurkennt.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að þeir setja rauða línur og sem er bara hið besta mál.
1: Já.
0: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt
1: já og þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd
0: Já.
1: Það segir sig sjálft
0: Já, já.
1: Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi.
0: Já, já, en það ekki líka má segja bara að setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Að þessi konflikt verður mjög mikil,
1: já.
0: Verður mjög erfitt fyrir þá að, að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
1: já.
0: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum einn og úrsölufondilægin sem fylgir fiska.
1: Já, já.
0: Þetta er svakald ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum einn og svo síðan grænlendinga þvert á hinum einn.
1: Já, já, það er, þetta er gríðalegt ála á það. Og hérna þetta er náttúrulega verið svakalega erfitt fyrir þá að, að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg.
0: Já.
1: Það er bara sem sagt það var alveg ákveðu hvert bandarækjumenn ætluðu.
0: Já.
1: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð.
0: Já.
1: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opið keðið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með voru, var ósköp lítið að gera annað en að, og þeir byrja á því að vera lofa þessum miljörðum hana í fjárfestingar og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilji nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mæta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur.
0: Nei.
1: Þannig að, að þá var bara þá hrundið þetta.
0: Já. En hugsaði allir, þú varst nú út í þarna í Grænlandi þegar þetta var núna um daginn.
1: Já.
0: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi.
1: Nei, það þurfti að fara...
0: Þetta var svo skambalegt, skilur. Já,
1: það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi. Það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona. Það. En þess, og þetta sem er rauða línan í þessu öllu, að það náttúrulega bara gerði það verkum að þetta var algjör fílferð hjá þeim báin. Og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest.
0: Já.
1: Nú bara, nú klárum við þetta dæmi. Af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins. Við erum ekki að, það er ekki við sem er að hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandi.
0: Nei.
1: Þeir vilja það ekki sjálfur. Þannig að þá þurfum ekki að ágjöra því.
0: Nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada allavega koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
1: Jú.
0: Á sérðu sko kortin sem er búið að leggja. Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
1: Jú.
0: Að þetta var það sem átti að vinna gegn Bandaríkjum.
1: Já,
0: þetta var planið og plottið.
1: Já,
0: og ég sá það nú einmitt núna eins og er að Jónas Störri fórsetis á þeirra Noregs og hann Carney í Kanadamaðurinn. Þeirra er svona miskust að tala um að efla öryggis sambandið. En þá nú eftir að breytast fljótlega því að þetta eru þetta reiðarslag fyrir Kanada að bandaríkjumenn sé búin að ná sem samningi við Grænland.
1: Já, já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru, það er búið að skjóta þau niður núna með þessum saman
0: já, já.
1: Að það er ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
0: Við erum inn á þessar
1: Við erum inn á þessar línu og erum ekkit á leiðin út
0: nein.
1: Þannig að en það hefðu bandarækjumenn aldrei eflust látið það óáreitt.
0: Nei, nei.
1: Ef við höfum alltaf að fara að gæla.
0: Það erum bara með góðan varnarsamning sem að, sko, myndu nú að tala það svolítið svona í morgun hérna, hvernig samningur við Bandaríkin, varnarsamningurinn væri, hvað við hefum látið hendi og sko framvegs. Þetta svona svipa því og Emil Þorgeir og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands
1: já,
0: og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðgang á öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma sko geyma vopn
1: já.
0: Í höfnum og hafnarsvæði og ég þarf ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldi hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu
1: já, okay.
0: En það var í þessum já, sko, samningi sem að miskustu var vilja yfirlýsing í kringum
1: já.
0: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með bandaríkjasamningin, varnarsamningu við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur.
1: Nei, nei. Og svo annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandið þennan samning sem að á undirskrifa í, já, í dag og morgun. Að það sko, sömur eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
0: Já.
1: Þeir sem að er að reyna, þetta er svona eins og í kostningum, þeir vilja lítið voru báðir unnu
0: já,
1: stríðið.
0: Já, já.
1: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
0: Já.
1: Þetta var allt háð NATO.
0: Já.
1: En í þessum búið að klippa á naflastrenginn á milli bandaríkjamanna og NATO.
0: Já.
1: Þannig að þeir verða ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
0: Nei, það er nefnilega.
1: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO ríkjana.
0: Já.
1: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það.
0: Já, já.
1: Það er vist reygin munur eftir því sem að sumir þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning.
0: Já, einmitt, en það er líka sko, það er sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, NORAD, NATO, ESB, sko vegna þess að Kanada er háð því að Bandaríkin er með alla loftvarnir fyrir Kanada.
1: Já.
0: Í gegnum NORAD og þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussela annars loftvarnir fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka all sem við verða að tala um en Kanada þeir eru sko algjörlega upp á bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
1: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum ég held að það sé nú bara algjörlega vonlaust dæmi
0: Já, já, það er nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar kera á útarpi sögu og við ætlum að fá fleiri fréttir á Grænlandi hvað menn er að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við ætlum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettur lengi á Grænlandi og nýkomið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem verður að gera á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þannig sem ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York.
0: Já.
1: Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminuð þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta eins og
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem var að nota ferðina, eins og sagt.
0: Já, nota ferðina. Heyrðu, en allavega þau eru þar og hérna, þetta svona, þetta svona spennandi að sjá, en áttu búin að það komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúir ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverju sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það er bara þessi klisja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar á dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það bara ekki, já. Það ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þarna núna úti og varst svo heimsækja ímsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, já. Það alveg sama hérna við hvernig talar. Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta reyndir akkurat núna, sko.
0: Já, þú
1: með. Það var engin óskja þeim að vera hætti New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur huggrænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober. Þá er ekkert talað neitt annað heldur reyndir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sáust dýr og hvað ég veit mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlust ekki á fréttir svona langflestu. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta ekkert að trufla þá. Og þannig að þetta bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara vera í friði, þetta svo einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós en þetta auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að koma í ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaður. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að læting gangi yfir þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr ógn yfir í friðarvendara þannig að nú ætti þetta að fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já, en vita þeir sko, finnst þeir þú að tala við þá finnst þeir sko vit gera þessi grein fyrir að hvernig sko áraunni settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni grænlendingarnir
1: Það
0: verður að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg sko nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta þegar að vera að lofa hinn og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efneitt af þeim og þannig að það eins og einn, það eru margir að koma út í skápnum sem bara núna óhætt að fara að segja
0: já.
1: Það sem maður hugsaði
0: já, já, Þetta svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta svona...
0: Maður segja það alveg.
1: Við erum ofsaleg fylgjendur.
0: Já.
1: Það
0: ofsaleg... Já, við erum bara svo meðverk, sko.
1: Við erum svo meðverk, sko. Ég menna að þú kaupur erfræður, það verður ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta Þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítill samfélug.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan svo
0: mikilvægt. Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En, nei, ég meina nú svona svo hjá þeim með út að lýsa þetta þessi ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vilji bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með hvalveiðar og selin og það, hvernig
1: stað? Jú, það er náttúrulega, það er eitthvað í gangi allt árið og það er alltaf eitthvað tímabil núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta þannig að það aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tími að þessir sem eru í sportveiðum og þess óttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóður læri þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuðt nú ég nýkomin, ég var hann í veiðuferð með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta uppátt, sko, þá væri, ef það væri hérna, þá væri barnavend komin á eftir mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann 10 ára. Þannig að...
0: En þetta svona bara...
1: Já, þetta tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta og þetta stór áfangi þegar að börn skjóta sitt fyrsta dýr þá slegið upp veislu og þá fagnað
0: Já.
1: Og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðarstoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: en
1: þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já, já, þetta er alveg magna að heyra, en hvað með hvalveiðarnar, eru þeir enn að veiða hval?
1: Já, já, þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórhveli.
0: Nei.
1: Það alveg sáralítið, þeir eru ekki með neinn hvalveiðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og háhyrningum og allafana smákvalir.
0: Já. Já, en það þá, það bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki hvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit með neitt hvalveiðiskip og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi hvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða einhvern ákveðin hvalastofn eins og á Norður Grænlandi þar veiðaðir og alveg upp til Túli þar veiðaðir mikið nákval og það bara þessir kótar sem eru útgefnir En svo það, þannig að þeir veiða náttúrulega ekki, það ekkit flutt út.
0: Nei.
1: Þeir veiða það sem þeir borða.
0: Já, já, já.
1: En enga síður er Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú búin að skjóta nákvæl og þú búin að geta.
0: Já.
1: Þá eru tennurnar eftir. Og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert fyrir allavega hana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé að þið nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkars og allavega hana.
0: Já.
1: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsins, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það. Og þarna gætu þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenska.
0: Já, já.
1: En það engin markaðar af því að má ekki flytja þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já. Jú, þetta
1: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Það með er ekki nota eða selja það sem er veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: Já, já, þeir náttúrulega þetta bara svona sem maður segir en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn en það myndi þeir ekki gera það núna náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið en bara þeir þurfi þá getur fengið að vera sem best í friði.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
0: Þeir
1: rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og Þannig að það þarf eitthvað pening til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir, þá fá þeir ekki krónu lengur. Og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkur. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á, en allavega þá vonum við miskusti að þessi samningur, verði undirritaður sem er nú allar líkur á, og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað fannst þetta ekki vera tónninn svona hjá þeim
1: Jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins talandi sjálfstæði og það hefur aldrei verið látið á það að reyna það hefur aldrei verið kosið það hjá grænlendingum, hvort vilji sjálfstæði það er svolítið af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
0: Já, 1953, þeir vissu að minnst það er unni sjálfið, það var bara að búið að innlimaða.
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að byggja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki.
0: Já.
1: Þetta er ekki, engi geimvísindi.
0: Nei, þeir voru alltaf dálítið útsmognið í danirnir að það setja inn í stjórnarskrána, illi með það, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosalegt í rauninni, sko.
1: Það er alveg.
0: En það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var, en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna að með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur náttúrulega aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna af því það búið að í svo marga áratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar frá dönum. Þeir algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki án okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur. Mm-hmm. Og þar með eru við konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri að sjálfstraustið bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn nú bara að spyrja þig, hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með líkjunni og all málaferlin og biðin þar eru þeir farnir að borga konunum bætur.
1: Talandi tímasetningar. Það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til Núk.
0: Já, segðu.
1: Já. Já af því að það, sko, ég, það er náttúrulega ekki verið skotnar, en það hefði, hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
0: það
1: byrtust í nokk.
0: Já. Þetta nú svolítið dæmi gert. Þetta alveg ótrúlega. Það alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfir grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, já,
0: sem við vitum. Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú, það já, er bara ekki
0: þannig. Við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu. Svo merkis við burði á Grænlandi og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
0: Geimsla 1.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur svo lagtróðs og hlustendur.
1: Kostningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir, yfir til Þýskalands og tökum þau úrslut sem að urðu kunn í nótt. Og fyrsta spurningin eiginlega til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslut?
2: Nei, endanleg var það í, á föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2015, já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega með sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum.
1: Og það ekki búið að loka þeim?
2: Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum?
2: Nei, það eitt land í heiminum. Já. Sem að bað sendiherra vinsanlegast að yfirgefa landið og að starf sem sendiráðins er í lágmarki og það í Reykjavík Þótt KRG Þórdís Kolbrún Reykjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra sem að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríki
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja það talað um sko að flokku Pútins hann sé með yfirburðið þarna í þessum kostningum
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8% þar að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni
1: Já
2: Dúman neðri deildin hjá þeim
1: Já
2: Sambandsráðið efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það á 5 ára fresti sem sagt, þingkostningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn nú kommunistaflokkur Rússlands sem er tæp 14%
1: Já.
2: Eftir þessum tölum, það eru 15-20% búið að telja núna Þetta alltaf Rússland, náttúrulega rússneska sambandsríkið 11 tímabelti Þetta að Japans og Alaska ströndum og allt það Kamchatka og Kurileyjar og svo leis þannig að og þetta kosið á Kurileyjum og rússar ekkert að fara að gefa Japanum þær tilbaka það ekki til umræðu
1: Nei.
2: Þó að Jeltsin ætla sér það á sínum melgregin Nú kommunistarnir eru að missa 5%
1: Já,
2: sem er svolítið merkið
1: En sem eru þau að tala kommunista flokkur Rússlands sko, hvernig flokkur það? Hver stefnan hefur?
2: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann Gennady Andreevich Zhuganov Gennady Andreesson Andreevich er þetta formaður búin að vera það í já, frá því elstu menn muna í 35 ár sem er alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkin á getur smaður og allt það og er bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og vann við það en var lengi í pólitík og var alltaf í kommunistaflokki í Sovjetríkina hann er fættur svona eftir stríðsbann 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bil 80, já kannski eitthvað aðeins meira á getur smaður og allt það og Þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í sovjetríkjunum til dæmis, menn var ekki á þessum bankaklafa allt sitt líf eins og helmingur Íslendinga með bankalánin og umslögin, gluggaumslögin,
1: próbengun,
2: þetta er náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland er náttúrulega mjög framalega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta. Nú, þeir eru mjög

0: harðir á í utanríkismálum hvað var það Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið Rússa á asnæðirum og svikið og margt af því rétt hvað var að samninga og hitt og þetta
1: mm-hmm.
0: og þetta síður upp úr í tengslum við það nú merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákvörðu leiti
1: Já.
0: Með þessa rússnesku orthodoxkirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðina af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðnar alveg á huldu með það
1: Já.
0: Sama segir múslimarnir það allt annað saga Já. Og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan eins og kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar líbanir Líbíu, menn það eru orthodox kirkjan er svo víð og víð að koma saman en allavega að þá er Zhuganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri kaþólikar hægri til vinstri með einu tveimur fingrum
1: mm-hmm.
0: þetta tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess áttar og það þá svona þjóðurnisleg kristni hjá rússunum orthodox er ísk, gríst orð og því rétt trúnaður
1: mm-hmm.
0: að trúa rétt
1: mm-hmm.
0: og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað
1: mm-hmm.
0: þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagvart Vatíkaninu líka
1: Já.
0: Eru þeir gagrínir en orthodox í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú
1: Já.
0: Nú þetta náttúrulega vinsall okkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum líku við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu og Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti
1: Já.
0: Og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Mandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir Já. Tala um imperialisma,
1: mm-hmm.
0: um neokoloniseringu sem er þá nýlendustefna
1: já, já. En hvað með þá eins og Pútín hvað hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
0: hún hefur næst kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútín var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri
1: já
0: Jelt, það var Bush eldri sem að Jelt sinn átti við á sínum tíma ákveðin lofvörðum þá að þeir hefði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO
1: Já, 2006 það var,
0: Já, og fleira þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokratar eða sem sagt líraðisinnar og þessi svona sem að voru pró-vestrænir á sínum tíma í Rússlandi með þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu ef menn stútir að hlutina er vissulega rétt hjá Pútín þannig að hann hefur færst meira þá já, þetta rússneska litróf náttúrulega er kannski já, tilvinstri í þessu kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og þetta myndi segja að þetta veri hægri sinnið stefna
1: Já.
0: Það er svolítið erfitt að kalla kommunistaflokk hægri sinna annan flokk en eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöðumir í kristni í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: sem við vilja nú sem enn að verið konast og þetta er allt í lagi
0: já og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýra ból og keðju í nefi, eyrum, munni tungu og öðrum stöðum eða eitthvað lokka á öllum þessum stöðum en auðvitað var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt Þannig að það er ákveðin líka, sem sagt, hjá komunum er það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðernisstefnan hjá kommunistaflokki.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta hægri vinstri litróf og þessi palítra eða þetta sem að listamenn halda á eða litróf er svolítið ekki á vestræna vegu má segja hér. Já.
1: En þannig að það hins vegar útlit fyrir að það nú svo alltaf talað gjarnan það, þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Pútin svona hefur orra en verið, sko, ég tek það fram. Þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland. Þetta sé ekki að marka, þetta sé bara staðið yfir fólki með byssustingi, skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta. Þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
0: Nei, það er það ekki en það eru, já, vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlitsmenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þróttahúsum og svo leysir það er þriggja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kosningasvindli.
1: Já.
0: En og það er kosin með pennum hjá rússum.
1: Já.
0: Á Íslandi kosin með blýjöntum og hann með krossar með penna þá atkvæðið ógilt sem mjög einkennilegt á Íslandi.
1: Já.
0: En einhverja reglur og menn semst haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út. Með blýjandi er hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál
1: og
0: setja aftur kross.
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt.
0: Furðulegt
1: alveg. En þýðir þetta eitthvað svona, sést að nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrju sunnudag, já, að þar dundu eða lotusnóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það? Hvernig það þetta voru mikla skemmdir?
0: Það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planið var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar en það eru þarna 59% kosningaþáttaka 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina að ef Úkraínu menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsundavís eða það bil inn á svæðið að það hræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins vegar kosninga er andstæðan gegn Pútin og hans flokki er frekar frá þjóðurnis hliðinni skilurum og þeim sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínumönnum það er eitt lýræðisflokkur jabloka, jablið heitir hann hann var tekin úr frá kosninga þeir segja hann þykki fé frá erlendum agentum svo kallað, kostir hafi sannað það veit ég ekki en sá flokkur er klárulega hann hefði ekki fengið komist yfir 5% múrin 5% af múrin hins vegar ágöðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu bara svo höldum áfram með kosningarnar sem eru móti flokki Pútins ég dýnaði rassi sem að því er sameinað Rússland sem að kjósa þá kommunistaflokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem heitir Novi Ljúti og er svona PR success þar að segja að þarna er fólk sem hefur fengið góða ráleggingu hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk og ég held þessi mikið þörf líka og hann fær 8% svona Sputnik flokkur sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá er hann að styrkja sig hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5% hins vegar er þetta engin stjórnarandstöðu flokkur en ég held að segja bara nafnið á honum nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til aðdugunar og restu flokkar heitir þetta svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússneskri pólitík. Mm-hmm. Eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur, mm-hmm. þannig snúna stofnaður á rústum sovjeska kommunistaflokksins, sama logo að sjálfsög, hamar og sigð, hamarinn er merki verkamanna og sigðin er merki bænda. Að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneskri pólitík. Að því að Putin er núna búin að vera í sín ja tæp 40 ár
1: já,
0: á hæst var í öryggisþjónustunni
1: er einhver svona líklegur talin vera arftaki hans er búið að finna hann sem slíka
0: já þetta góð spurning vegna þess að það er hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki mm-hmm. en þetta nokkuð sem að Putin segist hugsa daglega mm-hmm. hver verði hans arftaki og Putin alltaf mjög sprækur og hress og ég með svartabelti í judó og syndir í, í ísköldum vötnum og ám jafnvel mm-hmm. lengst í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað.
1: Og, en það vel þjálfaður
0: KGB? Já, já, hann vel þjálfaður úr KGB mm. og svartabeltismaður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjir aukvisar og það eru japanskir dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur sko, þetta alltaf spurning sko, það líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það, af því að einhvern tíma staðar mér það að þegar ég var nú að spyrja hérna haukur hvort að var ekki að þetta fá Putin til að hætta þessu hætta árásum þá sagði þú, hérna menn er nú að þakka fyrir mennt bara Putin að menn það er ekki einhverju aðri sem er að stjórna
0: Já, já vegna sem ég var að segja rétt áðan þá er það að þessi stjórnar anstaða hún eftir vestranum standvördum yrði hún sögð frá hægri þá er það komarnir, nasjonalistar þjóðutni sinnar kirkjan er sálsum ekki minnit flokki en eitt slíkt sem að vilja Já, myndu vilja, skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega, þetta er þetta úkraínusti, gagvart Vesturlöndum.
1: Já.
0: Og bombardir að hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu, í Evrópusambandin og NATO-löndum eins og sagt er.
1: Já.
0: Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari öllu þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að er ég að skilja rétt hugum með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og kommunistaflokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi, er það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu Úkraínumönnum jafnvel öllum öðrum ef út í það farið?
0: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkinn sem er þarna 15% flokkur dæflega út af íhaldsemi og svona gömlum venjum, hann er að missa hins vegar, hann var 20% flokkur og það er ansi hætt við því að arftaki Putins verði harðar einstaklingur, hvað varðar hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin alltaf sita í sinn arftakastól
1: Já
0: Og Putin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Putin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringar nýkomnir bara með heitar hendur og úr bara í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
0: Og þetta held ég sé svolítið áhyggju efni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svona alltaf þessi áhugjuhefni hversu líraði sinnar og aðrir er ekki hleyfti kostninga og líka hversu lítið fylgið þeir hafa en til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þessa flokkur valdsins eins og hann er uppnefndur fáu færri atkvæði en bara hvað varðar arftaka Putins þá er hann hugsa um það daglega hverður og hvernig hann á að sitja í pústinn Miss Justin náttúrulega ef að Putin fellur frá þá verður Miss Justin sem er forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskrá æðstimaður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að það kostningar verða en hann er svona pappírskall góður sem hann var skattmann rúsa er síðan settur í þetta embætti af Putin sem svona bírókrat góður og embættismanna típa en hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem eru í NATO og NATO fólk, það er það að þarna verði vegna þess að Putin hættir fyrir það síðar að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svo leis að það verði maður og ekki kannski Hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá framtunni og, og líka eins og ég segi að það, þessi mjúka stefna innan rústensk þjóðfélags gagvart Vesturlöndu sem hann alltaf menn tóku með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgar og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, þessi... það bara eins og ástandið en, en samt að þú ert von á því að það eru þá svona einhver svona mjúku maður segir við
0: Nei, ekki mjúkum að það er mjúka stefnan er hún er liðin. Hún er liðin með því þegar að þeir ætluðu sér að verða þátt, taka þátt í NATO og það voru alls konar hérna dagskrá sem í gangi þarna að integrera, sem sett integration, þar segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, að, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan alltaf var það þannig að Ég held að Putin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöðu til þessu eða ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Pólandi, öðrum löndum sem bandaríkjamenni með allar þessar hundu, hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í já, kannski 50-60 löndum, þá eru með herstöðvar, að setja upp... flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaóta inn á Rússland. Og þetta eru þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem að núna í Bandaríkjunum sem að þeir sjá í gegnum og herfóringir náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í dag og annað, þeir sjá hvað NATO að gera en þeir voru að draga þá á asna eyrunum og segja þetta sé gegn Norður Kóríu og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo, það, svo byrjar svona ákveði dómin á að bæði bús eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflug og miklum samningum sem að Reykján Gorbatsjóf og þessi menn voru að undirritaði Genf, Reykjavík, hingað og þanga allan tíman þannig að þeir sjá hvert stefnir hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem engin veit eða óþekktu andlit skulum við frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópuelítu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakutjöldin eru að stefna.
1: Já, en það er einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópusambandinu að það er sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland. Það svona spurning, sko, ég tók eftir einu núna fyrir kostningarnar að það bæði byrtist Lavrov og Pútin sjálfur. Pútin var óvenni mikið, hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann, sko, það svona mjúkri röddu, sko, við erum ekki að bara ráðast á Evrópuríki. Við erum bara, við viljum bara samvinnu við ykkur, við erum ekki að bara ráðast neist þar inn. Og svo kom aftur á móti það var Lavrov. Og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átaka kemur ef kemur til strís átaka þá mun það taka stutt og stund
0: Já, þetta er mjög merki áhugavert
1: Þau stangast á þessi
0: Já, það spurning hvort að þeir eru mjög nánum tengslum og annað hvort að þeir hafa rætt eitthvað saman fyrir þessa þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar
1: Já
0: En ég held þess að rétt að Lavrov er Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum og hann er svona kannski Mr. Low voru þið nú kallaðir sovísku
1: hérna, en ég segi svona er hann
0: Gromiko.
1: Kannski að missa kannski sem utrækis á þeirra nú er hann búin að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann er búin að leita til NATO hann er búin að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta breyst út og tala fyrir döðum erum
0: Já, ég held að það sem máli og það hefur
1: Er hann að springa á liminu?
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann er að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held það bara að menn sjá mannin og svona elegant hvernig hann bara er klæddur og framkomu og annað ég er diplomat bara kremdula krem
1: Já.
0: því miður ef maður ber hann saman við hvort sem að Lýs Tröss hún var nú, já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu, Annelínu Berbók sem var utanríkisráðherra Þýskalands hún núna hjá Sameinuðu þjóðunum og fleiri, Kaju Kallas Rutte, Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara generalsekretari nú Íslandi má ekki gleyma fyrirvændi rauðar ástig þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera og þetta tengst það hérna er fyrst og fremst tengsl samtal, díalóg og annað til þess að koma í vekk fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjana 30 bréf sem að fór eitt áraður á stíðin áraður á þeir fluttu sem að ekki virt viðlits náttúrulega bara signal hversu fólk professional fært í sína stöðu og hvað þessi kona var að
1: Já, við sáum hvað NATO var að hugsa með þér svarum við
0: Já, og þeir Zelenskyj ætla sér að koma upp kjarnorku hann ætla að segja þetta og þú manst eftir ef við tölum þetta hann í München í februar 22
1: Helgin áðurinn að rússandi fór inn
0: Já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga sem sagt að taka yfir Krímskaga það engar sem sagt það ekki hérna skærulíðar það ekki hermdarverk það ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar Arminar, Grúsíumenn, Gýðingar, Rússar, Hvítrússar, Úkraínumenn. Þetta í sátt og samlindi á skaganum núna.
1: Já.
0: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanis sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með. Það er þetta er búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana Úkraína í dag og með þess þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna á orkudrykkjum og Facebook stjórnaris skilur
1: en það sko það er hins vegar þú var að staða núna í dag sko hverju líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu streiki hann verður hann það áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraínu eða hvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum ána með því allt áfram
0: Já, að mestu leiti er það að þessir demokratísku hægri sinu, má segja eða hvernig sem það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar þetta meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk, menntaðara og annað, svo náttúrulega fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi einhverja miljónir sem hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum og, svo er það kannski kosið erlendis þannig að þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndust á hvað var það Svíþjóð ef mann rétt þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialista flokk sem er svona að reyna að ná upp í kommunistina hvort að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin, líklegast munu þau kjósa hann, þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa funda
1: atkvæðinu. Þetta er að þannig það er áhuga. Þannig að staðan er svona núna, 57%.
0: Já,
1: en Haukur, eitt svona átta. Áður en, áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir, þá langum við að spyrja, nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar á það gríðarlega mikið og með Leona er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma já, mér skosti beðni og mér skil samþykki fyrir því að fá fund með rússum í marsmánuði þar sem þau vilja taka upp og bara endur nýja hluta Nord Stream 2 og það sem hægt og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptu banni.
0: Já,
1: ég Nú þessi stað komin upp. Eitthvað viðbröð sem veistum frá Putin út af þessu?
0: Já, það ekkert óbreytt, það algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka.
1: Mm.
0: Putin reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov er þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir á þann, réttilega, að við höfum aldrei lokað á dialog eða diplomatisk tengsl eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp símann og hringir, þá verður svarað í símann. Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni og tala við þetta fólk. Það enginn að loka á rússa og það sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vilja ekki tala saman og semja. Það og þetta ábyrgðar hlutur fyrir þóttkáki og þóttkáurki.
1: Já, já.
0: Sko, það eftir að vera afgræði sjoppu, ég fyrir ekki að segja.
1: Nei, sko, haukur, sko, hér og Ísland, þetta mjög alvarleg.
0: Þetta ábyrgðar hlutur
1: okkur, og
0: þetta
1: að fara. Það fullleitt við okkur við séum í stríði við Rússland, þessi óvinnu okkar og við séum í mikilli hætt út það.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda.
0: Svona það sem fólk talar og lætur frá sér, það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað mentum það fólk hefur að reynsli í diplomatíu og annað en það er ein hefur nú, er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
1: já,
0: er það að það þarf að tala saman og þetta er nokkuð sem að búti rúl og þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem er þeir segja takmörku hernað aðgerð sem miklu réttara, þetta svona þungt tilfinninga hlaðið, morgunblæðið rúf og aðri sérfræðingar, nota alltaf svona frasa, er til þess að draga þá að samningamvörðinu til þess að segja það, því komu ykkur ekki upp 30 miljóna nasist nínasista gaura bara algjör harðsóðnir nínasistar, því komu ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin þetta átt að gerast í Minsk
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson glókollur, þú mannst hann best manna, skilur þannig að elítan með alla í streng sko, en þetta verður þetta fólk þessar stúlkur þarna og núverandi líka þau eiga og þær vita þetta alveg, en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangt mál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna og það gert hér og nú og við erum svo eini miðill með vandala og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þessar fréttamanna og annara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í dróna framleiðslu með Úkraínu.
0: Já,
1: það er bara fréttir sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan er að því. En aukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostingunum sem að fóru fram núna helgina. Og nei, gær í Mecklenburg Vorpommern og sjá hvernig staðan kanslarinn dottinn út að þingi að það er að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlustu á heimsmálinu og útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað áleis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar en það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslitin þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkurs, gerðan, hann kallað núna hérna, jaðarflokkurs,
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina,
1: já,
2: þeir gera það hátt ekkur róla, mun gerast já, hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þegar jöku fylgisittu 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sigur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friðrik Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir duttu það þingi. Já, þetta er algjört kjafsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friðrik Merz er náttúrulega hérna í sjokki eins og hann sagði Ich bin schockiert og að þetta og Já, þetta er bara það sem kom að skað og skal Þetta er ákveðin bylting sem að byrja bara að gerast og þetta er ákveðin snjóbolti sem að byrja að rúla og fólk að segja bless við elituna, við Friðrik Merz og CDU sem að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðrind þarna í þessari sýslu og AFD hérna með tæp 40%
1: Já
2: Þetta mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi að segja bara við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög vel
1: Já, þetta nefnilega sko AFD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sér sjálfu sér en þeir meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki hann flokkan þetta Merz á landsvísu það sko þetta er bara svakalega mikið skellur þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það bara eitt orð yfir það þetta tákna það hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: er fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel, sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið ef þeir eru miljardamæringar miljardir, ekki miljóna, heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum frekar kannski evrum vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og Þessalöndum og það ekki engin endurskoðun á þessu það ekki krafist neittnara skýringa hvert þetta fé og auðvitað eitthvað kickback eins og kallað á vondum máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessa gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á íslengar reikninga og allt þetta og þarna gilfa börn eru hann einhverjum business líka reikjör gilfa börn það verður gáðan að hún myndi gera grein fyrir því en, og það væri ef að pressan einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála En fólk að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elitu sem að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel það er að móti þessu það ekki hægt að fara til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stunginn í London af einhverjum gengjum og hérna þessi þróun er skelfileg svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það svo svart og hvítt.
1: Já.
2: Já, í bókstaflegum skilningi þannig sé.
1: En þetta þannig... með tökur sko, þetta sem athyglisvert til þess að svona við fyrstu viðbrögð, þar alveg rétt hann sagði þetta disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta gerkvöldi. En hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað allt þennan tífór Deutschland AFD-flokkin. Það ekki sko hvað gerðu við vitlaust, hvað hefur við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur, heldur nei, hvernig getur við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra bara í hverju fylgin og fætur öðru.
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og að lenda þessu og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir að síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgi og Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar er þetta í austurpartinum og það er eitthvað minna í vesturpartið Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverarnir sjá líka hversu, og þetta eru 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverar kannski hugsa svo litið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, GDR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í mentu nú einu og hálf kynslóð í uppeldi kannski vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað er í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum, ossi Já. Er austurþýska þjóðverarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð vessi og vessi und ossi þetta ákveðin leitir það talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja eftir í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þetta þeir eru þessir sigurvegarar og minka þá fylgi CDU sem að er flokku Merz og Merz er mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að hann gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta er flokkur sem er undir 5% sem er náttúrulega alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilau Þýskaland.
1: Já, það er þetta sem er sko að þetta eru náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskaland þess að ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósalega sko ósalega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins.
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, ég meina, það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist í stórsigri hjá þeim. Það er alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta er hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta er þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það er mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir hennum vestu hérna, fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta er nokkuð sem austur
1: Já, þessa spillingu sjáðu
2: og þessa spillingu í Evrópusambandi sem er náttúrulega ótrúleg
1: fólk veit þetta alveg
2: og fólk er lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel ef einhver gata væri í Reykjavík Brussel seljakarjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík og annað er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbekk sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska í ríkistungum olíf Malinbekk og öðrum útkverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingarvinnum þýða, skilurðu, en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk, nein danke. Það er mjög ljós skilaboð til þessa fólks.
1: Já, já, þetta svona spurning hvað það sé fyrst orðast höfnun á Mert sem slíkum, hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, Úrsulufondilægin og Macron, þau hafa verið mikið saman og með Selenski, þetta, allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið, fólk er svona að hafna því, eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósindur, er það líka það?
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem að hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þeir eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem að enn heitir Úkraínu.
1: Já, sem er búin að kaupa núna.
2: Já, þetta bara uppbóð anskotans, skilur við, og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allþjóðu manna í þessu landi?
1: Þeim er alveg
2: allir
1: saman.
2: Þeim
1: er nefnilega alveg saman fólki í Ukraínu. Það er máli. Sko, af því að þetta er svo miðstöð, við hefur nú eitt sem orðað að þannig, að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið, það væri þarna. Og þess vegna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, það vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það er ekki svo að skilja
2: Auðvitað, það er þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósenturnar hérna dropa inn prósenturnar á einhverja reikningar, svart reikninga einhverjum bönkum, hvort þannig það er í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það er sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig að akkur er við einhver öðruvísi með þessa milljarða íslenska króna sem engin veit í hvað fara, það er engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentuna tilbaka og auðvitað er það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvöld tágum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business Já, sem er mjög vægt að mínu mati orðið komist með íslensk okkar peninga.
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað eitt daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna, það er auðvitað því hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessu öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi, þetta er að bera þess merki að þannig bara að vera að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valdamiklir og ráðið miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér en hann er að gera það líka gegnum City of London. Þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson, þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada, því að hann var seðlabankastjóri Englands.
2: Þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúunni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu, hvort sem eru orðin eina og eyði eigu þar eða hvernig sem staðan er en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig. En þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi.
2: Já, já, það er náttúrulega ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta dominó-effekt eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi þetta eru 16 búndaslönd eins og sagt er þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulum við segja og setji ég núna muni það bregðast við þegar þetta er í sjokki eins og Mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki ólíklegt að þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeim muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendir á því Moskvu sem er stort og mikið sendir á þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki, það er ekki hægt að vinna þetta og það er óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið komið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðarlegu sendingum bæðið vopnum og peningum í mínus, hún verður lakari.
1: Já.
2: Þetta áttu að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í alþjóðlýðveldin svo kallaðu og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með því líku blóðbaði.
1: Já.
2: Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð, það átti að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnheri við landamæri í þessa átt, heldur hann þeir fara inn í alþjóðlýðveldin og Krím með þvílíkur blóðbæði sem hefði orðið í kjölfæri og þetta var NATO aðgerð
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á svartaði
2: Já, þannig að bæta inn í stjórnvölin
1: Já, Asof hafi
2: Já, inn á Asof og svo
1: Við munum það haugust eða það var að gerst
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá er það bara mjög athyglisvert núna og það bæði Meloni á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp á nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta er svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út til svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem er alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utryggist á þeirra bandarækjan. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga, veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla.
1: Þannig,
2: þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eftir að skýra vetur held í haugur.
2: Til hvers eru þessi sendiráð? Minna, við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka blóðið úr afrískur almenningi 5 sendiráð, austurinn í þetta svo einhverju gaurar hérna sendiherra og rítarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt, Jón Baldvin sagði með fullu viti að sjálfsögðu bara fær pólitík og svo það við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu loka þessu apparati reyndar að áður að hann var ráð þeirra líkast til
1: en erðu aukveður nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag en bestu þakki fyrir þetta við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna sest bæði í Rússlandi og í Þýskalandi í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar en Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl
2: Takk fyrir

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Sjón gleraugna verslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsvöða 27, sími 555,

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og gestur minn í dag er Björn Thorarensen, Bjössi Thor eins og menn kalla hann í bransanum og bara sennilega yfirleitt og hann kemur klukkan 15.30 og þangað til ætla ég að spila falleg lög og ætla að byrja á þitt fyrsta bros og Páli Gunnarsson flytur.

Já, frábært lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna ekki síður textin eftir Ólaf Haug og Pálmi náttúrulega flytur þetta eins og honum er einum lagið. Haldum áfram með svona góða íslenska tónlist og hér er lag eftir Bjartmar Guðlaugsson og það er Raggi Bjarna og Leiló.

ást sem aldrei náða blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir.

Já, Bjartmar klár með pennan. Allega texti og frábært lag og ekkert flókið og frábærlega flutt. En hér kemur maður sem heitir Egill Ólafsson og hann með eitt af þessum lögum sem svona, mætti vera mánudagslag, svona fólk að slappa af og fara rólega inn í nýja vinnuviku, eins og ofta er sagt. Og hér kemur hans frábæra lag, Það brennur.

Já, þarna endaði Dittu, vinkona Eils lagið og þetta er svona frábært, frábært laglína eins og maður segir og gaman að hlusta á þetta lag, virkar eins og maður segir. Nú er ég bara skítrættu þess að tölva því ég er svo mikil klaufi á hana sko og hér er, nú er ég að leita lagi svo þið viti hvað ég er að gera og ég er að skrolla hérna niður. Og hér er Geiri Sæm heitinn og við spilum Froðuna.

Já, Geiri Sæm, heitinn, hann fór kvartin og allt og snemma, sárt saknaði þess að fólk segir. Hér kemur sálinn hans Jónsmís, hvar er draumurinn?

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þetta fór nú aðeins í vitleysu hana í fyrir hlé en breytir engu. Þessi þáttur er nú þannig, sko, að það má gera hvað sem er. Og mættur til mig Bjössi Tór, ertu ekki bara að kalla það alltaf?
1: Jú, bara Bjössi Tór.
0: Ég var að reyna að skrifa nafnið því ég glemt að setja tvö og til dæmis og þá fann ég ekki og maður lendur stundum í þessinni.
1: Já, það er þegar ég skammar, þá var það Bjössi, sko, Bjössi Tór
0: já.
1: Og svo þegar eitthvað virðulegt í gangi, þá var það Björn Tórótsen.
0: Já, en þú ert búin að fara víða í tónlist.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur, já, erum við saman mótil eða?
1: Ég er 58 mótil.
0: Þetta er yngri en ég.
1: Ég er aðeins yngri.
0: Já. Þú ert búin að vera mikið erlendis og allstaðar og hérna búin að vera með alls konar tónlist eiginlega og ég sá þig með Gunnar Þórðar og Ríó, Tríó og sko, svo get ég bara haldið að fara að telja.
1: Akkurat, og já, það? Akkurat búin að, og búin að vera að spila marga stíla og stefnur.
0: Já.
1: Það er líka fjölbreytnin er skemmtileg og það er Ísland svolítið sko.
0: Já, spila með sem flestum, það segi ég alltaf. Þá eiginlega kannski læri margir mest heldur þá varum að síður leiður.
1: Já.
0: Þannig að þjó, og svo er þetta aldrei mikið bara á Facebook að spila fyrir fólk og,
1: akkurat.
0: Og heima hjá þér og bjóða fólki heim.
1: Já.
0: Hvernig er það ekki gengið fínt?
1: Það hefur gengið alveg ótrúlega vel og ég með svona pistil alltaf á föstudum, Friday night at Hringbraut, Hringbraut á heima á Hringbraut og hérna, ég hef búin að fá ýmsa svona gítargúrúa, bæði erlenda og innlenda
0: mm-hmm.
1: og búin að fá nokkra fræga bara í stúdíu til mín og þar erum við á svona, þetta er svona spjallþáttur og svo spilum við og svona stundum stuttur, stundum langur og það er svona mest megnis svona tengdan þessum gítarveislum, að ég hef einhverja ofur þrá í að spila á gítar og spjalla um gítar, ég svona
0: já. Og ert alltaf með gítarinn bara?
1: Já, einhvern veginn er þetta bara hefur þetta að þróast þannig og ég held að það hafa verið bara aðalega að bara frá því ég man eftir mér að þá langaði mér alltaf að verða gítarleikari, ég veit ekki hvað það var, það var bara einhvern
0: veginn
1: Bítlarnir kannski
0: Já, Harrison
1: Já, Bítlarnir, Hendrix og svo fer þetta að þróa svo verður maður unglingur og þá kemur eitthvað annað og svo fer maður bara í þróunarferlið
0: Já, þú getur líka að spila alltaf stíla eitthvað neinfinnst manni sko ef ég myndi spyrja þig hver er uppáhalds ramaskítarleikarinn að því ég veit svona doldum en hann kassagítar í bíli allavega hvaða ramaskítarleikari heillaði fyrst
1: sko, ég fengið þessa spurningu áður og það er erfitt að svara það er svo gríðana margir en sá sem kom upp úr hattinu var eiginlega góður vinur minn sem heitir Robin Ford hann er svona hann hefur svo margt sem ég vildi hafa
0: hvað hefur hann?
1: Hann hefur svona eitthvað touch við gítarinn sem mjög margir gítarleikarar á minni kynslu erum að eldast við. Já. En líklegast heyrið það enginn nema bara einhverjur.
0: Já, nú er eiginlega, sko, það, nú, ég, mér finnst ég geta sagt, sko, alveg, það er engin gítarleikar eins, þeir eru upp í staðið.
1: Nei.
0: Það spilar engin eins, einhvern
1: veginn. Og það er engin bestur eða nokkuð skapa, alveg, svo, því að einn getur gert eitthvað sem ég get alls ekki gert og ég kannski get gert eitthvað sem
0: þetta er þetta þannig
1: já.
0: Og þess vegna eru kannski eins og rytma gítarleikari sólo gítarleikari bæði sumir, ég teki eftir því þeir sem eru mjög góðir að búa til flottar línur inn í lög og svona
1: já.
0: Þeir eru ekki alltaf góðir rytmaleikarar en þeir eru snillingar í skreitingum og eins og að ég nefnir oft Steina Magg heitinn og
1: Algjörlega.
0: Menn sem gáttu svara setningum sem maður sagði einhvern veginn
1: já.
0: Það finnst mér góður gítarleikur svona
1: Einmitt.
0: Svo er það líka smekksatur
1: í svo er það, kemur það inn í
0: já.
1: Og svo líka sko að kannski að hefði maður fengið kannski á svona þegar maður verð yngri svona, þetta er barningur að spila á hljóðfæri og sérstaklega þegar maður á þessum aldrei sem ég var að koma inn í þetta en hefði maður fengið kannski vitneski það að þú ættir að mastera það sem þú ert bestur í sko ég var ekkit endilega að gera það heldur bara fannst mér eins og maður þyrfti að vera kunna skila á öllu
0: Nákvæmlega.
1: Og það var svona í Ameríku er það ekki svoleiðis þá eru menn bara fókuseraðar á einn hlut og eru alveg briljant í því en eru kannski á, ekki á heimavelli í ykkur og öðru.
0: Já, B.B. King fannst mér alltaf dálítið einkennilegu gítarleikari og spilaði mikið á sama staðahálsinum og en hann var með einhverja hreyfingu í vinstri hendinni sem að eitthvað víbring sem að kannski menn voru ekki að ná bara.
1: Já, hann og hann líka var svona legend, hann sem sagt hann kom með þetta þennan hljóm já. Inn í blúsin. Og það er líka ef þú nær því að koma að verða svona rödd innan þú þarft ekki að vera þarft ekki endilega að vera svo flinkur eða neitt svoleiðis en það er aðalega að koma með röddin og þá then you're safe sko.
0: Já, þetta minnir líka bara á söngvara sem eru nú alltaf hver er besti söngvarinn er ekki eins og það er ekki til
1: það er ekki til.
0: Ég tek gott sko Kristján Jóhansson og Johnny Cash og það er svona sikkur endin á spýtunni og allt þar á milli en ef þú ert með þekkjanlega rödd eins og þekkjanlega gítarleikar eru Shadows Mark Harvin og hérna og
1: Hank Marvin
0: hann er svona auðþekkjanlega og hann tekur Víbran eiginlega alltaf eins hann er svona rétt reyfir hann þannig að sé hrættur að gítarinn fara úr stillum það mér ótt í hug held að sé ekki með nógu góðan gítar
1: ég held hann þurf nú ekki að ágjöra því
0: Nei, en sko, svo er hann með sko 0-12 í gítarnum til að halda
1: já, við kaðla bara
0: já, hann er með ykkur síðan En þú ert, hefur það sem að kannski ég myndi alveg vilja, ég hefur myndi alveg dóttið af að við geta spilað já, á samilöðu tempói, sko rækt og svona, ég hef aldrei getað, aldrei
1: Nei.
0: Og ég nota, ég hef aldrei nefnir bara þrjá pötta, sko, nota ekki litla pötta mikið, þeir eru þetta
1: Já, hann slæðist þarna inn í alveg
0: Að því þú situr með gítarinn, þá verður kannski gaman að heyra þér taka eitt bítlalag
1: Já
0: Ertu til þann?
1: Já,
0: með, á meðin ég seti okkur inn á að feysi að þú sett mætur
1: Já, endilega ég ætla að setja mækan hérna eins niður
0: Og þú ert náttúrulega komin hingað til að kynna tónleikana sem verða
1: Gítarveisluna mína sem er annan og þriðja oktober
0: já.
1: Í hérna og ég ætla að vera í ægi hérna í Hafnarfirði
0: Og það er nýtt dæmi
1: Já, það er gamla íshúsi við hérna við bryggjuna og þetta er farið að nota þetta svolítið fyrir tónleika og þetta er afskaplega skemmtilegt tónleikahús, mjög rátt en mjög hlýtt og hefur eiginlega svona, þetta minnir mig svolítið á einhverja staði í New York svona.
0: Og hefur sögu líka
1: hefur mikla sögu og ég á mér sér að sögu þarna
0: Varstu að vinna þarna?
1: Já, sko ég sótt einu sinni vinna þarna það fyrir að teljast en ég þegar ég var að byrja í bransanum þá vorum við strákarnir fengum að æfa hana og hérna þannig að þetta er mér tengt
0: Hvað tekur þessi sjálfur mikið?
1: Hann tekur svona 200 yfir 200 manns sko
0: Og allir sæti er það ekki?
1: Jú, hann er algjörlega
0: Já, ræðum þetta aðeins betur með, og hverju verða með þér og svona
1: Já,
0: og
1: endilega
0: takk eitt.
1: Ég ætla að taka bara svona þetta hérna bílilega
0: Já.

0: Here, There and Everywhere.
1: Here, There and Everywhere.
0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Paul McCartney sem samt að þetta er ekki.
1: Þeir báðir.
0: Saman við segja.
1: Já, Lennon og. Já, ég get alveg trú að Lennon í þessu. Það er smá Lennon, en það er mikill Paul.
0: Já, mikill Paul
1: í þessu. Mikill Paul í þessu.
0: Já. Og fallega hljómar líka.
1: Mjög, mjög.
0: Þegar það kom út að heyrðu með svona aðeins örvísi.
1: Já, þetta var einmitt. Þetta var svolítið fóruð þarna aðeins í aðra átt.
0: Já, og flott og fallega sungi hjá honum að syngur þetta nú á Paul.
1: Já.
0: Hann syngur þetta.
1: Já.
0: Minni mig. En segðu mér hérna hverju verða með þér hana?
1: Já, ég er að fá Gumma P. Og Óskar Loga og Brynhildi Odds.
0: Já, hún og er frábær gítarleikur.
1: Frábær gítarleikur og söngvari og allt er þetta sem sagt Óskar Logi söngvari líka og Gummi P söngvari líka. Og sem sagt Brynhildur. Og ég hef aldrei sem sagt við verðum þarna þrír saman strákarnir og Brynhildur náttúrulega líka.
0: Þú er náttúrulega sungi líka.
1: Svo hef ég náttúrulega fæ að syngja alltaf svona eitt eða tvö lög.
0: Já.
1: En við höfum aldrei verið saman á sviði við þrír hérna í Óskar Logi, Bjössi og Gummi P. Og það er svona smá tímamót og mér höfum alltaf oft langað til þess að fá okkur þrjá saman á sviði. Þannig að ég leta bara verða veruleika og þeir áttu möguleika á því og það er svona tímamót. Ég þekki þá mjög vel, ég man eftir Óskari Loga bara frá því að hann var smá stubbur sko. Og,
0: hann kom hérna fyrir mörgum árum sko og maður... árin líða svo rátt að heldur hann að koma í þetta fyrir svona 5 árum
1: já, já, já
0: það var hann að byrja og ábústa hress og opinn og gott og góða nærveru
1: mjög góða nærveru
0: já.
1: Og svo náttúrulega Gummi algjörst undra batn og þetta er allt sérna svo er þetta bara góði vinni mínir og góði strákar, flotti strákar og það er svona góð harmonía með okkur og við ætlum að gera alveg við ætlum að stefnum að því að gera alveg Endislegt kvöld.

0: hljóta íslensku tónlistarverðlun fyrir djassflytjandi ársins. Frábær gítarleikur, frábær strákur. Hann verður þarna og svo var hann Börkur Hrafn Birgisson sem hann var gítarleikarinn í Jaguar. Veit ég ekki hvort Jaguar starfandi þetta, ég held ekki, en frábær svona funk djass gítarleikari, svo var Börkur líka gamall nemandi minn og svona yndislegur strákur, kennari og hann verður með og við saman ætlum að búa til alveg frábært kvöld með djass, funk, country og svona og svo verður hugsanlega, það svona 50% líkur á því að það komi bara nokkuð frægur gítarleikari sem verður leynigestur. Ég má ekki segja það, ég verð að halda því leyndamál.
1: Þú veist ekki hvernig hann kemur?
0: Ég nefnilega veit ekki alveg hvort hann komi, sko. En
1: hérna... Er hann ekki íslenskur?
0: Nei, hann er nefnilega erlendur.
1: Er hann konið í vel?
0: Sko, hann á landinu, en það bara, það maður að reyna að fá á beinunum, að koma, taka hann með og þá mun hann taka eitt lag á kvöldinu.
1: Er það nokkuð Eric Clapton?
0: Nei, hann ekki svo stórst.
1: Hann oft hérna í veiði.
0: Ég veit að, já, það...
1: Er það ná honum?
0: Já. Ja það er lott á vinningu sko. Hann er ekki svona frægur sko.
1: En þú ert sem sagt tvö kvöld, ég held að vera bara eitt.
0: Já, nei, ég tvö kvöld, já. Þannig að þetta svona gítarhátíð og svo má líka segja frá því að Hafnarfjarðarbær sko, nú ég búin að vera að gera þetta yfir 20 ár.
1: Já.
0: Og Hafnarfjarðarbær, þessi frábæri bær sem ég fættur í, hann að koma sterkur inn og ætlar að vera með mér í þessu sem sko stórsögur fyrir mig
1: að
0: út af því að við vitum það að þú veist, það eitt að spila og annað að sjá allan pakkan og svo þriðja að hafa svo fjárhags áhyggjur af því að hérna út af því að ef eitthvað klikkar að þá er þetta bara fer þetta bara allt í heimilisbókaldi sko.
1: Já, svo náttúrulega bara allt til að fara inn og allt kostar þetta náttúrulega fólk verður náttúrulega að gera sig grein fyrir því plötusala, diskasala og allt þetta farið.
0: Það horfið, já.
1: Og ykkur ég verða tónlistar minn að lifa já. Og ert þú ekki að kenna líka?
0: Ég ekki að kenna, nei. Ég bara að spila.
1: Já, og þú nærið endur saman?
0: Já, ég
1: Þú sleppur?
0: Já, ég hef alltaf gert það.
1: Nægir saman líka.
0: Ég að spila svo mikið, sko, ég að spila mikið fyrir það svo mikið ferðamannabransi hérna, sko, og ég til dæmis núna liggum við á hverjum degi á, hérna, Hotel Geysi að spila fyrir Ameríkana fyrir risa fyrirtæki og þá ég með tónleika hvert einasta kvöld þegar að fara á hann núna og þannig að ég búin að vera lengi í þessu og með mjög mikið net
1: Já og gott nafn, þú voru náttúrulega búin að skapa þér það menn vita hverju er ganga þegar þeir bóka því
0: Já
1: Það er brúsin sko
0: Það flott.
1: Já, þetta það sem við erum búin að vera að læra alltaf
0: þess að Og þetta það sem líka það sem þarf þetta í tónlistarskólanum var þetta ekki kennt. Nei. Þetta ná stór hluti af þessu að komast í gegnum þetta allt.
1: Já, þá segi ég til hammingi með þetta.
0: Ætli, takk.
1: Og ég ætla að býða þig að enda á lagi sem tekur 4 mínútur.
0: Ok, ég ætla að spila... Þetta hérna lag sem hérna, mér fannst alltaf svo skemmtilegt í gamla daga, en óþægilega minningarsamt. Okay. Og ég ætla að segja kannski þá sögu á gítarveislunni á annan minningarnar þetta lag, en ég ætla að spila það samt núna. Ég segi þér það ekki.
1: Nei, ok. Þá kemur ég bara tónum. Við tökum fyrir í dag.
0: Svona.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út var sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og þar að byrja símatími eins og venjulega og ég minni auðvitað á símanúmeri hér í útsendingunni 588-1994 og fyrir þá sem að vilja koma hér inn í útsendingu og það orðið auðvitað frjálst eins og venjulega. Nú það var margt sem gerðist þessa helgi og sumt sem að kemur okkur verulega við og annað kannski eitthvað minna en það náttúrulega hefur verið heilmikil umfjöllun þennan samning sem að Bandaríkjamenn, Danir og Grænlendingar gerðu þeir náðu samning núna voru reynda búnir að því fyrir nokkru síðan en hafa byrt fyrir helgina og þetta er gríðarlega flottur samningur sem að leysi nú allar vangaveltur út af Grænlandi og við erum einmitt að spyrja núna í skoðunarkönnun hérin á útvarsaga.is þar spyrjum við ert þú ánægð með samning Bandaríkjanna Danmörku og Grænland sem öryggis yfir á Grænlandi og það eru þetta hérna gaman að sjá hvað hlustendur fylgjast með þessu máli því að við munum það nú svona fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem var hvað fyrir hálfum mánuði rúmum að þá var búið að tala mikið það að við varum í mikilli hættu frá Bandaríkjunum og við þyrftum að vara okkur og helst að fara inn í Evrópusambandið af ótta við Bandaríkin. Það var nú svona áraður í gangi og alveg fram á síðasta dag. En þarna sýnir að segja að það var auðvitað allan daginn og allan tíman verið að semja og smíða þennan samning sem að virðist vera mjög ánægjulegur og góður fyrir alla aðila. Þau eru komin til Washington bæði Mette Frederiksen og Lars Løkke fyrir hand Dana til að undirrita og sömuleiðis landstjóri Grænlendinga líka. Þannig að þetta á að leysa mjög úr þeirri spennu sem var búið að blása upp og var kannski aldrei ástæða til að setja það dramatíska andrúmsloft sem að myndaðist en þetta er allavega gríðarlega flott lausn segjum við hér á þessum vangaveltum og auðvitað þurfa Grænlendingar að hafa varnir og öryggi og það er nokkuð klart að hérna þeir eru góðum höndum þarna hjá Bandaríkjamönnum sem að munum fara með alla loftvarnir og öryggismál og sjá alveg þá þannig að þið geta verið á ekki lausir. Það nú það sem og einmitt klukkan eitt í dag þá mun ég tala við Atla Lilendal, framkvæmdastjóra sem að þið þekkið örglega frá fyrri viðtölum við hann. Hann er nýkomin frá Grænlandi og allar að lýsa því einmitt hvað grænlendingarnir sögðu og hvernig þeir voru að upplifa alla þessa umfjöllun og raunverulega samningin sem slíkan. En það er fyrst til hlustandinn komið hér sem að við bjóðum velkominn, góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, aftur þú Sigurjón hérna.
0: Sigurjón, Reykjanesbæ.
1: Já, blessaðu sæl. Herðu, hérna, þið voru með Guðlaug Þórhallsson í viðtalum daginn.
0: Já.
1: Það er svolítið athyglisvert að lesa við auðvitað við varnarsamningin frá 2016, það sem hann skrifaði undir. Það segir það að Bandaríkjamenn geta komið hérna, sett upp stöðvar hvar sem á landinu, án þess að hafa fasta viðveru að nokkuð bara geta komið hérna og tekið yfir flugvelli, flugstöðuna, nefndu það bara. Ég vil fá þetta hreint. Hvað var hann að afsala sér það? Ég vil að þið gerir tilkall og spyrja hann út í þetta. Hvað, og utanríkismál nefnd, hvað var Ísland að afsæla sér í samningnum, viðaukasamningnum við varnarsamningin 2016?
0: Já.
1: Þeir fóru hérna við skýt og skömm 2006, 1. oktober 2006 og skildu eftir sviðna jörði eftir sig. Það er stór mengurinn á svæðinu sem þarf að rannsaka. Já. Það hefur verið mikið nær að láta þá reynsa upp drulluna eftir sig. bara samanberði svo í Heiðarfjalli þetta fyrir vestan og, og fleiri stöðum.
0: Já, suður frá.
1: En hérna en það verður seint gert því að það allt gert fyrir peningin í dag. Ég veit ekki hvernig eiginlega að orða þetta. En allavegana þetta þarna voru samningsafglöp vil ég meina. Vegna þess að þeir eru lest samningin, hann opinber á netinu, þar segir að þeir geta komið að þeir telja að ógstæði að í heiminum að þá geta þeir komið hinga bandaríkjamenn sett upp sínar herstöðar hvar sem á landinu og yfirtekið alla innviði eins og flugvelli og annað.
0: Já,
1: þetta og hafnir, alveg skýrt í þessum sanni.
0: Og hafnir.
1: Já, og hafnir.
0: Já.
1: Þannig að ég bara vil bara núna sér, í ljósi þess hvað að gerast í Grænlandi og nú verður keppni hérna, það keppni hefni, hver verður fyrstur að taka Ísland, hvort verður að Evrópa eða bandaríkjamenn. Og ég segi, ok, ef þetta kom út í þetta, þá skulum við bara selja okkur dýrt, láta þá bara borga upp skuldirnar, ríkisskuldir, og þið meði koma þetta og setja stað. En fyrst verður það að fá þetta hreint með þennan samning. Er þetta svona? Ég bara skora fólk sem þekki til, og ef hann Arnar Jónsson eða einhver myndir hringja inn, sem þekki nú vel til þessa mála, að myndir hringja inn og bara segja sitt álit eftir að hafa lesið þennan samning yfir. Þetta ekki marga blaðsjur, þetta einhverju fjögur blöð, en það segir allt sem segja þar. Anna var það ekki eftir mín og ég vildi bara starta þetta smá umræðu.
0: Já, en ég ætla að segja hans bara sérum bara til við sem á hreinu að fyrst komið 2016 eins og þú segir, þá var Lilja Alfreðsdóttir, hún var utanríkisráðherra.
1: Já, og, en samningur að skrifa undir 2017 og þá var Guðlaugur Þór.
0: Já, og það var árið síðan með nýrri ríkisstjórn og þá var Guðlaugur Þór sem að tóka móti og við höfum nú verið með hann í vitali akkurat út af þessu og höfum farið alveg yfir það um hvað var samið þannig nokkuð síðan þannig að mættir hún dusta ríki að þeim þætti en hittur hann að mála
1: hann var að fjalla um þetta hérna á Facebook, hann Kristinn Hrafnsson hérna fréttamaður og hann sagði eftir að lesa þetta betur að þá er þetta hrein og klár samningsafglöp þetta voru orð fréttamannsins og hann þekki nú vel til þess að mála þannig að ég skora á því að fá umsagnir utanríkismálanefndar eða eitthvað þegar þar bara hvernig hlutinir eru.
0: Já, Ég skil alveg sko, en þetta er...
1: Já, þetta er og svo þetta, þú þarf ekki að flétta blöðum lengi til að finna það hvernig viðskilnað var á herstöðum víða í Evrópu. Það er allstað samnefnir yfir aflaðar herstöðar bandarækjans í Evrópu, það er mikil mengun yfir helsófarsmörgum. Af hverju skildi Keflavíkurstöðum vera undast skilið því?
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki haft það lengra,
0: þakka þér, alveg rétt að þetta var sko endalega undirrita 2017 af uppfærsla og það sem var meðal annars bara staðfest það sem áður hafði raunverið að veri að bandaríkjamenn þeir hafa heimild til þessa að taka yfir á öllum flugvöllum höfnum og vegum landsins og ymsu fleiri sem því tengist ef að á reynir, ef að til einhverja að átakar kemur þannig að við erum rosalega vel varin af bandaríkjamönnum og þetta er, við vorum ekki að láta nýtt á hendi nema það sem að bara til og okkar, bara fyrir okkar öryggi ef að á ófriða tímum og ekki nú lítið búið að tala um það svo það er mjög gott fyrir okkur og það kemur meðal annars þar fram að Ísland muni afla heimildar á landsvæðum og gera það nauðsynlega ráðstafni til þess að ITF er látin aðstæða svo sem veitt er með samningi þessum og ber bandaríkjum eigi skylda til að greiða Íslandi eða íslensku þegnum eða öðrum mönnum gjald fyrir. Þeir bara fá að ganga landsvæði og sérstaklega sem segja öllum höfnum, flugöllum og öðrum slíkum stöðum og sérstaklega ekki hvað vegakerfinu ef á þarf að halda að þarf að loka einhverju vegakerfi eða einhverju leiðum. Nú, það er þeir skulu framkvæma skildu sína samkvæmt samningnum að stuðla sem frekast má verða að öryggi íslensku þjóðarinnar og skal ávallt haft í huga hve fámennir íslendingar eru svo það að þeir hafa ekki öldum saman vanist og vopnaburði. Þannig þá ekki ákvæði sem samnings skal skýrt þannig að það raski úrslita yfirráðum Íslands yfir íslensku málefnum. Hann raskar ekkert og forræði okkar á landinu eða öðrum málum. Þetta er engungu afnót sem að þeir hafa heimilt til að grípa til ef að á reynir. Og það er nú einmitt þær varnir og það öryggi sem við höfum og þessuna núna í dag höfum við talsett mikið öryggi af myndum ógnum einhverstaðar annar staðar frá en það við njótum sannlega gósa því að hafa þennan varnarsamning er nú svona mitt svar við þessu og fæ ekki séð að við höfum neitt að óttast einfallega líka vegna þess að Bandaríkjamenn öll þessi ár þeir hafa aldrei sínt sig því að reyna að láta okkur innleiða til dæmis einhver lög eða einhverja skildur sem að þeir setja okkur þeir hafa aldrei reynda ásælast eitthvað landsvæði sér til eignar og yfirráða að því leiti nema bara ef að kemur til eins og ég sagði á ófriða tímum að ef þið þurfa að hafa aðganga höfnum og flugöllum en þetta er nú svona þeir líka ásamt því þeir sér að sjáum umtalsvert að viðhaldi söður í Keflavík og fleiri stöðum ef á reynir og sjáum að leggja út fjármunni fyrir því og það er nú einmitt núna eins og ég segi það vera að tala að okkur stæði mikil hætta jafnvel að rússum og öðru slíku það er nú vantar nú ekki þá það hvað er verið að ræða okkur með því ef við menga ástæðu til þess að óttast segjum við hér að bara með hlýsjón að þessum góða varnarsamningi sem við erum með og það er verið að bara hafa það í huga við erum alltaf átt gott samstarf við Bandaríki og það sem Sigrún er að nefna að þarna sé eitthvað svæði sem sé mengað og það hefur nú oft komið upp í umræðinni og hvenær svo sem að það er tilkomið ég skal ekki það segja og það væri eðlilegt að það er því rætt við á að þeir myndur úr ganga vel eftir sig en þetta er allavega svona að við Íslendingar erum í feikilega góðum málum sérstaklega líka núna eftir að Bandaríkjamenn sjáum alla varnir á Grænlandi þá auðvitað hjá okkur líka og þetta er gríðalegt öryggi og mjög gott þetta er náttúrulega inn á þeirra varnarsvæði og þeir hafa mikið talað já, gugglínuna og morrókenningin stiður það auðvitað þar sem að þessi lína liggur austan við Ísland og alveg til Bretlands. Þannig að við skulum fá næsta hlustanda hér, góðan dag.
2: Góðan dag, blessuð, Guðni heiti ég.
0: Sæt og blessaður.
2: Ég var að sjá hérna á Facebookinni.
0: Já.
2: Frá greiðstur frá Tryggingastofnun til svo kallara flóttamann.
0: Já.
2: Vinnur svo erla með 366.858.
0: Já.
2: Sýrland 347.183.
0: Já. Hvað sagðiru hund?
2: Ísland.
0: Sýrland, hvað sagðiru?
2: 347.183.
0: Já.
2: Ísland með 226.816. Þetta eru eftirlönd.
0: Já, já.
2: Þetta koma í, eru Íslendingar á botninum.
0: Já, já.
2: Náttur
0: já, já, já. Það er þetta sem er og hvernig svo sem er í því liggur.
2: Kosturlegt.
0: Þetta er nú svona það sem að fólk er bara ekkit ánægt með að sé vera mismuna og er bara já. Ólíðandi og það sem er til dæmis núna út af þessu sem þú ert að segja Guðni þá má segja að það er gríðarlega mikið vakningum alla Evrópu innan Evrópusambandsins og þar sem að það er að verða til nýjir stjórnmálaflokkar sem að hafa myndast og bara beinlínist það sem er verið að stöðva þetta þessa óráðsíu og þennan mismun gagnvart þessum þjóðum sem að hafa byggt þessi lönd og heilu þjóðfélagin bara alveg svo við og
2: svo erum við hérna
0: ja.
2: Íbúður í Guðmundsi 137 íbúður með leka
0: já
2: í Gufunesi.
0: Einmitt, það er nú...
2: Læknir leka inn í veikjum.
0: Já, þetta kom fram í viðtali hennar Hjördísa Viljánsdóttur við hann Símán Þorkel Olsen sem býr þarna og ungu maður sem er bara að lýsa ástandinu hvernig það í Gufunesi.
2: Þetta alveg ótrúlegt.
0: Já, frágangur á húsum er náttúrulega
2: Já, það er eitt,
0: já, og þegar menn að kalla eftir því að þeir þurfi fleiri að flytja fleiri inn til landsins til þess að fara einmitt í byggingavinnu það verður náttúrulega að gera þær kröfur
2: þetta er aflegging af því
0: já, já, sjáum það blasir við
2: þetta er alveg
0: Það eru bara ekki fagmenn og við getum aftur tengt það svo síðan eins og við það sem að Kristín Sigurjónsson er að maður svo efnaverkra einhverju stöðut að segja að það vantar tæknimentun inn í landið.
2: Það vantar líka að þessa svo kölluðu skólar fyrir innæðarmenn það er ekki kent negin vikjararvinna.
0: Já, ég veit ekki hvort það sé engin en það er allavega voru bundnar mikla vonir
2: Mér finnst það sé ekki dorfið svoleiðis
0: Já, ég skal ekki fullir að það
2: Nei, ég ætla ekki fullir að það
0: Nei.
2: En þetta er eitt stórt atriði
0: Er það ekki eitthvað
2: Það kunni að gera við hlutina
0: Já, en segðu mér, er það ekki eitthvað upp í rýmaskóla? Hvernig er það?
2: Það eru tveir skólar sem ég veit það er í Breiðholtinu og svo innskólinni hérna fyrir.
0: Já, en verkmenntaskólinu Akureyri?
2: Ég hef ekki...
0: Nei, ég ætla ekki að fulla neitt í þessu,
2: ég
0: held að sé allavega eitthvað í gangi, en það voru bundna mikla vonir
2: við
0: þennan nýja skóla sem átt að rísa í Hafnarfirði. Og nú komið náttúrulega mikið bakslag í þá framkvæmt hvað svo sem hann endar þannig að það er vilji til þess auðvitaðlega hjá stjórnöldum að leysa þetta mál þetta er ekki nýtt að nálinni
2: Nei, það er ekki og það er alveg gífurlega mikið atriði að kunna gera við hluti
0: En þess vegna er það bara líka
2: það sparar miljardar töl
0: Já, en það er guðni, sko þegar fólk er líka að kaupa þessa þjónustu það er að ganga skuggum að þetta séu fagmenn
2: Já
0: Það er nú þar sem er
2: Það þarf að gera það
0: Já
2: Ég var að vinna sjálfur við mikið við kjærin bónum tóðurum og fleiri stöðum og veit ekki annað en ég hef fengið mjög góða meðmæli fyrir við kjærir
0: Akkurat Það er bara frábært og takk fyrir þetta guðni
2: Sparaði miljóna tugi Kjærir
0: Já, þakkaði fyrir.
2: Þetta þarf að koma fram að og úlíkar það þarf að taka þá inn í fyrirtæki og kenna þeim að vinna.
0: Já, það þarf nú bara fyrst að gefa þeim heimil til þess að mega að vinna á almennu vinnumarkaði. Það er bara innan 16 ára, sko.
2: Já, ég veit það.
0: Og
2: síðan hefur þetta farið neður á við.
0: Já.
2: Ég er því sjálfur fekk að ráða fermingastráka í vinnu í bræðslu viðkerður og þrif eftir vertíð og þeir stóðu sér svo vel að þeir fengu fullorðis laun þegar fórstjörnum sjá hvað
0: Hver ákvörstu voru, Er þau flott, er takk fyrir
2: guðni Þetta kostar ekki nema hálfan daga
0: Takk fyrir, þakkaði fyrir Gunni þetta er nú alveg eiginlega umra í sjálfu sér það er þessi mismunun sem fær að þrýfast gagnvart þeim sem hinga að koma og þetta er það sem að almenningur í ýmsum löndum eins og við sjáum núna í Þýskalandi nú eftir að ræða það daldi að þar bara er fólk að rísa upp og úrslitin þarna sem að voru núna í einu fylki Makland for Promme og það er bara stórt svæði og þar datt út flokkur kanslarans Friðrik Merz sem við höfum nú talsett um og hann hefur náttúrulega verið mjög áberandi í allri ESB umræðinni og öllum þeim plönum sem að þar að verið þar er hann nú hulinn hönd einhvers staðar inn í þeim hópi og nú er bara skilabóðin til hans kondur út, bara farðu út sem kanslari og farðu þann datt út af þingi þar að segja flokkurinn hans í þessu héraði og þetta eru mjög skýr skilabóð til þessara stjórnmálamanna sem að eru á þessari vegferð að bæða mismuna og er að fylla löndin af erlendum aðilum sem að fara beint á velferðarkerfið og þetta er mjög umhugsunarvert fyrir okkur Íslendinga hér að sjá það hvernig eins og í þessu tilfelli flokkurinn Alternativ for Deutschland AFD hann nú gjarnan kallar hægri öfgarflokkur svo búið breyta nafninu núna yfir í jaðarflokk heyrist mér og þetta eru þetta bara stjórnmálaflokkur sem hvorki á jaðrinu með öfga þeir eru bara að segja satt og nú nýjasta verkefni visti hjá CDU sem að segja kristilegum demokrátum sem að vilja ekki horfast í augu við stórfelt tap og fylgistap en þá hérna er það aðurlega hvernig geti sko komið alternatíð frá Deutschland í burtu það eru nýjastu fréttunar frá Þýskalandi í morgun þá á að reyna að þakka nýði þeim sem að er að vinna stór sigra og eins og AFD með 38,2% sem þeir fengu og langhefstir þannig að og flokkur kanslarans með 4,9% fallin út að þingi sá hópur sem honum tilheyrir þar en með láti ekki segjast þá bara reyna að koma þeim í burtu þeir sem að vinna svona sigra og svo kallar þetta lýræðisríki og með sem búið að segja okkur komið þið inn í lýræðisveislu svo mikið að vera. Þá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Góðan dag, Valgeir, þetta ég.
0: Sæll Valgeir, sæll og blessaður.
3: Sæll og blessaður. Herðu, ég er að versta verið mér hérna með þetta sem ég voru að tala um þetta með herinn þegar hann fór. Þetta er alveg rétt sem Sigurjón segir. Hann þeir fóru náttúrulega með skýt og skömm sem meina þeir tóku ekki til eftir sig sala varnarliðsegna og hvað þetta hétast. Ha.
0: Já, tóku ekki til eftir sér, býttu átt
3: að taka... Nei, er ekki verið að tala það, nei, ég bara að segja, sko, þú veist, þeir skildast eftir einhvern veginn og leta okkur Íslendinga einhvern veginn hreinsa, ætlaust til þess að við myndum hreinsa svæðið og eins og hann sagði hann, Sigurjón, þú veist, ég meina, olju, það hefur ekki verið rannsaka þetta svæði,
0: nei.
3: Það er vitað að krabbamenns tilvik eru, Er það ekki meira þarna eitthvað á þessu svæði heldur en annars staðar?
0: Það myndi aldrei fullir, aldrei. Vegna þess að, nei. Það þarf að sanna það og það þurfur að líka fyrir rannsóknir.
3: Já, en það hefur komið fram að þetta sé, þetta er ekki mín orð, ég heyrði þetta, það væri fjölgun krabbameins tilvika á, þú veist,
0: Já, þetta er, það er útlokað fullir að neitt svona og ég var að við slíkum fullir einhver. En þetta er mál Valgeir að hérna að sko, þeir voru með mikið húseignum, heldur betur heilu blokkanum og öðru slíku, hvað áttur að gera við það? Það taka með sér að rífa það niður?
3: Nei.
0: Veistu hvað gerðist?
3: Nei.
0: Ég skal nú bara segja það að Íslendingar, þeir nutu nú sannlega góðsæði það bara ratar ekki mikið inn í umfjöllunina það var stofnað fyrst uppalega þróunafélag í þringum þetta og þar voru ákveðnir aðilar sem eignuðust það eignuðust allar íbúðunar og ætluðu síðan að fjármagnaða í gegnum íbúðalánasjóð taktu núna aðeins eftir af því að þetta var rétt fyrir runni bankarunni og það stóð til að íbúðalánasjóðu myndi fjármagna til þess að þessi aðilar gætu keift en síðan kom nú babbi bátinn því að þetta var ekki talið eðlilegt að íbúðalánasjóðu væri fjármagn og lána akkurat þetta til þessara aðila og þannig að þeir voru lítið búið á borganum að stimpilgjald af samningi en síðan fór þetta í bullandi nýtingu og það er stór saga á bakvið þetta þróunafélag
3: ef
0: að menn vilja
3: nei, ég man bara eftir þessu sölu varnalið segna sko, ég man eftir þessu
0: það er annað
3: það,
0: er
3: í, sýtunni, sí, já,
0: það, var, það var búið vera til í mörg, mörg ár mörg já, ár og undan það var ekkit bundið við það okay, að, að bandaríkjamenn færu en eitt er annað mála þeir hafa líka sagt það að þeir töldu enga hættu í gangi í Ísland væri ekkit í þörf fyrir að hafa endilega hersetu hérna frá bandaríkjunum þannig að þeir mátu það sem svo en það hafi vissi
3: en mér langar að koma inn á önnu mál varfður það er hérna með flugvirkja til dæmis
0: Já,
3: Íslandi er.
0: Já.
3: Hérna, ég veit það ekki, hann var þannig viðtalið þarna í, hvað heiti, heiti þátturinn þarna rúf á lögatöfs, vikulokin, heldur
0: já,
3: ég,
0: heiti. Já, já.
3: Ha.
0: Já.
3: Og hann, hann var þarna, mér minnir að það hafi verið einhver þarna frá Íslandi er þarna, hvort það hafi verið formaði flugmanna eða flugvirkja félagsins eða eitthvað svona þess.
0: Já, það var að formaði.
3: Mér minn, já, eða var að formaði, ég manna ekki. Mér minnir að það hafi verið rætt þetta, ef að minnir mig þér ekki brygðust, að, að hérna, það var rætt við þennan mann, þannig þennan Jón, nei, einhvern mann þarna, og hann, hann sagði að laun, sko, meðan laun flugvirkja væri, hva, hvað sagði hann, 1,1, þú veist?
0: Ég skal ekki það
3: 1,2, nei, en það, þú veist, þetta eru náttúrulega ekki tá laun fyrir þetta erfiða starf.
0: Nei, þetta að mjög ábyrða mikið starf sko þetta gríðarlega mikil ábyrð sko. Sem fylgir því að menn þurfa nú að fara yfir alla þotur og skrifa þær út og ábyrgist
3: ég segi það
0: Já.
3: Ég segi það sko þannig að ég hef nú smá svona vil nú svolítið nefna það er þetta ekki bara næst að skrifa að Ísland er verði mannað með erlendum áhöfnum hérna að, að, að það verði sem sagt og er, er voru þeir ekki að kaupa eitthvað á möltu
0: Jó, þeir hafa keft 49% í Malta Play þannig að þeir gætu hugsalega flutt til starfsók þaðan en hins vegar þá myndum við nú kalla það verkfallsbrjóta
3: en,
0: þannig að ég veit nú ekki
3: hvernig hvað er Æsland er hvað er Æsland fyrir ekki að ég þarf nú ekki að býpa fammi fyrir þeir
0: Nei,
3: en hvað hefur Æsland er fengið mikið og eins bláa lóni og þessi fyrirtæki hvað er eitthvað vitað það hvað, hvað þessi fyrirtæki hafa fengið mikla einsbyttingu frá stjórnvöldum eða frá almenningi
0: já,
3: bara
0: já.
3: Síðust árin
0: Jú, ára tíuna myndi ég nú segja
3: ára tíuna
0: það búið að breyta hann nafninu nokkur sinnum á Æslandir sem heiti það í dag nú hefur ekki alltaf heiti það en hérna
3: nei, nei.
0: En það er svo annað mál þetta hefur verið talið mjög mikilvægt bara mikilvægt fyrirtæki fyrir hagsmunni Íslands og sérstaklega er á árum áður þegar að var lítið ellend flugfélög að væri að fljúa hingað og þá var tekið bara út úr fjárlögunum bara út úr ríkissjóði og það var greitt beinleis styrki til
3: þeirra. Já, já, en síðan vil ég segja ekki að einu með í lokin, það með lífeyrissjóðun okkar, að ég vil að það verði farið að setja rannsóknar nefndi yfir lífeyrissjóðuna. Mm-hmm. Rannsaka það hvers konar inn og útstreymi fer inn í eins og sjóði, því að það hefur komið fram marðlúður að það sé, það er mikið innstreymi þarna inn, en það, við vitum ekki hvað þetta fer út að þess.
0: Akkurat. Erðu, þetta er verkefni að vinna. Takk fyrir Valgeir, já.
3: Takk.
0: Þannig það, mörg mál sem komu hér upp hjá Valgeir, fáum næsta hlustanda, góðan dag, út að saga.
4: Góðan daginn, Danlítið.
0: Já, góðan daginn.
4: Ég að skoða tölutna frá vinnumálustofnun og Já. Þetta alveg ískeggileg þróun sem að mun jafnvel eiga sér stað á næstu mánuðum.
0: Byggja nú við. Hvað er það?
4: Það er svo það er spá vinnumálastofning gerir ráð fyrir að atvinnuleysið í febrúar verði 5,5% sem týðir það að það verði 12.200 ég er búin að reyna þú 12.200 atvinnuleysiskrá þeir eru í dag 9.200 atvinnuleysiskrá þannig að oktober mánuður held ég að verði mjög slæmur í hjá mörgum sem fá uppsendur.
0: Já, við skulum nú svona aðeins doka við og leifa þá oktobermánið að koma upp. Það geta nú verið góði hlutir líka að gerast og
4: skamtíma spá vinnumálastofnina, hún segir að spáin í nóvember verið 4,8, desember 5, janúar 5,4, februar 5,5 og svo fyrir lekkandi nýri 5,3.
0: Já.
4: Þetta er alveg ískegölja þróun, svo er annað. Áramótin voru 1750 í langtíma atvinnleysi.
0: Áramótin?
4: Ég veit sér. Síðustu áramótin. Já. Ef við gerir rán fyrir því að helmingurna þessu myndi fara á bætur hjá Reykjavíkuborg.
0: Já.
4: 875. Já. Þá er það bara 2,1 miljardur á ári. Við hefum allir færu á sósilin á sveitafélaginu. Þá er það 4 miljardar fyrir sveitafélaginu.
0: Já.
4: Þannig að þetta er gífurlega myndi verða gífurlega aukning á greiðslum frá sveitafélaginu. Ég sé núna í mokkanum í dag að Kópavogur er að bregðast við, það er 71% þeirra sem fá greittar frá Kópavogsbúðu gegnum sósíðunum, það er ennend ríkisborgarar.
0: Já.
4: Þeir voru 54% hlendingar.
0: Þannig 54% útlendingar.
4: Já, það er búið snúast við.
0: Já, en það ég sakna þess nú þegar þú talar Kópavogsbæ, það er reynilega afleitt að heyra að frásögn að þaðan að þið skuli ekki geta staðið við samning, réttindasamning fatlans manns sem á
4: fulla rétt.
0: En þá bara finnst manni nú daldið vond að heyra að þessi útlendinga komnir hinga sem er að fá 54% af þessum velferðartekjum. Ég held að það væri nú ástæða til að þeir aðeins
4: stöldur yfir. Það er 71% útlendinga sem eru á sósíalinu.
0: Já,
4: 71%. En það voru 54% íslendingar.
0: Já.
4: Það er búið snúast við. Nú eru íslendingar 29% en útlendingar 71%. Þetta er út af því að vinnumálastofnun, hún hefur beint hælisleitum til sveitafélaginu hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, já.
4: Bara Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður.
0: Já,
4: og þetta
0: já.
4: Fólk, það fær ekkit vinnu og þau bara lendir á sósælum.
0: Já, já. Það er akkurat það sem er og bænum og bæjarfélagin er bara gert að sjá það og þannig að þetta er náttúrulega þvílík sending sem að sveitafélagin hafa. Þetta eru svo grindaglendi líka. Þannig að þetta er bara mál, mjög grafalvarlegt mál. En takk fyrir þetta, Daniel.
4: Takk.
0: Já. Og myndum þar með að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu, orðið frjálst og síminn í útsendingu 588-1994 og ég ætla að segja ykkur að klukkan eitt í dag þá tala ég við Atla Lillendal málefni Grænlands og nýjan samning Bandaríkjanna, Dana og Grænlendinga sem verður vantala undirrit það núna, hvort það er í dag og morgun. Þannig að það er mikil léttir að það sé komið lausn í því að mál og síðan ætla ég að tala niðurstöðu kosninga í Þýskalandi sem er sennilega einn stærsta frétt Evrópu núna ef að menn myldu nú geta sett þá á fórsíðuna hjá sér ef þetta er ekki allt falið fyrir okkur hinnum en það er nú bara þannig, það er úrslitinn í Þýskalandi og flokkur kanslarans Friedrich Merz beið afhroð gjörsamlega og datt út að þingi í einu héraðis þarna sem að var verið að kjósa í norðaustur Þýskalandi. En síðan tala ég við Hauk Hauksson það líka kostningarnar í Rússlandi sem alveg búið að túlka stjartræðilega. En þar vann flokku Pútins með 60% með það bil og Haukur Hauksson ræði það í dag. En við fáum auðlýsingar hér og komum til skamma stund.
5: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugna verslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem er hér næstur í rauninni, góðan dag.
8: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Komdu sæl og blessaður, Axel Pétur, hvað segja svíjar í dag?
8: Allt ágætt. Trúir þú að gervigreindin munu útrúma mannkyni innan 10 ára?
0: Nei.
8: Nei, þú er ekki fallið fyrir þetta hræðslega áróðri.
0: Nei, alls ekki. Mér finnst þetta nú eiginlega alveg dreffindi ef ég segir þessu.
8: Já, en akkur allas ég verið að spinna hræðslega áróðri kringum þetta.
0: Jú, veist ekki hvað það er. Menn eru átt að segja á því að gervigreindin nær svo mörgu aftur í tíman og hún smýgur inn í alla svona löggjörninga og annað sem er búið að fara í gegnum já, banka og kerfin, ríki og annað og þeir hafa svo miklar upplýsingar núna að þeir sem stjórna, þeir ráða náttúrulega ekki við það því að þá geta þær flett ofan af öllum sem þeim sýnist ef er það spurt sko.
8: Já.
0: Menn vilja nú ekki láta komast svo upp sig sko.
8: Nei, en ég var að lesa hérna grein á effort.news
0: Já.
8: Og þá er talað þessi tilvik þar sem að gervigreindin átti að hafa sloppið út og gert alls konar árásar og fleira slíkt.
0: Já.
8: Og það merkilega er að þetta er alls þeir sem að voru að sjá þessa prófanir er fyrirtæki sem heitir Irregular og er ísraelskt öryggisfyrirtæki.
0: Já.
8: Þannig að þeir eru með puttana í þessum þessu sem að menn er að spinna upp sem þessa miklu gervigreindar hættu.
0: Já.
8: Gervigreindi menn hlaupa eitthvað þar í felur og útrýma mankinn í róliheitum sko.
0: Já, sveimir. Já, þetta er náttúrulega geggjum sko.
8: Þetta er bínu geggjum sko.
0: Þetta er geggjum.
8: En það er allir sem að fræðir enda alltaf í Ísrael, það er til að vís. Það er svolítið
0: Já,
8: þeir eru mjög duglegir.
0: Já,
8: mjög duglegir þjóð, sko.
0: Ég heldur séu mjög, þeir eru náttúrulega með Mossa til dæmis sem nú sögð vera besta leiðin þjónasta heims.
8: Já, tölvudeildin á þeim heitir 822 eða ekki eitthvað svo leiðis.
0: Gæti verið, sko. Já, þetta er alltaf en að, já. En svona þetta er, en finnst þér vera að þú skynja það svona í þínu umhverfi eða í Svíþjóð að menn séu óttast gervigreindir en núna?
8: Já, menn lesa bara þessar áróður slumur upp breytingalaust, sko, en já. Þeir eru svo sem ekkert að panikera, sko, en er að komið sænskir sérfræðinga fram og sagt að þetta er óttalegi vitleysa, sko.
0: Já.
8: En málið sko kenningin sem að ég nú svolítið hallast að sko þetta svo mikil samkeppni milli Bandaríkjanna og Kína á þessu sviði.
0: Já.
8: Og það er menn tala það sko þessi amerísku fyrirtæki OpenAI og Anthropics.
0: Já.
8: Þeir vilja láta löggjafan koma inn í inn á þennan markað. Og breyta honum í svona nokkurs konar lyfjamarkað. Að stofna svona FDA eftirlitskerfi og þá fá bara útvaldir að gervigreindast, sko. Og þá mun alltaf kínversku fyrirtækin aldrei fara að fá leyfi til þess að operera í Bandaríkjunum eða í allmála Vesturlöndum, sko.
0: Já, já, ég hef nú geirt þetta. Hvað segir? Ég næ nú ekki upp í þetta.
8: Ja. Það er sko skrítið að það eru hérna þessi gervigreindar hugbúnaðarhús eru sjálf að byggja einhvers konar reglugerðir og eftirlit með sjálfum sér sko. Það eru að segja að við erum svo hættuleg fólk að við þurfum að fá löggjafan til þess að sitja umgjörðum okkur.
0: Mm.
8: Og sama tíma er ráðið þetta ísraelska fyrirtæki sem heitir Irregular Incorporated. Mm.
0: En hvað flétta er þetta? Þetta er eitthvað flétta, þetta er leikflétta.
8: Já, eins og segið, hún getur verið fjárhagsleg, hún getur verið stjórn, sko. Það er líka ákveður hópar, sko, sem er ekkert að fíla þetta hvernig gervigreindin er að yfirtaka vitsmunni mannkyns fullt af svona þessu. Kennurum og lögfræðingum og endurskoðundum og alls konar svona fólk sem eru svona eru að selja greind sína sko.
0: Já, en ef að menn og annar borð viti hvað í sín haus þá hérna, er engin gervigreind sem tekur það frá þeim sko.
8: Nei, en sko það sem að kostar lögfræðing 3 milljónir að gera kostar 300 krónur fyrir gervigreindin að gera sko.
0: Já, það er nú svona að maður kannski segja það í einhverju tilliti en það er ekki dágjöfni því að það, ef þú ert annað borð með mál og þarft að flytja mál þá gerir engi gervigreind það.
8: Nei, hún sér allan undirbúning og allt slíkt sko.
0: Já, já, það til þess er nú aðstofa menn og aðeins líkir sem gera það náttúrulega líka. Þannig að það er ekki
8: ég, nú, til nota, að óttast. Ég nota gervigreindina mikið, hérna, ég náttúrulega með mál fyrir skattinum í Svíþjóð,
0: nota
8: tvískattin.
0: Já.
8: Og það er allt saman, ég nota gervigreind í allt þar, sko.
0: Mm.
8: En maður, það reyndar, sko, þetta mál er búið að vera 3 ár í gangi.
0: Já.
8: Og fyrstu bréfin voru svolítið subbulega gervigreind, en svona síðustu bréfin hafa verið mjög fagmannleg og og því ég byrjaði fyrir 3 árum þá var erfitt að fá gervigreindina til að finna lögin og kóta lögin rétt sko.
0: Já.
8: En núna gerir hún það fullkomlega rétt sko.
0: Já, það er bara frábært og hérna, ég held að fólk þurfa ekkert að óttast neitt því að annarkvöldin sem ég segi er fólk tilbúið til að læra og leggja eitthvað á sig og þá kann, það kann ekki bara í hálftíma sko, það verður að kunna varalega, það er þekking sko.
8: Já, en svo er einkennlegt sko, þeir vilja taka þetta gagnvart almenningi sko. En eru ekki að takmarka eða þrengja að hernaðarnotkun á gervigreind. sko Anthropics neitað að selja Pentagon gervigreindina sína aðganga henni út af siðferðismálum.
0: Já, en er það þá ekki bara einmitt að axela að menn hérna eru ekki, sko menn vilja ekki þetta almenningur komist í upplýsingar sem þeir get ekki varið og verður sér þekkingu mína ef allir aðrir fara að kunna þetta líka skilur við. Hvað verður prófinn
8: mín?
0: Það, veist, þetta er það að þú eru líka sko átt á því hvað umhverfið þetta er. Þetta er opaslega vítt umhverfi og hérna, ég veit ekki hvort það nokkur ástæða til að vera með einhverja hræðslu, það bara kenna fólki, kenna því hvernig á þá og spyrja hvernig á að mata og svo framvegis.
8: En þetta með tímarit effort, mjög aðtýrlega verð það sem þeir eru að gera, sko, þeir eru með aðgang að þinginu sko, Evrón er til öllum gögnum þingsin sko.
0: Já.
8: Og þeir eru að nota gervigrein til þess að fara í gegnum bókaldi þar alltaf hann sko.
0: Akkurat.
8: Og gervigrein til að finna mjög sterk eða svona áhugaðan að púnta þar sko.
0: Já, já. Þú getur
8: heilbrigðiskerfið. Heilbrigðiskerfið hjálpar meira ákveðnum hópa fólki frekar en hinum hópum.
0: Já, akkurat. Já, já, eftir hverju farið, sko, hvernig hlutinir eru forgangsraðar, já. Og,
8: já, annað í sambandi við það, ég verða, hérna, sko, þetta er yfir gert með það sem heitir MCP aðgangi, sem þýðir að maður getur þá tengt gervigreindina sína beint við gagnagrunnina.
0: Já.
8: Og ég hefði áhuga að eitthvað veita hvort að dómasöfnin, alþingi, fjárlögin og bara allar upplýsingar ríkisins séu fáanlega á MCP tengingu.
0: Já, en fjárlögin hljóta náttúrulega að vera það, sko. Það er, ég held að það get ekki annað verið, sko.
8: Þau eru á vefnum sko, en ef þú ætlar að vinna með gervigreind þá þarftu þessa MCB tengingu til þess að gangi betur að nýta sér upplýsingarnar.
0: Já, já, já, við sjáum hvað það sé nú ekki einhver sem veit þetta en bara takk fyrir þetta Axel Pétur og aðtýlisvert að ræða það. Já, takk fyrir.
8: Já,
0: já, takk, bless.
8: Já, bless.
0: Já, já, það er ýmislegt aðtuga sem þetta við gervigreindina og menn eru auðvitað fyrir að segja áfram ég spinn og bara haldið að gervigreindin sé hættuleg, trúið því og svo framvegis en það er auðvitað alltaf eitthvað í svoleiðis málum sem að menn vara við og það er alltaf heldur betur að sé vera að vara við því en ekki endilega að hlutinni séu svo hættulegir að það þurfi allir að vera hrættir og taki eftir í það er svo mikil tilhæging til þess að hræða okkur og búa til einhver sko, að fólk sé óttaslegir. Við eigum ekki að vera það, það er alls ekki, en það er endalaust svona verið að dramatísir á fullta hlutum og segja að við þurfum að óttast og það er verið að hóta okkur og við erum verið að hrætt og annan okkur sko að þetta, við skulum passa okkur á að láta ekki svona orðalag hrella okkur við erum bara að láta sem fæst raskar ó okkar hvað það varðar þó maður gerir ekki lítið úr því ef eitthvað

0: framhjá utanríkismála nefnd alþingis í dag myndi ég nú vænta eða bara þinginu því að við vorum að sáum það að hér helgina að þá kom utanríkisráðherra Úkraínu hingað til lands og hitti einmitt utanríkisráðherra okkar og þar var verið að leggja drauga samningi sem átt að ganga rætt frá og það er ekki betur, verið ekki betur séð en að þar hafi einmitt verið ákveðið að Íslendingar taki þátt með einhverjum hætti að dróna framleiðslu, það er ekki annað en drónar, sem að Íslendingum er ætlað að taka þátt í með Úkraínumönnum. Og við erum allavegna að draga fram veskið hversu mikið þetta er hugsa. Þetta hefur ekki verið kynnt neitt almenningi og inn á stjórnaráðinu og nú leitaðum helgina að þar var lítið sem ekkert sagt frá þessu nánar hvað væri þarna að vera. Og við óskum eindri eftir þeim sem að þekkja frekar til málsins hvort að við séum raunlega að fara framlega að vopn með Úkraínu, erum við orðnir vopna framlegendur í einhverjum skilíki og það þurfum við að fá upplýsingar en það var ekki inn á stjórnaráðinu helgin. En þetta er svona það fyrstu frétti sem komu og raunlega frétti sem við fengum bara í gegnum Úkraínu. Þarna á lögatastnóttina. Eftir að hann hafi verið utanríkisráðherrann hér síðdegis á laugardag. Og Morgunblaðið var að segja reynda frá þessu. Þeir voru sannarlega á vaktinni og sögðu frá þessu hvað á laugardag og þá kom það í ljós að þarna var eitthvað mikið að vera svona eitthvað fyrirhugað. Ég veit ekki hvort að það gert er áfyrir þessu nú fjárlögum eða hvernig sem það nú er en við höfum alltaf annað slæði fullt af peningum. Og svo er segir við fyrst ég nú Morgunblaði hér frá lögadeginn bara segja að kemur nú hér á forsíðunni ESB þegir stöðu Íslands og ESB segir Ísland náin samstarfsaðila engu svara stöðu í aðildarferlinu. Rannsóknarþjónusta alþingis segir Ísland ekki lengur með stöðu umsóknaríkis og þetta vitum við að kom fram hjá Guðlaugi Þórðarsyni að hann lét rannsóknar nefndin á alþingi grenslast fyrir þetta og þá kemur það alveg skýrt fram og þetta er líka, Morgunblaðið segir að þeir hafi líka gert fyrirspurnum þetta og þeir fá sama svar. Þannig að við erum ekkit umsóknaríki og höfum öllu líkindum ekkit verið það þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram og þá er náttúrulega farið að spurja hvernig er þetta með spurninguna sem var lögð fram. Vilt þú taka upp á nýju aðildarviðræður við ESB, áframhaldandi aðildarviðræður með hliðsjón að þá gildandi samningi sem átt að vera frá 2009 sem var ekki gildi. Þannig að spurningin er alltaf grín. Þetta er nú bara reynd ótrúlegt en fá næsta hlustanda, góðan dag. Þá hlustanda sem er að koma hér inn. Nei, mann dettur útsýnis mér eða hvað það er. 588-1994 síminn hérna og ég því hvert að er nú eitthvað versin á línunni en það á nú ekki að vera en allavegna orði frjálst fyrir þá sem að vilja koma inn í umræða núna þennan morguninn. Þá er næsta sem býður hér á næstu línu, góðan dag. Út að saga það.
1: Já, góðan dag, Aðalsteinn heiti ég.
0: Já.
1: Hérna, núna er við að rífast reglugjörð 35.

0: með að hvað að kalla hann protokoll 35.
1: Bókun 35, já.
0: Bókun 35, já. Mm. Og mér langaði að benda á 20 í þessi sambandi. Mér skildist nú dættir eða þingsáleikann til laga, en nú skildist mér að hugsanlega verði einhver laga komponent í því, þannig að fórsetin þarf þá undirrita.
1: Já.
0: En hvort sem hann þarf að segja ekki, að þá kemur það einhvern veginn til kasta hans á einhverjum tíampunkt og ég get útskipt að hverjum.
1: Mm.
0: En það sem að mér þykir alveg ótrúlega og ótrúlegt við þetta er að raunverulega fórsetin skrifar undir, það kemur í einhvers konar lagabúningi, að þá er hann raunverulega að taka vald af dómendum. Dómendur verða ekki lengur dæmendur. Þannig að hann er að minka, með því að skrifa undir, minka vald dómara. Og þar er hann að breyta þrískiptingu valds á Íslandi með því að skrifa þetta. Í öðru lagi er hann að þó sé náttúrulega konan sem er fórseti, að þá er hann að gera eitthvað sem við getum kallað aðgerð sem byrjar á G og hann er að grafa undan embættinu sjálfu. Því að ef að bókurinn kemur inn og hann skrifar undir, þá verður fórseta embætti sjálft miklu óþarfara og særlegandi er hann að svona, leggja sjálfan sig niður.
1: Já.
0: Og þingin alltaf verið meira gúmmístimpill bara, þannig að þetta hefur náttúrulega sko meiri háttar áhrif á stjórnarskrána.
1: Mm.
0: Og það er greinilegt að dómendur dæma ekki á Íslandi ef að þetta fer inn og hann skrifar undir. Og embætti hans eða hennar öllu heldur verður þetta sem ég byrja að kalla G og óþarft í framtíðinni.
1: Mm.
0: Plús að þingi, þannig að þetta er meiri háttar og aðgerð sem hefur áhrif á stjórnarskrána.
1: Já.
0: Dómendur dæma ekki, forsetinn þarf raunverulega ekki að skrifa undir, það er bara að grípa beint.
1: Já.
0: Og þingið ef að þetta líka er þannig að þetta kemur í formi tillögu,
1: mm-hmm.
0: að þá mun koma því að dómendur fá mál sem geta annarkvort dæmt með því sem þeir hafa gert að líta á hérna, eins og það er gert í 30 ár, tekið tillit til Evrópulaga eða reglugerða
1: haft til hliðsjónar
0: eða bara stimpla á það sem kemur frá Evrópusambandinu og hvort eiga þeir að gera. Eiga þeir að taka vald af sjálfum sér eða eiga þeir að halda áfram að gera það sem þeir hafa gert. Forsetinn þarf ekki að skrifa undir. Ég meina, er ekki ljóst að ég að segja að þetta, sko, þetta hlýtur að hafa áhrif á þrískiptingu valds á Íslandi og þar með að stjórnarskrána. Forsetavaldið minkar, dómendavaldið minkar og alþingi jafnvel blandast inn í þetta líka. Þannig að þetta er, sko, er þetta ekki stjórnarskrármál, þá veit ég ekki hvað.
1: Já, það er sko aðstæð, það liggur fyrir, þetta er breyting á þrígreiningu ríkisvalds, alveg rétt hjá þér. Og þetta hefur...
0: Á allum sviðum.
1: Já, sko þetta hefur þau áhrif að ymmið 2017 grein stjórnarskrárinnar sem nú mikið talað út af því að það gefur forseta vald til að synja lögum undirskriftar. Og, og þetta mun hverfa vegna þess að til þess að lög öðlist gildi og bara verða lögum þarf forseti að undirrita eins og lögin í dag.
0: En ekki lengur.
1: Nei, ég byttu. En ef aftur á móti að við erum að breyta þessu, þá hafa þessi lög frá Evrópusambandinu, þau hafa þessa rétta verkan að þau bara gilda sjálfkrafa ef að þau stangast á við önnur lög sem við erum að gera. Þá þurfum við að taka bara millilega laust upp Evrópulöggjöfuna sem gildir umfram okkar.
0: Og valdforseta mingar.
1: Já, já, valdforseta mingar. En eins og að dómarar munu dæma áfram í málum, en þeir eru algjörlega bundnir af því að fara eftir Evrópurétti. Í þeir málum
0: sem... Já, þar að leiðandi geta er ekki tekið til hliðsjónan, bara hérna Evrópulögin, þeir verða að fara eftir þeim. Þar að leiðandi eru þeir ekki dómendur lengur. Þeir eru bara að votta að þetta sé svona.
1: Já.
0: Samkvæmt þeir lögum sem komum send í pósti.
1: Jú, jú, þetta er að hluta til aðeins inni þessi forgangur, hann er að hluta til núna inn í lögunum í framkvæmd, en að örleita hafa dómara meira svigrúm núna, það hefur reynst vel. Og öll þessi ár sem við að, síðan að þetta kom til með lögunum evraska efnasvæði, þá hefur bara reynslan verið góð. Og,
0: þannig ef hallast við var undir, þá var hann að minga vald dæmynda.
1: Dómynda. Já, hún, já, já, hún er að gera það, já.
0: Þannig að hún er að breyta valdi fósustæðins, minga það, hún er að breyta valdi dómara, hún er að minga það.
1: Já, byrju það
0: er
1: eitt. Það er eitt til viðbóta, hún er að minka hérna, valdi alþingis, löggjaf hans.
0: Já, það er öll sviðin sem verða fyrir áhrifum að þessu,
1: já.
0: En ekki síst hennar eigin, hún er að 67. greinin, en hún getur 74. hún er að vera óþörf, þannig hún er að leggja niður eigin embætti, nú til að skrifa undir.
1: Já, já, það má sé, hún er ekki að leggja náttúrulega niður. Hún
0: bara... Nei, ég tek dýpra í árinni.
1: Já.
0: En á sjálfsögðu, en raunverulega er hún að aftengja það sem við heldum að það væri öryggisvendil vegna þess að hún er óferð ef hún skrifar undir þetta og dómendur eiga ef þeir takast alvarlega og þá er það ekki lengur loka aðeins sem metur hérna, hvað áhrif Evrópulöggjarn á hafa,
1: já.
0: Heldur er það alveg sjálf gefið frá Evrópu.
1: Já, já. En þetta verið startinu orðið skilin núna fyrir tilveru okkar og þetta er sett fram á þeirri forsendum að það hafi komið fram í þjóðaratkvæðagreiðslur að menn væri svo ánæðir með hérna, ES-samningin en ég held að það sé nú bara ýmsa brottala að mér og það eru ýmsir auka pakkar sem hilga þar fyrir utan þá óvissu sem að á eftir að koma frá ESB eins og breytingarna þar og uppnámið er þar í dag þá veitum við ekkit hvað getur átt þetta að koma að finnst þeir
0: við getur
1: við
0: verið viss
1: getur
0: við verið viss sem að Halla skilji að hún sé að minga sitt eigið vald með þessu
1: já, ég þetta er eina dul á það ég held að hún gerir
0: ég er ekki viss sko.
1: Já, ef hún gerir
0: það
1: ekki
0: það er ekki margir sem vinna í því að leggja sjálfa sig niður.
1: Nei, en hún náttúrulega stýrir ekki alþingi núna, hún náttúrulega er bundin að þeir sjá hvað alþingi gerir.
0: En ef þetta reynir... kemur í lagabúningi verður hún skrifa undir
1: þetta,
0: eða hafna.
1: Þetta kemur í frumvarpi sem er já, lagafrumvarpi.
0: Já, þannig að hún hennir í lofa lagi eða lag, hvort hún skrifar undir eða ekki,
1: já,
0: eða
1: set,
0: hún skrifar undir,
1: set,
0: að þá er það mynda í vald.
1: Nú, þú setta þið þjóra þannig.
0: Ég er rétt vonað það, sko, en ég er bara ekki viss að hún, sko, sé ekki náður, ég heldur að sé á fæk til þess að, sko, hún bara takja sem gefa hann að skrifa undir,
1: nei,
0: þetta
1: nei.
0: Er ekkert smá breyting, þetta gjörð samlega
1: nei,
0: breytir þvískipningu valds á Íslandi og gera hana sjálf óferða.
1: Já, býttu, nú til ég bara minna á það að Halla til dæmis var hér nokkur sinn með viðtölu þegar hún var í forsetakostingunum, og þá var mjög svo spurð út í þetta hvort að hún myndi beita 2017 greinir ef tilefni væri til og hún hélt það nú þannig að við skal bara, við tækifæri bara endurflytja það vitar þannig
0: að
1: hún
0: ja, það væri mjög gott vegna að sko að ég segja á endanum, þú veist maður hefur ágjörð því að hún skrifi undir á endanum kemur mál þar sem að það er lagt upp í hendundar á dómurum hvort ef það er að fara eftir þeirri reglur sem þið hafa unnið eftir eða bara að segja að þetta kemur frá Evrópu og fara leiðandi samkvæmt 35 að þá eru þetta lögin og fara leiðandi eftir komin með tvær reglur sem að þeir verða að taka afstöðu til svo að endanum fær hún í hausinn hvort sem hún skrifað undir eða ekki.
1: Já, við sjáum hvað gerist en þakkaði fyrir þetta aðast einn að við ekki hattu glásu.
0: Já, ég vona að fólk skilji þetta sko.
1: Já, já.
0: Ég er ekki þess að fólk skilji þetta átti þess að án hversu rosaleg breyting þetta er á stjórnskipinu og hversu mikið þetta er inngrip í stjórnarskrána.
1: Já, jú, jú.
0: Þegar dómendur dæma ekki lengur og þegar forsetar ekki lengur að skrifa undir eða er rétt eins og skrifa ekki undir.
1: Já, takk fyrir alls þetta tíminni búin hér.
0: Mm-hmm.
1: Já, og bara þakka þér, já, blessaður. Já,
0: bless.
1: Það er komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu. Og orðið frjálst en ýmis mál sem eru að koma upp á yfirborðið hér í þessum símatíma 5881994 sími hér í beinni, en við ætlum að fá hérna auðlýsingar núna og ég kem svo aftur og ég minni á einmitt þætti hér í dag. Það er Atli Liljendal sem allar að nýkomi frá Grænlandi og allar að segja okkur allt um það hvernig hérna samningurum var gerður og það sem að menn sögðu líka á Grænlandi út að heimsók Úrsölu von der Leyen þegar hún reyndi að gera grænlendingu tilbúð. Það er bara ótrúlega margt sem að hangi þar á spýtunu og hefur verið frólægt að heyra. Og síðan er Haukur Hauksson, það eru kostingar í Rússlandi og kostingarnar í Þýskalandi eftir hátí í dag. Þessi umræða verið ger og við skulum fylgjast vel með nefnilega hvað er að gerast í löndunum í kringum okkur. En við erum hér og komum eftir skamma stund aftur.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Já, komið þér sæl aftur síminn opinn hér á útvarpi sögu 5881994 og orðið frjálst hér ég inn og veltaði fyrir mig hvað fólk við svona ræða sérstaklega þennan daginn það á nóg að taka það það eru til dæmis þessi skólamál sem að að blossa nú endalist upp í umræðinni og margir bara eru ekki alveg búnir að ná því já, bara hvað er framundan þar en það verið að grinnlega að ná ágættis árangrið svona til að byrja með en þó bara af svo mörgu að taka þeirlega. Nú, svo annað sem að ég sé hér sem forsíða á Vísi núna og það samninganefnd Reykjavíkurborgar list undan störfum. Samningu það Bjarki Sigurðsson skrifa þessa greina á Vísi.is og þar svona spurning hvað að gerast þar. Borgarráð hefur samþykkt tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenska sveitarfélaga umboðu til kjara samningsgerða fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Og samningarnefnd hefur þannig verið leyst undan störfum og þá eru eignarhald og ábyrgð jafnlaunastofu endur sko. Það bara verið að spara og skera niður og laga reksturinn þarna heldur betur. En þetta allavega hér og Vísi skrifa þetta. En næsti hlustandi sem býður hér á sögu hver? Góðan dag, út að saga. Halló? Halló? Og sjá, það komin hér, komnir inn á línu aðlar en svo þetta út, ég veit nú ekki alveg hvernig á því stendur. Prófið bara aftur, 5881994 og ef það einhver hrekkur í símanum hérna en við skulum nú sjá til hvort að það sé nú eitthvað varanlegt en við kipum okkur nú ekkert upp við svona smá hrekki það eru löngu komin yfir það en ég var að segja hérna frá þessari frétt á fundi borgarráðs síðasta fimmtudag að Hildur lagði til að samband íslenskra sveitarfélaga fengið sérstu umboð til kjarasamninga gerða fyrir hönd borgarinnar við stéttarfélög. Þetta nú svona magna mál má segja en það verið að taka gríðala til hjá borginni og veit ekki hvernig það að leggjast í ykkur og hvað þið segið en þessi frétt var á Vísi síðan það hér. Nú og svo hérna hjá okkur á útvarpi sögu við erum búin að vera með fjölmargafréttir núna og það Guðlaugur Þór sem á forsíðu og hann segir að hann vill vara við áhrifum af auknu eftirliti með hlaðvörpum og smærri miðlum og það kemur nú til af því að fjölmargafrumvarpið nú í meðferð þingsins núna og víst inn í menntamálanefnd. Við veitum bara ekkert hvað að gerast þar en við heyrum ekkert frá þeim en það alveg augljóst að það verið að reyna að finna einhvern flöt á fjölmiðlalögum sem að væri hægt að hafa þau sanngjörn og síðan svo Guðlaugur að tala að það er staða smærri fjölmiðla og reglubyrði og hugmyndur auki eftirlit með hlaðvörpum. Hvað finnst ykkur það að á að vera að setja ykkur lög og sérstaklega reglur og skildur á hlaðvörp? Fólk sem er bara tjá sig inn á netinu og hvað sem það í landsmálum, sveitastjórnarmálum eða öðrum, svona þjóðmálum á þá að setja þau allt í hennu á einhverja skrá sem slík. Er þetta ekki bara frelsi þeirra sem eru með hlaður þau eru kannski bara eitthvað tímabundi það ekki endilega það sé varanlegt eins og hverjir aðrir því að svo koma ýmsir aðrir sem að eru bara tjásu á fullu með sína eigin já sína eigin útlendingar því hvað að gera við þetta hvað að finnst þetta en svona enn og þetta og en það staða að smarri fjölmiðla sem að svona efnimiskosti fyrir okkur hér því að þær kröfur sem gerðar eru til okkar að það að við maður hafa nógu marga launþega í vinnu en sko nútíma fjölmiðlun gengum mikið út á það það ekki endilega allir launþega svo langt í frá það eru verktaka sem að eru sáttastjórnendur og þannig að lögin eru bara ekki sniðin að kannski því sem að er ja hagstæðasta og hagkvæmasta og fjölbreyttasta formið heldur þarna að vera haldi einhverja gamlar reglur sem að eru löngu úreltar, löngu þetta alveg ótrúlegt hvað mönnum tekst að flækja þetta mál lögum fjölmiðla eins og hvað það gæti verið einfalt og bara mjög létt verk að leysa það en fáu hér hlustanda og sjá sem býður hér góðan dag
1: já góðan dag
0: góðan dag
1: heyrðu, Alþrúður, aðalstættin aftur já hvað að pröfa lína hjá þér hún slítur sem því sundur áður en símtalið endar Þannig að núna gerði hún það ekki, þannig að hún virkar og virkar ekki, þegar eftir, sem sagt, virðist vera bara happa og klappa. En það gerði mér ágætis tækifæri til að koma að, ja, að ef að Eyser segir...
0: Býtu, Aðalsteinn, má ég heyra? Þú segir að símalín, það sliti á þig áður en þú kemst að.
1: Já, ég heyri í þér eins og ég sé komin í röðina
0: Já.
1: Og svo kemur allt til að allt í einu... call ended.
0: Já.
1: Svo pröfaði ég aftur, það eins og að þú þurfur að syngja tvisvar einhvern veginn, þá fer ég í gegn. En það eins og að sé að blokkera símtöl, sko.
0: Já, stundum. Það einhver blokkering í gangi. Heyrðu, það hlaut að vera, en hérna, ég ætla aðtúa þetta alls þeim.
1: Og svo er það truflað núna. Ég reikna með að þú heyrir þetta ágætlega, en það verður truflað á mínum enda, því ég hef svo oft tekið eftir þessu.
0: Á.
1: Að sá sem er að tala, hann hérna hættir og segir þetta er svo truflað, en það kemur ágætlega gegn hjá þér, en virkar truflað á endanum hjá þeim sem hringir inn. En hún sleit hérna í fyrirskipti sjálf áður, svo ég pröfði að hringja aftur, og þá rann það alveg gegn. En ég ætlaði bara að segja að þetta kemur aftur í hausinn á henni og brjóta það með reglurnar, að ef að Acer, sem við bara stofnum, segir þá að leggja streng til Íslands og þá eru lög á alþingi sem segja nei, ekki nema alþingi vilji, hvað á hæstur þetta að gera? Hvort gildir? Lögin sem að menn segja, sem verið samtíð, þá ekki leggja strengin og Acer sem er stofnun í Evrópu, sem sér hérna málið svo að leggja strengi, ekki bara sko, einhverjar samtíð, þetta er bara stofnun eins og orkustofnur er bara að segja að leggja streng hvað er að dómarar gera
0: Já, það er nú aðlega verið búin að samþykja orkupakka 3 þannig að það gerir ráð fyrir því að Eysir hafi möguleika á því að stýra
1: það er líka lög sem banna
0: já.
1: Það er líka lög sem banna að leggja streng með alþingi samþykji
0: Já, ég gerður á fyrir að færi fyrir alþingi í sjálfum sér, ég gerður á fyrir.
1: Það búið að samþykja lög sem maður gerður á fyrir að alþingi verða að samþykja. En þú ert komin með tvær út með eitt mál, streng eða ekki streng, annað er erfðusambandi og hitt er alþingi.
0: Já.
1: Hvað á dómarinn að gera? Nota gamla regluna, taka til hliðsjónar eða bara hlusta á Acer og fara eftir Acer.
0: Akkurat.
1: Það er bara já og amen.
0: Akkurat. Já. Heyrðu, en Aðalsteinn, takk fyrir þetta, látum við vita að maður verið að slíta hérna á símanúmerin og símana að bara mjög gott ég fá að vita að hérna ætla þá bara smá tónlistmenn í aðtöðata svona í fyrstu
1: En rótu. Svo gerist það líka eins og ég sagði að það virkaði eins og ég heyrði í símanum tröflað en ég var með mjög lastilt og ég ofta leikist á það að fólk segir, já, þetta er lastilt að tröflað, ég verður bara að hætta núna en á sama tíma þá heyrir í útvarpinu ágætlega í manneskinni.
0: Já.
1: Þetta er bara þá í símanum hjá þeim sem eru að fingja sem að tröflunin kemur fram,
0: Já.
1: Ekki í útsendingunni. En störin verður slíta stundum áður að sko, þú komið inn í línuna, inn í hjúið eða röðina, en svo bara til að stila call ended.
0: Já. Herri, það er það sem ég búin að sjá þá þarna upp á skjáinni, ég búin að sjá það og hérna, ég ætla bara að grænsla styrum þetta núna, við fáum eitt lag hérna, bara Mexikan Girl, það smoky og skulum
1: við njóta þess. Ég skal beðast afsökunar á að ringja aftur,
0: Na,
1: en
0: ég já,
1: bara, við koma það, þessu að að það er sko, þetta málkina aftur í hausinu á hellu ef hann...
0: Já, jú, við verðum náttúrulega, við verðum náttúrulega að finna hvað erum að vera. Þú erum að leita að mistökum.
1: Herðu, ég er mjög æstur yfir þessu máli.
0: Já, ég skil þig. Okay. Takk fyrir. Já, takk. Blessaður.
1: Bless.
0: Já, já, við ætlum að fá smoky bara hérna og ætla að fara og athuga þetta hvað og spyrja styrir hvað getur valdið þessu að það er slitið sér á innsýkendur þegar þeir eru að syngja og hvaðan það kemur. Já, við ætlum að fá bara að fá að heyra ítla og segja ykkur þegar ég kem tilbaka hvað erum að vera en við ætlum að fá smoky

0: Já, þetta vorum við að hlusta á Smokey. Ég er leita upplýsinga hvaða er sem að kemur í veg fyrir að fólk geti syngt inn. Við sjáum einhringendur, við sjáum hverjir eru að hringja en af einhverjum ástæðum þá er slökkt á þeim þegar þeir eru komnir upp á skráin og við vitum að bara hvetja suma til að hringja í mitt núna, við erum að fylgjast með þessu af hverju að þeir ná ekki sambandi og að við getum ekki tala við þá. Þetta er ekki að gerast hjá öðrum, þetta er ekki að gerast hjá öðrum útastöðum og þetta gerist ekki hér þegar við eigum síma við tölvu aðra. Þannig að þetta er mjög staðbundi við þennan þátt og þetta hvað sem veldur þessu og hérna er að koma upp númer sem að ég ætla að sjá hvort það fer í gegn. Góðan dag út á saga, ég ætla að sjá það, góðan dag.
1: Já. Ég bara ákvað að prófa að ringja.
0: Já, hver er það?
1: Heyrið þú í mér?
0: Já, ég heyrið
1: þér. Ég heiti Þórdís.
0: Já, hvernig heyrið þú í mér?
1: Ég heyrið bara vel í þér.
0: Já, gott og vel.
1: Það er ekki til.
0: Já.
1: Þetta heyrið mig langaði nú bara svona rétt að ég svona vekja máls á að því það er nú búið að vera að ræða hérna hvað erlendir aðilar er að fá frá tryggingastofnun og þessum stofnunum.
0: Já.
1: Og hérna, nú eins og er þetta með sjúkratryggingar að þau eru að spara.
0: Já.
1: Og hérna, og þá fær fólk ekki neinn lyfjaskýrtinni líka við lengur.
0: Já.
1: Og það er mál með vexti að ég þarf að taka er á blóðþynningu og þar er tek lyf sem heitir Sarepto.
0: Já.
1: En eftir að þau breystu hérna, þessum lögum
0: já.
1: Hjá sér að þá borga þau bara fyrir ódýrasta og það bara virkar ekki á mig því það ég hef fengið blóðtappa og lent bara mjög illa í því og hérna, ég fer í aðgerð í júní og það gengur mjög illa og ég losna vengur, ég fer á heilsugæslu eftir 5 vikur og eftir 7 vikur það er búið að sanna það sko, heilsugæslan, hún áfði jöllu. Hún tímir aldrei að setja blóðpröður. Eins og margir svona kannski kannasti sem þurfa að fara í blóðpröður kannski. Þau senda mig í ómun á hérna fæti. Já. Og það sagt við mig að þessi rannsókn virki ekki til að sjá blóðtappa af því æðarnar eru svo litla. Og skilji ekki á hverju ég ekki sett í blóðpröður. Nú þegar hérna, þegar ég fór sem að fara að taka, ég var auðvitað bara að kaupa mér þetta lyf. Já. Og ég þetta borga 30.000 fyrir það.
0: Já.
1: Það er eftir. Já. Ef ég ætla að taka þetta lyf, þarf ég að borga 30.000. Og það er búið að senda inn gögn til að byggja lyfjaskýrtinni þannig að ég fá þetta lyf. Af því það er sagt mér í apótekinu að ef það er eitthvað þá eigi ég að senda til sjúkratrygginga. Þau sögðu það bara þegar ég fékk það í fyrsta skipti.
0: Já.
1: Þau hafna þessu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona, maður verður rosalega reiður eða reið.
0: Mm-hmm.
1: Þegar maður er búin að sjá upphæðnar sem þetta fólk fær. Við vitum það að hælisleitendur, þeir geta bara að fara í apótek og valið sér það sem þeir þurfa og ekki þurfa þau að leggja út fyrir því. En síðan þegar við sem þurfum á einhverju ákveðna að halda ákveðnu liði,
0: no.
1: Ekki þessu sem sjúkratryggingar vilja, þá er það bara sagt nei.
0: Akkurat.
1: Og það, maður verður svolítið svona það kemur svona rosalega mikil reiði gagnvart hvernig þau eru að spara.
0: Já, þau eru bara náttúrulega mismuna sko. Þau eru bara mismuna að vegna þess að það, ef þú, eins og þú ert að lýsa þessu að mannski sem hefur fengið blóðtappa, hún lítur í áhættuhópi, hún verður að algjörlega taka blóðþynningalyfið það ekki?
1: Jú, ég er í mikillegi áhættu, ég er í miklum áhættu hóp og ég er í ákveðni fjölskyldu varandi gáttatif sem er það versta sem er hérna liggur við hérna í landinu og þau taka ekki tillit til þess. Nei. Það hjartalæknir minn sagði bara, þess að ég bara því miður, ég efast um að þau hérna látiði fá þetta skýrtinni því þau segja bara orði nei við öllum.
0: En, það, já, en bara... það er líka spurning um annað sko hjá sjúkratryggingum TR hverjir sem eru með þetta að eru fagaðilar þar sem taka þess að ákvarðanir eða er þetta jafnvel bara pólitísk skipuð stjórn ekkur þar sem að eru þeirra að kásast í því að hvað eigi að greiða niður og hvað ekki. Hverjir taka ákvörðunina, það skiptir máli, að það sé fagaðilar og ég meri það stólega til efs að það sé læknisfræðilega menntaður aðili sem að myndi neita um niðurgreiðslu á blóðþyringalyfi til þín í ljósi söguðinu.
1: Akkurat. Og ég hef sem sagt einhverja tvær vikur til að kæra þetta.
0: Já.
1: Og það er sko, og hérna, og þau vilja fá, sko, hvernig er svona stofnunni, þá að senda, hérna, öll gögn, það búa að senda öll gögn með. Þannig að maður hugsa bara, ég efast að það er læknir þarna, þarna er bara einhver sem það bara sagt nei, af því hún sagði það bara þau segja bara það fá allir nei fyrir stera hjá þeim.
0: Já, já, já
1: þú, það, það er bara það... Þann, þetta er bara það, þú, það, það liggur við að maður bara segi sko það komin tími til að fara eitthvað ofan í svona af því þetta náttúrulega bara kom hvað á þessu ári
0: já.
1: Og hérna Og þegar þú fær sækir þetta lið, þá er þetta fyrir 3 mánaða lið og ég átti lið, þannig að ég, þú veist að ég náttúrulega byrja ekki þarna fyrir, fyrir eitthvað í, þegar ég fæ liðið eitthvað í apríl eða eitthvað.
0: Já, ég skilji.
1: En svona fara þeir með og hérna, og bara hvernig líka bara heilbrigð, þetta bara hvernig sjúkratryggingar eru, og bara hvernig orðið heilbrigð þjónustan
0: En
1: það, sko, það bara læknaninni sem skoða, það syngir í einhvern lækni upp á deild á heilsugjöslunni hérna og, og það ekkert. Það enginn sem kemur og skoðar þig og séðan færða bara þegar þú ferði í ómun að þá segir hann, hann skilur ekki, þú veist, áhverju þau gerir ekki þetta. Þannig að hverjum getur maður trist?
0: Já.
1: Maður fer að verða, það, það verð, maður verður svo, ég verð svo reið og fjölskylda mín, mamma og, þú veist, þetta, þetta, það líf í húfi.
0: Já, já, heldur betur og en það er af því að við höfum nú gerðan verið að stæra okkur dálítið að því að, að við séum nú með svo gott heilbrigðiskerfi, ég tek fram kerfi sko þegar að stæra sig að því en máli eru þetta það að það er í fyrsta lagi óþólandi ykkur mismunun á milli Íslendinga og erlendra aðila í þessu en það er sko algjörlega óþólandi en svo er bara, það er svo mikið í húfi að hverjir eru það sem taka ákvarðinu um hvað skuli niður greita lyfjum og öll þessi krafa um að þú verðir að fara á sko þessi samheita lyf svo kölluðu Og svo bara sagt ég að þetta akkurat. Er sama lífi bara ódýrara, en byrju hvar er það framleitt, af hverju má ekki hafa hérna, frumlifin sem eru oft langbest af því að góð reynsla af þeim, af hverju má ekki greiða þau niður, nei þá þarf það að taka einhver samheita líf, sem þú veist bara ekkert hvað er í.
1: Það er nefnilega málið og þetta er orðið bara svo, hérna, en á því eins og hvernig hún nefnir þú þér tekur ákvörðinina maður ætti þá bara líku við að byrja þér tekur ákvörðinina er það læknir þú veist, að því það er engin annar en læknir
0: það er það sem er og er þetta skipa fagfólki og slíkum aðilum sem hafa læknisfræðilega þekkingu eru þeirra með þetta og taka ákvörðun eða er þetta jafnvel bara pólitskipa einhverjir sem er að fá bitlinga og sitja hérna í stjórnum það bara veit ég ekki en þetta þarf að ganga og skuggum ég skal taka það að mér og takk
1: fyrir þetta já. Það væri bara
0: takk fyrir Þórdís
1: bara, það væri bara frábært og með þegar ég geti sett er sko bréfið frá
0: þeim. Nei, það er engin bréf, bara ég sé alveg hvað er máli. Ég þarf bara að komast að það er í stjórnum að það. Og
1: Hefði, það væri bara
0: gangi, að já, gangi er vel Þórdís. Takk.
1: Hefði, takk innilega fyrir.
0: Já, já.
1: Eða þónda.
0: Sem leiðis. Já, bless.
1: Já, bless.
0: Já, og nú kemur næsti hlustandi hér sem við fáum inn og hver er þar? Góðan dag út á saga.
2: Góðan daginn, Artur, ég heiti Marta.
0: Marta, heyrðu, góðan daginn, það er svo fallið hverju þetta, já. Hvað segirðu?
2: Heyrðu, ég ætla bara að tala við þig af því að þú ert fjölmiðl sem leifir alla umræðu.
0: Mm.
2: Já, og í dag, 21. september,
0: já.
2: Þá erum við í Bandaríkjunum, en það er enginn að segja frá því. Og mótmælin beinast gegn eitur efna úðun úr háloftum. Mikil og sterk umræða er í Bandaríkjunum vegna þess að þeir eiga svona sólskinsríki. Ja. Eins og Arizona og Florida og svona staðir sem eru bara fættir til þess að hafa sól.
0: Ja.
2: Allan daginn. En það sem að gerast núna, það er verið að úða og það eru þessar rákir sem að fólk tekur eftir og það eru þessi grái himinn og allt mögulegt þeir sem hafa skoðað þetta. Og sko, við þurfum, nú er ESB kjaftaði búi, eða vonandi, að við þurfum að fara að opna umræðina inn á þetta vegna þess. Þetta er að eyðileggja svo mikið fyrir okkur eða náttúrunni og þetta er að skapa sko veðurfar sem er flatt, það er engar ástíðir, það er veðurstjórnun í gangi Arnþrúður.
0: Já.
2: Ég veit ekki hver stendur á bakveita, ég má ekki skrifa greinar þetta, ég prófað, ég veit ekki hvernig það tókst í fyrra þá allt í einu slættist greinin á mokkan eftir mig um þetta.
0: Mm.
2: En svo hef ég prófað en þá hafði vísir hafnað þessu og talað samsæðiskenningar, það voru létt að segja eitthvað sem samsæðiskenningar til þess að koma umræðinu út af borðinu. En þetta er svo greinilegt. Ég sat í heitum potti hér í Reykjavík fyrir helgi, nei helgina, með tveimur karlmönnum og við vorum að horfa á himinin og þar kom þetta, þessi umræða og og við vorum sammálið það að það þarf að tala þetta og eins og Robert F. Kennedy, ég veit ekki hvort það bara til hátíðabrigða, heilbrigðisráðherrann sem að Bandaríkin eiga, að þegar hann spurður, sko, hvað ætlar þú að gera með þetta sem kallast chemtrails á ensku?
0: Já.
2: Að þá segir hann, hann segir, það er allt og mikil umræð þetta sem segir mér það að það þarf að rannsaka, það á ekki að kveði kútin umræðu sem að svo margir tala það þarf að opna umræðina og segjum Arnþrúður sem ég trú ekki að komi ekkert í ljós að þessar flugvélar sem við sjáum úða með svona efnarákum úr hérna, afturöndanum þá þarf það að ræða það alveg svo við þurfum að ræða allt mögulegt skilur.
0: Já.
2: Þessna, já, og í dag eru eða bara almenningur og er að senda hag, eins og maður segir, á hérna þessum miðlum, samskiptamiðlum, að haka við þannig að þeir fá engan frið í dag, 21. september, þeir sem ráða ríkjum í Bandaríkjunum, þá er, það eru mótmæli, það eru bara seinlega mótmæli.
0: Já.
2: Og ef þú hefur finnst með þessu, Arnþrúður, þá sérðu að það er ýmislegt í gangi.
0: Sko, ég sá að Robert Kennedy var að segja í gær að hann var að segja að ef að þetta er raunin og hann er daldið samfarið sýnist mér, hann segir þetta skal hætta hér og nú, þetta skal hætta núna, menn skulu stoppa þetta. Hann, þannig að það er nú ekki kátt í honu ljóði út af þessu og það er búið að tala um þetta mjög lengi en það allt þetta sem við vitum að hvernig fólk hefur verið að veikjast á ákunnum tímum og ákunnum ástæðum að það er bara verið að tengja það við að sé vera úða eitur efnum sko, það er bara verður að segja þess veg það er bara ekki
2: döfis mann finnst þetta Arnþrúður, við erum bara venjulega manneskjur, við skiljum ekki, hvað vakir fyrir mönnum, ráðamönnum eða djúbríkinu eða hverju sem standa bak við þetta, hvað er verið að gera? Ég horfa á börnin, ég horfa á dýrin, ég horfa á flugurnar þeim hefur að vísu fækka víst bíflugunum út af svona aðgerðum. Og við skiljum ekki, við bara hérna með venjulega mannskjarta, við skiljum ekki svona ílsku eða írska. Bretar hafa viðurkennt að þeir eru með aðgerði til að dimma fyrir sólina.
0: Já.
2: Og þú sér það ef þú hefur fylst með í sumar. Ég uppgötvaði þetta sjálf 2022,
0: mm-hmm.
2: bara svona ég var að horfa, kannski erum við mörg á Íslandi mjög næm fyrir náttúrunni. Ég var að taka eftir því mér, fannst svo skrýta að sjá alltaf þessar rákir
0: Já.
2: Á himninum og var svo að fylgjast með hvað varð þær. Þær bara flöttust út og myndu móða á himni
0: Já.
2: Og þær voru að blinda sólina. Og sko, en við hérna, maurarnir, eða ég ætla ekki eins og að segja við séum maurar, þó að sé lítið á okkur sem það, við, venjulega fólkið, við höfum í rauninni valdið, ekki topparnir,
0: Já.
2: En á meðan engin talar um þetta og engin fjölmiðl,
0: mm-hmm.
2: til dæmis, þið eru eina vonin fyrir okkur, og ég sagði nú við manni minni daginn, ég get svarað, ég fæ bara alvöru fréttir á útvarpi sögu og það getur vel verið að einhver hlæja því núna en ég fæ fréttir eins og til dæmis þegar að þið voru að tala um Grönn og Grænland takt eftir hvað gerðist sko, þið sögðu þetta undan
0: já,
2: það sem var að gera já, þú
0: já.
2: Og hann hérna Franki, Guðmundur Franki Og hann náttúrulega ansi, sko, það myndi sumi segja, svakalegu kraftur á kallinn, en hann er samt, sko, það þarf að hafa svona fólk sem þorir að tala, það er svo mikil meðvirkni í gangi og það er svo flott, svo komið því stundum með eitthvað sem að bara kemur fram.
0: Þetta er bara að koma fram hvert og fætur öðru. Alveg eins og það að bara náttúrulega með þetta grænlandsmál, þetta var óbóðslegur áráður, alveg ofsalega ljótur áráður og þetta er náttúrulega líka sýni það að fólk kann og enga samningatækni út í það var því að útspil Trump í þessu máli var bara 100% samningatækni og þeir voru búin að vera semja og veistu sko það sem er sárgrætilegt að þegar jafnvel þjóðaratkvæðagreiðslan er að fara fram hérna núna fyrir hvað þremur vikum þá var
2: Já.
0: Samningurinn nánast í höfn og íslenski stjórnmálamenn eða þar að segja ráðamenn Þeir vissu alveg það, máttu við það.
2: Já.
0: Þannig að við erum samt og sama tíma látin halda okkur standi svona mikil hættaða tröm. Heldur þú sjáur ekki ellendu miðlana, við vitum hver á þá og hvernig þessu dreift eftir ákunnum kanölum og síðan eru þessum fréttum dreift til dæmis til Íslands og við erum látin trúa öllu mögulegu sem ég bara fann að vara við á köflum þó ég forðist nú að gera það en það er ástæða til líka og þetta erum við búin að sjá fyrir löngu síðan og samanbæð líka í sambandi við ESB Úrsulu von der Leyen að hverju var ekki sagt frá því að hún var að þvælast á Grænlandi að reyna að kaupa grænlendingana nei, ekki en einasta frétt á Íslandi nema hjá okkur og veistu það svo margt svona og náttúrulega núna það sem er að gerast í Þýskalandi það er AFD flokkurinn sem að var að vinna stórsigur annað skipti í röð núna með yfirburða fylgi og núna er akkurat Friedrich Merz kanslari og hans flokku sem að datt út af þingi með að segja þeir eru að finna leiði til að stoppa AFD hvenær heyrir þessa frétt til dæmis þér upp í rúf Aldrei.
2: Hvergi.
0: Og það er þetta sem við erum að sjá í hverju málun og fætur öru.
2: Já, og það er þetta sem við, eða ég er farin að átta mál, náttúrulega fyrir löngu, ég hef að vísu, ég skrifaði þér eins og tölvupóst rákirnar, að því ég skildi ekki í því, af hverju er engin, ég er að tala við fullta fólki sem tekur eftir þessu, skilu, með þess að fulla við kona, og ég bara, tekur eftir þessu, já, og ég fólit ekki, en,
0: já, en
2: af hverju eru fjölmiðlar ekki að opna þessa umræðu, það þarf einhvers dagar að byrja,
0: já.
2: Og það þarf að banna.
0: Já,
2: ég ætla að segja eitthvað við því, Alfröður, ég ætla aðeins að fá að því að þú ert svo ákveðin og ég líka, en máli er það að ég hef tekið eftir því að þegar að þeir úða ekki, að þá virðist náttúran jafna sig, en þeir þurfa úða svo oft á dag, ef að þeir er heiður himinn, þá þurfa þeir að úða svo oft á dag til þess að dimmana, sólina, en aftur getur Ísland ekki banna þetta í sinni eigin lögsögu alveg svo ég sá á Costa Rica páskana og mér var sagt að þeir eru ekki í NATO, Costa Rica og þess vegna ekki verið að úða allir þessi peningar sem fara í loftslagssjóð fara í rauninni í það að eyðileggja fyrir okkur varðandi loftslagi
0: en það líka já, verið að fletja út árstíðir það ekki taust, það engi vetur það ekki dvor eða eiginlega ekki sumar það bara veðurstjórnun bara blasandi við en þetta skulum við taka upp og þakka þér innilega fyrir að syngja takk fyrir, já Já.
2: Takk fyrir kella
0: já, blessuð. Takk. Og blessuð og já og það gaman að heyra í fólki sem að þorir einmitt að segja hlutina og við þurfum að fá auðlýsingar hérna en nú náum við inn fullt af fólki sem að kemst í gegn og það bara býður núna meðan við fáum auðlýsingar við höldum strax áfram að fyrir loknum

0: glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Komið þér sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur 588-1994 síminn og hlustandi sem býður hér. Góðan dag. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Það Sturla Jónsson.
1: Sturla Jónsson.
0: Já, sæl og blessaður. Hvað syngur í þér?
1: Herðu, það er svo sem fréttamennskan á rúf.
0: Já. Hvað finnst
1: þér? Hann hérna, hvað heitir hann, heitir Brynjólfur eða Brynleifur eða, já, það ekki alveg svona heið allan að Brynn eitthvað. Ég hringdi til þeirra í gær.
0: Já.
1: Að því mig var umhugsað sko, olíuverðið núna og að því að það eru lánin hjá okkur og neysluvörnar og allt sem við þurfum að nota að gera. Ef olían hækkar þá hækkar þess allt saman.
0: Já.
1: Það er staðrendin.
0: Mm-hmm.
1: En það sem ég var að nefna við hann og baðanum að kannski að reyna að búa til frétt út frá því samhengi.
0: Já.
1: Sko, 2008 þá vorum við með alveg peningaseðlaður í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og dollarinn, hann hérna ennþá sami seðlinn,
0: Já. Það
1: er ekki búið að skipta hann. Nema það, að það sem ég var að nefna við hann, að þegar maður keypti dollar ára 2008, þá þurfti maður að borga 160.000 krónur fyrir 1000 dollara.
0: Já.
1: Í dag þurfum að borga 125.000 krónur fyrir 1000 dollara.
0: Mm.
1: Þannig að dollarinn er sko búin að lækka 35 krónur með að við þá og ég, svo spyr hann hvað þetta fara með þessu og ég sagði, herðu, þá verður þannig ára 2008 að olíutunna fór í 147 dollara þegar að á heimsmarkaði þegar dollarinn kostaði 160 krónur hérna á Íslandi.
0: Mm-hmm.

0: að vera í gangi. Ég sagði hann, herðu, það nú ekki flóknar en það. Þú ert launamaður, þú ferð út í banka, kaupir þið $1,000, borgar 125,000 og þú varst líka lifandi árið 2008, sagði ég. Og ef þú keftir dollara þá borgar 160,000, er það ekki meira heldur en 125,000?
1: Jú, jú.
0: Þetta ekki svona einfalt styrla sá. Þú verður að taka aðra þætt inn í og svo framvegis og framvegis.
1: Já, það
0: ég sagði hann að húsmóðurinn í Breiðholtinu, Arnrúður, hún var ekkit að spá í einhverju þáttum. Hún bara fór með sinn launasiðum, kefti sér $1,000 og núna í dag þarf hann að borga 35,000 krónu minna fyrir $1,000. Og olíufélagin eru með sama verðið á dollarn, alltaf ég að gera ráð fyrir. Þannig að engusverðið helvítið miklu lægri heldur en árið 2008.
1: Já.
0: Samt fór lítirinn bara í 268 krónur.
1: Já, já.
0: Hvar er þessi blessaða ríkistjórn Arnrúður sem er að berja niður blessaða verðbólguna?
1: Já, en hvað er líka svo aðgerð hjá þeim að halda áfram að minnstakosti að lækka virðisaukaskattinn á bensínu?
0: Og... Fyrir ekki að ég grípa aðeins fram í alvegur. Hendum, leifum virðisaukanum að vera á. En við skulum átt okkur á því að það yfir 100 krónur í græna skatta á lítirnum. Svo kemur virðisaukjón á það.
1: Já. Þetta er, já, já.
0: Þannig að, og þetta er náttúrulega galið, það má segja eitt sem að Ronald Reagan sagði hérna. Þegar að ríkisstjórnir eru farnar að sjá að peningum til ellendra landa, þá eru skattandir á háir.
1: Já, já.
0: Það eru farið að henda peningum í Úkraínu, það eru farið að henda í einhver samtök einhver staður og hjálparstarf hinga og þanga og svo framvegis, þá eru skattandir bara allt á háir.
1: Já, já. Sko það er einmitt og það er verið að leynt og ljóst að hækka þessi gjöld og skatta og þessan er það svo umhugsunarvert að með mættir að staðreina allar þær fréttir ef að Íslendingar eru að fara í ykkur að sameiglega vopnaframleiðslu með Úkraínu þá verður að tala við íslensku þjóðina. Sko hver gefur leyfi fyrir því að við séum orðnir vopnaframleiðendur í fyrsta lagi og hvað kostar þetta? Og það virtist bara allt í hennu vera til nóg að peningum í utanríkisráðuneytinu núna á laugardagskvöldi.
0: Já, já.
1: Ég sá það bara í úkraínskum fjölmiðlum um nóttina. Það voru þeir hamingjusamir og yfir sælir hvað það sé að fá fínt frá Íslandi. Og erum við þá sem sagt að verða vopna framleiðendur? Ég vil bara utanríkisráðuneytinu þegar að svara í þjóðinni því og ég rekna með að þeir taki þetta upp á Alþingi.
0: Ég er alveg gjarsanlega sammála en það er aftur kemur að þessu sem ég nú búin að tala um aðeins sem ekki gengur að það er blessaði fósitir sem að situr við hann sem skrifar að fá ráðherrabréfin af hverju erum við með þessa liðleskjur? Af hverju skrifar hann ekki hérna bréf bara og leysir ráðherra frá störfum?
1: Já, það er allavegna núna, sko, það náttúrulega væri æskilegast að þingið gæti brugðist við og myndi nú kannski aðeins höfða til ráð fyrir ábyrgðalaga, en það er hins vegar að byrja bara mótmælega þarna, núna 2017, hvað dagur í dag, 2001, já, 2017 er að byrja mótmælinni með alþingi. Út af þessu öllu.
0: Það er eitt sem að, ég ætla að segja við fólk, að ég er nú búin að standa í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Höfuð á stjórnskipun lýðveldisins og við vitum það að við erum búin að ræða þóttaður er út á Bessastöðum og ég vil að fólk bara láta einstakling sem situr þar í sæti og baða sig bara í kaupi frá okkur og þvælist á einhverja snoppfundi út í víðan heim hann verður bara að fara að láta bera ábyrð á stöðu sinni sagði stjórnskipun
1: Já, þessun er nú fórstitt að kjöra á fjörur og fresti sko við höfum
0: já, þessu, þeir eiga að bera ábyrð en við látum það aldrei bera ábyrð við erum alltaf að gala fyrir utan alþingi
1: já
0: það er það sér að segja en búndrumin var nú aðalega þessi Arnrúður
1: já.
0: Að það var þetta að hérna dollarinn er miklu ódýrari í dag heldur en var árið 2008 og olían tunnan var miklu dýrari 147 versus 90
1: já.
0: Og grænu skattandir orðið svo svakalegir á elsnetinu sem að keirir upp lánin hjá fólki og allar vörur og allt sem þetta heitir í landinu.
1: Já, gott þú sagðir.
0: Núna var ég

0: var að fá e-mail frá einni námunni.
1: Já.
0: Af því ég nú í jarðvinni. Og þá e-mail hljóðu upp á það vegna hækkun og olíugjaldi. Þá hækkaði hérna rúmmetrin ákveðið og núna kostar 3000 krónur meira að fá hlassið á bílinn heldur en í gær.
1: Já, sæll. Já, já, þetta akkurat það sem þið að gera og en það bara mjög gott og vekur athygli á þessu að hvaða grænu að gjald þann inni og hvort að megin og eitthvað bara að hérna minka það niður en slum,
0: það í Þýskalandi, svo ég nefni það, svo hætti ég það í Þýskalandi, þeir eru að taka grænu skattana af að þið þeir eru að vakna við það að þetta að drepa hagkerfið
1: Já
0: Það svoleiðis.
1: Já, já. Alltaf teki út
0: Það kemur náttúrulega ekki fréttanum hérna.
1: Nei, en þetta kemur í mitt, sko, það þetta sem að það vera að reyna að stoppa eins og AFD-flokkurinn, hefur reyna að stoppa akkurat þessi útgjöld, að það bara verið það bara verið að tæma sjóði fólks, en það sem AFD segir aftur á móti, þeir eru búin að held ég að koma því fyrir að þeir það, að sjálfur að tala við Putin og vilja bara fá að flytja inn gas og hún Meloni á Ítalíu að taka undir það, hún segir bara ég ætla sjálfa að ringi Putin og bara hættu
0: já,
1: þessu og hættu með sverju
0: við þessu að hvetja þetta fólk til að hætta þessu rulli
1: að sjálfsögðu, hann náttúrulega að reyna
0: Arðu, að koma
1: skikka á þetta sko.
0: Ég sá fréttir í gær þá var hérna það var fréttur um það að tröndaði hérna tala við Zelensky ávarpaðan bara sem Zelensky það var alveg talað það sérstaklega í fréttina hann ávarpaðan ekki sem fórseta eða einhverju tignar og sagði hann hættið að henda sprengjum og olíurhreinstöðar í Rússlandi þeir ekki að skaða Rússan þeir að skaða heimshagkerfið
1: já og það það sem að var, já, jú hann sagði það alveg
0: já
1: En það var líka kostningar í Rússlandi gær og þá sko, hátt í 1000 drónum við mitt í Mosku bara til að eðleggja kostningar að þeir láti ekki fara fram kostningar sjálfur.
0: Svo það skelfilega sem ég líka búin að læra að aðal driffjörun í stríðinu, það eru Bretar, Þjóðverjar og Frakkar. Og svo það líka búin að læra það sem að maður gapir yfir því sko. Stríðið niður Persaflóa ekki að snúast í rauninni við Íran. Veistu þið hverja?
1: Segðu okkur.
0: Það breska heimsveldið.
1: Akkurat. City of London,
0: það er það sem að gera.
1: Já, Eirum. Þú fæst 10 stig. Já, takk. Já,
0: okay, bæ.
1: Já, alltaf Sturla Jónsson að gamla honum, hann vel í málum og fylgist vel með og svo sannlega búin að sjá margar veltuna hérna. Næsti hlustandi, góðan dag, út að saga. Halló. Bíttu, hver kemur þarna? Mér skulum sjá. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, Pétur er tenor að leiða.
1: Já, komdu sæll og blessaði, Pétur.
2: Maður var bara að hýsa þegar maður heyrði fréttirnar hérna kringum helgina. Spánverjar og mörg lönd en ekki bara fóru bara líningum þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID
1: já
2: þeir bara neituðu að borga hún
1: já borga úrsulu litlu
2: já ég er nú ekki reynd til þess að þú fóttir slítrú
1: er ég, já heyrðu, en seg, já Heyrur ekki núna?
2: Ég segi, ég hef aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að svo til slitrótt.
1: Já.
2: Og með þess að rúflust þess að frekku og bara með æstu menn í þessu löndu, þeir bara neitt og kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum. Þetta voru þvílíkar upphætt.
1: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
2: Já.
1: Það er þannig sem þetta er gert, sko.
2: Já.
1: Takið nóminn,
2: já. Já, þessum var ég svolítið hissa, ég var ekki réttu stöð þegar hún fór að tilkenda þetta. Nú einu skyttu sem að, ég hefði krá sem að hefði eitthvað sem að er svo að raungjast.
1: Já.
2: En þeir flutt þessa frétt.
1: Já, já. Það nú akkurat þetta sem sko.
2: Og það var nú greinilegt líka, ég allan fannst mér að þessi læti hann í sambandi sem trömpaði og það var nú greinilegt var hér á undan egna sagði hérna. Svo fóru bara grannlýtingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
1: Já, já, þessa samninga verið eru bara gangi lengi og sama tíma hér verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og bandaríkjamenn. Þetta bara alveg þvílík della, en ég bara ekki vita hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala að til að tryggja öryggjökk já þá þurfum við að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada, það var þá Kanada og Breta ha, nei það var ekki verið að segja já við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún átti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð En hún bara getur ekki, sko, vikenda
2: fyrir... Hún getur ekki vikenda.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna, við þurfum bara að hlúa af íslensku þjóðinni með heildaröryggi og því sem við vitum og þekkjum og þess að sem hefur reynst okkur vel. Ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverjum gilli bóðu sem að eru jafnvel engin inn í staða fyrir.
2: Nei, ég hefði það nú líka í að rúa hérna að það sambandi eftir að 2G og 3G og 4G er þetta út.
1: Já.
2: Að þá hefur verið vandræði og ég satt þetta með þessum öðru út. Að það þú mást þakka fyrir bara að hún er að halda henni inn og orðu og byrginni og þú þarf að rakna til aukjöld. Þetta er bara voru stórt vandamál.
1: Býttu að halda?
2: Það er að fara að hlusta að rúa að byrginni að og þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út eru bara steinduði
1: Já, en þetta meina að það heyrist ekki?
2: Nei, það heyrist ekki
1: Já
2: Saman hvernig var reyna að láta útæfilega það finnur bara ekki
1: Já, en það
2: Þegar maður kemur einhverjum staði En ég hef tekið eftir með ykkur að ég veit með, með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti
1: Já, en þetta fyrir svona eftir dreifingu og þetta er, það er alls konar mál sem valda þessu, þetta er náttúrulega syngjarfið 3G þegar þeir eru lokuð, það eru bara opbóðslega bílanir í símum og syngjarfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka, þannig að það verum nú aldrei spúin að...
2: Sjónvarpið, það er bara fílitt hérna, allar hérna í svaru hinn og í það, fílitt leiðindi sambandi sjón, það er að frjósa og högta og...
1: Já, já.
2: Alls konar vissi.
1: En þetta er nú bara svona, menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir. Bandaríkjamenn voru okkur við því, ekki opna á G5, munið þeirra penskomjana 2019, ekki opna á G5. Nei, nei, við búin að opna á G5 og lokum G3-ur. Eða 3G
2: já,
1: og það er bara engin aðstæð til að taka afleiðingum þess. Fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstar, heyri maður í breytum. En þetta er svona.
2: Nei.
1: En bara Pétur, takk fyrir, gaman að heyri til.
2: En ég ætla bara að segja við, nú varstu að rosa slitur.
1: Já.
2: Ég er bara allir lentur fyrir og ég er fyrir nú að halda að það sé nú einhverja skemmda herrferði sem er verið að...
1: Já, það er nú svona fyrir eftir í hvað það er sko það fyrir eftir í hvað það er
2: ég er vart ekki sko ég er kannski hlusta sko og þá slittar á milli svona, en ég heyri alltaf skipt í þér og ég sé hérna alveg rakur sko.
1: Já, það, ég heyrist út til færi að þetta er alltaf Pétur, en hérna bara þakka þeim fyrir við hérna komið tíman
2: Já,
1: gaman að heyri þér Já, blessaður Já, við þurfum að fá auðlýsinga hér á sögu höldum strax áfram og tökum næsta hlustanda sem býður en fáum auðlýsingar Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið í sæl aftur, þeir eru hlusta út að sögu símatímið hér og Arthur Karlsdótti með ykkur 5881994 og orðið frjálstu næsti hlustandi sem býður hér er hver góðan dag?
1: Halldóra.
0: Halldóra, hæfilega marg blessu. Hvað séru?
1: Allt gott, þetta því að mér líst ekki það að við sem að kaupa sem að fara í hendurnar á börnum. Það ekki eftir að viljunni í Ukraínu með börn og gamla menni. Það miljónir mönnum sem að falla það í þessu landi. Það íslenski, hann fór ekki heim til sín.
0: Þetta náttúrulega sillilegt ástand þar, það hefur bara segjast eins og er.
1: Svo Esberg rússan upp með þessum drónum og kom að Ísraelsmenn hingað til að byrja að kaupa dróna fyrir Ukraínufólk. Þetta er ekki verið að kaupa þetta fyrir þess að þjóð. Það er næri að hjálpa flóttafólkinu með þessum peningum eftir að vera að kaupa vopn og þeir skulum bara vita hvað það hendur þegar að setja þessi vopn. Það
0: já,
1: er börn.
0: Já.
1: Það er daginn að skulda Ísraelsmenn okkur fullt af peningum. Við viljum að taka móti fólki sem þeir eru að sprengja húsnaði ofan af og við viljum að taka þetta fólkinga til Íslands. Kostar mikla miklu peninga sem við hefum náttúrulega ekkert efna á og við gefum það samt en þeim þessir ekki hug að borga stríðskaðabætur heldur koma hérna til þess ekki að pening fyrir drónum
0: Gerðu þeir það?
1: Já, þú varum við alltaf að fá peninga hérna fyrir drónum fyrir úkrunum menn
0: Ísraelsmenn?
1: Ísraelsmenn, já
0: Hvenær var það?
1: Það komið fréttan bara fyrir einhverju stuttu séðan, sko.
0: Voru þeir hér?
1: Já, fyrir að byrja okkur um pening fyrir dónum, þetta okkar einn menn.
0: Mm.
1: Og við hefum náttúrulega, við ættum í öðru dagi þá ættum við að rukka á Ísrael sír en að bætur fyrir, við erum að haldi fyrir fólki sem þeir eru búin að sprengja ofan að húsnæði og við það börnum búin að deyja. Nú eru börn að deyja við vinni í Ukraínu með vopnum sem að við erum kannski sýtti að kaupa.
0: Já.
1: Jótandi að þetta er barnsansan sem eru allt.
0: Já, já.
1: Sem maður er allir að sjá það að þess að maður klikkar að lýsenski, maður spila þess og sko það er vill ekki lega kostningast og með þess að rússum er svona að ofbjóða það sko.
0: Já,
1: og hermennir segir náttúrulega hvernig þetta er líði að vera kannski hér á móti fyrir krakkagreinu sem eru sem eru notur sem byssufóð
0: já, já, þetta er á báða bóð þetta er bara hræðilegt
1: og sko, það er búin að fara svo illa með það þú, þess eski og hann er skýr sama úkvæðan menn, að bara ef hann getur flakkað um á þessu engaþóttin sinni hann myndi aldrei fara á vilna sko Það voru svo sillist mannfall, sko, til hvers dróna að fyrir Ísland sem menna koma engan til að byrja okkur að kaupa dróna fyrir Ukraínu.
0: Já, já,
1: ég... Það er það að stríðstræða bara fyrir palestínu fólki sem er þetta, sem við erum að halda uppi út af því að þeir eru búin að sprengja húsnæðir og kalla.
0: Já, ég sko sé það þannig að við séum að taka þátt í framleiðslu á drónu. Mér finnst það já, bara ekkert sjarmerandi mál, sko.
1: Það er bara út í það. Það er ekki þetta krónu þetta. Freka, styrka, sko, við flóta fólk frá Ukraínu. Sko, það er mjög vel látið þessu fólki.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit Það vantar fólki þess að Rauðarhöfn og Kópaskir er þess
0: það já, já.
1: Sem er í mikill uppbyggjandi núna og það fyrst gældur að þetta og sko, þetta er bara mjög gott fólk vinnur þeir eru húsar í þetta svo vel af þessu fólki og þetta
0: Já
1: Það vill vinna á öllu skömm
0: Já, já
1: Það er það að byrjast setja þetta á næsbyrðina Pólverið er því að því að varða á næsbyrðina þeir eru bara leikinn reyðan fyrir húsavík og orsum
0: Já Jú, jú, en þetta er allavegna hérna, fólk er að flýja frá Úkraínu að fara að flýja yfir til Póllands nokkuð Þannig að, þetta er líka...
1: Það sem Putin er að gera, hann að bjóða bara okkurinn fólki að flýja í landamæri til Rússlands. Sem vill ekki taka
0: það hafa fyrir. Mjög margi flúið til Rússlands, þessi 2 miljón, sem hafa flúið frá Úkraínu til Rússlands, þeir hafa gert það. Það er bara ekki, svo sem, það er ekki umræðin, en... Já, það er bara alveg umlegt, það er alveg rétt og það er bara núna vonandi sjáum við fyrir endan á þessu ef að það er að segja að Evrópa getur haldið sér á móttinu og hættir þessum afskiptum og leggur sitt að mörgum til að ná frið og þessan er ánægilegt að sjá það bæði hjá Ítölum að það er að segja hjá Meloni, fórsætisráðherra Ítalíu og Alice Weidel sem er þá formaður AFD í Þýskalandi sem var að vinna stórsigur í Þýskalandi núna annarskipti í röð og þær segja bara báða nei við viljum samninga strax við rússa að við viljum gasið aftur, við viljum bara koma iðnað og öll, allir í framleiðslu í lag, hætta þessari vitlausu með þessu viðskiptabönnum og bara ná samningu við rússana og það er fyrirhugaðar fundur sko hjá AFD við Já, allavegna rússana, hvort sem að Pútin verður þar eða ekki, en ég var ástæði til að ætla það.
1: Þannig að þetta er bara... Sko, hann er ekki koma nála samningum, hann er engin samningum.
0: Nei, fólk er bara rísu, sko. Já.
1: Hann vill bara svið.
0: Já, hvað sem þetta sem það allt er, sko, en það er minnstakosti fólki er að rísa upp og það er það sem er, það er allur almenningur að rísa upp í þessum löndum og það er það sem er að gerast hér á Íslandi líka, það munar hásbreynd og það er það sem að menn þyrfti að átta sig á.
1: Ég vona að við séum ekki borgi og til okkur og þá er það. Þeir nota þetta börnins upplýsifóru.
0: Já, þakkaði fyrir þetta Halldóra. Já.
1: Og gerði grein fyrir í hvað hendur þeir sendur þessu vop.
0: Ég veit að.
1: Barna hendur.
0: Já, þakkaði kjalla fyrir Halldóra mín, gaman að eri þér alltaf. Takk fyrir, já, bless. Já, hérna, ég ætla að minna á dagskrána hér í dag að við núna hérna klukkan 1, þá var það Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að hefur nú verið búsettu lengi á Grænlandi og hann var að koma það núna búin að vera í einhvern smá tíma og hefur rætt, já mann og annan, sem maður segir, fylst með þessum samningi sem að Bandaríkin voru að gera út af vörnum á Grænlandi við Dani og hvað segja Grænlendingar sjálfur og síðan fleiri máli tengstu við það heimsókn Úrsulu von der Leyen til Grænlands til þess að freista þess að bjóða betur og fá grænlendinga til þess að lýsa yfir vilja sínum að gangi í Evrópusambandið en þarna með þessum samningi núna hjá Trumpa þá auðvitað er búið að tryggja bara algjörlega þetta þessar loftvarnir og öryggismál á Grænlandi alla framtíð þannig að þeir eru í góðum málum Þeir eru í mjög góðum höndum grænlendinga þinn núna og síðan munum við ræða við Hauk Hauksson, fréttamann í Rússlandi, hann er hér á Íslandi og við ætlum tala kosningarnar í Rússlandi og hvernig staðan núna, einhverjar svona líkur á því að það náist einhver friður og svo kosningaúrslitin í Þýskalandi sem eru alveg bara stórmerkjandi stórsigur hjá Alternativ for Deutschland og AFD flokkurinn sem að ég sagði náttúrulega í morgun sem er á ýmist kallar hægri aukaflokkur eða jaðarflokkur núna við ekki alveg hvað orðu klámið er alltaf að koma stað í þessari frásögnum þá en þetta er auðvitað bara venjulegu stjórnmálaflokkur þó að Friedrich Merz sé á fullu núna að reyna að finna leiðir til þess að koma þeim út úr möguleikum á að bjóða sig fram, er að reyna að taka það á umferð og sjálfur er að með allt neyri sig og tapaði að hans flokkur seti datt út af þingi með 4,9% í hérna Mecklenburg Vestern Pomerína og þetta er hérna fylki þar í norðaustur Þýskalandi og AFD flokkur fekk 38,2% en Friðrik Merz fór út að þingi og að það sé hans flokkur. Þannig að hann sé nú ekki eins og sóma sinni því að segja af sér að stíkunu og anstíðin gagvartónum og andúðin að fólk sér alveg hvað hann er að gera og hvernig hann hefur hegða sér en þetta er svona einn af þessum fylgi sveinum úrsulufondila inn í dásendinni innan Evrópusambassins en þeir sjáu þannig hvernig þjóðverjarnir sjálfir eru að meta stöðuna og þeir láta ekki plata sig en þetta er sem sagt eitt af þessu þríeiki sem hefur verið að stýra ESB það eru auðvitað Friðrik Merz og Macron og úrsulufondila inn svo takaði Selenski upp í annarslæðið þegar þarf á því að halda Þannig að þetta er nú svona sem það er. En við ætlum að ræða þetta við Haukur Hauksson og hver er staðan í Þýskalandi hvað þýðir þetta fyrir ESB og það er líka verð að svona kasta þeirri spurningu fram bara til ykkar hvernig hvað þið haldi að þetta muni þýða. En síðan ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun hér á heimasíðu okkar út á saga.is og við spyrjum hvernig líst ykkur á nýgeran samning Bandaríkjana, Dana og Grænlendinga og ég kemur niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12 en það hittist nú þannig á að við erum með eitt afmælisbarn dagsins hér á útarpi sögum og það er nú heldur betur en Rúnar Þór Og Rúna Þór verður nefnilega með þátt hér í dag, hann er þess að dá afmæli og hann ætlar að fá við Björn Thorotsen til sín klukkan þrjú í dag. Hann spila fyrst ímest svona íslensk lög og ljúfu lög og svo kemur við Björn Thorotsen til hans. En við ætlum að spila eitt lag og senda hann afmæliskveðu og það er lag sem að dóttir hans og börnin hans syngja Happy Birthday og Alda Karin fer þar fremst í vloggi en börnina syngja þetta honum til eiðurs og Rúna Þór bara til hamingju með amalið og þeir sem vilja geta hlusta á hann í útsendingunum klukkan þrjú í dag hér á útarpi sögu ef við fáum happy birthday

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu 588-1994 síminn og hlustandi sem býður hér í hver góðan dag.
1: Góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Takk Guðjón, sæll og blessaður. Hvað segir í dag?
1: Já, hvað segja bændur þá?
0: Þeir segja bara allt mögulegt. Eitthvað sem að vaki fyrir þér núna.
1: Já, ég var einmitt að hugsa það sem Daniel sagði í morgun.
0: Já.
1: Var að tala um atvinnuleysistryggingasjóð.
0: Já.
1: Og það væri sem sagt búið að vera margar reyndar, hann sagði hann það ekki, en ég hef bara séð það í fréttum, það hafa verið margar uppsagnir og svo framvegis.
0: Já.
1: Og þetta á eftir að lendin á atvinnuleysistryggingasjóði. Mm. Og síðan eru alla greiðslutra til þessara útlendinga sem ég vil búa erlendis og er að þykja atvinnuleysisbætur og svo framvegis.
0: Gengur að þannig fyrir sig? Gengur að þannig fyrir
1: já,
0: sig?
1: Já, já. Þeir eru nú ekkit að menn eru að skrá sig, sko, þurfa að skrá sig bara í gegnum netið og þeir geta gert það bara út í Póllandi.
0: Já.
1: Það er líka hægt að fara í gegnum sko, sérstaka síður eins og í Rússlandi og fleiri stöðum þar sem þú getur breytt IP-tölunni hjá þess. Þannig að þá vita þér ekki hvar í amsbótunum þú kemur.
0: Já, já. Það er þokkalegt þegar það. Já, hérna.
1: Já, já. En ég er alferð á því, bara allir útlendingar sem eru atvinnulausir eða á einhverjum bótum og annar bara út með þá.
0: Já.
1: Úr landi. Þetta, sko, það er verið að tala alltaf að spara, ríkissjóður á að vera rekið með hérna á nulli, en hérna, það þarf nú ansi mikið átak til þess að verða núli vegna þess að það verða alltaf einhver fjáraukalög og svo framvegis sem að hérna kallar á meiri peninga.
0: Já. Já, það er nú þetta sem er að við höfum verið að taka þátt í þessu og vonandi er bara er svona afstæðan hér að breytast og mér sýnist nú dómsmálaráð þegar að vera að reyna að stemma stígu við hlutunum hér allavega eitthvað og það
1: já, er það. Ég veit ekki betur en að utanríkisráðherra og fleiri aðallar í ríkisstjórninu séu að reyna að ganga í augun á ESB og hérna fá inn atvinnuleysis, nei hérna fá inn alls konar flóttamenn og útlendinga til þess að annar lönd sleppi við að halda þeim uppi.
0: Jú, það var þarna í sambandi við Palestínu þegar það kom upp, sko. En það gleymist að taka með reikningin þarna að til dæmis stríðsglæpa dómstólinn, hann er búinn að gefa út hérna yfirlýsingar á forráðamenn Hamas. Það má bara ekki tala um það. Hamas, nei, aumingja Hamas, ægi. Þú veist, þetta er alveg hræðilegu meðvirkni og áróður í þessu máli.
1: Já, já, akkur er þessi meðvirkni? Það er vegna þess að kellingar eru komnar inn í pólitík, alveg með bullandi meðvirkni.
0: Nei, þetta er nú
1: ekki síður. Jú, það er bara vístanleg. Þetta hefur allt vestnað að fara á verri veg, eins og þú sagði nú sjálf í útarpinu, þar sem að hérna ósta tala að við höfum ekki alltaf kosið hérna rétt af okkið.
0: Já, ég var nú bara að segja það að við væri vonbrið að hefði gengið betur. Það er nú kannski munur á því, maður hefði geta gert meiri væntingar eða haft þær, en það hefur ekki
1: gengið. Ég hef engar væntingar af þessu kellingu sem er í pólitíkina. Engar. Þetta verði allt bara bull og þvæla.
0: Já, það hefur ekki gengið nóg vel núna, það er alveg rétt. Það er bara
1: segjast þessu. Já, og akkur heldur að skólandir hafi gengið svona illa hafa vegna sem búið að tróða svo mikið á útlandingum inn í bekkina að kennararnir ráðu ekki neitt við neitt. Það er svo furðulegt að þeir kennarar sem hafa verið í skólum þar sem er lítið útlendinga eins og í Fossvogsskóla að þar er nú einn fitubóla þar að hann vil meina að þetta sé nú alveg það eina rétta í lífinu að það er bara að fá nógu mikið á útlendingu þetta.
0: Já,
1: en hann hefur enga reynslaði sjálfur.
0: Nei, það er allur gangur á þessu sko, þetta eru skipta skoðunir auðvitað um það, en það er náttúrulega búið að segja þá og sýna fram á það að þessi truflun sem verður af þeim sem að ekki tala málið, hún er til staðar. það þýðir ekkert að halda áfram að segja ja, nei, það, þetta bara af því að kennarinn gerir ekki nógu vel og, og svo framvegist, það þýðir ekki að kenna bara kennurum það bara þannig.
1: Nei, það var haft í, það var til dæmis, var það ekki Austurbæðaskóla það sem voru flokkaðir hérna nemendur eftir löndum í ákveðna bekki. Til dæmis eins og bekki með tælendingum og að bekki með einhverjum öðrum þjóðum, pólverjar og svo framvegis.
0: Já, ég veit ekki hvað eru farnir að gera í dag en ég veit að Austurbæðaskóli var fyrsti skólin sem að byrja að taka hinn svona marga erlendum tungumáli og inn í skóla var 20 tungumál þar og tíabili og það fór allt í raskat, það bara verið að segja þessu er klúraðast alveg
1: hlæðilega.
0: Já.
1: Já, og hvernig er þetta ekki fyrir fellakverfi?
0: Já, ég skal ekki, ekki taka út neitt skóla, ég held bara
1: að segja. Það er að sér skrautlegt að horfa yfir barna hópin hérna í fyrir mínútu.
0: Já, ég held að segja bara miklir erfileikar þar því að við erum líka, Guðjón, sko, að gera okkur grein fyrir því að þegar að börn eru flutt hingað til lands og komninga að þá þýðir ekki að láta að bitna á þeim, það verður þá að hjálpa þeim sérstaklega. Og því að þú getur ekki allast þess að þau sitin í skólabæk í marga klukkutíma á dag og skilji ekki orð. Hvers konar meðferð
1: er það? Já, það er svo merkilegt með innflutning, já, það er svo mikið merkilegt með ennum innflutning og útlendingur sem að atvinnurekendur og sjálfstæðisflokkurinn vilja endilega fá út í sinn og að síðan hérna er ákveðin kostnað við að fá þetta liði inn í landið. Bæði varandi menntamál og það er hérna, hérna verið að skaffa þessu liði húsnaði og annars.
0: Já, já.
1: Þannig að það er raun og verið að greiða niður vinnuafli fyrir atvinnurekendur.
0: Nei, sko, máli er að auðvitað þar.
1: Það er bara, nei, segir þú, það er ekkit verið að gera annað heldur en að greiða niður út hérna, hérna. Atvinnuaflið fyrir vinnuaflið fyrir
0: þá er þetta að tala fólk sem kemur til að vinna það er alveg hvoru tveggja bæði fólk sem eru að koma til að vinna
1: já og eins og frá Marokkó það fyrir allt á bætur
0: en svo er líka að koma fólk sem er kannski ekki að fara að vinna en er með börn sem farin í skólana og þetta eru náttúrulega marga hlýðar á þessu málum en það þýðir ekki vera að fella einhver dóm yfir þeim sem koma þetta eru stjórnendu þessa land sem er að bera ábyrgði sem ég gera þetta eru ekki krakkarnir sem
1: þeir kominga. Gera það ekki vegna sem þeir vita það að kjósendur eru svo þroska eftir þeir kjósa þessi svín yfir sig aftur og aftur og aftur og aftur
0: kjósendur eru sko ekki aldeilis ekki þroska eftir en hins
1: að það sem er akkur kjósaðar það halvvit yfir sig
0: þeir eru ekki að kjósa halvvit
1: nei,
0: þeir eru ekki að kjósa neina halvvit
1: já, þeir kjósa svínfylkinguna í hættupostingum og séða sjálfstæðaflokkinn í hinum og séð og hvað
0: en Guðjón, sko gerði bara grein fyrir því að þau eru að koma hinga í góðri trú í langflestu tilvikum og veistu það
1: Já, en það er líka búið að auðlýsa á netinu hérna landið að það sé opið og svo framvegis og síðan koma bara fulla flugvélar af hérna einhverju liði frá Spáni, Franklandi og Englandi og Hollandi og svo framvegis
0: En Guðjóns, sjáðu hvað er að gerast eins og bara núna á Spáni það verið að flytja inn halva milljón af fólki af því að bara hann segir Peter Sanchez, hann segir ég ætla að halda völdum, við vantar atkvæði hann er bara að flytja inn atkvæði og mesta hættan er að við séum að gera það líka að lengt og ljóst að flytja inn atkvæði og það er það sem á að ræða
1: þessi atkvæði, þeir fá kannski þessi atkvæði í kannski einum, tveimur eða þremmum kosningum Svo það liður og nóg margt þá bara stopnar það sín eigin stjórnmálaflokka og ítir hinn og liður til liðar.
0: Guðjón, ég verð að þakka þið fyrir það sem margir sem býða, en bara takk fyrir þetta Guðjón. Takk fyrir. Og við skulum sjá og fá næsta hér. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn, Jón, heiti ég, blessaður.
0: Sæll að blessaður, Jón.
2: Hvað? Ég sakna svolítið þetta á ágæst mörguleiti svona hjá Guðjóni.
0: Já.
2: En það er orðið hansi hart fyrir svöma þjóður að komast hingað inn núna. Það er að segja að það verða aðtöða hvort það sé búið að vera áður á móti.
0: Já.
2: Og því er bara ekki hleyft inn.
0: Já.
2: Það er þá verið búið að náttúrulega platað að hingað í flugferð, það var helst að koma því.
0: Já.
2: Helst í lofti svo að leggja ekki af staði og í bílumferði út um allt.
0: Já, já.
2: Það væri betra. En eins hef ég svo lítið sakna við hérna miklu útfárstöð. Ég sakna að heyra ekki manni sem heitir Gert.
0: Já, það er
2: Hann er meistara þekkingen sér svo víð og breið og skemmtilegt og mér finnst þú vera flott vangbrotin þegar hann er ekki hann að líka.
0: Já, ég nú kannski vangbrotan nú ekki svo glatt yfir því en heitar það að mála því
2: er ekki það er mikið að vera ein með þetta.
0: Já, það er
2: og
0: mikið.
2: Og annars fólu hengjum.
0: Já, en máli er bara það að Pétur er í veikindum og við vonum að hann komist bara fljótt aftur og en hann þarf sinn tíma að hann gekkst undir stóra aðgerð og hérna hann bara vonandi kemur sem vist og jafna sig en ég er svona eini í brúni núna þessuna.
2: Þetta er alvarlega.
0: Já, við svo sem, en við svo sem ekki að ræða það, en allavega að hann fær ekkert uppsagna bref, en maður mætti nú segja það þannig. En hann er vonandi kemur bara sér fyrstu sjá hvernig það verður.
2: Það var nú maður sem fór yfir og kvartir þennan heim og útfarar að þögnin var að spila upp úr útfarki hljóðu þar sem hann hafði talað.
0: Já.
2: Já. Það var svona Óskar Gíslason.
0: Já. Og var það ósk hins látna eða?
2: Ég var eða svolega, lítur það.
0: Já.
2: Og svo menn hafa sett sín spor og Pétur hefur átt sín spor. Hann var þó duði, hann gæti kostningarna voru.
0: Já. Heldur betur já. Og þannig að þetta hérna verður bara að fá að hafa sinn gangur þegar þú bara lífið og lífsins gangur og þannig aðlega bara allt gangi vel og það er þannig í hans tilfelli bara skipti máli að hafa bara góða lækna og hjúkrunar fólk.
2: En hann er náttúrulega búinn að setja spor sinn í íslenska sögu með á útvarpi sögu.
0: Já. Útvar saga er 24 ára fyrirtæki og við erum búin að vera í loftun eða það er nú að byrja 2005 árið enda núna. En þannig að það er gríðalegt efni til frá útvarpi sögu sem eru raunverulega sögulegar heimildir ef út í það ferð.
2: Þegar þið eru búin að sýta marka og stjórnmál og sögun og hafi haft það margur ekki á því mjög mikil.
0: Já.
2: Ég var til gama sem ég verið að lesa núna og lesa náið.
0: Já.
2: Bara áttu sögu Riblu Jónasa.
0: Já. Já. Það lítur og, alveg alveg sveitlegt, já.
2: Það var nú einu sinni hvað með að ræða. Það ganga kjáftasögur um það hér í bænum en hjónaband ákveðins aðila í framsóknarflokknum og svo gerist ekkert í þessu, það kemur engin hjónaskilnaður upp, svo þetta er náttúrulega bara vitleysa. Þá var hann takk í Hermann.
0: Já, var hann takk í Hermann þá. Já.
2: Já, það veit ekki af.
0: Já.
2: Einu sinni sagði Hermann, þá var hann búið að taka af hann formennskuna og Jónas hekk og stóði upp á hendurnar á borði og hallaði sig næri því yfir Hermann og þá sagði Hermann, komdu bara.
0: Já, akkurat. Já, það er... Nei, ég segi það er margt skrautlegt í þannig hér og árum.
2: Við vonum bara að Pétur komi aftur og byggjum sig
0: já,
2: já. Allir hlustendur.
0: Já.
2: Og byggjum, ég ætla hverja.
0: Takk að þér fyrir kjærlega, takk fyrir þetta. Já, og ég minna, og dagskrána hér, Allir Liljendal, klukkan 1, það er samningur grælendinga við Bandaríkin og Danmörk, og Bandaríkin með fullkomið öryggiseftirlit gríðarlega mikilvægt fyrir grælendinga og orðin okkur íslendinga líka við náttu gósa því og hérna já, og hann veit mjög margt það sem að gerast á Grænlandi og í þessu sambandi og það mikilvægt ég bendur ykkur eindreið að fylgjast með að hlusta á Atla Liljendal hvað hann hefur mynd að segja þó var ekki nema til þess að leiðrétta ýmsa fréttir sem að hafa verið sagðar í Íslandi og eru ekki raunverulega góðar en við þurfum að vita hvað heimi við búum og þessuna hversum okkur líka betur að vera þá þurfum við líka að vita það og það er ekki nóg að loka bara á fólk og loka á netinu. En síðan klukkan tvö að þá er það Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu, hann segir frá rússnesku kostningunum, núna því hvort það er alveg búið að telja en flokku Pútins með yfir 60% aðkvæðamagn og síðan er það kostningarnar í Þýskalandi sem eru sannlega sögulegar og verða að reyna að gerist lítið úr því heyri ég hérna á Íslandu og hægt er en þetta er akkurat upphafið sem sýnir okkur hrun Evrópusambandsins. Það byrjar eldi svona. Það segjum við hér. Takk ég eftir þessu. En næsti hlustandi og Rúna Þór klukkan þrjú í dag með Björn Thoroddsen. En næsti hlustandi.
1: Já, blessa, Guðjón heiti ég og það var slitnað hérna hjá okkur.
0: Nú, var ég ekki búin að kveðja þig?
1: Nei, ég heiti það ekki. Ég allavega, þá langt mér til að bara benda, bara örstu, bara benda á laugardaginn, þá eru mótmæli gegn ríkisstjórninni.
0: Já.
1: Og þau byrja klukkan 1, sem 1300.
0: Já.
1: Og síðan eru hérna fleiri samtök sem eru hérna á mannlendalista yfir daginn og þannig að þetta er rúglega frá 1-4.
0: Já.
1: Og ef menn eru ekki ánægðan með ríkisstjórnina og allar þessar skattahækkanir og þetta bull og vera að móka peningum í stríðið í Úkraínu og hérna að hækka skatta hérna, að þá eiga menn náttúrulega að mæta.
0: Já, já, fólk er alveg búið að fá nóg af þessu það eila verðin og sveist eins og ég sko.
1: Já, og sjáðu, það var ekki verið að hætta núna fyrir 20% hérna tryggingar og bifriðar 25%.
0: Já, eru þeir komin í þangang, ég vissi það ekki en þeir eru náttúrulega að hækka vexti og allt núna sem er komið inn í láninn og að bara vera að þrengja pína þjóðina alveg til í síðan.
1: Já, já, þeir eru búin að missa tökin á efnaðastemmunni.
0: Já, tímiður.
1: Þess vegna er málið að mæta alveg galvaskur á laugardaginn og mótmæla þessu. En það er bara málið að oft er þingið í fríi á laugardaginn, þannig að þeir heyri ekkert í okkur.
0: Nei, það gerir nú kannski ekki til það, hérna, það er aðlega að þeir sem þurfa að heyra er nú ekki hvað síst bara almennt landsmennskur.
1: Já, ég vil endilega þeir að fólk með mótmælin við setu alþingis neyr og stöðunni og hérna og mótmæli þá og með að líka við rétta veðurspá.
0: Herðu, þakka fyrir Guðjón.
1: Já, takka þér og hlustandi góður, veit þið best.
0: Já. Erðu komum þessu áleiðis svo sannarlega að hérna tökkuðu fyrir Guðjón og það er hjá mótmæli næsta laugardag á Austurvelli en ef alþingi súskir skal ekki alveg segja það en það er búist við því að þarna verði nú fjöldi manns sem að mæta og vilji svona aðeins láta í sér heyra og svona að núna þessar vaxtahækkanir eru auðvitað algjörlega, það eru bara algjörlega óbóðlegar bankar lífeyrissjóður að hækka vexti á lán og það er svo augljóst hvað er verið að gera að þjarma hinum almenna borgara, tæma sjóði hjá fólki og það er bara algjörlega ólíðandi að svona sér láti viðgangast einaferðin en þetta er taka tvö bara verið að tæma eignir fólks hvort sem okkur líka betur að vera og þá er bara verið að því og ég ætla að leið mér að segja það að það er ákveðin fjármálamafía sem að hefur aðgang að þessu stýrikerfi og við erum ekki eins mikið við stjórnina ein eins og við höldum og erum látin halda en það er ekki víst að okkar menn geti bara varist í því að við erum með erlendi áhrif inn á fjármála stýringuna og það er bara að taka almenning í nösinu eins og heitir og ég held að fólk er bara alls ekki sætt að sér við þetta það er búið að ljúga svo miklu ákveð fyrir bankarhunni þá gekk allt svo vel og var engin hætt að ferðum allt og ekkert nema undibúningu fyrir hrun svo þeir sem að vissu að væri bankarhun framundan því það að vera að semja neyðalög allt árið 2008 og byrja í desember 2007 og þá er að semja neyðalög til að undirbúa að svona geti komað fyrir og hvað gerist allt árið það liggur alveg fyrir frá því í febrúar 2008 að væri framda bankarhrun og menn voru svona gera lítið úr því en svo fóru bara ákveðni aðilar nýttu sér tækifæri skuldbreyttu, seldu og komu eignu sínum í öruð skjól þannig að það var svo augljóst mál að þetta gátu sumir nýtt sér en aðrir ekki og við kunnum því bara ekki við kunnum bara ekki að meta það sem ekki láta hann fara svona aftur með okkur það er bara þannig og það er bara hingað ekki lengra og nú getur þessi ríkistjón hönskast þess að laga þetta staðið við eitthvað stóra orðin og komið bara og komið okkur bara í betri stöðu sem búið að lofa allan tíman og þau skulle bara staðið skulle standa við það núna og ekki hlaupast undan merkjum það er ekki dellendi sem það þurfa að sinna sem að skiptir ykkur meira máli það er bara tónkjaftaði, það er ekki og eitthvað stríðs ástand og hætta á rússum og öllu og guðum og þetta hverju kímverum þess vegna bara hætti þessu tali hætti að ræða þjóðuna og snúi ykkur að því að laga hér efnahagsmálin og það sem að liggur mest á fólki þetta er það sem að ríkistjórnin þarf að hafa leiðaljósi núna ekkert annað kjaftaði og bara láti peningana ganga til fólks hér innanlands þess sem að sannlega þurfaði að halda en við hins vegar hérna spurðu núna í skoðunkönnun ertu ánægð með samning Bandaríkjanna, Danmörk og Grænlands öryggis yfirráð á Grænlandi og þá eru 83% sem sögðu já, það er ekki dörfisi þetta er stórkostlega flottu samningur og gríðalega gott að fá Bandaríkjamenn til þess að venda Grænlendingana eins og okkur hér, við erum í góðum málum inn á þessu svæði erum náttúrulega inn á þarna þessu bandaríska svæði og þetta eru stórtíðindi að þetta hafi tekist búið að vera í burðarleginum talsæðan tíma á sama tíma var við að reyna að ræða okkur á því að við hefnum svo mikið óttastan Trump haldi þetta séu lygalaupa sem gangaðnum og tala svona ótrúlegasta fólk sagði þetta alveg endalaust þetta var að vera svo hrætt við Trump maður vissi allan tíma hvað hann var að gera nákvæmlega þetta og kipið ykkur ekki upp fyrir fleira sem hann mun gera því að það er það sem hann er að gera núna hann er að fletta ofan að þessari peningamafíu sem að ymmit er að pína okkur fram í bara fram í fingu góma til þess að borga í einhverju sjóði, borga eitthvað úr landi borga og hann er að taka á þeim og þess vegna er náttúrulega heimsi mafían hún er á skjálftavaktinni núna og ekki skrítið þá að segja áráðu sé í gangi gagvastónum en við skulum ekki taka þátt í sjáum í gegna en við þökkum fyrir þennan morguninn og það er bara þessi fína dagskrá hér í dag það er Atli Liljendal á Grænlandi sem að tala Grænland og Bandaríkin hefja strax uppbygging á Grænlandi er í fyrstu frétt hjá okkur núna og þeir eru komnir á staðinn þannig að það er ekki beðið til neinu og síðan Haukur Hauksson og það eru kostningar í Rússlandi og kostningar í Þýskalandi sem skipta líka gríðarlega miklu máli og síðan Rúna Þór klukkan 3 afmælis

0: notaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón glerugnaverslun í glæsum.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til minn Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurt fyrir því að það eru stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldrei lesa yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað hann væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segir Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það nú öðru nær. Það engin ótti þar og þetta alveg sagt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
1: Já.
2: Og athyglisverða tímasetningar með margt. Og núna til dæmis eru þeir lendir í New York múti, egiði og Jens Friðrik.
1: Já.
2: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag vegna þess að grænlenska þingið var sett á föstudaginn.
1: Já.
2: Og það átti að ræða hérna diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag
1: já.
2: í þinginu.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að það var Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það já, þetta hefur gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þarna, það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
2: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum. Sem að voru þarna skriðandum allt í Nassarsvokk og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
2: Og þess áttar. Þannig að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
1: Já. Já, já, það er bara einmitt það sem að nú hefur verið gefin svo röng mynd að þessu. Það er svona verið látið líta út eins og að Grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn eða neitt ekki Bandaríkin og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það mátt búið vera að byrja að framkvæma á þessum samningstíma.
2: Já, já, það er búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar bandarækjastjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
1: já.
2: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í nók og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi, það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins truflandi áhrif.
1: Já.
2: Þannig að það héldu allir að sér höndum þangað til að það var búið að er þið búið að skrifa undir hennar samning.
1: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september,
2: já.
1: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
2: Yes.
1: Á kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
2: Já.
1: Og þar ætlar hún að hún lofar mér sko fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir.
2: Já.
1: Lofa stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB
2: Já, það var, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar.
1: Já.
2: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kosningarnar fóru hér.
1: Mm.
2: Að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka.
1: Já.
2: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru, það alveg sama við hvernig talar, þeir vil ekki sjá ESB,
1: Nei.
2: Þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum,
1: Já.
2: En það bara búið að vera svo ofsalega mikil pressa á alla og alla þessa ungu pólitíkusar þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá. Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Danir sé til staðar eins og við vitum, af því að Danir fara með utanríkis mál, þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af glóbalismanum dáldið mikið frá þessum Evrópusambands fólki eins og Mettu og Ósólu. En það hlóu allir að þessari ferð. Sem ég talaði við. Og það var alveg sama, þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leir. En þeim fannst þetta að það fór svona kjánarhóllur þá.
1: Á, hún væri að gera.
2: Já, hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi.
1: Já.
2: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár.
1: Já,
2: af því að hún kom ekkit með veski sitt með sér
1: nei, það bara Ari sem borga sko.
2: já, þannig að enda er hún best í því að eða annar manna fíi
1: en sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fættir og líka þegar þjóðaratkvæðgreiðsla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það.
2: Það nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að eru nú dáldið nálagt það sem hjartaslæri í þarna í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði sem að setti allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna sendi herran inn á teppið.
1: Já, já, samdægus.
2: Já, já, samdægus.
1: Það var bara neyða tilvik.
2: Já, já. Að þarna er náttúrulega, þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Ursulu von der Leyen. Þetta væri nú full seint. Og þarna er hann búinn að sjá samningin.
1: Já, þarna veit hann samkomulegir.
2: Þarna veit hann að samkomulegir er í höfn.
1: Já.
2: Og þarna er tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta, já, já, góðlátlega grín og af hverju setur hann Íslandin á þetta kort. Það er einfallega af því að varna samningur okkar.
1: Við erum inn á línunni
2: og þeir geta gert nánast það sem þeim hendar hérna.
1: Já, ég bara allt þetta sem þarf til, ég meina hafnir, flugvellir, vegir, aðstöðu og annars líkt.
2: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis.
1: Já.
2: Þannig að það er og þessi, þannig að þetta var bara allt spurningum tæmingu.
1: Já, þannig að þetta er svolítið grátt broslegt þegar maður fyrir að hugsa út hér að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út af Grænlandsmálinu, hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
2: já,
1: Evrópusambandinu. Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það farið með Íslendinga í þessu? Svo er samlingurinn að þau vita það, jafnvel?
2: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
2: það.
1: Samningurinn í höfn.
2: Já, samningurinn í höfn og hérna, ekki nóg með það. Að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góðu samningur fyrir grænlendinga. Látum nú sjá og meira segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja það, nei skilur þau, sérðu hvernig það var komið vel fram við okkur öll árin, að hún skuli láta þetta út úr sér, þetta er áttúrulega að dæmi sér sjálft. Sko,
2: já, en svo dóldi aðeinsvært líka síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri í höfn, að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem sagt fórsættisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og og Danmarkur
1: Já.
2: Verið alveg þögglir sem gröfin.
1: Já.
2: Þeir ætla ekki að láta neitt leik út nema það eitt sem að þau hafa þórað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál.
1: Já, já.
2: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofla mikið það að Danir myndu komast í gegnum þetta samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
2: Þannig fær ekki Já. Alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður og nokkur nátt. Sko.
2: Nei, alls ekki. Nei, nei.
1: Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennum verður heimilt að gera
2: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðu þarna út af fjárfestingu
2: Já, og ekki nóg með það.
1: Mm.
2: Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
2: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
2: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta Já. Þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
2: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekkit komið og sagt nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það að vera að koma í veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðbur á Grænlandi.
2: Já, og þetta Þeir verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
2: Nei.
1: Eins og málmum og öðru slíku.
2: Nei, nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál
1: Já, já
2: Það eru allir á bóðni
1: Jú, jú, við sjáum það helst á fjárlögunum hérna að vera að láta gera grein fyrir reikningum
2: Já, já
1: Þá er það varnamál
2: Það varnamál
1: Já, þannig að við sjáum, erum búin að sjá það En samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar áferðin sem á þessu Þetta er svona ákveði öryggi og það ósalega mikið friða svona áferð. Þannig er það bara skýrt að er ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það er bara skýrt.
2: Já, já, það er mjög skýrt og þess vegna er þetta ennþá meira svona hjákátlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það er eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi, sko, hann tók nú bara einnig Ragnar Reykjáls á þetta, sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka.
2: Já, þeir eru allir til það líka, sko, já. Vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið, hérna, við friðin Trump væri.
1: Já.
2: Og svo allt í hennu bara eftir helgina, þá var þetta orðið mest af öryggi sem að þeir gátu fengið.
1: Akkurat.
2: Þannig já, það er nú heldur betur Ragnar Reykjáls á þetta.
1: Já, já, hann er mættur. En þetta er einmitt, sko, þetta er einmitt máli, en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlandinga.
2: Já, já, það er það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norður slóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
2: Já, já, og það líka, þeir eru orðnir, þau þreyttir á þessu, en segja, þeim líka ekki þetta að vera mikið í sveinsljósinn og þeir vilja bara vera að fá í friði og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið.
1: Já, já, þeir finnst það að vera tónninn svona hjá þeim.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: Og það er líka margir eða ef ekki nota það orð svona sem að er að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu og massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og danska ríkisstjórninni og það er erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur að lenda í klemm eitthvað stað.
1: Já. Af því að sko mönnum er það bara líka misþyndi fjölmjölum ef að þeir skera sig og að koma með anstæða sjónamið.
2: Já. Og jafnvel verið að hindra fyrirtæki og einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að og fyrirgreyslu.
1: Já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir? Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
2: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyna alltaf að fá með þessa yngri kynsló nú er þetta mjög unga ríkistjórn þannig að til dæmis í Grænlandi ég meni að þetta er strákar sem fættir í kringu 90 og síðan hef ég talað við þá sem er orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talað við mann sem er búin að setja lengi sem fulltrú grænlendinga á þingi Danmörkur og eins og ég fyrir varandi borgarstjóra og pólitíku sem er orðin 87 ára og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja sérstaklega þessir eldri, þeir þekkja þessar baráttu við Danina en þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum Bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið en yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og en þá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu en það er yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem er ykkur rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir velja náttúrulega, það er ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það er Bandaríkjamenn
1: Jú, það er svona, maður sé það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér að út á saga.is að Bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður uppbyggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir.
2: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna upp að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta er bara spurningum eins og segjum vikur eitthvað þannig að eitthvað verið gefið út
1: Já. En hérna Danirnir, það er hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönnun
2: Þau eru ofsalega lítil það er bara Metta hefur sagt Hún hefur verið spurð, er þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
1: Já.
2: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
1: Akkurat. Mm.
2: En akkurri hann er góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það er bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
1: Já.
2: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja Bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir búður að skrifa undir
1: Já. Það er rétt hjá því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Frederiksen sem segir einmitt þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðurkennd.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur og sem er bara hér besta mál.
2: Já.
1: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt
2: Já, og þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu af því að halda andlitinu að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd.
1: Já.
2: Það segir sig sjálft.
1: Já, já.
2: Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi.
1: Já, já, en er það ekki líka má segja bara setja sig í spor hennar Mette og kannski og Danana að þeir sjá að til dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Að þessi konflikt verður mjög mikil,
2: já.
1: Verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
2: já.
1: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum ein og úrsulufóndi lægin sem fylgi fiska.
2: Já, já.
1: Þetta er svakalit ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum ein og svo síðan grænlendinga þvert á hinum ein.
2: Já, já, þetta er gríðalegt ála á það. Og hérna þetta er náttúrulega verið svangalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg.
1: Já.
2: Það er bara sem sagt það var alveg ákveðið hvert bandarækjumenn ætluðu.
1: Já.
2: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð.
1: Já.
2: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opikkið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með var ósköp lítið að gera annað en að, og þeir byrja því að vera lofa þessum miljörðum hana í fjárfestingar og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilja nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mæta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur.
1: Nei.
2: Þannig að þá var bara þá hrundið þetta.
1: Já. En hugsaði allir, þú varst nú úti þarna í Grænlandi þegar þetta var núna dag
2: Já.
1: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi.
2: Nei, það þurft að fara
1: Þetta var svo skambalegt skilur.
2: Það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi, það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og Grænlendinga og svona
1: Já.
2: En þess og þetta sem er rauða línan í þessu öllu að það er náttúrulega bara að gera það verkum að þetta var algjör fíluferð hjá þeim báð og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest
1: já, já.
2: Nú klárum við þetta dæmi af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins við erum ekki að það er ekki við sem er að hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandi þeir vilja það ekki sjálfur Þannig að þá þurfum ekki það á ekkert á því.
1: Nei, þegar svo kemur annað þarna inn í á sama tíma að sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada allavega koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
2: Jú.
1: Á sérðu sko kortin sem er búið að leggja. Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
2: Jú.
1: Að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum.
2: Já, já.
1: Þetta var planið og plottið.
2: Já, já.
1: Og ég sá það nú einmitt núna eins og er að Jónas Garstöri fórsetis á þeirra Noregs og hann Carney í Kanadamaðurinn.
2: Já, já.
1: Þeirra er svona miskust að tala að efla öryggis sambandið. En þá nú eftir að breytast fljótlega því að þetta eru þetta reyðast lag fyrir Kanada að bandaríkjumenn séu búin að ná sem samningi við Grænland.
2: Já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breyti bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru, það er búið að skjóta þau niður núna með þessum saman að það er ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: Við erum inn á þessari línu. Já.
2: Og erum ekkit á leiðin út.
1: Nei.
2: Þannig að, en það hefðu bandarækjum en aldrei eflust látið það óáreitt.
1: Nei, nei.
2: Ef við höfum alltaf að fara að gæla.
1: Það erum bara með góðan varnarsamning sem að, sko, menna, við erum nú að tala það svolítið svona í morgun hérna, hvernig samningur við Bandaríkin, varnarsamningurinn væri, hvað við hefum látið að hendi og sko framvegis. Þetta er svona svipa því og einmið Þorgerður og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands.
2: Já, já.
1: Og þá tók ég mynd eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðgang á öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma sko geyma vopn
2: já.
1: Í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldið hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu.
2: Já, okay.
1: En það var í þessum já, sko, samningi sem að miskustu var vilja yfirlýsing í kringum.
2: Já.
1: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með Bandaríkja samningin, varnarsamningu við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur.
2: Nei, nei. Og svo er annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandið þennan samning sem að á undirskrifa í, já, í dag eða morgun. Að það er sko, sumir eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
1: Já.
2: Þeir sem að er að reyna, þetta er svona eins og í kostningum, þeir vilja lítur að báðir unnu stríðið.
1: Já.
2: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
1: Já.
2: Þetta var allt háð NATO.
1: Já.
2: En í þessum er búið að klippa á naflastrengin á milli Bandaríkjamanna og NATO.
1: Já.
2: Þannig að þeir verða ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
1: Nei. Það er nefnilega.
2: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO ríkjana.
1: Já.
2: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það.
1: Já, já.
2: Það er vist reygin munur eftir því sem að hefur sumir á þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning.
1: Já, einmitt, en það er líka sko, það er sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, NORAD, NATO, ESB, sko vegna þess að Kanada er háð því að Bandaríkin er með alla loftvarnir fyrir Kanada.
2: Já.
1: Í gegnum NORAD og þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussel annars loftvarnir fyrir þá eða nei ég segi nú svona nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka all sem við verða að tala um en Kanada þeir eru sko algjörlega upp á Bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
2: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum ég held að það sín bara algjörlega vonlaust dæmi
1: já, það er nú það sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá fleiri fréttir frá Grænlandi hvað menn er að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við ætlum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettur lengi á Grænlandi og nýkomið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem eru að gera á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund
0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þannig sem ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara yttast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York. Já. Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminuð þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: að eins og,
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem var að nota ferðina, eins og
0: sagt. Já, nota ferðina. Heyrðu, en allavegna þau eru þar og hérna, þetta svona, þetta svona spennandi að sjá, en áttu búin að það komi eitthvað baksla? Nei, það kemur eitthvað baksla í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúir ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverju sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það er bara þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar og dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þarna núna úti og varst svo heimsækja ímsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, já. Það er alveg sama hérna við hvernig talar.
0: Mm.
1: Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna, sko.
0: Já, þú
1: meður. Það var engin óskja þeim að vera hætti New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur huggrænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober.
0: Mm.
1: Þá er ekkert talað neitt annað heldur hreindir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sáu stýr og hvað ég veit í mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlust ekki á fréttir svona langflestu. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá. Og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara vera í friði, þetta er óskar einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós en þetta er og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að koma í ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaðar. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að læting gangi yfir þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr ógn yfir í friðarvendara þannig að nú ætti þetta að fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já, en vitaðir sko, finnst þeir þú tala við þá finnst þeir sko vit gera þessi grein fyrir því að hvernig sko áraunin settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni grænlendingarnir.
1: Það
0: verður að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg sko nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta þegar að vera að lofa hin og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efn neitt af þeim og þannig að það eins og einn, það eru margir að koma út í skápnum sem bara, núna óhætt að fara að segja
0: já.
1: Það sem maður hugsaði
0: já, já, Þetta svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta svona...
0: Maður séð það alveg.
1: Við erum ofsaleg fylgjendur.
0: Já.
1: Það
0: ofsaleg... Já, við erum bara svo meðverk, sko.
1: Við erum svo meðverk, sko. Ég menna að þú kaupur erfræður, það verður ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta Þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítill samfélug.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan svo
0: mikilvægt. Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En, nei, ég meina nú svona svo hjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vilji bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með hvalveiðar og selin og það, hvernig
1: stað? Jú, það er náttúrulega, það er eitthvað í gangi allt árið
0: já.
1: Og það er alltaf eitthvað tímabil núna já. Máttu skjóta þetta og núna já. Máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta
0: já.
1: Þannig að það aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tímið að þessir sem eru í sportveiðum og þess óttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóður læri þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuðt nú ég nýkomin, ég var hann í veiðuferð með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta uppátt, sko, þá væri, ef það væri hérna, þá væri barnavend komin á eftir mér.
0: Já, já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann 10 ára. Þannig að...
0: En þetta svona bara...
1: Já, þetta tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta og þetta stór áfangi þegar að börn skjóta sitt fyrsta dýr þá sleið upp veislu og þá fagnað
0: Já.
1: Og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðarstoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: Nei.
1: En þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já, þetta er náttúrulega alveg magna að heyra, en hvað með hvalveiðarnar, eru þeir enn að veiða hval?
1: Já, þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórhveli.
0: Nei.
1: Það alveg sáralítið, þeir eru ekki með neinn hvalveiðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveðið magn af nákval og háhyrningum og allafana smákvalir.
0: Já, en það þá, það bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki hvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit með neitt hvalveið skip. Og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi hvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða einhvern ákveðin hvalastofn.
0: Já.
1: Eins og á Norður Grænlandi þar veiðaðir og alveg upp til Túli þar veiðaðir mikið nákval.
0: Já.
1: Og það bara þessir kótar sem eru útgefnir. En svo það, þannig að þeir veiða náttúrulega ekki, það ekkit flutt út.
0: Nei.
1: Þeir veiða það sem þeir borða.
0: Já.
1: En enga síður Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú búin að skjóta nákval og þú búin að geta.
0: Já.
1: Það eru tennurnar eftir. Og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert fyrir alla við hana skarkripa smiði og, og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé að þið nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkars og, alla við hana.
0: Já.
1: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsi, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að, skjóta dýrið og geta það.
0: Mm.
1: Og þarna gætu þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenska.
0: Já, já.
1: En það engin markaðar af því að má ekki flytta þetta úr landi. Af því að það veiði bann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að, þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já. Jú, jú, þetta
1: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Það megar ekki nota eða selja það sem þeir veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: Já, já, þeir náttúrulega, þetta er bara svona sem maður segir en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn en það myndi þeir ekki gera það núna náttúrulega. Þannig að, því sem eru undan gengið en bara þeir þurfi þá getur fengið að vera sem mest í friði.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
0: Mm.
1: Þeir rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og Þannig að það þarf eitthvað pening til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir þá fá þeir ekki krónu lengur og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkurat. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á en allavegna þá vonum við miskusti að þessi samningur, já, verði undirritaður sem er nú allar líkur á. Og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað, fannst þetta ekki vera tónninn svona hjá þeim.
1: Jó, jó, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins, talandi sjálfstæði og það hefur aldrei verið látið á það að reyna.
0: Nei.
1: Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá grænlendingum, hvort þeir vilji sjálfstæði.
0: Nei.
1: Það er svolítið, af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
0: já.
1: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
0: Já, 1953, þeir vissu að minnst það er unni sjálfið, það var bara að búið að innlima.
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að biðja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki
0: já.
1: Þetta er ekki engi geimvísindi
0: nei, þetta er búin alltaf dálti útsmogni í danirnir að það sitja inn í stjórnarskrána illi með þú sko
1: já.
0: Það er náttúrulega það er rosalegt í rauninni sko
1: það er alveg
0: en það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna að með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur náttúrulega aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna.
0: Mm-hmm.
1: Af því það búið að í svo marga áratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar, frá dönum. Þeir algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki dán okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir. Og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og þar með eru þeir konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri að, að sjálfströstið er bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn nú bara að spyrja þig, hérna eru danifarnir að borga konunum sem að, að voru gerðar ófrjóvar í raun og veru með líkjunni og, og all, málaferlin og byðin þar eru þess farnir að borga konunum bætur.
1: Talandi tímasetningar. Það voru borgaðar út fyrstu bætuna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til Núk.
0: Já, segðu.
1: Já,
0: heyrðu
1: ekki. Af því að það, sko, ég, það er náttúrulega ekki verið skotnar, en það er, hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það er ekki búið að samþykja allar kröfur og, og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að,
0: að það
1: að byrtust í nokk.
0: Já, já, já, já. Þetta nú svolítið dæmi gert.
1: Það, yes, það er það.
0: Þetta alveg ótrúlega. Það allir alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og, og hvernig þetta horfir grænlendingum núna og, og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, já,
0: sem við vitum. Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn, við bara óskuðum til hamingju og, og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú, það já, er bara ekki
0: þannig. Við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu. Svo merkis við burði á Grænlandi og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér aðtrúðs og hlustendur.
1: Kostningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir til Þýskalands og tökum þau úrslit sem að urðu kunni í nótt. Og fyrsta spurningin eiginlega til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það í, föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega mjög sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum.
1: Og það ekki búið að loka þeim?
2: Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum?
2: Nei, það eitt land í heiminum. Já. Sem að bað sendiherra vinsamlegast að yfirgefa landið og að starf sem sendiráðins er í lágmarki og það Já. Í Reykjavík Þótt KRG Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra sem að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríki
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja Það talað sko að flokku Pútins hann sé með yfirvörðið þarna í þessum kostningum.
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8% þar að segja tæp 60% sem að flokkurinn að fá og það hann þá með 355 þingmenn af 450 sem í dúmunni.
1: Já.
2: Dúman er neðri deildin hjá þeim.
1: Já.
2: Sambandsráðið efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það eru á 5 ára fresti sem sagt, þingkostningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn kommunistarnir, kommunistaflokkur Rússlands sem er

0: tæp 14%
1: Já.
0: Eftir þessum tölum en það um 15-20% búið að telja núna.
1: Mm-hmm.
0: Þetta alltaf Rússland, náttúrulega rússneska sambandsríkið 11 tímabelti.
1: Mm-hmm.
0: Þetta að Japans og Alaska ströndum og allt það. Kamchatka og Kurileyjar og svo leist. Þannig að og þetta kosið á Kurileyjum og rússar ekki að bara gefa Japanum þær tilbaka. Það ekki til umræðu.
1: Nei.
0: Þó að Jeltsin ætla sér það á sínum tímum með greið. Nú, kommunistarnir eru að missa 5%.
1: Já,
0: sem er svolítið merkið.
1: En segir mér þegar þú talar kommunista flokkur Rússlands.
0: Mm-hmm.
1: Sko, hvernig flokkur það? Hver stefnan hefði?
0: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann. Mm. Gennady Andreevich Zhuganov. Gennady Andreesson Andreevich. Er þetta formaður búin að vera það í já, frá því elstu menn muna í 35 ár. Sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkinn,
1: mm.
0: ágætis maður og allt það og bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og, og vann við það en var lengi í pólitík og var náttúrulega í kommunistaflokki Sovjetríkjana. Þannig fættur svona eftir stríðsbann, 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bil, 80, já kannski eitthvað aðeins meira, ágætis maður og allt það og... Þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar, menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í sovjetríkjunum, til dæmis, menn var ekki á sem bankaklafa allt sitt líf eins og helmingur Íslendinga með bankalánin og hvítu, hérna, umslögin,
1: gluggaumslögin,
0: krápengun, þetta er náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland ég náttúrulega mjög framælega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta.
1: Mm.
0: Nú, þeir eru mjög harðir á, í utanríkismálum, hvað var þar Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið rúsa á asnærum og svikið og margt að því rétt, hvað var að samninga og hitt og þetta
1: mm-hmm.
0: og þetta síður upp úr í tengslum við það. Nú, merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákvörn leiti
1: Já.
0: Með þessa rússnesku orthodókskirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðuna af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur og annar er alveg á huldu með það,
1: Já.
0: Sama segja múslimannir en það allt annað saga Já. Og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan er svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar, líbanir, líbíumenn, það eru orthodókskirkjan er svo víð og víð að koma saman. En allavega að þá er Zhuganov svona að krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum, kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri, kaþólikar hægri til vinstri með einu, tveimur fingrum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess að það og það er þá svona þjóðurnisleg kristni hjá rússunum orthodox er ísk, gríst orð og því er rétt trúnaður
1: mm-hmm.
0: að trúa rétt
1: mm-hmm.
0: og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað
1: mm-hmm.
0: þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagnvart Vatíkaninu líka eru þeir gagnrýnir en orthodox er í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú nú þetta er náttúrulega vinsall flokkur hjá mörgum sem að voru og muna þessar gömlu góðu sovjetíma eins og sagt er og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum liggur við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Bandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir tala imperialisma,
1: mm-hmm.
0: Neokoloniseringu sem er þá ný nýlendustefna
1: en hvað með þá eins og Pútín hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
0: hún hefur næst kannski fæst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútín var fekk frá Clinton og Obama og Bush yngri.
1: Já.
0: Hjælt, það var Bush eldri sem að hjælt sinn áttu við á sínum tíma. Ákveðin lofvörðum þá að þeir hefði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO.
1: Já, 2006, það var, já.
0: Já, og fleira, þannig að, þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokratar eða sem sagt líraði sinnar og þessi svona sem að voru próvestrænir á sínum tíma í Rússlandi með þessar þessi tengst við Vesturlönd sem að þeir segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á, á asnaeyrunum árum saman sem að vissu, ef mann stútir að hlutina er vissulega rétt hjá, hjá Putin Þannig að hann hefur færst meira þá, já, þetta rússneska litróf náttúrulega er kannski já, tilvinstri í þessu, þessu. Kannski ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og alltaf þetta myndi segja að þetta væri hægri sinnið stefna, en það er svolítið erfitt að kalla kommunistaflokk hægri sinnaðan flokk, en eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöðumir í kristni, í góðum skilningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa.
1: Já, já. Sem við vilja nú sem enn að hafi verið kona svo þetta er alltaf
0: í lagi. Já, já, og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í, í röndóttum hlýraból og keðju í nefi, eyrum, munni, tungu og öðrum stöðum eða eitnalokka á öllum þessum stöðum. En auðvitað var kommúna hjá, hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þeir, þau og þeir og, og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt, þannig að það er ákveðin líka, sem sagt, hjá kommúnum er það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðverðinstefnan hjá kommúnistofnum
1: Já, já
0: Þannig að þetta hægri minstri litróf og þessi palítra eða þetta sem að listamenn halda á eða litróf er svolítið ekki á vestrana vegu, vegu má segja hér.
1: Já, en þannig að, að það er hins vegar útlit fyrir að það nú svo alltaf talað gjarnan það, þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Putin svona hefur orðað en verið, sko, ég tek það fram.
0: Já, já,
1: þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland. Það sé ekki að marka, það sé bara staðið yfir fólki með byssustíkin skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta. Þetta er svona umræðan. Hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning?
0: Nei, það er það ekki en það eru já, vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það er eftirlismenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plöggu upp á veggjum í skólum og í þrjóttahúsum og svo leysir
1: Já.
0: Það þykja ára fangelsi fyrir, fyrir því að, að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að, að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kostningasvindli.
1: Já.
0: En og það, það er kosið með pennum hjá, hjá rússum.
1: Já.
0: Á Íslandi kosið með blýjöndum og að með að krossa með penna þá atkvæðið ógilt sem mjög einkennilegt á Íslandi.
1: Já.
0: En einhverja reglur og menn semst að haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út. Með blýjandi er hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál
1: já,
0: og
1: já.
0: Setja aftur kross.
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt.
0: Furðulegt.
1: En þýðir þetta eitthvað svona, sérstætt nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrjuð sunnudag, já, að þar dundu eða lotu snóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það? Hvernig það til þetta voru mikla skemmdir?
0: Það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planin var það að, að skemma og hræða fólk að fara ekki á kostningar
1: Já.
0: En það eru þarna 59% kostningaþáttaka, 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina?
1: Já.
0: Að ef Úkraínu menn senda þarna dróna í miklum vís, í þúsundavís eða það bil inn á svæðið að það hræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað.
1: Já.
0: Og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli. Og en hins vegar kosninga er andstæðan gegn Putin og hans flokki er frekar í frá þjóðurnis hliðinni skilurum.
1: Já.
0: Og þeir sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínumönnum.
1: Já, akkurat, já.
0: Það eitt lýræðisflokkur, Jabloka, Jeplið heitir hann, hann var tekin úr frá kostningu sem sagt, þeir segja hann þykki fé frá erlendum agentum, svo kallað. Hvort þeir hafi sannað það veit ég ekki, en sá flokkur er klárulega, hann hefði ekki fengið, komist yfir 5% múrin. 5% af múrin hins vegar ákveðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu, bara svo höldum áfram með kosningarnar sem eru á móti flokki Putins ég dýna er að segja sem að því er sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunistaflokkin eða Sirinovski flokkin, LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem heitir Novi Ljúti og er svona PR success, þar að segja að þarna er fólk sem hefur fengið góða ráleggingu hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk og ég held að þessi mikið þörf líka og hann fær 8% svona Sputnik flokkur sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá er hann að styrkja sig hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5% hins vegar þetta engin stjórnarandstöðu flokkur en ég held að segja bara nafnið á honum nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til athugunar og restu flokkar heitir þetta svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússnesku pólitík eins og ég segi kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur þannig stofnaður á rústum sovjetska kommunistaflokksins sama logo að sjálfsögur hamar á sigð hamarinn er merki verkamanna og sigðin er merki bænda að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneski pólitík að því að Putin er núna búin að vera í sín tæp 40 ár á hæstu var í öryggisþjónustunni
1: einhver svona líklegu talin vera arftakjans er búið að finna hann sem slíka
0: já þetta góð spurning vegna þess að það er hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki en þetta nokkuð sem að Putin segist hugsa daglega hver verði hans arftaki og Putin alltaf mjög sprækur og hress og ég með svartabeltið í judó og syndir í ísköldum vötnum og ám jafnvel lengst í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað.
1: En það vel þjálfaður
0: KGB. Já, hann vel þjálfaður úr KGB og svartabeltis maður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjur aukvísar og það eru japanskir dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur þetta alltaf spurning það líka ef eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það af því að einhvern tíma staður mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur hvort að var ekki að þetta fá Putin til að hætta þessu hætta árásum.
0: Oh.
1: Þá sagði þú, hérna, menn er nú að þakka fyrir menn bara Putin, að menn það er ekki einhverju aðri sem er að stjórna.
0: Já, vegna sem ég var að segja rétt áðan, þá er það að þessi stjórnar anstæða, hún eftir vestranum standvördum, er því hún sögð frá hægri.
1: Já.
0: Þá er það komarnir, nasjonalistar, þjóðutni sinnar, kirkjan er sálsum ekki með flokka en eitt slíkt sem að vilja Já, myndu vilja, skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega þetta er þetta Úkraínustið sem sagt alltaf gagnvart Vesturlöndum.
1: Já.
0: Og bombardir að hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu sambandin og NATO-löndum eins og sagt er.
1: Já.
0: Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessum deilum Rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að ég skilja rétt hugum með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og komandista flokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi, það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu, Úkraínumönnum, jafnvel öllum örum ef út í það farið?
0: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkinn sem þarna 15% flokkur tæplega út af íhaldssemi og svona gömlum venjum. Hann að missa hins vegar, hann var 20% flokkur. Og það ansi hætt við því að arftaki Pútins verði harðar einstaklingur, hvað varðar hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin ætla að sita í sinn arftakastól.
1: Já.
0: Og Pútin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Pútin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringjar nýkomnir bara með heitar hendur og úr bara í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
0: Og þetta held ég sé svolítið áhyggju efni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svona alltaf þessi er áhyggju efni hversu líraði sinnar og aðrir er ekki hleyfti kosninga og líka hversu lítið fylgið þeir hafa.
1: Já.
0: En til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þess að flokkur valdsins eins og hann er uppnefndur fáu færri atkvæði en Já. Bara hvað varðar arftaka Pútins þá er hann hugsaði það daglega hver verður og hvernig hann á að sitja í Pústin Miss Justin náttúrulega ef að Pútin fellur frá þá verður Miss Justin sem forsætist ráðherra samkvæmt stjórnarskó æðstimaður ríkisins í hvort það var 1.5-6 vikur eitthvað slíkt þannig að það kostningar verða En hann er svona pappírskall, góður sem hann var skattmann rússa, er síðan settur í þetta embætti af Pútin, sem svona bírókrat góður og embættismanna típa. En hættan er þessi fyrir Vesturlönd og þá sem eru í NATO og NATO fólk, það er það að þarna verði, vegna þess að Pútin hættir fyrir það síðar, að vísu getur hann að vera til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svoleiðis að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá frontinu og líka eins og ég segi að þessi mjúka stefna innan rússnesk þjóðfélags gagnvart Vesturlöndu sem hann alltaf menn tóku með höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgar tíma, og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, það er bara eins og ástandið er en samt að þú ert von á því að það er það svona einhver svona mjúku maður segir
0: Nei, ekki mjúku maður, það er mjúka stefnan hún er liðin. Hún er liðin með því þegar þeir ætluðu sér að verða taka þátt í NATO og það voru alls konar hérna, dagskrás í gangi þarna integration, þar segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að ég held að Pútin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki hann var ekki til aðstöðu til þessu ástandi að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Pólandi öðrum löndum sem bandaríkjamennum er allar þessar hundu hvort þau eru með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims en í já, kannski 50-60 löndum þá eru við með herstöðvar að setja upp flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaóta inn á Rússland. Og þetta er þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem er núna í Bandaríkjunum sem að þeir sjá í gegnum og herfóringjar náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í þetta og annað, þeir sjá hvað NATO er að gera en þeir voru að draga þá á asna eyrunum og segja þetta gegn Norður Kóríu og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo byrjar svona ákveði dóminó að bæði Bush Eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflugum og miklum samningum sem að Reagan Gorbachev og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, hingað og þanga allan tíma. Þannig að þeir sjá hvert stefnir, hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem enginn veit eða óþekktu andlit skulum frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu elítu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakvartjöldin eru að stefna.
1: Já, en það einmitt það sem að svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópusambandinu að það sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland. Það svona spurning, sko, tók eftir einu núna fyrir kostningarnar að það bæði byrtist Lavrov og Pútín sjálfur. Pútín var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann sko það svona mjúkri röddu sko við erum ekki að fara ráðast á Evrópuríki, við erum bara, við viljum bara samvinnu við ykkur, við erum ekki að fara ráðast neist þar inn og svo kom aftur á móti það var Lavrov og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átaka kemur ef kemur til strís átaka þá mun það taka stuttastund
0: Já, þetta er svo þetta mjög merki áhugavert.
1: Þau stangast á þessi.
0: Já, það spurning hvort þeir eru mjög nánum tengslum og annað, hvort þeir hafa rætt eitthvað saman fyrir þessa, þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar.
1: Já.
0: En ég held þess að rétt að Lavrov er, Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum og hann svona, kannski Mr. No voru þið nú kallaðir sovisku
1: hérna, Já, já, en ég segi svona er hann
0: Gromiko.
1: Kannski að missa kannski sem utrækis á þeirra nú er hann búinn að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann búinn að leita til NATO hann búinn að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta braust út og tala fyrir döðum eru
0: Já, ég held það sem máli og það hefur
1: Er hann að springa að sko á liminu
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli að hann að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held það bara að menn sjá manninn og svona elegant hvernig hann bara klæddur og framkomu og annað. Ég diplomat bara kremdula krem.
1: Já.
0: Því miður, ef maður ber hann saman við hvort sem það Lýs Tröss, hún var nú, já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu, Annelínu Berbók, sem var utryggisráðherra Þýskalands, hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum, og fleiri, Kaju Kallas, Rutte, Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara, generalsekretari, nú Íslandi má ekki gleyma, fyrir hann dyrir auðarástíð, Þá svo liti svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera.
1: Já.
0: Og þetta tengst, það hérna er fyrst og fremst tengsl, samtal, díalóg og annað til þess að koma í vekk fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkina, 30 bréf, sem að fór eitt ára öður á stíin ára á þeir fluttu sem að ekki virt viðlits náttúrulega bara signal hversu fólk professional fært í
1: já,
0: sína stöðu og hvað þessi kona var
1: að Já, við sáum hvað NATO var að hugsa með þér svarum
0: Já, og það Zelenski ætla sér að koma upp kjarnorku vopn hann ætla að segja þetta og þú manst eftir ef við tölum þetta hann í München í februar 22
1: Helgin áðurinn að rússendur fór inn.
0: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga, sem sagt að taka yfir Krímskaga. Það er engar, sem sagt, það er ekki hérna skærulíðar, það er ekki hermdarverk, það er ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar, arminar, grúsíumenn, gýðingar, rússar, hvítrússar, úkraínumenn. Þetta er í sátt og samlindi á skaganum núna.
1: Já.
0: En ef að NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanir sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með það búið að, þetta búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana Úkraína í dag og með þess að þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna á orkudrykkjum og Facebook stjórnaris og skilur
1: En það, sko, það er hins vegar sem var að staða núna í dag sko, hver er líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútín sínu streiki hann verður náttúrulega áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraína eða hvað núna bara eftir þessar kostningar að það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum annað með þig allt áfram.
0: Já, að mestu leyti það það að þessir demokratísku ja hægri sinnu má segja eða hvernig sem það á það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi, afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki bændum og verkamönnum og, og þess áttar. Þetta meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk menntaðra og annað. Svo náttúrulega fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi. Einhverja miljónir sem hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum og,
1: já, já, og ekki og
0: svo, núna, svo er það kannski já. Kosið erlendis þannig að þess, þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndust á hvað var það svíþjóðið mann rétt
1: já.
0: Þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialista flokk sem er svona að reyna ná upp í kommunistina hvort já. Að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin, líklegast munu þau kjósa hann, þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa funda
1: atkvæðinu. Þetta er alltaf að staða hann eins og núna, 57%.
0: Já.
1: Já, en Haukur, eitt svona 8. áður en, já, áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir, þá langum við að spyrja, nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar á það gríðarlega mikið og með Leóna er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna
0: Já.
1: Og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma Já, mér skosti beðni og mér skil samþykki fyrir því að fá fund með já, rúsum á, í marsmánu þar sem þau vilja taka upp og bara endur nýja hluta Nord Stream 2 og þar sem hægt og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptabanni.
0: Já,
1: Nú er þessi stað komin upp. Er eitthvað viðbröð sem veistum frá Putin út að þessu?
0: Já, það ekkert óbreytt, það algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka. Putin reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov er þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir á það, réttilega, að við höfum aldrei lokað á dialog eða diplomatisk tengsl, eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp svimann á hringi, þá verður svarað í síman. Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni og tala við þetta fólk, það enginn að loka á rússa og þar sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja þær, og þetta ábyrgðar hlutur fyrir þóttkáki og þóttkáurki það er eftir að vera afgræði í sjoppu ég fyrir ekki að segja
1: hér og Ísland þetta mjög alvarleg
0: Þetta ábyrgðar hlutur
1: okkur, og þetta það fullleitt við okkur að við séum í stríði við Rússland þessi óvinnu okkar og við séum í mikill hætt út það þannig að þetta staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda
0: svona það sem fólk talar og lætur frá sér það þarf að vera hæsta level og það, það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað mentum það fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er ein hefur nú, er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
1: já,
0: er það að það þarf að tala saman og, og þetta er nokkuð sem að búti rúl og þeir draga, þeir, þetta, þessi hernaðar aðgerð alls herjar innrás sem er þeir segja takmörku hernað aðgerð sem miklu réttara, þetta svona þungt tilfinninga hlaðið, morgunblæðir ú og aðri sérfræðingar, nota alltaf svona frasa, er til þess að draga þá að samningamborðinu til þess að segja það, því komu ykkur ekki upp 30 miljónar nasist nínasista gaura bara algjör harðsónir nínasistar, því komu ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin þetta átt að gerast í Minsk
1: já.
0: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson glókollur, þú mást það nú best manna, skilur þannig að elítan með alla í streng sko, en þetta verður þetta fólk þessar stúlkur þarna og núverandi líka þau eiga og þau, þær vita þetta alveg, en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangt mál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna og það gert hér og nú og við erum svo eini miðill með vandaða og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þessar fréttamanna og andara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
1: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að, að við séum Íslendingar að fara í drónaframleiðslu með, með Úkraínu.
0: Já, já,
1: það bara frétti sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan að því. En haukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostingunum sem að fóru fram núna helgina. Og nei, nei, gær í Mecklenburg-Vorpommern og sjá hvernig staðan og kanslarinn dottinn út að þingi að það er að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlust á heimsmálinu og útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúðar Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað áleis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja það sem að þar að gerast og stöðuna þar en það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslutin þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkus, gerðan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs,
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina, já.
1: Já, svona stundu.
2: Þeir gera það hátt ekkur rólega, mun gerast já, hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2% þegar jöku fylgisittu 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira. Þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friedrich Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir dutt út á þingi. Já, þetta er algjört kjafsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friedrich Merz er hann í sjokki eins og hann sagði Ich bin schockiert og þetta
1: Já.
2: Þetta er bara það sem koma skað og skal Þetta er ákveðin bylting sem að byrja bara að gerast og þetta er ákveðin snjóbolti sem að byrja að rúla og fólk að segja bless við elituna, við Friedrich Merz og CDU sem að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu og AFD hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Þetta mjög skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi að segja bara að við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög verið
1: Já, og þetta nefnilega sko AFD verður stærsti flokkurinn og verða svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sér sjálfu sér en þeir meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki flokkan þetta Merz á landsvísu það sko þetta er bara svakalega mikið skellur þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það bara eitt orð yfir það þetta táknar það hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta er flokkur sem að vill Þýskalandi vel sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið ef þeir eru miljardir, ekki miljóna heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum, frekar kannski evrum vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og þessum löndum og það er ekkit engin endurskoðun á þessu það er ekki krafist neittin að skýringa hvert þetta fjö og auðvitað eitthvað kickback eins og kallað á vondum máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessa gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á Íslengar reikninga og allt þetta og þarna gilfa börn eru hann einhverjum business líka reikjör gilfa börn það var gáðan að hún myndi gera grein fyrir því en, og það væri ef að pressan einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála En fólk að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elitu sem að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel það er á móti þessu það ekki hægt farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það glæpa og þú ert stunginn í London af einhverjum gengjum og hérna þessi þróun er skelfið svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það er svart og hvítt.
1: Já,
2: í bókstaflegum skilningi þannig sé.
1: En þetta þannig... með tökur sko, þetta sem athyglisvert til þess að svona við fyrstu viðbrögð það alveg rétt, hann sagði þetta disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta í gærkvöldi en hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað allt þennan tífur Deutschland AFD-flokki það ekki sko hvað gerðu við vitlaust hvað hefur við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur heldur nei, hvernig getur við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra bara í hverju fylgin og fætur öðrum
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og að lenda þessu og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir að síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgio Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar þetta í austurpartinum og það eitthvað minna í vesturparti Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta eru 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo lítið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, DDR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í menntun og einu og hálf kynslóð í uppeldi kannski vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað er í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð Vessi und Ossi þetta ákveðin leitir það talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin farin að sjást það nokkuð sem að mun þá frekar styrkja AFD í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þetta þeir eru þessir sigurvegarar og minka þá fylgi sitja í hús sem að er flokku Merz og Merz er mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að hann gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta er flokkur sem er undir 5% sem er náttúrulega alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilu Þýskalandi.
1: Já, já, það er þetta sem er sko að þetta eru náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskalandi sem ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósvælega sko ósvælega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, ég meina það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist við stórsigri hjá þeim, það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það er mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir en vestu hérna fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta nokkuð sem austur og þessa spillingu í Evrópusambandi sem náttúrulega ótrúleg
1: fólk veit þetta alveg
2: og fólk lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel einhver gata væri í Reykjavík Brussel seljakarjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík og annað er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbeck sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska í ríkistungum og Malinbeck og öðrum úthverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingavinnu skilur en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk það er mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, þetta er svona spurning hvað það sé fyrst árast höfnun á Mert sem slíkum hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, Úrsulufondilægin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk er svona að hafna því eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósind er að líka það
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þetta er þeir eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem enn
1: heitir Úkraínu sem er bara að kaupa núna
2: Já, og þetta er bara uppbóð anskotans og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt þvíður manna í þessu landi
1: Þeim er alveg saman
2: Þeim
1: er alveg saman fólki í Úkraínu Það er máli Sko að því að þetta er svo miðstöð við hefur nú eitt sem orðaða þannig að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið það væri þarna og þessuna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, þau vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það ekki svo að skilja
2: Auðvitað, það eilir þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósentunar hérna dropa inn prósentunar á einhverja reikningar, svarta reikninga einhverjum bönkum, hvort það er í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það
1: já,
2: er sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig
1: en,
2: að akkur eru við einhver öðruvísi með þessa miljarða íslenska króna sem engin veit í hvað fara, það er engin ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentuna tilbaka og auðvitað það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvöld tágum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business
1: já,
2: sem er mjög vægt að mínu mati orðið komist með íslenska okkar peninga.
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað einn daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna það er auðvitað því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessu öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi þetta er að bera þess merki að þannig bara verið að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valda miklir og ráði miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér en hann er að gera það líka gegnum City og London. Þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson, þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada, því að hann var seðlabankastjóri Englands.
2: Þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúinni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu, hversu þau eru orðin eina og eða eigu þar eða hvernig sem staðan er en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig. En þessar kostningar þær eru að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, það er náttúrulega alveg ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta dominó-effekt eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi þetta eru 16 bundeslönd eins og sagt er
1: náttúrulega
2: þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulum við segja og setji ég úr núna muni það bregðast við þegar það er í sjokki eins og Mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki dólíkt þetta þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeim muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráð í Moskvu sem er stort og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Úkraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki það er ekki hægt að vinna þetta og það er óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðalegu sendingum bæði vopnum og peningum í mínus, hún verður lakari. Já. Þetta átti að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í alþjóðlýðveldin og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið, þeir höfðust í NATO vilja það, með þvílíku blóðbaði.
1: Já.
2: Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð, það átti að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnheri við landamæri í þessa átt, heldur hann þeir fara inn í alþjóðlýðveldin og Krím með þvílíku blóðbaði sem hefði orðið í kjölfarið.
1: Já,
2: og þetta var NATO aðgerð.
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á Svartahafi.
2: Já, já, þarna alltaf Biden í stjórnvölin.
1: Já, Azov hafi.
2: Já, já, inn á Azov og
1: svo. Við munum það haugust eða það var að gerst.
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá það bara mjög athyglisvert núna og það bæði Meloni á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp og nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta er svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út til svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga, veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla. Þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eitthvað að skýrast vetur held í haugum.
2: Til hvers eru þessi sendiráð? Minnum við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka bróðið úr afrískur almenningi. 5 sendiráð, austurinn í þetta. Svo einhverju gaurar hérna sendi herra og rítarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt. Jón Baldin sagði með fullu viti að sjálfsögur bara fær pólitíku svo þetta. Við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu, loka þessu apparati. Áður að hann var ráðherra líkast til.
1: En erðu aukveð, nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag, en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna sérst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi, í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar. En Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson, bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.
2: Takk fyrir.

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.